0: Добро утро, уважаеми зрители! За малко да обърнем масата от радост.
1: Ще обръщаме маси днеска в преди обед. Аз лично нямам търпение да се срещнем с кошмара на Кристиано Роналдо, футболист номер 1 на България за 2014 година, Владислав Стоянов. Ексклюзивно в тайм-аут с Боби Рулинов.
0: Александър Ботев ще ни запознае с железния човек от Дряново, Ивайло Стефанов, който не просто създаде, а сам влезе в костюма на един от най-известните киногерои.
2: Кухнята влиза хореографът Петър Ангелов Пепе, който ще приготви традиционни рецепти за Петров ден с модерен прочит.
1: А Мия Христова ще ни помогне да планираме лятната ваканция с домашния си любимец, без тя да се превърне в семейен скандал.
0: Често се случва и още една тема, която със сигурност ще предизвика спор. Войната за климатика в офиса. Защо жените замръзват, а мъжете се потят? И възможен ли е компромис, който да устройва всички?
2: Възможен е, да не ходим на работа. А сега е време да ви представим новата ни двойка седмични коментатори, които всяка сутрин правят ефира на радио Enjoy още по-свеж, усмихнат и забавен.
1: Започваме с дамата, разбира се, тя е част от българската поп-сцена още от дете. Първо с Бомбом, после като солов изпълнител и като един от най-разпознаваемите гласове на Ice Cream. Музиката е нейния живот, а усмивката запазената и марка. За горещите теми на седмичната ни маса разчитаме на Мартина Иванова.
0: Заповядай, добре дошла! Влиза ли? А, ето я.
1: Тук е, добро утро.
0: Здравей, Марти, много се радваме.
3: Много ми е.
0: Здравей.
2: Добре дошла.
0: Така, ето едно момиче, което е свирило през Стиви Уондър.
2: Ето едно момиче, с което съм играла в футбол. Както искаш.
0: Да, вярно, че бяхте в един отбор.
2: Както искаш го приема.
1: А ето едно момиче, което съм гледал на сцената, той вече не съществува, бар Вариете в Слънчев бряг преди години, Ice Cream.
0: Ма истинска звезда, виж колко неща знаем за теб.
3: Изненадана съм наистина, даже ме така върнахте в едни неща, които бях като
0: забравила,
3: да. Но пък най-хубавото е, че сме заедно в този чудесен ретрограден понеделник.
0: Да, наистина започва се, но не е страшно, ще си поговорим.
3: Няма нищо страшно, всичко е наред, под контрол.
0: Сега, да кажем до Мартина кой ще седне. Човекът, който отдавна е доказал, че каквото и да хване микрофон, сцена или публика, го превръща в шоу. Изпълнител, автор на хитове, телевизионен и радиоводещ, майстор на импровизацията и човек с реплика за всяка ситуация. Посещаме Ивайло Иванов, играта.
1: Играта, братко!
0: Тази седмица ще падне голяма игра. Влизай,
2: добре,
0: не се мутай.
2: Добре дошъл, заповядай.
4: Добро утро, Enjoy, и добро утро, BTV.
0: Добро утро, добре дошъл.
4: Много се радвам да ви видя. Как сте, господине, извинявам, към тебе тръгнах прекалено, но така целостремено. Къде да седна? До вас?
0: Заповядай, в края.
4: Здравей,
0: в края.
4: Слънце мое.
3: Заповядай, отдавна не сме се виждали.
4: Здравейте, господа, здравейте на всички и за тези хубави камери. Много ми е приятно.
0: Така, значи който не ви е слушал по радиото, ще ви гледа сега по телевизията.
4: Ама то, всъщност,
0: ще ви слушат и пак през радиото в телевизията, нали така?
4: Може би
3: нещо
4: да.
3: Нещо такова.
4: Виж как добре звучи.
0: Тоест няма да липсвате на слушателите.
4: Ами не, те се чудеха как изглежда. Ето сега може да видят как изглежда.
0: А, ти си прав. Ако сте се чули, кой ще за този хубав глас, ето кой е.
4: За кой го? Извинявам се, много
0: се говори.
1: Знаете, както в радиото говорим си, малко музика, после пак си говорим, после малко музика.
4: Ма там може да влезеш по анцунг. Тук вижте как
0: да,
4: гледа.
0: Съжалявам, не.
3: Ние понеже сме втора смяна вече, аз много се чудих какво да облека от 5 сутринта до сега, точно как трябва да изглеждам, но реших, че днес съм по-кежуал, нали така, колега? Casual.
4: Много ми хареса. Със секото ли бе?
2: Важното е да може да потанцувате малко, защото преди да се гмурнем в темите на деня, ви предлагам да започнем с музика и добро настроение. За това ще се погрешат момчетата от Джанго Зе, които днес ще съживят незабравимите песни на Тодор Колев.
3: Yeah!
1: Да.

0: пие нашият малък Лондон, нали така?
1: С артистчета.
0: артистчета, да.
2: Които са в ретрограден Меркурий.
0: Благодарим много на Джан Гозе. Малко по-късно ще ги чуем още няколко пъти тъмън. Не само веднъж. Мини-концерт. Си имаме днес. Мини концерт.
3: Ние направо наистина сме си като свои води в момента с тези музикални паузи.
0: Разбира се, така сме се погрижили.
2: Като радио, само че с камери.
3: Чудесно е, чудесно.
4: Аз съм си голям фен на Джан Гозе още от едно време. Много си ми харесваха там.
0: Така, стана ясно, че си възрастен.
4: Благодаря ти много. Да сваля ли очилата? Не, няма да те видя, добре.
0: Да. Ясно с очила.
1: Ние започнахме с ретроградния Меркурий. Ако искаш да кажем една добра новина и да се впуснем в ретроградна седмица.
0: Ами, айде, добрата новина ни е свързана с Никола Цолов отново.
4: Ма това е страхотна новина.
0: Ако ако не е това момче, няма да има добри новини. Той и Дара. Това са.
4: Нещо случайно няма.
3: Сигурно си има и други. Ще намерим повод и начин да споменем и за тях, но определено тези двамата държат класацията в последно време за наистина топ позитивни новини и наистина са така голям, огромен повод за гордост и за радост на
4: посланици
3: всички българи.
4: Посланици на новините, на добрите новини. Ние сме посланици на доброто настроение, те така, но в общи линии този господин млад вещае само едно прекрасно бъдеще. От миналата година съм споделил за него една новина, беше във Формула 3. Формула 2, Формула 1 го очаква.
3: Толкова бързо се развива успеха при него, просто го преследва, както се казва, което е прекрасно.
4: Не само кара бързо, 180 км, като караш, впрочем, в Формула 2, хабиш даже по няколко килограма само от напрежение, докато се движиш в така, тази бърза скорост.
2: Той ни гостува, между другото, тук и е споделил точно за, в най-напечените моменти, най-напечените състезания. Нали, те си измерят теглото преди, след и разликата е феноменална.
4: Още една идея за отслабване, но в контролирана среда.
2: Контролирана среда.
0: Което пък идва да напомним, че днес, 29 юни, е национален ден.
1: И международен също, и международен. За безопасност по пътищата. И да напомним на хората, че не сте Никола Цолов, няма да станете. Карайте с ограничения, спрете да давате зор в лявата лента и пазете всички по пътя, защото най-милото ми пътува в тази кола и просто се оказва, че като тръгваш на път в България, казваш Господ пред мен и зад него, все едно не знам на къде тръгваш.
4: А и път време няма.
0: Именно.
4: Да го кажем и на чиста
0: български. Няма за къде да се бърза, ще се стигне. Така
4: контролирана среда, не случайно го споменах, за мен има толкова много места, където може хората да си изявят тази своя жажда за бърза скорост. И какво ли още не има толкова много фестове, които се правят. Водещ съм на толкова много подобни събирания с коли, добре познати марки, които активизират това желание в много българи и не само българи.
3: Имаше и картинги, щях да кажа, на времето, но те все още са...
0: Да,
3: където може наистина човек да отиде така да се почувства като един състезател, да се изяви и то напълно безопасно, там поне е обезопасено, всичко е сейфти, както се казва. Не е нужно така да в ежедневието да изпадаме в такива състояния, има къде.
4: Ама
3: и кога?
4: Ще бързаш, като си после на светофара пак до мен, примерно в градска среда. Това на мен кара наистина
1: има. От светофар до светофар е много важно. Тези коне да се демонстрират.
3: Ще вземеш
4: да си после така. Ма не смея да погледне. Точно като му видов и не за филмите. Пак съм стар, може да го кажеш.
0: Не, не си по-стар от мен, така.
2: Виж, това е класика, която всеки помни.
0: Хубаво е да напомним коланите и на задните седелки да се слагат.
4: И тези аксесуари, мигачи.
0: Да, да се ползват мигачи.
1: Защото, ако може, масово децата се разхождат из колата.
3: Информация за коланите на задните седелки в Гърция вече официално се санкционира, когато си без колан. Мисля, че 150 евро или 300, или не знам, нещо такова беше. Което си е, наистина, аз смятам, че така се налагат правилата, чрез санкции. Когато, нали, плащаш за това, че или караш бързо, или си без колан, или всички прегрешения и нарушения, ми тогава се учиш. Реално, ако няма такива мерки, няма как да ги научим хората на...
0: Може, да, трябва да кажем сега, което си е така. Така си е през уикенда по магистрала Тракия, тирове нямаше. В петък ги спряха, пуснаха ги вчера при вечер. И наистина магистралата беше спокойна. Мога така да нарекам.
1: Като изключим огромна отсечка, която беше спряна за ремонт, който вчера не се случваше и въпреки това...
0: Имаше, да, по обходни пътища.
2: Вчера ремонта не се случваше, защото всички хвърлиха мутиките, щях да кажа. Да кажа, айде, мутиките. Мутиките хвърлиха, за да могат така да празнуват Христо Пъдев и неговата прекрасна половинка Цвети, да се живи и здрави, дигнаха прекрасна сватба, която заслужава.
0: Много артистична, само артисти, доколкото разбирам от снимките. Разбира се, Александър Кадиев е там. Да.
4: Прекрасно.
3: сред природа.
0: И всъщност, освен актьори, други има ли? Май само актьори са били.
2: Е, моля ти се, има и други хора, освен актьорите.
0: Няма, няма други хора, освен актьорите.
2: Но другите хора не се снимат.
0: Може би, да. Да са живи и здрави, те отдавна обмислиха тази крачка.
4: Супер.
0: Даже при нас казаха, но казаха няма да кажем нито дата, нито място, за да не се изтресем. И са прави, но гледам, че купона е бил страхотен, а Христо е танцувал хора. Той танцува. Той
4: така
0: танцува.
4: Ли?
0: Да.
4: Професионален денсър?
0: Е, не знам ли е професионален, но много добре танцува. Беше с...
4: Виж сега, тази сфалда всеки трябва да танцува, там не стига. Вижте колко
0: не се вижда, може би, тука, но видях на едно хоро, беше се хванал, всички стъпки ги знаеше. Така че, наистина, тъмътлив актьор, да. Живи и здрави да са.
4: Супер е.
0: А двете им деца, шафери, какво по-хубаво това бяха.
4: Прекрасно.
0: Ядем кой взима по-голямото парче.
4: Да.
0: Тя ли?
2: Е,
0: така,
2: тя
0: така е. Точно така.
4: Тя сме стърчиви, няма проблеми там. Има баланс. Колкото за... Само да кажа за магистралите, предлагам да извикаме братите китайци от 8 до 4 ще се справят една от магистралите. Няма да има никакъв проблем в един работен ден. Всичко ще приключи с ремонтите.
2: Да, китайците са.
0: Вероятно,
2: номер на китайката винаги е най-добрия номер. Сега обаче ние докато си говорим, обаче не ми става много горещо тук в това студио.
1: Аз пък искам да се наметна с нещо, защото на мен ми е студено.
2: А ти така и аз така.
1: Така.
2: А ти? По средата.
0: Така, затова спорът най-често мъжете и жените в един офис през лятото, когато температурите се дигнат. Александър Ботюв се срещна с няколко такива момчета и момичета и потърси лекарско мнение. Нека да чуем да видим коя е оптималната температура, за какво точно спорят, как се разбират.
5: Лятото вече е факт, температурите вървят все по-нагоре. Лично аз държа климатика си на 18 градуса. Дали това е полезно или вредно, ще разберем. И още нещо съществено, карат ли се мъжете и жените в офиса на колко градуса да държат климатика?
6: Средно, да кажем, между 22-24.
5: Има ли спорове за това колко температура да бъде в офиса?
6: О, определено, имам предвид сега. Женската страна обича да е една идея по-хладно, да кажем нещо от рода на 19-18 градуса.
5: Карате ли се за дистанционното? Случва ли се някой колега да го е скрил, да се опитате да го намерите?
6: О, случва ли се подобни случки, естествено? В смисъл, някакви такива мини битки се случват за това дистанционно редовно, но някак си намираме компромис по някое време. Ами мисля, че средно, да кажем, 20 градуса ще е идеално. Нито прекалено студено, нито прекалено топло, нали? Защото ако се сетим, ако излезем навънка за 5 минути да прескочим до магазина, леко се изпотим и след това влизаме на много студено под климатика, шанса да се разболеем е огромен.
5: На колко градуса държите климатика в офиса?
7: 19-20.
5: Как реагирате на факта, че някои колеги може би крият дистанционното или го качват винаги на 24-25 градуса през лятото?
7: О, побърквам се, тъй като жегите са много уморителни. Тъй като повечето колеги предпочитат да е по-топличко, отколкото по-хладно. И постоянно се караме с дистанционното.
5: На колко градуса смятате, че е нормално да се работи без да има сърдити?
7: На 20 градуса.
8: Като цяло аз предпочитам да е леко топло, за да няма голяма разлика между външната и вътрешната температура, някъде около 21-22 през лятото.
9: Според мен трябва да ми е по-хладно, към 18 градуса, 19 на втория ми работен ден, което беше скоро. Даже тръгнахме да спорим доста с един колега, който предпочита към 24 градуса, който на мен беше адски жега. И имаше малко заплахи, замятане през прозореца.
5: Как решавате тези спорове, освен с заплахи? Може би криете дистанционното или?
9: Не, карам го малко по-като лисица. Тайничко, когато всички идват на обяд, аз си свалям температурата, с малко да не се забележи още при първото влизане в стаята.
5: Съвет за работещите в големи офиси с много хора, които се карат за климатика?
9: Еми... Пазете си дистанционното сами за себе си и ако трябва да си вземете сейфче и си го криете.
5: Да попитаме и един лекар как влияе климатика на нашето здраве.
10: Има наредба в Република България за микроклимата в офисните пространства, според която най-подходяща температура през лятото и през зимата се с около 1 градус различава и тя е между 21 и 24 градуса. При жените те обичат по-висока температура, една идея по-висока температура. Мъжете го обичат по-хладно. Така е, това са хормонални различия.
5: Какви проблеми можем да си навлечем, ако прекаляваме със студения климатик, а навън е доста топло, както сега?
10: Първо, рязката промяна в температурата, влизането отвънка от 40 градуса на в един много студен офис е един шок, както и обратното. Второ, температури, ниските температура на въздуха, която циркулира, води до ниска влажност. Ниската влажност, особено при хора, които са фиксирани към екрани, към дисплеи, изсъхват очите, изсъхват лигавиците и това може да доведе до повишена ранимост и до повишена заболеваемост, предразположение към бактерии и вируси.
1: А това, което е интересно е, че всъщност каква да бъде температурата в офисите е нещо, което е решено на базата на малко устарели възприятия, въз основа на това, че офисите са били пълни на времето предимно с мъже и те са били облечени с помощни или с вълнени костюми и с ризи отдолу и съответно имало нужда да се поддържа по-студена температура. Сега вече не е така. Uh-huh. Хората се обличат леко, жените също и затова по-често на жените им е студено в един офис, отколкото на мъжете.
0: И носим ини шалови, са загръщани и защо е много смешно. И това ще заради вас, искам да кажа.
2: Усещаме.
0: На къде отиват нещата?
2: Колективния иск към нас.
4: Той има два вида колеги, както с нея се базикаме често. Един, който пуска климатик и другия, който тайно го гаси, нали? Или примерно го регулира до голяма степен, но в общи линии жените усещат по-осезаемо така температурните
3: промени. Ние сме се отрегулирали в нашото студио, понеже то е доста по-компактно от вашето и много бързо се усеща всяка смяна на температурите, затова пускаме климатика, стоим известно време, в момента, в който охлади, спираме го, така изравняваме температурата, балансираме, отваряме вратата, за да може тотално да се смени въздуха и след някакво време пак го пускаме.
4: Това не е каприз биология, разбираш ли?
3: Това е една магия, която ние правим.
4: Да.
3: Така, боравиме с температурите.
4: И ако някой пусне, разбира се, се чува, ти какво? Но няма. Ние сме в радио, все пак може да го позволим. Да, може да го позволим.
0: Истината, че от климатик много лесно може да се настине, ако не се борави правилно с него на нужната температура. И това е така.
4: Да.
0: И тук е до големия въпрос, климатик или вентилатор е по-добрия вариант и по-безопасния.
3: Аз мисля, че зависи къде е поставен и колко време стоим директно срещу било то, независимо дали е климатик или вентилатор. И в двата случая може да настинеш.
4: Вентилатора след един определен градус изобщо няма никакъв ефект като цяло. Освен ако не сложиш някакви студени бутилки с охлаждаща на течност вътре, примерно, водичка или нещо друго, отпред пред вентилаторчето, то така да разхлажда. Или да си вземеш, примерно, студеното бельо от фризера, което също е модерно в тези огромни жеги.
2: Как така? Модерно?
3: Човек, да, някои тенденции.
4: Разбира се, че ги знам. Аз съм. Какво ти очакваш ти? Ние мъже сме експериментатори, ние сме иноватори, ние решаваме чрез нашата глупост да намерим толкова много решения.
2: Хората за по-изи останалите да разясниш.
0: Какво значи бело в фризера? Ами, чаршафи дали имаш предвид?
4: Разбира се, бе, може да си сложиш все пак да изкараш тази възглавница или примерно кълъвката от нея, да, която е, нали, мокричка, вече е малко по-охладена, да си легнеш, да си поспиш.
3: Това е абсолютна гаранция за настиване.
4: Ако си пуснеш, разбира се, трябва да внимаваш сега. Трябва да си контролирано. Виж сега, горе хората по етажа, където са в последният етаж, да не виж, че им е лесно. То трудно.
3: Мога
4: там.
3: Мога да кажа,
4: там
3: не е лесно, но оцеляваме.
4: Оцеляваме, да, по някакъв начин. В някои места виждате, че в Европа дори не се позволяват климатиците. Да обърнем темата и към тези места. Има исторически сгради, в които ти не можеш да сложиш климатик. Някои места в Франция, в Италия, затова и хората намират решение в канали, се цопкат, в какво ли не.
2: О, при нас имаме исторически сгради, където са бъкани с климатици.
4: Да, това е друго нещо. Наистина, по-скоро е до решение. Може би някой е позволил, друг не. Третия казал, аз съм решението, аз решавам, аз казвам.
2: Регулации.
4: Да,
0: казано, ние се шегуваме тук, но в Централна Европа, нали, знаете какви екстремни жеги и какви, даже видях снимка на разтопени релси на трамвай в Лайпциг, поради което са спрени трамваите. Такова нещо у нас.
4: За Германия говорим също, да, в Берлин пък с уръдия, вече с вода, хвърлят към хората, които се радват отдолу. Една хубава дъга излиза, то става като филмов, нали, момент.
0: За съжаление обаче има и жертви заради високите температури.
4: Да.
0: И в Германия са се изчерпали по магазините, ми казаха, вентилаторите. И който няма климатик и не си купил вентилатор, страда.
4: Във Франция също има доста, за жалост, битки за точно тези вентилатори и някои охлаждащи инструменти. И стават едни доста големи происшествия и престъпления като цяло. Uh-huh.
2: Добре, тук стана много горещо от тези дни. Предвам се охладим с една кратка пауза. Вие, приятели, останете с нас и се малко, ако искате да разберете как един мъж от Дряново се превърна в железния човек и какво задължително трябва да има на трапезата за Петров ден.
1: Ще разберем още как да планираме пътуванията с домашните любимци, така че да не превръщаме почивката си в изпитание.
0: И внимание, Боби Орлинов ще посрещне кошмарът на Роналдо. Владислав Стоянов влиза в тайм-аут. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Любовта не е внимание, не е и желание. Любовта не е привличане.

Предиолът продължава с рубриката Тайм-аут, а в студиото имам удоволствието да си говоря с Владо Стоянов, човек, който, поне според мен, няма абсолютно никаква нужда от представяне.

0: колонка, рубрика би го нарекал, така че главно за момента с това се занимавам. Сега в момента тук се прибрах за няколко дни в България, тъй като захванах се с един проект, на който аз ще бъда лице, подпомогнат от Министерството на младежта и спорта, именно за превенция от хазартна зависимост, заедно с моите приятели от Сдружение Висока топка. Така ще бъда лицето на кампанията под наслов Цената на залога. И така общо взето се опитваме да популяризираме тази кампания, да стигне до повече хора, да, особено младежи, да се запознаят с проблемите и трудностите на тази зависимост, тъй като не е тайна, аз сам си го признах, че съм имал този проблем и знам колко е трудно, колко е тежко не само за човек да се оправя, и за всички хора около него. Така че се надявам да стигне до повече хора.
1: Ще минем и през това, какво те спечели ти да бъдеш част от този проект и какви са следващите неща, които ще се занимаваш?
0: Ами, спечели ме това, че смятам, че в България не е тайна, че особено в България в момента е голям проблем това нещо. Това е една болест, една зависимост, която е, за мен лично е по-страшна дори от алкохолна или тютюнева зависимост, така че смятам, че именно хора като мен, които са медийно известни, обществени личности и са имали такива проблеми. Има и други хора с такива проблеми в различни поприща, разбира се, но известни на обществеността. Според мен е правилно точно ние, хора като мен, да започнем да споделяме това нещо, защото знам, че е изключително трудно за един човек да сподели тези проблеми. Знам, че е изключително трудно да се справи с това нещо, но ако никой не говори за това нещо, смятам, че няма да има така оправия, дето се казва. Да се надяваме, че така ще успеем да достигнем до много хора и да помогнем все пак на някой.
1: В рубриката Тайм-аут си говорим за тайм-аута на всеки един от нас. Твоя тайм-аут какъв беше? Защото в един момент от твоята кариера можем да кажем, че ти за стандарта, който беше поставил, беше на дъното.
0: Моя тайм-аут беше, когато получих контузията на коляното и осложненията, свързани с него, тъй като не стига, че имах изключително сериозни тогава финансови проблеми заради хазарта. Допълнително се появиха доста сериозни здравословни, които не знаех дали ще ми позволят изобщо по-нататъка да практикувам футбол или какъвто и да е вид спорт, да изкарвам пари, така че определено този момент беше най-така трудния и така тайм-аута за мен.
1: Какъв беше мащаба на твоите проблеми, ако можеш в някаква конкретика да влезеш?
0: Ами, моите проблеми наистина не съм ги смятал точно, ако трябва да бъда честен, но за някои са много, за някои са малко, но със сигурност е имало момент, в който са били доста сериозни сумите. Честно казано, може би е имало момент, в който са стигали до около 250-300 хиляди евро.
1: И цялото това нещо се случва, когато всъщност ти още си активен футболист, имаш важни мачове. Как изобщо се живее така?
0: И често казано, футбола за мен беше спасението от това нещо, тъй като времето, при което прекарвах на тренировка, да кажем час и половина и естествено мачовете, това ми беше на мен момента, в който се изключвах, концентрирах се изцяло в тренировката и в матча и просто изключвах мозъка си да не мисли за тези проблеми, които имах и естествено как да ги реша и да мисля пак някакви схеми и така нататък. Така че определено футбол от това нещо най-много ми помагаше, за да мога да се разсея и да продължа напред, се казва.
1: А защо избра да открехнеш завеста? Защото ти всъщност ти разказа всичко едно към едно, което беше наистина...
0: Ами, две са основните причини. Едната причина е, че много години, нали, мен ми изкараха едва ли не най-големия комарджия в държавата. Честно казано, има доста по-закоравели и така и задлъжнели известни хора, не само спортисти от мен, аз лично знам, но това си е вече техен личен избор, дали да споделят или не, нали, няма да казвам имена. Една от причините беше, че съм чул доста неща и се изписаха, изговориха или слухови легенди за мен. Аз никога не съм отговарял и никога не съм казал какво е, защо е. И прецених, че така е време да споделя общо взето цялата истина, така каквато е била, не да слушам от някой какво съм правил, при положение,

0: не съм го правил или пък съм го правил в по-големи размери. Това беше една от причините. И общо взето да и да мен не ми олекне един път завинаги. И втората причина е, както поради причината, която се фанах сега и с този проект, е, че смятам, че това може да мотивира и да, така да предпази други хора от моите грешки, особено млади хора, които те първа тръгват по този път.
1: И кой беше най-големия мит, който чу за себе си в този период?
0: Митове много съм чувал, често казвам, много съм чувал. Главно митове за посещения в казина и загубени суми в казина, тъй като аз реално толкова казина не съм играл, колкото съм залагал на футболни срещи, баскетболни, футболни и така нататък. Така че това са най-честите митове, които са говорени, че съм влизал в казино, губил съм по 20 000 за 2 минути, което няма нищо общо с действителността.
1: А как се измъкна? И кой беше до теб?
0: Много, много трудно се измъкнах, но просто наистина вече осъзнах, че ако не кажа стоп, ако не кажа край на това нещо, аз никога няма да се оправя, никога няма да си стъпа на краката, да живея нормален начин на живот. Естествено, и хора, които близки, приятели, роднини също така се бяха вече отдръпнали от мене, тъй като естествено хората са се опитвали многократно да ми налеят такъл, да ми помогнат, но в един момент, като виждат, че аз сам на себе си не искам да помогна, както се казва, се бяха отдръпнали и определено просто наистина видях, че ако искам да вода някакъв нормален начин на живота, ако искам хората да ме уважават, ако искам близките ми да ме обичат и да ме уважават, трябва да сложа край. За моя радост ми се получиха нещата. До моя радост имаше хора, които веднага се откликнаха, като видяха, че има така промяна. Естествено съм благодарен изключително много на съпругата ми, която ние се запознахме буквално, когато аз ги имах тези проблеми. Естествено изподелих абсолютно всичко. И както би направил всеки един друг на едно място, или поне по-голямата част, биха си тръгнали и ми биха обърнали гръб и биха търсили друг партньор. Напротив, тя така ми подаде ръка, помогна ми. Естествено, моите родители, както и доста приятели, убедих се, че аз съм богат от тази гледна точка, че имам сериозни и добри приятели до себе си.
1: Поздрави на Николета, а сега ти да разкажеш с твоята съпруга как се запознахте и изобщо как пламна любовта.
0: Официалната версия, моята или истината е?
1: Истината, да, истина.
0: По принцип бях отишъл на Китен за 8 дни, останах 45, даже 50 май, както и да е, тя пристигна на почивка сама при един наш общ приятел, който има заведение в Китен. И от първия ден общо взето се, тя като дойде, се запознахме. Аз си тръгнах от плажа, тя се беше фанала за крака ми и така общо взето. Не, възикам се естествено. Запознахме се и от първия ден наистина не сме се разделяли. Изключително много разговори, изключително на всякакви теми, нон-стоп. И когато вече тя си тръгна за Виена, така бяхме взели решението, нали, аз да отида за малко, после тя да идва, но пък тя ме изненада, след 10 дни се прибира изненадващо и общото ми предложи: виж, не сме малки деца, деца казват, такива връзки от разстояние е трудно, ако искаш, нали, ела при мен в Виена, да опитаме, да видим какво ще се получи между нас, и за наша радост се стигна дори до сватба.
1: Ние видяхме и страхотните кадри от тази сватба. С какво се занимавате там и тя, и ти, и как е живота в Австрия?
0: Тя работи в най-голямата австрийска банка, Erste Bank. Дори така се надяваме скоро да стане управител на клон. Така че наистина нейната работа е доста добра. Аз в момента работя в Била. Инфлуенсър съм, каквото взето, и хода да си подритвам за кеф така в аматьорския футбол.
1: Ама похвали сте и там, понеже и там не остава.
0: Да, от 7-ма лига влязохме в 6-та, все пак където съм, аз там си успехите, няма как да стане. Добре сме, щастливи сме, спокойно ми е най-важното, че ми е спокойно в Австрия, наистина подредена държава, и когато човек не се занимава с глупости, а така иска да живее спокойно и нормално, смятам, че Австрия е едно доста подходящо място.
1: Има предложение, годеж, сватба, страхотни кадри, обаче има и друга крачка.
0: Ще, която... ще го анонсираме, когато му дойде времето и когато всичко стане както трябва.
1: Тогава, как се каза, вече в пълна цялост семейството.
0: Тогава ще поливаме една седмица и така.
1: Пожелавам от все сърце да се стигне и до това нещо, защото е голямо щастие. Футбола, той не ти липсва, защото ти продължаваш да играш макар и на друго ниво. Липсва ли ти обаче тръпката от Шампионска лига, от националния отбор, понеже ти беше на върха?
0: Не, не ми липсва, директно го казвам, без да се превзевам или права, не ми липсва, тъй като наистина 20 години професионален футбол. Често казано, вече съм изморен чисто психически от стреса, от напрежението, тъй като сега много хора ще кажат, много ви е стреса, нали, шракате си пръсти. Не е така, всеки един, който е бил професионалист, без значение в какъв спорт, колкото на по-високо ниво играеш, толкова повече са отговорностите, толкова повече са трудностите, толкова повече е напрежението и честно казано, аз изех своето от футбола. Аз наистина си изех своето от професионалния футбол. Наистина съм си сбъднал, може би, почти всички мечти. Единствено не можах да, за мое съжаление, не можах да се класирам с националния отбор на голям форум. Това е единственото, което не успях. Всичко останало като емоция съм си го взел от професионалния футбол и честно казвам, сега в момента в аматьорския ми е доста по-добре от емоционална гледна точка, от гледна точка на това, че в професионалния футбол вече стана много материално забързано, нямаш време да се насладиш на загуба или на, по-скоро на победа, или да скърбиш за загуба, докато в аматьорския футбол наистина още си го има това от селския футбол, да застанеш след мач, да изпиеш една-две бири, да се посмеете, без значение били паднали. Така че определено тази емоция в момента ми е по-хубава от стреса в професионалния спорт.
1: Обаче има една случка, заради която ти се превърна в емблема. И тя е, даже те са две. Две спасени дуспи срещу Кристиано Роналдо. Една с националния отбор, една с Лудогорец. Разкажи за това нещо. Как се спасява дуспа на Кристиано?
0: Ами, това е другия най-честен въпрос, който ми задавате. Какво е чувството? Още търсиме отговора на въпроса какво е чувството, но как се спасяват? Наистина, сега, колкото и да прозвучи така нескромно или не да знам аз как да кажа, но за мен наистина няма разлика, поне дали съм спасил на Роналдо или на някой друг. Тъй като да, наистина, подготовката за срещу такива отбори и такива футболисти е много по-голяма преди мача. В смисъл, ти си много по-концентриран, правиш анализ, много по-засилен, нали, настройваш се. Аз винаги съм си изигравал мачовете в главата си преди това. Наистина, подготовката е доста по-голяма. Но в момента, в който стъпа на терена, за мен вече нямаше значение дали играя срещу Кристиано или срещу нали, някой футболист от Монтана, да речеме, или Враца. Така че от тази на точка не съм ги делил и не съм го почувствал, че съм направил на момента нещо вау, но вече излизайки от терена и като почнат извънят хора да те спират, да ти задават въпроса, тогава вече осъзнаваш реално, че може би си направил нещо голямо.
1: Кой от тези мачове и с каква случка остава завинаги в съзнанието ти, понеже ти с Лудогорец игра срещу Реал Мадрид, Ливърпул, Арсенал, огромни отбори, които са не само за европейския футбол, а за световно.
0: Ами те случките са много, но наистина сега с Кристиано, когато играхме срещу Португалия, ми така ми е лична, нали, за мен е случка, която, защото той трябваше да излезе около 60-та минута, трябваше да бъде сменен. Естествено, те губеха, той е доста мрази да губи, така да го кажем, и треньора го попита дали иска смена, той му каза не. И вече в последствие около 70-та, 71-та минута имаше една ситуация, в която пак му спасих, но дигнаха и засада. И аз си залагах топката, той да е при мен и ми каза, ти си голям късметлия. Аз му казах, може и така да е, но викам, днеска е моята вечер, нали? Той каза, няма значение, аз ще ти я вкарам. И аз му казах, заповядай ако можеш. Така и не можа да ми я вкара, което така ми е останало като личен спомен, нали, и така допир до такава голяма звезда.
1: Връзката ти с българския футбол сега остава ли, с бивши съотборници, с функционери, понеже ти сега си в чужбина?
0: Чувам се, да. Чувам се, естествено, няма как да прекрата връзката с българския футбол. Естествено, че се вълнувам от и следа процесите, които се случват, колкото ми е възможно, естествено. Чувам се с и настоящи, и с бивши футболисти, с които съм играл, така че имам наблюдение определено.
1: И какви сте наблюденията?
0: Ами, наблюденията са ми, че сега ще стане, особено до година, предстоянието доста интересно, поне така ги виждам аз нещата, тъй като аз не смятам, че Лудогорец ще се остави, нали, както много хора сега се опитват да прогнозират, че това е края на хегемона. Нали? Аз смятам, че това е рестарта на Лудогорец и хората ще вземат мерки, ще рестартират по един или друг начин отбора. Така че те няма да фърлят кърпата, да се казва. Напротив, според мен ще да се борят до година за шампионска титула. Отделно отбора на Левски, който изгради много хубав отбор и закономерно станаха шампиони. Сега с новия собственик ще дойдат нови футболисти. Естествено, предстои им построяване на стадион или поне вече, доколкото знам, са задвижени нещата. Да се случи по-скоро, пожелавам им го. ЦСКА, естествено, вече си подредиха градинката. Стадионът е почти готов, база, хубава селекция. Така че първенството от тази гледна точка за мен ще бъде доста интересно.
1: Първенството има доста време, докато започна, обаче пък сега всички емоции са около световното първенство. Съжаляваш ли, че с националния отбор не успя да бъдеш на такъв форум, понеже...
0: Това го казах. Това е единственото нещо, което така не успях да си изпълня като мечта от футбола и наистина имахме... Едната година имахме реален шанс да се класираме на европейското, но за мое съжаление и на моите съотборници, естествено от отбора по това време не успяхме да се класираме, което е жалко, но да се надяваме, че следващите поколения тук в най-скоро време ще успеят да се класират, защото в крайна сметка българския фен заслужава да види националния отбор отново на голям форум.
1: Мислиш ли да се върнеш в футбол под формата на треньор, защото говориш интересно и разбираемо, имаш много богата визитка и това изглежда като логична стъпка, поне за човек като мен?
0: Ами, аз имам треньорски лиценз, не за вратаря, за треньорски лиценз САИ имам, което реално ми позволява дори да съм помощник в А група или старши в Б. Но на този етап още не съм предприел тази крачка. Хем ми се иска, хем не ми се иска, а докато имам така дилема, това значи, че още не съм се пречупил и не съм готов. А и в крайна сметка, ние това сме си оговорили с съпругата ми. Реално погледнат, ако искам да изкарвам хубави пари от тренерската професия, ако искам да се развивам, това отново е свързано с много пътувания, с лагери и с нон-стоп работа и отсъствие от вкъщи, което на този етап нито аз, нито тя го желаеме. Така че на този етап по-скоро ще си бутам другите неща, които съм се заел. Ето и даже направих и бранд ръкавици, пуснах
1: VS. За него ще те питам, кажи.
0: Моя марка ръкавици, която се казва VS. Сега така се опитам да го развия и това нещо. Надявам се да се получат добре нещата, хората да останат доволни от това, което предлагам, тъй като аз си ги избирам нещата на база на многото чифтове и марки, които съм минал през кариерата си, горе-долу си ги правя така, че кое ми е било удобно на мен, естествено. Да, но да се получат тези неща. Така че това ми е отговор на този етап. Просто наистина не съм готов да се впусна в тренерството, защото реално, за да бъдеш един успешен и добър тренер, трябва да се отдадеш изцяло на това нещо.
1: Накрая едно предизвикателство за теб по позитивен начин да пробваш да отговориш на прозаичния въпрос: кога ще се оправи българския футбол?
0: Това мисля, че няма човек в света, за който мога да отговори.
1: Само
0: да
1: не е плюс безкрайност.
0: Някакъв предсказател трябва викнем, ама и той май трудно ще му е. Вижте, футбол е отражение, не само футбол, спорт е отражение на държавата. Сега да не навлизаме в политически теми, но в крайна сметка не може държавата да не ти е наред, пък да искаш футбола ти е наред. Естествено, трябва да тръгне от някъде тази промяна. Надявам се факторите в футболния съюз да имат волята, да имат желанието да се промени. Естествено, няма да стане без помощ от държавата, но в крайна сметка първо футболния съюз трябва да знае какво да иска от тази държава, за да може да чака помощ. А не просто да чакаме на готово, ама то трябва държавата. Ясно, ама какво трябва държавата да направи. Така че надявам се, ето сега виждате, правят някакви промени, опитват се хората. Сега не искам нито да ги хвала, нито да ги хуля. Въпросът е, че наистина се опитват. Нека да им дадем време, да видим какво ще се случи. Сега виждате, детско и юношеския футбол се опитват някакви неща да направят, което за мен оттам е така...
1: Изковничето, да чакат.
0: Изковничето да се тръгнат нещата на управи. Едва ли мен чакат, но както и да е. Така че наистина дайте да видим дали ще успеят да направят нещо и ако не, ще дойде най-накрая, трябва да дойде някой, който наистина да се заеме с здрава ръка да направи правилните ходове и реформи.
1: въпреки всичко да успее да се справи. Аз също си го пожелавам. Владо, много ти благодаря, че дойде и беше част от рубриката Time Out. Ще те очакваме отново, когато си в България. И накрая аз имам едно предизвикателство, понеже не знам дали си гледал рубриката, обаче аз много рядко съм така официално, почнал съм си по спортен екип. Кристиано не успя да ти вкара. Обаче следващия път, като си в България, да застанеш на вратата, аз да пробвам.
0: Няма никакъв проблем, даже на теб ще ти паза с гръб и пак ще я фана.
1: Заканата на Владо Стоянов, че и с гръб може да ми спаси, това ще го проверим, защото обеща в ефир. А предилът продължава след рекламите.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа, в студиото ни е невероятен човек, който пази българския дух не само на сцената, а и в живота. Хореограф, създател на ансамбъл Шевица и истински посланник на фолклора. Днес обаче ще смени носията с престилка и ще ни покаже какъв е вкусът на Петровден. Казвам, добре е дошъл на Петър Ангелов, Пепе. Честит празник.
1: Честит празник, Пепе.
0: Жив и здрав. Името ти да се свързва само с велики дела, както се свързва към момента.
1: Амин, и твоето така, нека да има само красота и след тебе да върват лаври от слава, обаяние и доброта.
0: Абе, страшни доброта. Работи, страшни работи. Мане, тази слава, кажи, какво ще ядем днес?
1: Ще направим съвременната интерпретация на Петровското пиле на Петър Ангелов.
0: Какво значи съвременна интерпретация?
1: Сега? Ами, мариновано пилешко буче, което сме го мариновали в овче кисело мляко, в щипка сол, щипка черен пипер, малко кориандър и българска чубрица. Оставили сме го малко да попие от тези аромати. Него ще го сложим в тавата, заедно с петровските ябълки, така наречената ранна петровка, която ще сложим в тавата, заедно с български кромит лук, заедно с малка скелитка чесън, с малко водичка и мандраджийско краве масло.
0: Бързо ли става?
1: Да се запече. Ами, да речем, може би около 30 минутки ще му бъде.
0: 30 минути, после в края на предаването ще се включим също. Да. Но сега да почваме.
1: И ще направим една свежа салатка. Защото за това основно ястие ще направим една свежа салатка с български спанак, с овче сирене домашно, с малко орехи, естествено отново с петровки. Ще направим един дресинг с мед, лимон, горчица и малко чесън.
0: Малко чесън.
1: Да, и естествено за сладкия вкус. Аз много обичам сладко и солено да се балансират. Сладко от български зелени смокини.
0: Видях ги аз. Значи съставките са известни. Да почваме да правим. Само ми кажи аз с какво да помагам. Аз между другото много преча в кухнята, така че внимавай.
1: Не, ти няма как да пречиш. Аз ти предлагам ти да нарежеш ябълките.
0: Айде, най-сложно.
1: Супер.
0: Аз как искаш да ги нарежа?
1: На много тънки шайби. Тоест ябълката ще среш на половина и после на четвъртинки.
0: Имаш го, добре.
1: Супер.
0: Ти много си, традицията ти е много вкоренена в душата ти. Разкажи ни на Петровден, сега, какво е типично да се прави на Петровден?
1: Ами, на Петровден в моето семейство, аз съм кръстен на моя дядо Петър, царство му небесно. Баба ми се казваше Пенка, неговата съпруга, това са родителите на баща ми. Аз съм кръстен на него. В нашето семейство се ядеше пилешки курбан. Но сега решихме в ефир да не правим курбан чорба, но така, курбанът е, нали, жертвоприношението въобще в празника на Петровден е много важно и ние ядяхме курбан чорба вкъщи и естествено петровки. Пепче, искаш ли аз?
0: Абе, аз ти казах, искаш ли аз? Аз ти казах, че...
1: Искаш ли аз? Ще си стрежеш пръстите.
0: Ще си стрежа пръстите ми ябълки.
1: Нека аз да го нарежа.
0: Така, на полушайби.
1: Да, добре, то на тънки, на тънки, за да може ябълката да се карамелизира след това.
0: А да, ще разбрахте? Да, ще ги направите. Разбрахте.
1: Добре. Така, в нашото семейство се колеше петел, задължително на Петровден.
0: В нашото? Имахме баба, дядо, помня, имахме курни там, петли,
1: да,
0: кокошки.
1: Да.
0: Страшна работа.
1: Петела, както и слънцето, той отмерва времето. И нали, петела сутрин кукурига, когато се сънва. И когато пренесеш в... когато направиш жертвоприношение с петела, ти умилостивяваш силите, на които палят огъня. И по този начин се смята в традиционната култура на българина, всеки един обред е направен единствено и само за плодородие. И за това се смята, че ти по този начин умилостивяваш силите и ще има плодородие. Клината ще бъде плодородна.
0: Гледай, сигурно за традициите можеш да говориш до сутринта. Това е ясно, предполагам.
1: Да,
0: обаче ни трябва сега и да говорим,
1: и да готвим.
0: И да действаме, да, по някакъв начин. Докъде, между другото, какво правите с ансамбъл Шевица? Отдавна не съм идвал при вас.
1: Да, съвсем скоро ще ни дойдеш на гости. В момента тече и кипи усилена подготовка за премиерата на нашия следващ спектакъл, който се казва Легендата за Малю връх или Легендата за Малю войвода. На чието име всъщност е кръстен връх Мальовица в Рила планина. И къде другата е да направим премиерата на този спектакъл, освен на открита сцена под връх Мальовица, естествено. Там ще се случи тази премиера на 11 юли За две седмици.
0: За две седмици, много скоро.
1: Сътворихме този спектакъл с подкрепата на Български туристически съюз, за което изказваме естествено нашите изключителни благодарности. Та с тяхно съдействие направихме, написахме музика. Доцент доктор Петю Кръстев написа музиката за спектакъла и ние в момента все още творим в залата. На ръба сме, но ще се случат нещата, няма как. Очакват зрителите на, и гостите на, на фестивал, на националния туристически фестивал, който ще се проведе на 10, 11 и 12. Гостите първата вечер ще се насладят на Керана и космонавтите, на един изключителен артист. А втората вечер сме ние.
0: Това ще става направо празник.
1: В събота, да, ще се случи един чудесен празник горе под Връхмальовица, където хората ще видят нашата съвременните пепи. Аз почвам да пълна тавата.
0: Добре, значи сложихме отдолу.
1: Сложихме подошка ябълките. Сега ще сложим месото. Отгоре ще нарежем лука. Ето този лук трябва да го нарежем. Ако искаш, искаш ли аз?
0: Наситно ли трябва? Ще,
1: не, по същия начин, както ябълката.
0: Добре, на шайби.
1: Вълшебството на тази манджа е, че в толкова добре трябва да се изпечат нещата. Формата, когато е една и съща на ябълката и на лука, да не можеш да различиш кое е ябълка и кое е лук. Ябълката леко ще се карамелизира, лукът леко отгоре ще хване загар.
0: Да. Добре, ето така.
1: Не, е така, пипче. Ето така.
0: Заповядай. Да припомни само марината, какво се съдържа на нашите зрители.
1: Овче кисело мляко, мед, кориандър, сол и черен пипер.
0: Добре.
1: Супер. Оставяме месото леко да омекне. Марината, тя естествено, че не е задължителна, но ще даде една мекота на месото, която със сигурност в последствие ще се окаже безценна за вкуса му.
0: Крехка работа,
1: да, уважаеми зрители. Така. За да, може, за да може да се случи по-крехко. Слагаме месото в тавата. Ето така. И сега ще сложим лукът отстрани. Пепче, можеш да ми... ето го чесънчето. Можеш всяка скилика да разделиш на две.
0: Добре.
1: Това е за да я сложим вътре. Просто за фин аромат. Той чесъна ще даде, скилитката чесъна чаш ще даде много фин аромат. Абе, супер.
0: Както се казваше в един монолог, написан от Яна Борисова, дайте на българи на чесън да видите за какво става въпрос.
1: Точно, в интерес на истината си е точно така. Така, сега ще сложим малко водичка, защото водичка. Това нещо трябва леко да заври преди да се запече. Ето така.
0: А то страшна работа.
1: Хоп. Чудесно. Сега ще сложим малко масълце, ако искаш. Ето, така ще вземем едно нощче от тук.
0: Не, знаеш, не искам. Я знам, какво ще стане, ако не искам масълце.
1: Нека да сложим малко краве масълце, домашно, мандраджийско, за да може цялата тази гозба да има един лек, фин.
0: Казваш и маслото е домашно.
1: Да, така. Ами, всъщност...
0: Че напоследък големи тързани с различни масла има.
1: Ами, да, за жалост, ние вкъщи много обичаме да ядеме масло. Ами, моите щерки са така сподвижници на френската езикова школа, а във Франция маслото е издигнато в култ. Много по-сериозен култ, отколкото в България.
0: Точно така.
1: И така вкъщи тачи много маслото.
0: Дъщерите, да разбирам, помагат в кухнята?
1: Да, дъщерите много помагат в кухнята, много обичат да готвят. Може би повече обичат да готвят сладки неща, но това няма нищо лошо. Мисля, че сме готови.
0: Май сме готови. На колко градуса сега слагаме?
1: Слагаме фурната да се затопли на макс.
0: На макс, добре.
1: Да, т.е. пускаме я на... ето така.
0: Добре, тя се затопля на макс, а после на колко градуса, нали, затопляме я после на други градуси.
1: Затопляме я на макс и слагаме го да се пече долу, не го слагаме на решетката, го слагаме отдолу, за да може да пече и от долната страна, и от горната страна.
0: А през това време ще си прем салатката.
1: А ние през това време ще си прем салатката.
0: Добре.
1: Точно така. Добре. Слагаме го да се пече.
0: Слагаме да се пече.
1: Супер.
0: За салатата усещам, че някакъв много интересен дресинг ще направиш.
1: Ами да, всъщност за мен е в салатката най-голямата тайна на една салата е дресинга, защото той дава една солидност на вкуса вътре, консистенцията и придава аромат най-вече. Добре. Пресния...
0: Имаме си
1: всичко, да.
0: Спанак.
1: Точно така. Аз ти предлагам да направим салатката ето в тази купа.
0: Добре.
1: Изключително готин глинен съд. Взимаме щипка.
0: Уважаемите зрители, не виждат на Оля Малинова така ходи между камерите, хвърля по едно поглед, оле, ще хапнеш с малко нещо, може тук ще ти направим. Страшна работа. Почитател на хубавата изискана кухня, Оля Малинова.
1: Пепче, сега ти давам ти да нарежеш ябълките.
0: По същия начин.
1: Не. Сега ябълките ще трябва да ги нарежеш на по-дребни купчета.
0: Ох, само ангажименти нашите.
1: Ами така е, на празник като на празник. А пък аз ще се опитам да направя един фин дресинг с останалата част от нещата.
0: Добре.
1: Като ето тук, в тази купичка, ще сложа малко мед.
0: Добре, значи имаме ябълки и в пилето, имаме
1: ябълки да, са, все пак като Петровден, да, то между другото, самият празник Петровден започва сутринта, като мъжете са ходили по нивите, по лозята и са хвърлили малки камъчета за плодородие, а жените още сутринта отиват в църквата с една обредна питка, така наречения кулак.
0: Така.
1: И с петровки ябълки, които свещеника ги освещава и след това, като излезнат от църквата, започва да ги раздават за здраве и за плодородие.
0: Други традиционни неща, какви се правят на Петровден?
1: Ами...
0: Само преди да кажеш, така окей ли?
1: Да, чудесно. Добре ли, така, като, добре. За салатка, добре. Като за салатка. Добре. Ти си изключително адаптивен младеж, така че аз ти вярвам. Така, ето тук сега ще разбъркам дижонска

0: Ица, освен че правите невероятни спектакли, предполагам, много говорите за традициите, за българските традиции.
1: Ами да, нашите и певиците с диригент Соня Чекарова и танцьорите под мое ръководство много обичат да ми слушат увлекателните увертюри, които правя с уклон към традиционната култура. Обичам да ги посвещавам. Всъщност, смисъла на цялата история е хората да знаят. Хората да има кой да им каже. На мен, примерно, нямаше кой да ми каже, когато прохождах, когато се учех. И затова за мен е много важно да има хора, които да говорят, които да ги учат, които да им кажат защо. Най-вече да могат да си отговорят на въпроса защо. А истината е, че в традиционната култура и в онзи класически фолклор от миналото, хората са имали вяра. И всъщност в това е била най-голямата магия. Че те са вярвали, че наистина Петровден няма да може да се случи и селото няма да има плодородие, ако жената не отиде сутринта в църквата с обредния хляб и с петровките радиосвети и не ги раздаде. И тази вяра всъщност към днешна дата малко е изчезнала, но за това трябва да има хора, които да учат младите, които да им казват какво се е случвало преди, пък младите вече да се преценят.
0: Аз пък също ти вярвам, че за 2 минути можеш да направиш салатата.
1: Да, така е.
0: А през това време, като говориш, нали, за разказите, напоследък, не знам какво ми става, но много обичам да чета българските народни приказки, които съм чел като малък. Обаче сега, нали, през житейския опит гледаш с друг поглед.
1: Да,
0: и установявам, това не че е нещо ново, но е хубаво да си го напомняме. Примерно, с какво се различава българската народна приказка, да кажем, от западноевропейската народна приказка, когато на Запад е имало...
1: Стига толкова, така,
0: ябълки, добре, стига толкова,
1: за нас.
0: Тия са за нас.
1: Трите ябълки, това е приказно число.
0: Само ми кажи, какво искаш да направиш лимона.
1: Лимонче, разрежи го наполовина, да, трябва ни сокът.
0: Добре, сокът ни
1: трябва. Ето, ти ще го изтискаш.
0: Така ще го надуча.
1: Точно така, ти си страхотен. Трябва ми малко сок тук вътре.
0: Половината лимон, да кажем.
1: Ами да, да речеме.
0: И сега, без... така.
1: Страхотен си.
0: Така, стига.
1: Супер, да, чудесен.
0: Добре.
1: Си.
0: Добре.
1: Чудесен си. Ето тук ще извадим само тази.
0: Изваждаме.
1: Ето така.
0: И говоряки за българската народна приказка, основният герой там не е принц, не сме нямали дворцова система на управление, както, нали, те си имали дворяни и рицари, да, и рицарската, да, култура. И нас обикновеният човек, който основната тема му е да оцелее, нали, да има дом, да има семейство.
1: Точно така. Точно така. И всъщност, точно това е тайната и на традиционната култура. Хората тогава, да, окей, чорбаджиите в един момент са започнали да живеят, за да изкарват пари, но традиционният българин, той е живял, за да живее. За да може да оцелее.
0: Оцеляване.
1: Да,
0: оцеляването е висшата цел.
1: Точно така. Точно, да, така. Това е. И така. Общо взето голяма магия е в това и те затова и хората в ансамбъла ме слушат с отворени очи, защото няма кой да им го каже това. Те няма къде да го прочитат, няма къде да го видят. Нали? А най-голямата, извинявам се, да, а най-голямата тайна на приказката е в щастливия край.
0: В щастливия край.
1: Да.
0: Което пък ни обединява, защото и в западноевропейската,
1: да,
0: култура народните приказки именно щастливия.
1: При братя Грим не е точно така в първообраз.
0: Да, винаги има различните филиали, които така имат различна гледна точка.
1: Перче, това сега трябва да го сложим на котлона набързо, само да сложиш на тиганчето. Включваме котлона.
0: Това ли е последният штрих на салата?
1: Точно така.
0: Добре.
1: Да. Ето така. Пепче, ето тук го слагаме.
0: Хоп. А сиренето?
1: Сиренето за салатката сега ще го нарежем.
0: Добре.
1: Да, сега ще го нарежеш, ти ще го нарежеш или аз да го нарежа.
0: Я ти го нарежи, за да спестим време.
1: Така. Ето така. Това е домашно овче сирене от Родопския регион. Едни изключително прекрасни хора ни го карат и ни го донасят. На едри купчета ще го оставя.
0: На едри купчета, добре. Освен,
1: да, може...
0: сиренето и орехите, има ли нещо друго, което слагам?
1: Само в сладкия штрих на края.
0: Сладкия
1: който,
0: штрих на края.
1: Да, това нещо може да го спреме. Още сега. Чудесно. Готови сме. Ето така. Пепче, леко само ги обърни.
0: Никакъв проблем.
1: Супер. Точно така. Чудесно. Аз слагам... Ето така, хубави, зелените смокини.
0: Зелени смокини, домашни,
1: български, български, български домашни бели са зелени смокини. Между другото, сестрата на мама е женена в Стара Загора и това са зелените смокини на моята Леля Снежка.
0: Леля Снежка, поздрави специално!
1: Супер. И сега, перче, това сега можем да го сложим в салатката.
0: Ето виж, така, зрители.
1: Отгоре имаме една прекрасна, свежа петровска салата.
0: Петровска салата. Уважаеми зрители, това е петровската салата. След малко ще ви покажем и петровското пиле, което сложихме да се загрява, да се пече в фурната. А сега с моя Даш ви черпим с едно прекрасно пръче на Тодор Колев и, разбира се, Джанго Зае.
1: Жестоко.
0: Момчета, вие сте.

0: Малко артисти успяват да размиват, разплакват и да карат цяла зала да запява още с първите няколко акорда. Такъв беше Тодор Колев.
1: Днес неговите песни отново живяха в нашето студио благодарение на Джанго Зе, една от емблематичните български поп-рок групи, позната с много хитове, освен Луди жаби.
0: От години музикантите посещават концерти на творчеството на Тодор Колев и пазят жив духа му със свой прочит на ни от най-обичаните му песни. Ето ги при нас, здравейте отново.
1: Добре дошли.
0: Преди малко свирихте, сега ще ни поговорите.
2: Здрасти.
3: Добро утро, ще си говорим, да. Здравейте.
0: Как сте?
3: Добре сме, ние сме на път в момента. Ние пътуваме към Шумен и просто минаваме през София да стигнем до Шумен.
0: Кратка
3: от Варна, София до Шумен.
1: Предстои ви утре едно много специално събитие в Шумен. Кажете,
3: да.
1: Какво да очакват нашите зрители, гостите на града?
3: Върви един много интересен фестивал от няколко години там, на името на Тодор Колев. Той се казва комедиен театрален фестивал Тодор Колев. И тази година сме поканени да закрием фестивала с концерт с песните на Тодор Колев. И за нас това е много вълнуващо.
2: Да, и огромна чест и отговорност. И сме наистина много, много благодарни, че се спряха точно на нашата група. Защото ние сме посветили на Тодор Колев доста време и то е съвсем логично, защото го чувстваме наистина много близък и свирим музиката му наистина със сърцата си.
0: А защо точно Тодор Колев?
3: Ами,
0: от кога също датира?
3: Ако има, значи първото нещо беше в строежа преди време 2011, когато направиха концерт с сборни музиканти, певци, с самия Тодор Колев в клубно участие. Там имах възможност да се срещнем с него. Аз даже имах една знаменателно така събитие с него, когато свършихме нашата част и излизам от сцената и там, където е за бакстейдж вратата, се сблъскам със самия него. Той държи цигулката и лъка, аз държа китарата и кабел. И се разминаваме и викам, господин Колев, това е знаменателно. И така, той беше болен вече, така, но беше впечатлителна. Така, аурата му, осанката му беше наистина нещо.
1: Вие преди свирихте веселите му парчета, сега сте избрали и меланхолични парчета.
3: Всички избрахме всички възможни такива, които са възможни за нас. Просто за нас някакси естествено се получава, защото в Джанго Зе го имаме това нещо, тая самоирония, това между смеха и плача. Ако познавате наши песни, има го това нещо.
4: Трагикомедия, точно. Да.
3: Трагикомедия. И затова така се получава, ако някой ли се получава, това при нас, където се получава най-добре според мен. И между другото си търсим театрален продуцент.
0: Искате това да се превърне в спектакъл, не просто концерт, така ли?
3: Така си мислим, защото тия песни така заслужават нещо повече, отколкото просто да се изсвирят някъде.
0: Имате ли любима песен на Тодор Колев?
3: Като малък, просто превъртах плочите. Всичките бяха любими.
0: А такава, която изпитвате някакво страхопочитание и не смеете да я изпълните вие?

0: е същата.
1: Не, аз знам.
0: Става по-сериозно.
1: Продължавам да разсъщам коя, но изпълнихте страхотно.
2: Изглежда и звучи много весело, но всъщност има тъга в тази...
0: Тя свърза, може би се разчувствам, защото се свързва с лични преживявания, лични животи. Много емоционално и така, предполагам, ще докосне много хора.
3: За мен Тодор Колев винаги беше малко, още от малко момченце, беше малко такава апокрифно изкуство. Защото той имаше официалната си роля с ролите в киното и тези джазовите парчета, обаче имаше и другите кючетите с Манго, които бяха малко хаш-хаш, нали? Те не получаваха много помощ. И аз съм бил още много малък, но си го спомням това, че това е малко забранено. Ли, да. По касетки, по тасмички.
2: Да.
3: И на вашия въпрос от по-рано, коя е любимата ви песен, за мен те се променят, защото аз се променям. Раста и чувам и виждам неща в текстовете и в музиката, за които преди съм бил сляп и глух, защото не съм знаел за какво става въпрос. И така... Ето ви.
0: Много съгласен.
3: Бог е артист.
1: За първо виждам кухарка да влезе в ролята на контрабас.
3: За първи път в това студио тази сутрин.
1: Похвално. Да. Не очаквах.
0: Той аз мога.
1: Сигурно. Така, Джанго Зе, Луди жаби. С това ви помним основно. Знам, че не ви е може би много приятно, тъй като има и други песни.
0: Не, аз съм много благодарен.
1: Са засенчени от Джанго Зе, така ли? От Луди жаби. Страдат ли някои от другите ви хитове заради този хит?
0: Не мисля. Аз всъщност съм мислил много по въпроса и ние дължим много на тази песен.
1: Така е.
0: Живота ще да протече по различен начин.
4: Страхотно парче.
0: И е любима на всички деца все още. И това само говори добре за песента.
1: Всъщност, как се роди тази песен? Където е Луди жаби изобщо? Помниш ли?
0: Аз много добре помня. Просто аз съм добър занаятчия. Това си е занаят да направиш. Целенасочено беше. Много добре знам откъде съм взел какво и как съм го комбинирал. И така, целенасочено беше създадена тази песен. Не беше случайно.
2: Ако една песен ни отнема понякога и месеци да се направи и да стане готова, сега вече хората правят за един следобед с изкуствен интелект. Какво според вас е бъдещето на органичното творчество, на човешките произведения на изкуството?
3: Светло бъдеще. Светло бъдеще е AI инструмент.
1: Е, с ирония го казваш.
3: Като всеки... Не.
1: Не?
3: Не, според мен е преди електрическата китара... Не е имал електрически китари, споят на електрическата китара, хората си започнат да използват по друг начин и се случва много вълнуващи неща, така че AI е просто инструмент.
0: Аз имам надежда. AI
3: ще е супер.
0: Не може да излезе да свири на живо.
1: Така е, все
0: това
1: още не.
0: Това е нашата надежда и така за близко бъдеще. За по-далечното вече ще видя.
1: Така, групата преживява трансформация, говорим за Джанго Зе. Не сте първоначалния и състав. Тъй като ти заминаваш за Англия и всичко се разпада.
0: Да.
1: Повече от 20 години, нали?
0: Да, точно така.
1: Вече ще станат.
0: 2002, ние бяхме на върха на славата тогава всъщност.
1: И тогава защо реши да сложиш точка и да емигрираш?
0: Ами, нещо не е било достатъчно, предполагам. Аз лично исках да науча от извора музика, вместо да се опитам

0: да копирам. И така, като отидах там, имах възможност да свиря музика с самите хора, откъдето са.
1: Uh-huh.
0: Аз съм го казвал и друг път. Свиря реге с ямайци, кубинска музика с кубинци. И така, прекалено интересно ми се е сторило.
1: Ти говориш няколко езика, да, нали така?
0: Да, не много добре, нали, но мога да се оправя на няколко езика. Горе-долу. Както казва Зорба, Алекси Зорбас, трябва да знаеш важните думи. Хляб, вода, храна, пиене, обичам те и това бяха май.
1: Така, в Англия си се занимавал и се занимаваш, свириш още в групи, но преди да се върнеш към музиката, там си работил различни неща, за да си изкараш прехраната, нали така?
0: Да, това е нормално. Всъщност, малко са музиканти, които само с музика успяват да се прехранват. В момента имаме сауна бизнес, например.
1: Какво имате?
0: Смъг сауна, да кажа на камерата. Моменти за реклама.
1: Так, аз пак назвах сауна.
2: Сауна.
1: Правиш сауни?
0: Сауни правим, да.
1: Аха.
0: Носим така сауни на хората, да се чувстват добре, да ги разположим добре. Също носим такива мобилни сауни. Да, да. Те се разпъват се. Има и такива вани с ледена вода за хората, които като се стоплят, после да влязат и да се изтудят.
3: Теляк.
1: Теляци предлагате ли?
3: Теляци.
0: Не теляци, не, но с брезови клонки трябва да се шибат хората.
2: Ако няма кой, винаги може да извикате НАП за една проверка, те същото ще свършат. Вие всички си имате други професии, как ги съчетавате с музиката? Помага ли?
3: Прекрасно.
2: Ти с какво се занимаваш през деня?
3: Аз пиша книга в момента.
2: Така.
3: И имам една малка школа за бойни изкуства в Южна Франция.
1: Не, шегуваш се.
3: И
1: да, или не.
3: За книгата или за бойните изкуства?
1: И за двете.
3: Книгата е сериозна, бойните изкуства не толкова. Но музиката допълва всичко прекрасно. Тя е винаги мост и спойка. Винаги можеш да вземеш една китара, да изсвириш едно парче и около тебе всички да ти станат приятели.
0: Ние се познаваме от деца с тези хора, от училище се познаваме и така свирим много отдавна.
3: И всъщност сме в една група отдавна.
4: Повече от 30 години.
1: Така, дайте сега прякорите. Прякорите да ги уточним. Морски, горски.
4: Полски последно.
1: Полски.
3: Зверски.
1: Зверски.
3: Натурално зверски.
1: Така, да обясни защо зверски?
3: Бойните изкуства.
1: А, заради бойните изкуства.
3: Да, и черти на характера.
1: Добре, полски.
4: Та, аз много не го разбрах.
1: Да, който го
4: е
1: нарекал така.
0: Понеже започва и с име. Името му започва с П. Пламен.
1: Полски. Аз това е единствената връзка.
4: Защото обича спокойствие, риболов.
0: Галин Горски, Пламен Полски.
3: Песната на полето.
0: А за Александър трудно беше да намерим с А и трябваше да намерим нещо.
1: Да.
3: Шехме Зет.
0: Да.
2: Пламен, ти преподаваш уроци на деца?
4: Да, това сериозно, това вече не е към сега. Имам школа по барабани.
2: Във Варна?
4: Във Варна. Mm-hmm. Вече може би повече от 13 години. Основно с това се занимавам и свиря с различни формати. Естествено, това ми е основната група, но ние не свирим постоянно, не обикаляме всяка седмица по концерти. Събираме се в определени моменти, когато назрее момента да ударим. А сме заедно, те са братя, с него и с него сме съученици още от гимназията, което е страшно много години. Като нашумях групата, ние бяхме пръснати някъде по света, после събрахме някъде 2002 и изчезнахме за Англия.
3: Също се събрахме.
4: Той беше там и, да, и след това ние отивахме там.
1: Така, а Горски, твой брат,
5: да,
1: си лекар, в момента занимаваш се с фармация, свириш, музикант си, много объркано.
4: Мафиот.
5: Най-интересното е за спойката с музиката. Аз работя от вкъщи, във фарма бизнеса от доста време, не е толкова интересно, скучно е. така че няма да разказвам подробности, но в офиса, в който си работя, всъщност компютъра ми е ситуиран пред мен, а точно в ляво просто завъртам столчето и попадам на пианото, където
2: е
5: релаксирам. И всъщност много често съчетавам работа с удоволствие, като не е ясно кое е работата, кое е удоволствие, защото свиренето също е част от работата, а пък да работя в фармобизнеса много често е удоволствие. Така че си е абсолютна спойка и синхрон.
2: Предстои ви Hills of Rock?
5: Hills of Rock свирим датата
0: 25 юни.
5: Юли. Простете.
4: Юли.
5: Да.
4: Юли.
1: Юли.
5: 25 юли 2026.
4: Да.
5: Тази година, който всички гости на фестивала приветстваме, дано да се забавляваме заедно.
3: Там няма да изпълняваме парчета на Тодор Колев. Ще се съобразим с контекста на фестивала.
2: Тоест повече рок.
3: Повече.
1: А сега като гледате на сцената, кръсят ли отдел лодижаби, лодижаби или?
4: Винаги.
1: Винаги.
5: Особено децата най-често подскачат до
1: манипюра. Така, обещахте някаква история от концерт. Да. Хайде сега да
3: като
1: ви
3: цяло, златното правило е, ако мацките танцуват,
1: да,
3: пеперутките ако танцуват, значи си си свършила работата. Някой път отнема малко повече време.
4: Да, ми ти искаш да кажеш.
1: Да, разбрахме го, да. Той ще гаджия.
0: Те искат някоя така смешна история.
2: Не е ли по-трудно обаче сега, защото все повече хората си стоят с телефоните и въобще не преживяват живата музика и концертите, както преди?
3: Всеки концерт е различен.
0: При нас няма телефони. Те забравят за телефони и за всичко при нас.
3: Да.
1: Всичко хвърлят.
3: Да, свалят дрехите много често.
1: И луди танци. Ей, свалите ни чуя.
3: Сотиен, виж кой размер. Не съм аз, съм хиксел.
5: Не, ако трябва да сме сериозни, аз бих споделил, че всъщност има една хронична болка с моменти на обострения, защото много често се събираме директно на сцената, без да сме имали време да репетираме и се оказваме в посредата на някое парче и се колебаем всички, кой акорд следва и се оглеждаме като котараци. Тъй, че и го караме на чувство, но ако я нямаше тази, всъщност този момент на изненада, може би нямаше да е същата магията, която създаваме с музиката.
4: Ема сега издаде тайната. Хората си мислят, че
1: репетираме. Да. Нищо. Да. Много ви благодаря, след малко ще ни свидите пак. Да припомним на зрителите, сега могат да ви слушат в Шумен, след това на Hills of Rock, а
0: също за Евровизия се готвим до година.
1: Така.
0: Да, понеже целият свят гледа към нас.
1: Да.
0: И ние трябва да погледнем към света. Съответно.
1: Само да кажа, че София ще бъде домакин. Няма да е Варна. Не живете с тази иллюзия.
0: София не е нашия втори дом. Ние сме Софийски Шум, нали, чето от Варна. Ние всъщност и от Шумен имаме корени, нали?
1: Така, очакваме ви отново в София. Заведно ми.
2: И ви очакваме след малко пак да ни посвирите. Много ви благодарим, момчета.
1: Благодаря ви. Сега следва реклама. А след нея ще ви срещам с българина Одрианово, който сам създаде и облече костюм на Железния човек. История като за Холивуд, но напълно реална.
2: А Петър Ангелов Пепе и Петър Дочев ще ни покажат как изглежда традицията в модерен вариант на трапезата за Петров ден и това, което се случва във фурната, дали вече е готово. Останете с нас.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко. Drinking on a Wednesday.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа, с Петър Ангелов, Пепе, Оля Малинова и Ана Донева, и вече сме готови да сервираме. И ние сме всъщност направо сме си сервирали, вижте, уважаеми
1: зрители,
0: сега. Обясни това петровско пиле.
2: Това е съвременната интерпретация на петровско пиле на Петър Ангелов. От едната страна е денят, една свежа салатка, петела току-що изкукуригал, слънцето таман се е дигнало и ние сме взели орехи, набрали сме петровските ябълки, извадили сме от домашното овче сирене, взели сме пресният кислец от нивата.
0: Да, това не, да.
2: Нарязали сме всичко, вкусили сме го с
0: смокини. Разграничили сме.
1: Разграничили сме.
2: Да, това са смокини. Има и смокини. Зелени смокини.
0: И то не за горски. Не, някакви купешки, разбираш ли, домашни.
1: И от другата страна?
2: От другата страна е вечерната гозба с пиленцето, петел, не кокошка, ябълки петровки, кромит лук и малко чесън с билки.
1: Много хубаво. И някаква разделителна линия от какво?
2: Разделителна линия от финно домашно приготвена горчица.
0: Която всъщност обединява тази разделителна линия.
2: Да, тази разделителна линия дава обединението между денят и нощта.
1: След малко ще опитаме.
0: Обединение между денят и нощта. Сега ще ни разкажеш след малко, разбира се, и за шевици, и за празниците, които предстоят. Сега към една друга тема. Уважаеми зрители, има хора, които гледат супергероите само на кино. Има такива, които сами ги създават. Как се ражда една мечта от метал, светлини и стотици часове труд? Ще разберем сега от Митко Върбанов. Здравей, Митко!
3: Здравейте, намираме се в домът на Ивайло Стефанов в Дряново, по-скоро в работилницата му, която е в дома му. Той веднага ще ни разкаже какво прави, но това, което искам да ви кажа, че той буквално след няколко дни ще има завършен костюм, цялостен, на Iron Man. Как е започнал да прави това и как изглежда, ще видите след малко. Първо към него. Здравей, кажи ни с какво се занимаваш и как реши да правиш 3D принтинг и толкова мащабни проекти.
4: Здравейте. Значи с 3D принтиране започнах да се занимавам преди 3-4 години, след като мой колега на работа имаше такъв принтер и ме запозна с материята. Поинтересувах се в интернет за 3D принтирането, хареса ми и реших и аз да започна да се занимавам с 3D принтиране.
3: Сигурно си започнал с по-малки елементи, докато стигнеш до мащабният проект, кога реши да направиш костюм на Iron Man?
4: На Iron Man още от самото начало видях един от големите американски косплеери, както ги наричат, с неговия костюм на Iron Man и исках и аз такъв, и в последствие миналата година, август месец, реших да започна и аз да правя костюм на Железния човек, след като вече се бях запознал с 3D принтирането.
3: Знам, че той е почти готов, но тук в момента се прави нещо. Ето да видите сега един от детайлите на Iron Man в този момент. Принтера го произвежда. Ние сега ще слезем на долния етаж, където се намира и самият костюм на Железният човек, за да може да го видите. Той наистина е много сериозен проект, много интересен, мащабен. Буквално след секунди ще може да го видите. Дело изцяло на Ивайло Стефанов и на близо една година работа, нали?
4: Да, близо
3: по този
4: една
3: проект.
4: Година. От август месец, като си закупих файловете, и до края на тази седмица трябва да е завършен. Срещнах страшно много проблеми в изработката на костюма.
3: Какво ще го направите след като го завършите?
4: Ето
3: костюма, вече може нашият оператор Илия Манов да го покаже. Какво ще се случи с него, когато го завършите? Казвате, буквално след дни ще е готов.
4: Да, първото нещо, което ще правя с него е да отида на конкурса Comic Con в София, където ще го представя изцяло завършен. След това бих искал да продължа да се занимавам с правене на различни костюми, може би аниматорски.
3: Може ли сега да покажете маската, която всъщност целият този костюм, освен че е от детайли 3D принтик, има и електроника. Той е напълно реален. всичко се движи, мига, точно както е на Железния човек. Да го пуснете, да видим какво се случва. Справим оговорката, че все още се сглавят последни детайли по него, но все пак ще имате възможност да видите след секунди какво прави маската на Iron Man. Какви са следващите ви големи проекти? Работите ли вече по друг, още по-мащабен проект?
4: Ами, за момента искам да завърша този. Следващи проекти бих искал да направя някои от другите костюми на Железния човек, които са с много повече функции и екстри.
3: И каква е реализацията след това? Това е сигурно голяма радост и за, най-вече за децата, пък и за възрастните.
4: Ами, както казах, аниматорски услуги, нали? С това се занимавам като цяло.
3: Да. Ами, пожелаваме ви успех, т.е. следващите костюми отново ще са на Iron Man.
4: Да, следващия със сигурност ще е на Железния човек отново, но доста по-усъвършенстван.
3: Да. И очакваме го да го видим и в действие. Нали, ще бъде много интересно. А тук пред гаража, където се е работилницата, буквално постоянно пристигат деца. Ето, може да ги видите. Това за тях е изключително интересно, което се случва. При производството представяме си какво ще бъде, когато е готов и тръгне да се разхожда. Така че пожелавам ви успех. Благодаря. И ще чакаме да го видим в действие.
4: Благодаря ви.
0: Благодарим ти, Митко, благодарим ти, Оля и Яна, тук се вълнуват за това, което виждат. Тук сме и с Петър Ангелов. Още веднъж ти благодарим за това петровско пиле, което ни направи, петровската салата. Само, кажи ми, моля те, ще има ли пак празници през април с шевица?
2: Да, живот и здраве, ето сега можем да анонсираме. На 17 април, следващата година, в зала 1 на НДК, ще представим нашия нов спектакъл «Змеева сватба», с който в момента вървим на национално турне из големите градове на България.
0: Но преди това юли месец?
2: Преди това юли месец, национален туристически фестивал, 11-ти вечерта, забиваме с легендата за Мальов връх. Къде другаде? Освен под върх Мальовица на открита сцена.
1: Благодарим ти много. Благодарим ти много. Утре при нас група Оги 23. А сега Джан Гозе и Луди Жаби. Вие сте...

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Честит празник, денят на светите апостоли Петър и Павел. Днес ще ви срещна с една легенда, Владимир Кличко. Тук и президент е на Българската федерация по бокс Красимир Инински. С превода ще ни помага Георги Исаев. Но преди това, нека видим визитка на Кличко с автор Златимир Йочев.
1: Владимир Кличко е част от фамилия, превърнала се за повече от десетилетие в синоним на успехите и постоянството в тежката категория на бокса. Вдъхновен от своя по-голям брат Виталий, той става олимпийски шампион едва на 20 години, а след това с много пот и дисциплина се задържа непобеден на професионалния ринг рекордните 4382 дни. Освен със сила и атлетизъм, Кличко е известен и със своя интелект и с докторска степен по спортна наука. Шампионът, познаващ цената на победите в спорта, днес се бори с всички сили и със своя авторитет в защитата на неговата родна Украина.
0: И така, Владимир Кличко е тук. Здравейте и на вас здравейте, председателя, президента на Българската федерация по бокс. Какво ви доведе тук, в България, господин Кличко?
2: Видно предстоящото събитие през месец септември. Благодаря ви много за поканата и за посрещането тук на мен и на моя екип. Очевидно спорта има всички необходими инструменти да обединява, да обяснява нещата на хората и може да се използва за инструмент за много постижения, особено за по-малото поколение.
0: У нас ще има за първи път европейско първенство, нали така?
3: Европейско първенство за мъже и жени. Значи ние сме били домакини на много европейски първенства. Но в този ред на мисли искам да благодаря за подкрепата и за готовността да създадем нещо ново, да пишем история, както се казва. Показвайки на младеща и на поколението начина, по който трябва да се развива спорта.
0: Господин Кличко, как гледате на женския спорт? За първи път у нас ще има първенство, европейско първенство и за мъже, и за жени. Жените в бокс.
2: Естествено, говорим постоянно за равенството между мъжете и жените. Това е много сериозна тема, както знаем. И спорта бокс винаги било представлявано от много шампиони жени. И това ще продължи в бъдеще. И виждаме страхотни европейски шампиони. Шампионки ще ги видим през септември, ще има и мъже, естествено. А пък публиката ще може да види наживо в залата, по телевизията и край ринга да види тези шампиони и да очаква с нетърпение това събитие. Красимир Инински, благодаря много за помощта за организирането на това събитие. Това е страхотна възможност и за българските атлети, особено младите атлети, да видят техните идоли наживо и да намерят нови идоли за себе си и да се опитат да повторят техния успех, техните постижения и да тръгнат по техния път, това, което се случи с мен, когато аз бях аматьор и се бих тук в София. Това беше една от битките, която очаквах с българския екип и шампионите, които постигаха тези големи и страхотни резултати. Иска да бъде един от тях.
0: Обаче ви имахте един матч с Кобрат Пулев преди 12 или 13 години. Какво помните от този период, от този матч?
2: Трябва да кажа, че бях много впечатлен колко решателен беше Кобрат Пулев и може би битката приключи доста рано, но бях изпървен особено през първите рундове в много сериозни предизвикателства. Той технически беше изключително добре подготвен, много добър боец, както и добре подготвен физически, беше страхотно предизвикателство за мен. Събитието беше страхотно, разбира се. Не трябва да забравяме, че се биех и в моя роден град, в Германия. Като вляза на ринга, всичките ми фенове да ме приветстват. Какво се случи? Когато стъпих в арената, беше пълно с български флагове и български фенове, си мислях постоянно, ама какво се случва? Аз не съм в Хамбург, а в София.
0: Кога е по-силна емоцията? Когато побеждавате или когато губите, макар че вие много малко сте губили, вие сте наистина голяма легенда, но гнева, яда от загубата ли е по-силна или радостта от победата?
2: Спортът ни учи да поддържаме под контрол гнева си. Когато човек печели, страхотно чувството, но всъщност човек се учи най-добре от своята загуба. Не казвам, че трябва да губим повече, за да се научим, за да учим повече, но трябва да кажа, че е страхотно постижение да постигнеш успеха, но всъщност успяваш да се учиш, когато нещата не се получат по начина, по който ти си иска. Ето тогава наистина учиш много за спорта, бокс или за всеки друг спорт и най-вече за живота и за себе си.
0: Сега, аз четох в едно авторитетно в средите на бокса списание The Ring, което казва или спекулира, вие ще кажете, че вие вероятно ще се върнете на ринга, а дори колеги журналисти пишат за вашата елегантна форма, макар че формално сте се отказали. Наистина, мислите ли сериозно още веднъж или два пъти или три пъти да излезете на ринга?
2: Доста слушам тези спекулации, още откакто се отказах, постоянно отчувам това нещо. Разбира се, целта ми е да счупя рекорда и да стана най-възрастния шампион в тежка категория. Бих казал, че наистина още ме бива, още е нужно при мен, още повече с оглед на това, че Александър Усик успя да вече оставил всичките пояси, има доста възможности. Няма нищо да обявявам тук сега, но има възможност. И нещо би могло да се случи в бъдеще. Но както се казва, в момента се притеснявам повече за това как да подпомогна държавата си в тези трудни времена, по време на войната, какво мога да дам аз на страната си. Това е по-важно за мен, така че ние да останем цяла държава, една демократична държава, да продължим да бъдем такава. И това е моя фокус. Върху това се
0: концентрирам. Точно щях да насоча нашия разговор и на там, но преди това, само да кажем на нашите зрители, ако случайно някой не знае, че вашия брат Виталий Кличко е кмет на Киев. И преди това да ви попитам, наистина ли никога не сте излизали на ринга срещу брат си, защото сте поели ангажимент към родителите си това да не се случва?
2: Ма как може човек да се бие с брат си? Мога да го прегърна, но не и да го цапрадосам. И обратното въжи и за него.
0: А нали момчетата, особено докато са малки, се бият, така казват? Аз нямам брат, не са ме били, но все пак.
2: But boys fight all the time when they have siblings.
4: Well, not in our family.
2: Не в нашото семейство.
0: Тоест, има такова обещание към родителите или това е ваше решение на двамата?
2: Не е просто обещание към родителите ни, обещание към майка ни, защото тя казва, че ще ви оставя да се биете, но нещо, че ми обещаете, няма да се биете помежду си. Смятам, че всяка майка може да разбере това послание.
0: И сега, говорите ли си със своя брат за това, което се случва в Киев? Как се справя той като кмет на столица на държава, която е нападната? Когато летят ракети, когато има смърт, когато има заплаха?
2: От началото на пълномащабната инвазия в Украина, аз съм рамо до рамо с брат си от самото начало. Точно пристигам от Киев, Украина в момента. Мога да кажа, че 50 години от ужаса да настъпат в момента и в столицата сме изправени, ние украинците сме изправени през огромни предизвикателства, най-големите предизвикателства, които човек може да се представи. Направо е немислимо това, което се случва, тъй като войната има много грозно лице с много нива на осложнение. Въпреки че сме нападнати, ние сме твърдо решени да защитаваме животите си. Решени сме да защитаваме правото си да живеем в демократична и свободна държава. Ние сме твърдо решени да елиминираме нашия опонент на нашата земя. И тази решимост не може да бъде премахната от украинските сърца и няма начин. Това, което наистина ще се случи, цялата наша държава трябва да остане независима и цяла, независима от Русия, демократична цяла държава. И тази битка отнема всичките сили. Наистина искам много да благодаря на България, на българския народ, защото от началото на войната вие постоянно ни доставяте амуниции, така че ни давате възможност да се отбраняваме и осигурявате ни енергия, така че да имаме и енергия да може да удържаме и днес. Много благодаря.
0: Разбира се, това е нормално, когато една страна е нападната от агресор, но войната продължава повече от 5 години, нали? Казват повече, не казват всъщност факта, повече отколкото Втората световна война. До кога може да издържи украинския народ, макар че днес има едно признание на Путин, всъщност, че нещата не вървят толкова добре, префразирам за руснаците, че изтощително виждаме какво се случва в Крим, виждаме какво се случва в другите страни, няма гориво. Но все пак войната е изтощителна. До кога може да издържите?
2: Войната продължава. Мисля, че руснаците само те могат да се погрижат за себе си, да се погрижат, да променят пътя на Русия. Русия на Путин няма бъдеще. Русия без Путин може би би имала бъдеще. Няма начин тази инвазия в нашите домове на практика, в Европа, да се осъществи по начина, по който Русия на Путин го е направила. Трябва да има последици за това престъпление. Не дайте да забравяте, че за всяка смърт, всяко убийство има човек, който го е направил, а зад този човек, който го е извършил, зад всеки убиец, който реално извърши убийството, стои командир, който е заповядал това нещо. Той има собствени име, собствено име и фамилия. Трябва да има последици за тези хора. Бих казал, че каквото и да се случва, очевидно войната не може да продължи в домовете ни, в Европа. Вече казвате, че това е повече от Втората световна война. С оглед на въпреки всички разлики между нас, това, което трябва да знаем, че най-лошото престъпление всъщност е кражбата на нашето бъдеще, на нашите деца. Хиляди деца са отвлечени от армията на Путин, от руската армия. Те трябва да се върнат от дома, няма никакъв друг начин. Тези деца трябва да бъдат върнати на семействата им в Украйна. За съжаление, тези деца вече са изгубили семействата си частично или изцяло дори. И това е най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени да върнем всички тези стотици хиляди животи обратно от дома.
0: А един ли украинския народ по отношение на съпротивата срещу Москва? Не се ли чувствате изтощени? Аз помня, избухнаха няколко корупционни скандала, свързани с властите. Дори помня, че имаше конфликт между вашия брат Виталий Кличко и Зеленски. А тези проблеми не се ли отразяват? Не деморализират ли украинската нация?
2: Каквото и да, каквито проблеми да има, ние стоим рамо до рамо, за да се борим срещу общия си враг. Очевидно, не може да си представите колко ужасяващи и уморителни са тези неща, които се случват на фронта и зад фронта. И всичките сцени, това, което се случва навсякъде в Украина, всяка нощ, ние претърпяваме бомбардировки вече 5 години. Но въпреки това, че има такива предизвикателства пред нас, ние оставаме силни и няма да се уморим. Въпросът по-скоро трябва да бъде отправен към нашите съюзници. Вие уморени ли сте? Някакъв случай въпросът ни. Чуваме въпрос колко подкрепа имате нужда от нас. Докато продължава тази безсмислена война,
4: that support must continue.
2: Ние трябва да продължаваме да получаваме подкрепа от нашите съюзници. Очевидно, тази подкрепа е много важна за нас. Затова казвам благодаря ви на българите и на България като държава за подкрепата от самото начало, за енергийните източници, за амунициите, които ни предоставят от самото начало, защото по този начин ние трябва да спрем Русия, да спрем убийствата, да спрем унищожаването на природата и трябва да го направим заедно. Няма никакъв друг начин. Трябва нещата да ги свършим заедно.
0: А как спортуват в момента украинските шампиони и спортисти, които се явяват? Къде спортуват? Как се чувстват? Имат ли възможност и време от тревогите да бъдат истински спортисти, отдадени спортисти, или войната просто ги разпада и тях?
2: Естествено, ако говорим за спортистите, за атлетите, за условията, при които те се подготвят, убият. Това са много различни неща. По различен начин стават нещата, отколкото в така наречения свободен свят. Например, България, в София. Повечето време трябва да се подготвим в някакви убежища, защото има постоянно нападение от дронове и ракети. Това е нещо много разсейващо, но пък от друга страна, това изключително силно ни мотивира, за да не се отказва. Да не се подадем на агресията и да не се откажем. Ние никога няма да се откажем и нашите спортисти, нашите атлети постигат постоянно нови цели, поставят нови рекорди, тъй като подготовката им е много по-трудна, отколкото тази на който да било друг на планетата. Така че от гледна точка на спортистите е доста трудно, но това важи и за всяка сфера на живота, за всяка сфера на обществото. Тази война и ужасно трябва да спрямо.
0: Господин Илински, обръщам се към вас, защото в българските федерации по спорт, голяма част от българските федерации има големи проблеми. И знаете за штангите, знаете за шахмата. Те са от различно естество. И заради пари, и заради неразбирателство. За бокса не съм чула. Права ли съм, че вие сте единни?
3: И слава Богу.
0: И слава Богу. Как успявате
3: това единство да го поддържате? Както и в бокса, и в спорта, това е да имаш фокус. Да знаеш какво искаш, да знаеш какво да правиш, как да го направиш. Когато има фокус и обединение, тогава нещата върват. Обединени винаги сме по-силни. Когато имаме единомислие, когато имаме една цел. Вие споменахте женския бокс. Последният олимпийски шампион в бокса е жена. Стойка Кръстева.
0: Още очите не са свикнали достатъчно да гледат борба, бокс между жени. Все още изглежда атрактивно, все още изглежда като нещо различно. Затова попитах. Но, въпросът ми е още един. Знам, че в детските школи на бокс идват много често деца от бедни семейства, деца от цигански махали. Как успявате да ги мотивирате? Намирате ли пари, възможности, психолози, добри треньори, които да ги интегрират и да ги превърнат добри спортисти?
3: Най-важното е да има приемственост. И когато подхода на треньора е като негов ръководител, като иска да покаже, да го научи на нещо елементарно, нещо, което ще му послужи в живота като качества, които са дефицит в нещо, чест, достоинство, да устоява себе си, да е фокусиран, да е дисциплиниран. Това и в живота е показателно. И когато самият треньор има подход към тези деца и има приемственост, тогава нещата върват. Ще си позволя да спомена моя треньор, как ме възпитаваше и какво казваше. Каза горе в ринга, ако умекваш в ринга, ще умекваш и в живота. Ако се гушиш в ринга, там си сам, ще се гушиш и в живота. И това ми останало за цял живот. Така че аз не се гуша и не умеквам в ринга. И винаги гледам да съм фокусиран и да си върша на работата с любов, защото аз обичам спорта.
0: Това е много интересно. Да. Говорим за приемственост, господин Кличко. Чухте вероятно и при вас има приемственост. Брат ви Виталий е по-големия от нали вие по някакъв начин ви е предал нещо. Сега също е шампион е украинец Усик. Това е школа или дух?
2: Очевидно, това е традиция, тъй като всичко започва много по-рано, както традициите в българския бокс също така. Но над традицията трябва да имаме възможности, шансове за тези млади атлети да станат шампиони. Всеки шампион в българския спорт или в бокса мотивира по-младото поколение, разбира се. Това се случваше и в Украина, разбира се. Това и в момента се случва в Украина. Разбира се, че взимаме преди всичките особени обстоятелства по време на войната. Но атлетите още са млади, но те гледат към своите идоли. Те се учат от тях, искат да постигат все повече и повече. Условията са много по-сложни за тях, отколкото бяха.

0: и Европа по-силна, дори включително и България. Като говорим за Европа, като за наш дом, за това трябва да подкрепяме, но това трябва да държим, да бъдем силни. На първо време трябва да спрем войната и да гарантираме, че няма да се случи нищо подобно. Това ще стане само, ако всички замесени понесат своите последици. Агресор трябва да...
1: Много благодаря за този разговор. Успех! А след кратките реклами в студиото ще влезе Станислав Стоянов, евродепутат от Възраждане.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: студиото е Станислав Стоянов, евродепутат от партия Възраждане, освен това председател на партия Европа на суверенните нации. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Предполагам, чухте разговора ми с Кличко преди мъничко. Виждате колко са уверени в своя успех и колко е важно родината им да бъде цяла за украинците. Защо мислите, че тази война продължава вече пета година, въпреки че дори Тръмп казваше, че за три дена ще я прекрати, преди това се очакваше Путин за три дена да превземе Украина и нищо от това не се случва. Само смърт и бомби и разрушения.
1: Ами те са длъжни да бъдат уверени. Няма друг избор. Аз напълно разбирам начина на говорене на Кличко. Той наистина няма друг избор.
0: Не, имат избор да се предадат. И да кажат, стига смърт, стига бомби, но...
1: Трудно ще стане. Не виждам.
0: Ами разбира се.
1: Но това, което ми липсва, за да отговоря по същество на вашия въпрос, е диалогът. Липсва разбиране на истинските причини, защо се случи тази война. Ние така и не ги разбрахме, така и не проведахме сериозен разговор. Или поне до широката общественост не стигнаха тези информации. Така че има много, което европейската дипломация дължи на тази война, дължи на мира, по-точно казано, за да се случи този мир. Реално в Европейският парламент, а и в Европейския съюз, вие го виждате, политиката се свежда до това. Санкции, война на изтощение и се чака някой да се откаже. Вече 4 години и нещо чакаме, както той правилно отбеляза. Войната стана по-дълга от Втората световна война. Има всички изгледи да стане още много-много по-дълга.
0: Риск само да не стане 100 годишната
1: война. Дано да не стане 100 годишната, защото аз не виждам на ниво Европейски съюз наченки на такива сериозни наченки на към дипломацията. Има нещо, което се трябва да отбележим. Има две линии на поведение в момента на Европа, в Европейския съюз. Едната е праволинейната линия, която всички виждаме до тук. Тя се изразява от Руслан фон дер Лайен, от Кая Калас. Те казват, ние ще седнем на масата тогава, когато Русия е слаба, за да поставим нашите условия. Но виждам, че се отваря една друга линия на поведение от Антонио Кошта, председателя на Европейския съвет, който пък каза, аз отварям комуникацията с Руската федерация, защото тя ще ни трябва. Това е нещо, което аз насърчавам. Имаме нужда от диалог, от комуникация, защото когато не си говорим ние, дипломатите и политиците говорят оръжията, това вече виждаме, че не носи никакъв резултат.
0: Да, още повече вие вероятно сте видели, прочели, че дори Путин признава, че имат известни проблеми, цитирам. Че има изтощение, виждате, в Крим няма гориво, няма ток, хората се редят за бензин, за частни лица няма. Започват да страдат и самите руснаци. Чели сте тези изявления на някои военни, които са в Русия. Мислите ли, че е възможно да се постигне мир при условие, че двете страни са изтощени? И в двете страни страдат твърде много хората. Няма очеваден победител. Виждате колко добре се справят украинците с дроновете, поразяват чувствителна инфраструктура. Това е смърт и разруха за две страни.
1: Това е така, защото Украина беше първо добре подготвена за войната в продължение на години. Второ, Украина разполага с цялата нужна подкрепа, която Европа може да й даде, а и НАТО също така. Така че тук не е война между Русия и Украина, става въпрос за нещо много по-сериозно. И това продължително вече над 4 години сражение е напълно обяснимо.

0: Но трябва да се действа много по-решително в сферата на дипломацията, защото там има огромни резерви и Европейският съюз е наистина много сериозен длъжник на дипломацията. Жертвите продължават вече прекалено много време и наистина, а ние има какво да дадем. Има наченки, има и желание дори от страна САЩ да се случат някакви промени. Така че потенциал за работа има.
1: Да, но с САЩ е много странно, защото Тръмп, той приключва войната, ту унижава Зеленски, ту го хвали, ту се гневи на Путин, ту разговаря с него. Виждате, че не е само Европа проблем, ако разбира се, смятате, че Европа не се справя. Виждате, че дори и щатите и президента им минават през различни етапи в тези отношения. Значи, може би не всичко е толкова ясно, колкото изглежда.
0: Толкова беше лесно, ние до сега щяхме да сме намерили отговорът. Тук трябва да се свърши много сериозна дипломатическа работа. Но това, което на мен не ми харесва, аз не виждам европейската позиция. Къде е европейската дипломация, европейската инициатива? Ние чакаме президенти на САЩ и Русия да се разберат в Аляска или някъде другаде. Сега в момента пък по отношение на Иран отново чакаме американската и иранската дипломация да се разберат. Къде е европейската позиция на Европейския съюз, европейската дипломация, която исторически е много силна? Има едно голямо отсъствие и това е много притеснително. Чакаме някой друг да решава проблемите, а някои от тях са на нашия континент и на практика водещата сила трябва да сме ние.
1: Нека да говорим хипотетично. Решавате, че вие ще бъдете човека, който ще преговаря с Путин. Говоря съвсем хипотетично. Какво ще му предложите? Да си остане в Крим, да си вземе Луганск и Донецк, да си вземе части от Украина и да има мир? Или какво? Какво може дипломацията да предложи на Путин, така че войната да спре?
0: Нека първо да се изслушаме, това е много важно, но това, което може да предложи дипломацията на Путин, е гаранция за сигурността на Руската федерация, защото на всички стана ясно, че Руската федерация се чувства застрашена.
1: От какво? Украина няма ядрени оръжия. Предаде ги доброволно преди много време.
0: Ами те го казаха ясно още в началото на войната, че има преминати червени линии по отношение на сигурността, така че не е нужно аз да го преразказвам, но явно тази експанзия на НАТО на изток вече достигна някакви лимити и явно руската дипломация и държава казаха стоп и се случи този конфликт. Много упростено го казвам, разбира се. Може да се направи по-дълъг и задълбочен анализ на първопричините на войната, но накратко там някъде е разковничка.
1: А как оценявате сега българската позиция, тази, която представлява премиера Румен Радев и партията с огромно мнозинство в парламента Прогресивна България?
0: Тя не е много по-различна от предишната, въпреки че имаше такива заявки.
1: Не е по-различна?
0: Ами не е много по-различна. На европейско ниво хората някакси се успокоиха. В Европейския парламент, в Европейската комисия имаше някакви вид очакване, че това ще е нов Орбан. Нищо подобно не се вижда и вече никой няма такива притеснения в Брюксел.
1: Мога а да Орбан добре ли беше?
0: Орбан си беше Орбан, но Радев не е Орбан.
1: Това казвам, добре ли е Радев да повтори модела Орбан или не е добре?
0: Радев даде заявки, че ще работи за дипломация и за диалог. И ние очакваме тези заявки да се случват, да не останат празни приказки. Това е много важно. Когато си казал А, трябва да кажеш Б. Когато си обещал нещо, трябва да работиш за него. С това ще спра коментара си за Радев. Той е казал нещо, трябва да видим какви са неговите възможности и какво може да направи.
1: До тук, обаче, вие като евродепутат следите неговите външнополитически изказвания и поведение, когато е извън страната. Каква е оценката ви все пак?
0: Оценката ми е, аз лично съм доста объркан, защото чувам едни неща сутрин, други неща след обед. Не веднъж се променяха различни позиции и отстрани изглежда леко объркващо.
1: Например?
0: Например, да се върнем за дипломацията и за диалога. Ние за дипломация ли сме като държава в момента управлявана от Румен Радев или не сме? Защото това беше заявено в неговата предизборна кампания.
1: А не сме ли за дипломация?
0: Какви са постъпленията му в тази насока? Аз не ги виждам. Към дипломация, към разговор, към диалог. Това не е лошо. Значи в разговора се ражда истината.
1: А как си го представяте? Към какво да се обърне за да...
0: Там може да намерим отговорите, които...
1: Ето,
0: на въпросите,
1: на
0: които...
1: На Путин ли да звънне, на Зеленски ли да звънне, на кого, как да инициира? Любопитно ми как във вашите представи изглежда една инициатива за дипломация от българска страна.
0: Най-лесно му е да говори със своите колеги в Европейския съвет. Това е най-лесното нещо, защото те имат регулярни срещи и се виждат на живо. Така че това е най-малкото, от което може да се започне. Разбира се, ако той има желание, може да потърси контакт и с други сериозни лидери. В крайна сметка, той като държавен лидер би трябвало да има достъп до тези лидери.
1: Тази тема може да я обобщим така? Объркан сте по отношение на външнополитическия курс на сегашната власт. Не може да я оцените еднозначно. Така ли? Кажете, правилно ли ви обобщавам до сега разговора?
0: Курсът на сегашната власт не изглежда много по-различно от предишната. Аз го казах. В Брюксел имаше в началото, благодарение на известни, може би, медийни публикации, че едва ли не има нов Орбан на изток. Нищо подобно не се вижда и в момента всички са спокойни. Така че това е отговора ми към към вас.
1: А добре ли е да бъдат спокойни по отношение на България или е добре да има една страна, която бърка политиката на Европейския съюз и го отслабва с това, че винаги е контра на предложенията?
0: Не, тук не става въпрос за бъркане на политика, за отслабване или за засилване. Въпросът е за вземане на правилни решения. Това, което е добре за нас, това, което е добре за европейския континент, за европейските граждани. Повярвайте ми, никой не иска да плаща цената на тази война. Вече в Европа има умора от тази война и трябва много по-сериозно да работим за намирането на решение. Кличко го намира решението чрез победа на фронта, той си го каза, аз го разбирам. Ние като дипломати го намираме чрез дипломацията. Мислим, че там имаме огромни резерви и много неизползвани инструменти и трябва да се насочат на там усилията, защото не може да чакаме трети държави да вършат нашата работа на нашия континент.
1: А кой ще върши работата на българо-македонските отношения?
0: Добър въпрос. Очакваме съвсем скоро новата дипломация, новият външен министър да си влязат съвсем така пълноценно във функциите, защото там също има огромни пропуски от миналите предишни външни министри.
1: Кои са пропуските и как те да бъдат поправени?
0: Накратко. Всяка година, две години съм вече в Европейския парламент, всяка година ние започваме от догонваща позиция по македонския въпрос. Винаги македонската дипломация ни е изпреварила.
1: Как? Разкрите как се случва?
0: Говорила е с определени хора, с групи, лобирала е и се е свършила работата и ние започваме от един изоставащ резултат, в който трябва да догонваме и да обърнем нещата в наша полза. През цялото време на мен ми липсва българската външна дипломация, външно министерство, външните министри през тези две години, те се сменят доста често. Очаквам с нетърпение да видя новия външен министър, дали ще има по-активно отношение към проблема, включително и към нас, защото за две години никой като докладчици ни не е потърсил и да пита ние с какво се борим, какви трудности имаме, какво е подготвено в доклада. Никакъв интерес. Това не е добре.
1: Това не е добре, но в крайна сметка, благодарение на така нареченото френско предложение, проблема вече не е двустранен, а проблема е между Македония и Европейския съюз. И докато те не си изпълнят ангажиментите, дори няма нужда ние да им пречим. Европейския съюз ще им пречи да се интегрират, докато не си изпълнят ангажиментите, нали?
0: Това е така по принцип. Вие сте напълно права. Нов Европейският парламент се работи усилено от страна Северна Македония. Това разбиране да бъде променено. И има немалко европейски депутати с сериозни функции и отговорности и дългогодишна кариера, които казват, вие имате двустранен проблем. Наскоро дори го спомена председателя на външна комисия в едно интервю. Все по-силно се налага тезата, че тук няма ангажимент от страна на Брюксел, а че има някакъв двустранен проблем между София и Скопие и че всъщност Северна Македония няма никакви поети ангажименти към Европейския съюз.
1: И как, нали има подпис, нали има споразумение? Подпис, печат, популярно е.
0: Има подпис, но дори аз имах спор с главния докладчик господин Томас Вайц по време на нашите заседания. Той яростно твърдеше, че няма връчена преговорна рамка на Северна Македония и тя няма никакви съпътстващи ангажименти. Имаше и сериозна атака. Един от двата протокола, който много ясно разписва ангажиментите на Северна Македония, да бъде премахнат от договора за добро съседство. Така че нещата въобще не са бетон и непроменливи, както така много битува дори и сред нашата дипломация, повярвайте ми, неща, които никога не са били поставени под въпрос, в момента се обсъждат.
1: Например?
0: Точно това, което говоря.
1: Ага, да бъде денонсирано някакво
0: това споразумение. Точно така, да. Те казват, това не е вършено, това не е официално. И сме водили много сериозни спорове, е така, наживо, както с вас си говорим, защото аз знам, че е вършено, а той казва, че няма такова нещо. Така че...
1: И тогава, ако зависи от вас, как бихте реагирали и на провокациите с запалените български дипломатически коли и с запаления култура, там и всичко в миналото и с отношението към хората с българско съм. Какво ще направите?
0: Българската позиция трябва да бъде препотвърждавана, да бъде отстоявана постоянно и българската гледна
1: пред
0: точка пред всички. Пред нашите партньори дипломатически във всички възможни институции, защото ако смятаме, че нещо не е дадено, сбъркали сме. И нищо не стои така наготово. В нашата дипломация има едно разбиране, което аз хващам в различните ми разговори, че едва ли не нещо, което е договорено, няма да се промени никога. Нищо подобно. Всичко виждам, че почна да се променя, да се поставя под въпрос. Не си ли свършим работата на дипломатическата сцена, няма да свърши добре. Неща, които никога не са били поставени под въпрос, в момента се дискутират. Така че трябва да сме твърди, за да отговоря на вашия въпрос и трябва много последователно да следваме българският национален интерес. Когато се налага, България трябва да има твърда позиция, защото...
1: Всичко ли ще приключи, ако македонците ни впишат в Конституцията?
0: Не, това е само една част от нещата. Трябва да се спре говора на омразата, трябва да се спре терора и малтретирането над българската общност. Това са много важни неща. Правата на човека не се спазват. Това е голям проблем. и не прави чест на някои европейски политици, че те се затварят очите пред такива видими нарушения на правата на човека, защото това е една от основните ценности на Европейския съюз. И това мен леко ме вбесява, когато те ми кажат, да имате някакъв там двустранен проблем, всичко е наред със Северна Македония. Нищо не е наред. Това лицемерие не може да продължава вечно и трябва да се сложи край. Ако Северна Македония иска да има път към Европейския съюз, правата на човека, правата на българската общност трябва да бъдат спазвани. Това е минимума.
1: Добре, въпросът е какъв е критерий за това, какъв е срока, както и да е. Колко време ще чакаме да спре? Ако 3 години не говорят срещу България, тогава ще ги приемем. Ако 4 години няма репресии, ако ни променят в учебниците, не сме татари и прочее, сме нормални хора. Някакви срокове, аз наистина не знам как би могло
0: сега
1: да се...
0: Сега берем плодовете на тази омраза, която е насаждана и възпитавана десетилетия. И сега берем тези плодове.
1: Въпросът е, добре, вписват ни в Конституцията и чакаме някакъв срок, който какво да се нормализират, да станат любезни с нас, да премахнат татарите.
0: Ами говоря на омразата, трябва да изчезне. Това е много видимо нещо. Mm-hmm. Това е нещо много.
1: Ако замълчат една година, не ги приемат в Европейския съюз и след това започват.
0: Не е толкова така.
1: Затова питам, има ли реални критерии, по които може да бъде оценено поведението на Македония?
0: Разбира се, че има, но това не е просто една година, нищо да не се случва, да няма запален автомобил или хвърлен камък, или да не се стреля по българин. Това не е доказателство, че Македония, северно-македонските политици са променили разбирането.
1: И финален въпрос, как европейските страни преминават през кризата с горивата във връзка с войната в Близкия изток, в сравнение с нас? Справят ли се?
0: Трудно, казвам ви го. Трудно. Цените навсякъде са високи. Има сериозни промени на цените, според състоянието на кризата. Навсякъде цените са скочили, така че не мисля, че има някакво справяне.
1: А сравнявате ли българския отговор на тази криза и на европейския отговор? Имам пред всяка страна по-отделно, разбира се. Как се справят и при нас, как са нещата според вас, как ги оценявате от гледна точка на евродепутатския ви поглед?
0: Ами, навсякъде нещата, мерките се свеждат до някакви субсидии или някакви привилегии за гражданите или отстъпване от някакви данъци, но в крайна сметка това е средство от единия джоб, които отиват в другия. В крайна сметка всички тези средства, в крайна сметка се взимат от данъкоплатците. И това, че се прави някаква отстъпка в някакво направление, за да плати по-скъпо гориво или обратното, това са временни мерки, които не носят трайно решение. Трайното решение е Европа да си гарантира енергийна независимост. Чрез диверсификация, но ние сме в много лошо положение в момента, защото сами си налагаме санкции и се отказахме от руското гориво. В момента имаме проблем с иранското и нещата въобще не излизат много добре.
1: Руснаците нямат гориво за колите си.
0: Ние... гориво имат, имат проблем
1: как,
0: с...
1: Крим не виждате ли забранено на частни лица?
0: Имат проблем с това, че има дълбоки удари, които удрят рафинерия и така
1: нататък.
0: Това
1: имам предвид. Да. Те самите имат такъв проблем в момента. Камо ли да ни помагат на нас? Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в последния ден от месец юни. Часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Изпращаме месеца с жълт код за горещо време в цялата страна. Най-високи се очаква да бъдат температурите в Русе. Там може да стигне до 40 градуса. Какви са рисковете за здравето ни? Съветите на лекарите в минутите след 8.30. И още по горещата тема за бюджета ще чуем позицията на работодателите и синдикатите, които вчера обсъдиха с властта план сметката за тази година. Първият бюджет в евро ще обхване само последните месеца на годината, а по-решителни реформи управляващите обещаха с разчетите за 2027.
1: Добро утро от мен, Богомил Грозев. Да, днес ще бъде много топло. Тази сутрин, преди повече от час, аз лично измерих температурата в София. Беше 22 градуса. Очакванията днес са с още 10, дори повече отгоре, така че стойте на сянка и пийте много вода. Както каза и Юлето, в минутите след 8.30 ще говорим именно по този проблем. Защото заради жегите през последната седмица в Европа са починали над 1300 души, а Световната здравна организация нарича топлинния стрес тихия убиец и призовава държавите в Европа да вземат спешни мерки за защита на населението. У нас заради високите температури днес и утре се въвежда ограничение на движението на камиони над 20 тона в 15 области. Подробностите обаче ще чуете в новините. Продуцент на днешното предаване е Румяна Попова. Ето и останалите акценти до края.
0: В 7.45 отиваме по родното Черноморие заради петната от мазут там. Какви са причините за замърсяването и кой е отговорен?
1: В 8 бюджетът на раздора. Какви са исканията на синдикатите и на бизнеса?
0: В минутите след 8.30 ще говорим за опасната жега. Как да пазим кръвното налягане в горещото време?
1: След 9 часа опера на върховете. Наживо от Белградчик за подготовката на значимия фестивал. И още.
2: Трети ден жителите на няколко села край Белчик са без вода. Как се справят с безводието в жегите и каква е причината? Как 12 годишно дете спаси майка си, загубила съзнание зад вулана, пътувайки по магистрала Струма? Наживо, защо доброволци се събраха да чистят плажа в Бургас?
1: Да, темата за температурите днес ще бъде основен акцент в предаването. Разбира се, и професор Георги Рачев ще каже малко повече подробности за тази топла вълна, която мина през Западна Европа, идва към нас. Той каза, ще усети малко по-в периферията, но се очаква още една.
0: Дори и на фона на изключително високите температури ще говорим и за безводието, което мъчи доста населени места и поставя хората в невъзможна ситуация ежедневно.
1: Да, гледаме го всяка година. За жалост, имаме много интересни теми. Ще бъдем и на морето, както разбрахте. Но сега отиваме към новините. И Алекс Донев от нас прекрасна сутрин.
3: Добро утро във вторник, 30 юни. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Последен ден за безплатна обмяна на левове към евро в търговските банки и български пощи. От 1 юли държавните пощи въвеждат такса за услугата обмяна на левове в евро. Това обявиха от дружеството. До 1000 лева таксата ще е 6 евро, за по-големи суми до 3000 лева 7 евро и 20 цента, до 6000 лева съответно 8 евро и 80 цента, а до 10 000 лева 10 евро. За суми над 1000 лева ще е нужна предварителна заявка, като обмяната ще е възможна само в определени пощенски клонове в страната. Според закона за въвеждане на еврото след 30 юни отпада задължението на банките да не начисляват такса за обмяната, като всяка банка може сама да прецени дали и сколко да таксува хората, които все още имат левове и стотинки. Все пак част от банките удължиха срока за безплатен обмен на левове. Някои до края на годината, други за сега безсрочно при внасяне на пари по сметки в банката. БНБ ще обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а по данни на Народната банка, близо 93% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение, а в населението остават около 2 милиарда и 300 милиона лева. Продължава ли поскъпването на продуктите в малката потребителска кошница? Отговорът на този въпрос ще дадат от КНСБ днес. От синдиката ще представят данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец юни. От една година от синдиката следят стойностите на основните продукти в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини. В края на май от Конфедерацията посочиха, че за един месец ръстът на цените в малката потребителска кошница е бил около процент или близо 50 евроцента. От 61 евро и 5 цента до 61 евро и 51 цента. Сред най-поскъпналите стоки за изминалия месец бяха лимоните, ябълките и хляба. Първо заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Той ще бъде открито от министър-председателя Румен Радев. В рамките на заседанието членовете на съвета съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта за закон за публично-частно партньорство. Съветът беше създаден в началото на месеца след решение на парламента, приемайки на второ четене промени в закона за насърчаване на инвестициите. Неговата основна цел е да координира действията при привличане на инвестиции и да си сътрудничи с другите държавни органи, които работят в тази сфера. Високо отличие за президента Иляна Йотова. Държавният глава ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките, съобщиха от президентството. В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за утвърждаването и развитието на българската наука, образование и култура по света с съществен личен принос за призванието на българските училища и българистиката в чужбина. Според БАН, дейността на президента е допринесла за популяризирането на българската духовност, култура и традиции извън пределите на страната. Церемонията ще се проведе в централната сграда на БАН в 11 часа. След връчването на отличието, президентът ще произнесе академично слово. И днес жълт код за опасно горещо време е обявен за цялата страна. Максималните стойности ще бъдат от 29 градуса по Черноморието до 39 градуса в Русе. Заради предупреждението от първа степен отново хората са съветвани да ограничат престоя на открито, да не се излагат на пряка слънчева светлина и да пият повече течности. А в дните с високи температури Столичната община ще раздава безплатна питейна вода на метростанция Сердика. Организация за раздаване на вода има и в 4 точки в район Красно село, като се очаква и други райони да предприемат мярката. Поглед към света, Съединените щати и Иран продължават преговорите за постигане на окончателно мирно споразумение. Очаква се днес делегациите на двете страни да се срещнат в Доха, въпреки напрежението през последните дни. Вашингтон и Техеран са се договорили да се въздържат от по-нататъчна ескалация след размяната на удари в района на Ормузкия проток от уикенда. Последните атаки отново поставиха на изпитание усилията за приключване на мирното споразумение, като основният спорен въпрос остава иранската ядрена програма. Предстоящите разговори в катарската столица бяха обявени вчера от американския президент Доналд Тръмп. От Белия дом съобщиха, че американската делегация ще бъде водена от специалния пратеник Стив Уиткоф и зетия на президента Тръмп Джеред Кушнер. А ситуацията в ивицата Газа се връща в центъра на дипломацията. Днес в Кипър се събират представители на Борда за мир, който трябва да наблюдава след военното управление на анклава. През последните 6 месеца бяха постигнати ограничени резултати за населението на Газа, заради това експертите ще опитат да, цитирам, пренастроят работата си. В срещата ще участват представители на основната структура на Съвета за мир, комитетът от палестински технократи, натоварен да замени Хамас в управлението, както и делегати от офиса на дипломата Николай Младенов, избран за върховен представител за Газа. Макар че Бордът за мир първоначално се ползваше с широка международна подкрепа, инициативата постепенно загуби инерция, след като вниманието се насочи към войната с Иран, а преговорите с Хамас за разожараване им останаха в задънена улица. И завършваме с спорт. След драма с Дуспи, Германия отпадна на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол от Парагвай. В редовното време матчът завърши 1-1, а след липса на гол в продълженията южноамериканската страна надви 4-кратните шампиони. Повече подробности за матча, с кой ще играе Парагвай на 8-ми на финалите и резултати от другите играни с нощи и тази сутрин срещи ще намерите на btvsport.bg. Още новини след часа. Какво време ни очаква в последния ден на месеца и ще донесе ли юли прохлада? Ще разберем от Стаси Цало. Останете с тази сутрин и BTV.
4: Здравейте! В последния ден на месец юни слънцето в София изгря в 5 часа и 52 минути, ще залезе в 21 часа и 9 минути, но виждате в момента какво е утрото сега в Бургас. Защото утре е July Morning и изгревът София по същото време като днес в 5 часа и 52 минути, но по морето слънцето изгрява с около 20 минути по-рано, отколкото в столицата, така че там за изгрева утре е добре да бъдете готови още към 5 часа сутринта, за да му се насладите изцяло всичките нюанси. Утре сутринта в небето ще има обаче много повече облаци, отколкото има сега, особено над северните, западните и планинските райони. А днес отново ще бъде горещо. Жълт код важи в цялата страна за много високи температури до към 39 градуса. Пазете се от горещините. Отново ни очакват и много слънчеви часове днес, но вече ще има и купести, и купесто дъждовни облаци, и предимно в западните и в северните части на страната ще има условия днес за краткотрайни валежи и за грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури днес в повечето райони ще бъдат между 34 и 39 градуса. Утре местата с дъжди грамотевици чувствително ще се увеличат. Ще има условия и за интензивни явления, включително за градушки. Температурите от утре ще тръгнат надолу. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Изключително високи температури. Пак да кажем, стойте на сянка, пийте повече вода. Ще говорим в минутите след 8:30 за тези жълти кодове, които показа Стаси в цялата страна. Очакват се над 40 градуса температури. Горещо обаче, може би и днес ще бъде и в по темата бюджет, бизнес, правителство, синдикати. Вчера 5 часа говориха по темата бюджета 2026 година и в крайна сметка не успяха да намерят много пресечни точки. Жегата там се засили много сериозно.
1: Така, най-сериозните резерви спрямо план сметката за тази година дойдоха от работодателските организации. Бизнесът има сериозни притеснения заради заложения висок дефицит от 5,7%. Те се противопоставят и на повишаването на максималния осигурителен доход. Друго, което ги притеснява, са големите капиталови разходи, които са предвидени в бюджета за тази година. Тяхното мнение е, че тези разходи биха могли да бъдат съкратени. Така или иначе, както каза и ти, повече от 5 часа продължи обсъждането в Тристранния съвет. В крайна сметка отново чухме финансовия министър Гълъб Донев, който защити разчета. Позицията на властта е, че това е единствения реалистичен бюджет в момента на фона на огромната дупка, заради която отговорност според управляващите носят предишните правителства. Основните параметри са ясни. 5,7% е дефицита, който се залага от брутен вътрешен продукт, а дългът е над 37 милиарда евро. Очаква се също държавните служители да започнат да плащат осигуровките си. Това трябва да стане на стъпки, като първата стъпка е те да поемат 20% още през месец август, като тенденцията е през следващата година те да започнат да плащат 40%, както всички останали работещи. Максималният осигурителен доход става 2300 евро, а винетките се очаква да поскъпнат с 30%. Да чуем какво каза вчера Гълъб Донев след Тристранния съвет.
2: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите. Това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджет 2027, в който ще бъдат включени нашите политики.
0: Да, всъщност темата до голяма степен, ти знаеш, има винаги спор синдикати и бизнес, кой плаща сметката. Mm-hmm. Така или иначе вече имаме немалка сметка, очевидно някой трябва да я плати. Това ще коментираме в минутите след 8 с представители на синдиката и на работодателите. Но това, което се случи вчера, докато вървеше Тристранния съвет, отпред пред Министерски съвет, пред прозорците на властта, така да се каже, имаше протест на синдикатите, които са категорично настояват проектобюджета те са категорично против реформите, които засягат държавната администрация или по-конкретно това, което ти спомена, държавните служители да започнат да поемат част от осигурителната тежест. И казват така, синдикатите настояват, че ако служителите бъдат приравнени към останалите работещи в частния сектор по отношение на осигуряването, трябва да отпаднат и ограниченията, които са заложени в закона за държавния служител. Нека да чуем още малко от тях.
3: Плащаме си осигуровките, както всички останали. Връщане на клас прослужено време. Правото на втори, трети трудов договор. Правото да притежаваме фирми. Стопанска дейност да развиваме. Всичките тези права са ни отнети.
4: В момента в тези ключови звена има недостиг на хора. Вие разбирате ли, че има отдели, които са по двама или трима човека и обслужват стотици и хиляди заявления? Намаляването на разходите означава, че тези бройки ще бъдат отнети. И тези хора ще изнемогват, ще работят всяка събота и неделя, а обществото ще бъде два пъти по-недоволно.
0: Ето всъщност това е много голям проблем. Трябва да се направи много добър и правилен анализ коя администрация, коя позиция е ефективна.
1: Къде трябва да се съкращават хора, къде обаче трябва да бъдат назначавани хора.
0: Има места, знаем, където има огромни недостиги. Хората са зари.
1: И да се коригират огромните дисбаланси в администрацията, защото знаем, има хора, които едвам свързват двата края. Показваме много такива примери в новините от различни администрации, докато в същото време
0: директори.
1: Виждаме на обратния полюс хора в определени дирекции, които взимат доста солидни възнаграждения.
0: Да, да припомним, шеф на болница 40 000 месечно възнаграждение. Много големи, включително се коментира и това, че директори на дирекции по министерство участват в бордове, примерно, и оттам заплатата им се получава много, много по-голяма от тези малки калинчици, които работят с документите, с хората и всъщност изнасят огромна част от работата.
1: Ще питаме Пламен Димитров от КНСБ в минутите след 8 и какво се случва с цените. Знаеш, КНСБ следят в последната една година всеки месец какво се случва с цените на продуктите в малката потребителска кошница, какво отчитат те за месец юни, ще разберем от него. И разбира се, ще чуем мнението на синдикатите за инициативата Кошница с грижа, при която в търговските вериги се предлагат продукти на занижена цена. Има ли ефект от тази мярка? Усеща ли се от потребителите? Ще коментираме и тази важна тема.
0: Да, но в крайна сметка да, финансите на държавата ще отидат под лупа. Това казаха вчера управляващите. Те настояват за три одита от Сметната палата в периода 2020 до май 2026 година. Ще се проверява фискалната програма на Министерство на финансите. Вторият одит е на бюджета на Държавното обществено осигуряване и управляващите гарантират, че данните от проверките няма да понижат пенсиите. Това е много важно. А третият одит ще е на финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура, като ще се проверяват плащанията и обществените поръчки, сред тях и тези за мантинелите. Знаем много добре проблемите, които възникнаха, за жало, с трагичен край. Одитите трябва да приключат до 30 септември, а всъщност голямата проверка в Пътната агенция, според мен, ще изнесе много, много, много интересни данни. 30 септември очакваме да видим какво ще дадат като резултати тези одити, които ще прави Сметната палата, по, така да се каже, настояване на Министерски съвет.
1: Продължаваме да задаваме въпроса защо мантинелите реално не изпълняват своите функции. Това поне показа тежката катастрофа на магистрала Тракия от миналата седмица, когато един камион без товар успя да премине през ограничаващата мантинела на магистрала Тракия. Все едно тя изобщо не е там. В същото време става ясно, че нормите за това на какви изисквания трябва да отговарят тези мантинели са заложени през 2024 година. Те отговарят, както каза генерал Румен Миланов, на критериите заложени за това как трябва да бъдат произвеждани и на какви изисквания трябва да отговарят тези мантинели в Германия.
0: Който не е приложен.
1: Но виждаме, че
0: защото 2024...
1: по отношение на безопасността имаме доста сериозен проблем.
0: Да, предвидена е промяна поетапна, но периодът е 10 години. И всъщност големия въпрос е защо са предвидени такива мантинели по-нисък клас, има по-висок клас, имаме стандарти, както каза и Румен Миланов, той преподава и в Университета по архитектура и градоустройство. Стандартите са ни по документи на ниво, но по изпълнение не точно, и това показва експеримент на BTV. В какво състояние са мантинелите по магистралите? За 50 км по Хемус повече от 30 са местата с деформирана или липсваща мантинела. Това установи проверка на нашия екип. Нека да видим още.
5: Колко му е да излетиш от Витиня? С тези думи шофьорът на камион описва дупката в мантинелата на един от най-опасните завой на магистралата. Ивайло Йорданов често минава по този маршрут.
6: То не е магистрала, то е някакъв... То не е тест-драйв на автомобил, то... Дупки не съм виждал, но снатките на мостове са ужасни. Има постоянно някакви слягвания и бабунки, това те отвърля и е някакъв ужас.
7: Мантинелите?
6: И то не е от сега. Мантинелите, там е дълга тема.
7: Това е впечатление. Раздясали, няма ги, липсват, слаби.
6: Да, да. и дори тази, която е нарушена целостта и така стои с години. Тук се минава на руска рулетка. Ако оцелееш, оцелееш.
7: Точно преди месец след тунел Витиня става катастрофа. Тежкотоварен автомобил помита мантинелите, като прави огромна дупка, която води към другото платно. А от другата страна има и дупка, която пък е с път към пропастта.
5: От документ на пътната агенция става ясно, че за този участък на Хемост ангажимент има обединението Безопасност Запад. Пред BTV изпълнителният директор на една от фирмите каза, че действащ договор няма.
8: Съгласно закона за обществените поръчки не може да бъде анексиран договор, чийто срок или обем финансов е изчерпан. В момента на територията на цялата страна няма нито един действащ договор.
5: Златев е бивш ръководител на дирекцията за поддържане на пътната инфраструктура в АПИ в периода от 2011 до 2017 година.
9: Вчера вътрешният министър заговори за две фирми, приближени до бивш премиер. Не каза кое е това име. Вие откривате ли се в неговите думи?
8: Той е министър и има свободата да каже, чух една жена на пазара да казва.
5: За да проверим безопасно ли е шофирането, се качваме в колата заедно с автоексперта Дамян Войнски. Не след дълго се натъкваме на откъснати мантинели.
10: Тук има участъци, в които мантинелите са ударени и смачкани, но продължават да седат, а това е опасно, ако стане друг инцидент на същото място. Тази мантинела вече няма да си изпълни предназначението.
5: На новоремонтирания участък от Хемус асфалтът е нов, но мантинелите не.
10: Тези мантинели трябва да имат така наречените очички, светоотразителни. На много места те са силно замърсени, особено ако пътувате нощно време, ще видите, че не се почистват и не се виждат, а на някои места и липсват.
5: Пътната агенция и днес не отговори има ли фирма ангажирана с поддръжката на предпазните съоръжения.
0: Да, изключително интересен материал на Стефан Борисов. Кой с кого е?
1: Притеснителното, което аз чух, е, че нито един действащ договор няма в момента за цялата страна, това, което каза събеседника в репортажа. Очевидно, отговор на въпроса безопасно ли е шофирането в България е не, не е безопасно.
0: Ами
1: комбинация
0: не
1: от фактори са причина за това. Едното е липсата на мантинели. Видяхме само по магистрала Хемус каква е ситуацията. Другото е качеството на настилките. Липсата на светоотразителите или там, където ги има, те са замърсени и не вършат никаква работа на шофьорите.
0: Не,
1: и разбира се,
0: спомнеш
1: поведението на всички нас като участници в движението.
0: Да,
1: изключително важен фактор също.
0: Манталитетът е част от това. Не знам дали си спомнеш. Митко Илиев тук в студиото каза,
1: която ние всички проявяваме като шофьори.
0: Да, Митко Илиев каза, че като заместник на Държавната агенция по безопасно движение по пътищата се опитал да молил се на институциите да измият тези светоотразители, които са много важни през нощта, но в крайна сметка не е поженал огромен успех. Кой до кого е близък, кой до кого е далечен, ние не знаем, но знаем, че мантинелите, които показа Стефан, са в окаяно състояние, липсват и всъщност това е първия много важен и спешен одит, който трябва да бъде направен за нашата сигурност.
1: Изключително важни при възникването на тежки инциденти са и въздушните линейки, знаете. За първи път у нас такава въздушна линейка кацна на мястото на катастрофата, за да превози ранен на пътник. Това потвърдиха за BTV от Здравното министерство. Вече ви разказахме в BTV новините, че едва под една четвърт от мисиите на хеликоптерите са от мястото на инцидент до лечебно заведение. Повечето мисии, които се изпълняват от тези хеликоптери, са от болница до болница. Въздушните линейки не се използват пълноценно и не изпълняват основното си предназначение. Такава позиция изрази вчера и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Транспортът с хеликоптер между две лечебни заведения е важна, но подпомагаща мисия, напомни министърът на отбраната. Според него не е необходимо по автомагистралите да се изграждат специални площадки за кацане. Да чуем още от неговата позиция.
11: Идеята на ХЕМСА е да има много повече първични мисии, а иначе точно осигуряване така наречения златен час. Тоест в рамките на златен час трябва да отиде да се вземе болния, да се обслужи, да се транспортира и пострадали и да се закара до лечебно заведение. Точно тези мисии отсъстват. Те трябва да каснат на автомагистрала, те трябва да каснат в полето, т.е. на необорудване площад.
0: Да, много е важно въздушните линейки да бъдат не просто транспортно средство между болниците, да има този златен час, за който казва министъра, защото могат да бъдат спасени много животи. Аз съм виждал включително на скиписта, как каца линейка, слизат парамедиците и спасяват хора. Така че видимо, че и на магистралата или в периферията на магистралата може да каца въздушната линейка и това е много хубаво и пример от вчера е показателен.
1: Ще покажа малко по-късно в новините полицая, който реагирал на сигнал, спасил два човешки живота. Една забележителна история от новините на BTV вчера, за това как 12-годишно дете успява да спаси живота на майка си и собствения си живот в изключително опасна ситуация, докато сме на темата за опасните ситуации на магистрала Струма, на майката й приушава. Оказва се в последствие, че тя е получила инсулт, губи съзнание по време на движение на магистралата. Детето успява да запази самообладание, да държи волана и в същото време да се обади на телефон 112. Изключително впечатляваща реакция на едно толкова малко дете, за което бащата казва, това беше едва втория или третия път, в който детето се вози на предната седалка. Слава Богу, всичко завършва благополучно. Детето успява да отбие в аварийната лента и използвайки старт-стоп системата на колата да изгаси автомобила. Развъзката е щастлива. Абсолютен прецедент и за служителя, който реагира на телефон 112 в тази ситуация. Но повече детайли ще разкажем малко по-късно в предаването.
0: Да, в минутите след 7 ще бъдем наживо, за да покажем и да разкажем тази изключителна история и страхотен синхрон. Малко след 7 часа.
1: И едно дете-герой.
0: Дете-герой.
1: Забележителна реакция.
0: И така много добри инструкции от страна на полицая, който е бил на телефона. Страхотно щастлив край на тази история. Сега една друга тема. Вчера ексклюзивно в ефира на BTV говори в предаването Лице в лице една от легендите на световния бокс Владимир Кличко. Звездата на професионалния бокс в тежка категория е в България месеци преди началото на европейското първенство, на което София е домакин. Заедно с председателя на боксовата федерация Красимир Илински бяха на гости на Цветанка Ризова. Аз, между другото, съм разговарял и съм правил интервю преди 12 години с Владимир Кличко и с брат му Виталий, защото отразявах тогава матча на Кубрат Полев с Владимир Кличко. Изключителен матч. Владимир е изключителен атлет и просто такава дисциплина много рядко може човек да види в действие. Ето виждаме го как влиза в студиото. Респектиращ мъж. Да чуем още малко.
12: Трябва да кажа, че бях много впечатлен колко решателен беше Кубрат Полев и може би битката приключи доста рано, но бях изправен особено през първите рундове пред много сериозни предизвикателства. Той технически беше изключително добре подготвен, много добър боец, както и добре подготвен физически, беше страхотно предизвикателство за мен. Събитието беше страхотно, разбира се. Не трябва да забравяме, че се биех и в моя роден град, в Германия. Като вляза на ринга, всичките ми фенове да ме приветстват. Какво се случи? Когато стъпих в арената, беше пълно с български флагове и български фенове и си мислях постоянно, ама какво се случва? Аз не съм в Хамбург, а в София. Доста слушам тези спекулации, още откакто се отказах. Постоянно отгучвам това нещо. Разбира се, целта ми е да щупя рекорда и да стана най възрастния шампион в тежка категория. Бих казал, че наистина още ме бива. Още е нужно при мен. Още повече, с оглед на това, че Александър Усик успя да... Вече оставил всичките пояси България си има доста възможности. Няма нищо да обявявам тук сега, но има възможности. Нещо би могло да се случи в бъдеще. Но както се казва, в момента се притеснявам повече за това как да подпомогна държавата си в тези трудни времена, по време на войната, какво мога да дам аз на страната си. Това е по-важно за мен, така че ние да останем цяла държава, една демократична държава, да продължим да бъдем такава.
0: Изключителен на Владимир Кличко. Аз имах удоволствие да гледам мача му с Кубрат на живо. Невероятен атлет, невероятна дисциплина. Тогава бяхме и с брат му, седяхме един до друг заедно на пресконференцията. Просто двама впечатляващи мъже, много, много сериозни спортисти, изключителни спортисти и атлети.
1: На всички шансове и са много големи, да подобри рекорда за най-възрастен атлет в тежката категория, нали?
0: Има огромни шансове, но бокса през последните години се промени до голяма степен. Един атлет, защото като погледнете Владимир Кличко, той е с изключителна фигура, физически много подготвен, но се появиха едни спортисти, едни боксери, които визуално не изглеждат чак такива титани, но объркаха много сметки.
1: Физическата издръжливост също е много, изключително
0: важна. Те имат, работят много и с психиката и въздействието с ай контакта, с контакта с очи. Така че страхотно интервю, много интересен събеседник при Цвети Ризова вчера. А сега ще кажем какво остава да видите в предаването днес. Малко акценти. 7:45. Отиваме на морето, защото отново има мазут. Какви са причините и кой е отговорен?
1: В минутите след 8 ще обсъждаме бюджета на раздора, какви са исканията на синдикатите и на бизнеса.
0: 8:30. Опасна жега. Как да пазим кръвното в горещото време?
1: След 9 опера на върховете, на живо от Белоградчик за подготовката на впечатляващия фестивал.
0: Останете с нас, прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми и вашите сигнали.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.

Отново ще имаме много слънчеви часове и днес, но вече ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и предимно в западните и северните райони ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес в повечето райони ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски ще бъдат по морския бряг. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 24-25 градуса. Утре местата с дъжд и гръмотевици ще се увеличат спрямо днес. Ще има условия и за интензивни явления, включително за градушка. Температурите обаче най-накрая ще тръгнат надолу. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Добро утро казваме на професор Георги Рачев и на колегата Иво Бързаков.
1: Добро утро. Добро
0: утро. Топличко ще бъде днес. И... да пием много вода.
2: Така, така беше прогнозата. Няма...
0: обещахте?
2: Да, да, на Юли обещах да не стигнем 40. А Руси...
1: за Руси е,
0: да е сега.
2: С ногти драпат все пак да бъдат споменати в новините. Нормално време следва. Една седмица, още по-нормално и хубаво лято.
0: Да, ще си говорим след малко по тази тема. Сега обаче ще обърнем специално внимание на вашите сигнали. В рубриката Аз репортерът може да ни изпращате сигнали и на мейла тази долна черта сутрин @btv.bg, както и в рубриката Аз репортера на сайта btvnovinite.bg и на мобилното приложение на BTV новините. Първият сигнал, който ще ви представим сега, е изпратен до редакционната ни поща за липсваща пътна маркировка по няколко новоремонтирани, важно е да се отбележи, участъка. За това пише в сигнал до BTV Страхил Чернев. Той дава за пример изхода на северната скоростна тангента, където все още няма положена хоризонтална маркировка, и изпратил и снимки. Същият проблем, по негови думи, има и на разклона Горна Малина по Подбалканския път, при разклона за Костенец и Долна Баня на автомагистрала Тракия. Според нашия зрител, липсващата маркировка, което всички много добре го знаем, създава огромни предпоставки за пътни инциденти, особено през тъмната част на денонощието. Страхил Чернев добавя, че повече от година изпраща човека сигнали до пътната агенция, до областното пътно управление в София, до МВР, до МРРБ, Министерство на транспорта, може би само до Светия Синод не е пращал сигнал. Както можем всички да се сетим, резултата е такъв. Няма го. Мога да предложа още една институция, която ще даде най-вероятно същите резултати. Държавната агенция за безопасност на движение по пътищата, която, както стана ясно и вчера, се занимава с нормативните документи. Безопасното движение по пътищата е прехвърлено, ето господина изборил, няколко институции отговорни. Пише сигнали, но без резултат.
3: Производители въведоха една екстра преди години за следене на лентата, евентуално ако нещо тръгнеш да влизаш в друга, но в България няма как да се използва тази екстра.
0: Може да направят специално за България търсене на лента. Не следене, а търсене, защото следиш нещо, което го виждаш. Принципно може да. Може,
2: ние даваме дан в развитието на световната автомобилна индустрия, по-специално електронната част. Ето чудесно. Та в София, аз пътувах тук по по-малки градове България, има много хубава хоризонтална маркировка. В София е под всякаква критика. Тя не знам от кога не е обновяван. Говорят глобално.
0: Качеството на асфалта в София вече е изключително...
2: Това пък е просто
0: критично.
3: И на боята също. Може да е обновена, но да я няма вече.
0: Но много се пързаля. Изключително много се пързаля асфалта. Маркировката е така пожелателна. Но да, господина е изпращал много сигнали и казва, прехвърлят си отговорностите.
1: И Сървайвъра продължава.
0: Сървайвъра продължава.
1: Нищо не се променя.
0: И за жалост той... плащаме много висока цена за него. И това са жертви. Жертви на пътя. За жалост, пак ще кажа, че сме все още водачи на черната класация. Жертви на пътя в цели Европейски съюз сме

0: номер едно, 71 жертви на 1 милион души.
1: Ами в тъмната част на денонощието е много полезно да има пътна маркировка.
0: То не е полезно, то е задължително.
1: Много е полезно в България да има пътна маркировка.
2: Както и мантинела, и светлоотразители.
1: Точно така, защото
0: вече. Да. Това е добър. Според мен вече отидахте в така света на чудесата.
1: Фантастичен филм, да. Ето още един зрителски сигнал, който е отново е свързан с пореден случай на опасно шофиране. Нека погледнем към него. Ето тук се вижда маркировка, между другото. Поредният зрителски сигнал, в който се вижда как се изпреварва, от видеорегистратор е заснет този кадър, който виждате, дами и господа, как се изпреварва на място, където не е присъщо да се изпреварва.
0: На завой.
1: Да, първо, че е на завой, второ, че маркировката не позволява по принцип да се изпреварва и да се предприема такава маневра, но въпреки това... И то в нощно време. Никога не знаеш в България на кой му работят фаровете, на кой не му работят фаровете. Защото сега наскоро, като пътувахме, се случи пред нас. То не му работеха стоповете на колегата шофьор пред нас. Ние трудно го виждахме от нашата лента. Представям си, ако тръгнеш да изпреварваш и се удариш в него. Дали влезеш от второстепенен път и така нататък.
0: О, да, но този сигнал, който показа, ще го включим и към добрия пример, защото беше много хубава маркировката, за разлика от предишния сигнал, където такава категорично липсваше. И между другото, много добре показа този сигнал, колко е важна нощно време пътната маркировка.
3: Аз се предлагам да отидем в София, само че в Люлин не е конкретизиран сигнала в коя част от Люлин. Първа, втора, десета и така нататък. За последствията от хубавото време. Едни високи, неокосени треви, които обхващат целият този район. Деби Даунър е зрителката, която ни изпраща този сигнал. И си говориме за кърлежи, говориме си за домашни любимци. Естествено, първо място децата, които би трябвало да тичат тези треви, вече фърлят и своите семенца. Усилите са много опасни, защото лепнат ли се за непцето на едно детенце, следва много тежка и алергична реакция. Така че съответните органи, а ти каза, че един се прехвърля на едното, другия на другото.
0: Като пинг-понг.
3: Да, точно така.
0: Но играят доста институции в този пинг-понг.
3: И тук по всяка вероятно се прехвърля отговорността между отделни така институции, макар че нещата са ясни, тревата трябва да се окуси.
1: Докато някой баща не се ядоса и не отиде да я окуси.
3: Да, в моя така блок, където живея, младите мъже се взеха, събраха пари и си купихме една такава косачка и си косиме редовно пред блоката, дори и останалите. Не знам кога ще дойдат да ни глобят, защото това е самоуправство. И
0: абсолютно вярно.
3: Как така си косиш ти тревата пред собствения блок? Това е самота.
0: Ваш ангажимент е да гледате кога ще окусат и да си плащате данъците.
3: А плащаме ги.
0: Просто да не пропускате. Другото пропуска. Е самоуправство.
3: Не пропускаме. В това нещо данъци и смъртта не може да се избяга. Това е ясно.
2: Следва сега сигнал за още едно пътно нарушение. Този път от Габрово. Във Facebook групата Нарушителите в Габрово Борислав Дянков публикува видеоклип, на който се вижда как шофьор на автомобил изпреварва в населено място в участък с завои и с непрекъсната пътна маркировка. На кадрите се вижда и второ опасно изпреварване. Малко преди него шофьора подминава пътен знак, който ясно показва ограничение на скоростта до 40 км в час, както и предупредителен знак за хлъзгав път. Очевидно, знаците нямат никакво значение в този случай. Човекът е решил, че ще нарушава правилата.
0: Знаци, маркировка...
2: С риск за себе си и всички останали участници.
0: И за останалите. То, неговия риск той си го носи. И отговорност, но застрашава живота на останалите хора, което е вече голям проблем. Може да го класифицираме като към тероризма подобно поведение, защото е много опасно.
2: Сега жълт код, нали така, професор, за високи температури в цялата страна. Надявам се да не преминем плавно към оранжев код в следващите дни.
3: Не би трябвало. Не би трябвало. Със сигурност. Лека, полека започва едно захлаждане.
2: За сега сме пощадени, особено на фона на това, което се случва в Западна Европа. Втора гореща вълна след май месец ги застигна и във Франция, и в Германия, и в Чехия. В Прага ми направи впечатление. Близо до Прага изключително високи температури.
3: Швейцария.
2: Абсолютно нехарактерни за там, за Швейцария също. Но ето сега виждате кадри от пораженията, които нанесоха тези изключително високи температури. Това са разтопени светофари в Берлин. В Германия термометрите също достигнаха рекордни стойности, температури над 40 градуса. А пък в Лайпциг това, което се случи, е, че заради жегата започнаха да се разтопяват уплътнителите за фуги между асфалта и бетона в стрелките и релсите на трамваите. Това съответно доведе до забрана на движението на трамваите в най-горещите часове от денонощието. Няколко температурни рекорда бяха достигнати в Германия и нощни температури, които почти не мръднаха под 30 градуса. Нещо, което, честно казано, там не им се случва често, да не кажа, че беше безпрецедентно, нали така?
3: Абсолютно. То е явно, че Богомил засегна да се разгледат нормативните документи. Ще трябва да се заложат други показатели за всички тези неща, за които каза ти се пак този светофар, ако при 35 градуса и силно слънце се размеква, утре други ден, като стане още малко по-топло. Поправим, а светофара, нали, трябваше да свети. Това му е предназначението. Да.
0: Но понеже се гледаме към Германия, пък ето нашите стандарти тук са по-високи в това отношение. Светофарите още не са окапали, но аз...
1: Горе-долу на футболни стандарти май го докарваме на едно и също ниво, след отпадането на
0: нещо
1: Германия.
0: Такова. Да, това е голямата новина, между другото, от последните...
1: Аз се чудех защо няма зрителски сигнал на някой германец тук да го прочетем за смяна на треньора, за смяна на футболиста.
0: Чака да светне светофара или да капне едно от двете.
3: И понеже сме сега в тази плоскост, страшни методи за предпазване от жегата са измислили в Париж, измислили са в Великобритания. Сега знаете старите къщи, хубавите, с чардака, който и в Гърция, по цялото Средиземноморие, балкона и прозорците са дръпнати навътре, за да може да не влиза директно слънцето в стаята. Сега тези сладури мачкат вар и тебешир с водичка и си вапсат прозорците, за да се пасат от светлината. А пък така по-заможните англичани пък ползват кисело мляко. Те пък са се убили да едат кисело мляко англичаните. Кисело мляко върху прозорците, за да се спасат от жегата.
0: А по-глупавите скачат в сена, както видях.
3: Да, общо взето, да, в сена. И това като го разправях на една съдворана вчера, тя бях, аз като отивах при баба ми на село, нейното село е Плевен, баба ми при такива горещини събираше килимите и пръскаше с вода. И вътре винаги беше доста хладно. При положение, че по това време, да кажем, преди 30 години климатици нямаше.
0: Е, тя тъмън е измила прозорците. Представяш, че сте ги омаже с кисело мляко.
3: Това при нас се използва при оранжериите, в никакъв случай не и в къщи. Така че съвсем така нормално. Ето, това също е доста добре, но помага
0: за малко. Това е много решение с маркуча и разхлаждаш.
3: Абсолютно.
1: Да погледнем първо към кадрите на Германия, ако искате, от световното първенство, тъй като беше много актуална тема в последните часове заради отпадането на Германия. За първи път германците отпадат след изпълнение на ДУСПИ в елиминациите в исторически план, но на трето световно първенство Германия се проваля, и то много грандиозен е този провал, защото в Русия през 2018 отпаднаха в груповата фаза, в Катар го повториха. И на практика след световната титла преди 12 години, когато Мануел Нойер отново пазеше за Германия, германците не успяват да достигнат до тази част от елиминациите, която е присъща за този тим на практика. Знаете, че имаше една фраза от... Така, доста отдавна е вече тази фраза, че германеца играе до край. Но в крайна сметка виждате, че след изпълнение на Дуспи Парагвай, който е доста непретенциозен отбор, така да го кажем, най-доброто им класиране е един четвърт финал преди 16 години в ЮАР, тогава се игра световното първенство. Но никой не очакваше Парагвай да елиминира Германия и то на тази фаза. Всички сочиха Германия като един от скритите фаворити. За да завършим темата, Лотър Матеос, бившият национален селекционер, може да кажем с така на жаргон, разпиля германската селекция, но той е и в правото си като световен шампион с Германия 90-та година, помните, носител на златната топка. Искам и се да обърнем внимание към това, което ще се случва след няколко дни в България, защото Александър Везенков ще прикове вниманието с своето завръщане в националния отбор. Пепи Бакарджиев имаше какво да каже, нека го чуем.
4: Здрав и мотивиран Александър Везенков, няма по-ценно нещо от това. Националното ни баскетболно богатство в негово лице, в лицето на най-добрия баскетболист на Европа, шампиона на Стария континент, да бъде част от националния ни отбор и да е максимално готов, за да не се налага да се сещаме за онзи момент при няколко месеца в Самоков, когато Везенков гледаше остри националния отбор с контузия. Контузии, които му попречиха близо 500 дни да играе за България, сега е на линия за изключително важния мач в неделя срещу Норвегия, който BTV ще излъчи в пряко предаване.
5: Разбирам, сега е лято, хората са на почивка, но се надяваме залата е пълна и да ни подкрепи, за да спечелим този мач. Ситуацията е леко критична. Важно е да победим с над 9 точки, така че каквото стане, не е важно кой ще вкара, важно е да спечелиме. За съжаление, последните три пъти, които исках да играя за национал отбор и преди матча с Швеция и след това бях контузен, все нещо се случваше. Един път си счупих пръста, другия път кръста, третия път си изключих глезена. Сега се радвам, че съм здрав и ще дам всичко от себе си да победим. Като говорим за националния отбор, това е чест и го правим с сърце, с каквото ни е останало. После има време да си починеме, така че сме тук, за да дадем всичко от себе си. Както съм казал, когато мога и когато съм здрав и когато ми го позволява и програмата от Евролита, винаги съм насещал да помага националния отбор.
0: Както се казва, къде, кога?
1: Ами, по BTV в 19.30 часа в неделя на 5 юли. Час по-рано започва нашето специално студио на voyo.bg, така че нашите зрители, ако нямат възможност да отидат в Ботевград да гледат най-добрия баскетболист на Европа, да изберат BTV.
0: Да, аз бих завършил, само да се върнем към световното, бих завършил една твоя мисъл от преди малко. Ти каза, немец играе до край. Ако приемем, че 16-ти на финалите са края, да, играят до край.
1: Ами той края, май за нидерландците дойде в 16-ти на финалите след една драма с Дуспи с Марокко, току-що завърши.
0: Току-що, да.
1: Така че два европейски отбора са изхвърлени на практика от световното първенство. Беше много интересно, че африканските отбори бяха повече в елиминациите достигнали от европейските. А ние говорим за повече квоти за Европа. Нямаше друг континент, който да е загубил толкова много отбори. От тези, които са по-значимите.
2: Европейския футбол е в криза сега, за българския дори не коментираме вече. Но...
1: Ами, така изглежда.
0: Той Бразилия ще да има проблеми много сериозни. Едва на ръба биха Япония, което също е много интересно. Но както и коментирахме по-рано, японците са имат интересен отбор вече. Господа, благодарим ви за тези интересни.
2: Професор, ще се видим малко по-късно с... подробната прогноза за това какво ни очаква през следващите дни. Казахте захлаждане, хващам се за тази дума.
3: И за юли ще хвърлим един поглед.
2: Чудесно. А ето с какви теми ще продължим веднага след рекламите. В 7.45 отиваме по Българското Черноморие заради поредното замърсяване. Там отново има мазут. Какви са причините и кой е отговорен?
0: Да, в минутите след 8 бюджетът на раздора. Какви са исканията на синдикатите и на бизнеса?
2: След 8.30 опасна жега, как да пазим кръвното налягане в горещото време.
0: А след 9 отиваме в Белградчик, опера на върховете. Наживо ще бъдем, за да покажем подготовката на този изключително интересен фестивал. Останете с нас.

Добро утро във вторник, 30 юни. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Последен ден за безплатна обмяна на левове към евро в търговските банки и български пощи. От 1 юли държавните пощи въвеждат такса за услугата. До 1000 лева тя ще е 6 евро, за по-големи суми до 3000 лева 7 евро и 20 цента, до 6000 лева 8 евро и 80 цента, а до 10000 лева 10 евро. За суми над 1000 лева ще е нужна предварителна заявка, като обмяната ще е възможна само в определени пощенски клонове в страната. Според закона за въвеждане на еврото, след 30 юни отпада задължението и на банките да не начисляват такса за обмяната, като всяка банка може сама да прецени дали и сколко да таксува хората, които все още имат левове и стотинки. Все пак част от банките удължиха срока за безплатен обмен на левове. Някои до края на годината, други за сега безсрочно при внасяне на пари по сметки в банката. БНБ ще обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а по данни на Народната банка, близо 93% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение, а в населението остават около 2 милиарда и 300 милиона лева. Продължава ли поскъпването на продуктите в малката потребителска кошница? Отговорът на този въпрос ще дадат от КНСБ днес. От синдиката ще представят данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец юни. От една година от синдиката следят стойностите на основните продукти в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини. В края на май от Конфедерацията посочиха, че за един месец ръстът на цените в малката потребителска кошница е бил около процент или близо 50 евроцента. От 61 евро и 5 цента до 61 евро и 51 цента. Сред най-поскъпналите стоки за изминалия месец бяха лимоните, ябълките и хлябът. И днес жълт код за опасно горещо време е обявен за цялата страна. Максималните стойности ще бъдат от 29 градуса по Черноморското крайбрежие до 39 градуса в Русе. Заради предупреждението от първа степен, отново хората са съветвани да ограничават престоя на открито, да не се излагат на пряка слънчева светлина и да пият повече течности. А в дните с високи температури столичната община ще раздава безплатна питейна вода на метростанция Сердика. Организация за раздаване на вода има и в 4 точки в район Красна поляна, като се очаква и други райони да предприемат мярката. Въвеждат се ограничения за камионите над 20 тона в 15 области у нас заради жегата. Мярката ще е в сила днес и утре. Засегнатите области са предимно в Северна България, но към тях спадат още Сливен и Софийска област. Предвижда се при температури на въздуха над 35 градуса в следобедните часове между 13 и 21 часа временно да се преустановява движението на тежкотоварните превозни средства. Камионите ще изчакват извън пътното платно на определени места, без да пречат на останалите участници в движение. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи и бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Повече за мярката може да намерите на сайта ни, както и на страницата на Агенция Пътна инфраструктура. И завършваме с спорт. След драми с Дуспи, Германия и Холандия отпаднаха на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол, съответно от Парагвай и Мароко. В редовното време матчът Германия и Парагвай завърши 1-1, а след липса на гол в продълженията южноамериканската страна надви четирикратните шампиони. Другия матч отново равенство 1-1 в редовното време между Холандия и Мароко, без гол в продълженията, а на Дуспите нервите на европейците не издържаха. Повече подробности за мачовете и с кой ще играят Парагвай и Мароко на 8-ми на финалите ще намерите на btvsport.bg. Още новини след часа. Какво време ни очаква в последния ден на месеца и ще донесе ли юли прохлада, ще разберем от Стаси Цалова веднага след рекламите. Останете с тази сутрин и BTV.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
5: Има гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: introvert, I can't make friends. Pray for better.
1: Здравейте в последното утро на месец юни. Слънчево е сега почти над цялата страна. Днешният ден ще бъде горещ. Жълт код важи в цялата страна за високи температури до към 39 градуса. В горещия ден се пазете от горещините. Прекарвайте поне по няколко часа в климатизирано помещение, защото жегите са продължителни и така по-опасни от обикновено. И днес ни очакват много слънчеви часове, но все пак ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Условия за краткотрайни валежи и за грамотевици ще има най-вече в западните и в северните части на страната. Днес ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Температурите в следобедните часове в по-голямата част на България ще бъдат между 34 и 39 градуса. По-прохладно ще бъде по морето с температура на морската вода по нашето крайбрежие 24-25 градуса. Утре местата с дъжд и грамотевици ще се увеличат спрямо днес. Ще има условия и за интензивни явления, включително за градушка. Температурите обаче най-накрая ще тръгнат надолу. В края на прогнозата вижте колко нежен беше последният изгрев на месеца над Варна. Тази сутрин продължава с Юлия Манолова и Богомил Грозев. Останете с нас!

0: Добро утро отново. На фона на горещото време, трети ден жителите на няколко села край Балчик са без вода. Хората се оплакват, че дните, в които чешмите са пресъхнали, са повече от тези, в които има вода. Как се справят с безводието в жегите и каква е причината за този проблем? Петромира Кирчева в едно от потърпевшите села става дума за Сенокос. Добро утро, Петромира.
1: Добро утро.
2: Добро утро. За нас е добро, но не и за хората, които са се събрали тук. Искам да ви покажа, тук е фонтана, който трябва да работи в центъра на село Сенокос, но той е пресъхнал така, както са пресъхнали и чешмите. Казахме трети ден, четвърти е вече, а при някои повече. Тази дама живее в по-високата част на селото, която ще ни каже: кажете ми как се справяте без вода. Само да кажа, че миналата година по това време отново бяхме тук и проблема беше отново същия и отново цяло лято бяхте без вода.
3: Така е. Значи повече от една година този проблем съществува не само за нашето село и за съседните, които са тук. Всеки божи месец ние нямаме вода до 18 дена.
2: Как се справяте?
3: Как се справяме? На тази скъпотия, всеки може да го каже тук, ние всеки ден сме принудени да купуваме по 10-11 литрови туби, минимум 3 дена на ден, да можем да се измием, не само да пиеме минерална вода, да се миеме, да готвиме, да ни говориме за хигиена. Пети ден сме без вода. При 34 градусови температури, това е нечовешко, няма да намесваме политика.
2: Какво ви отговарят?
3: Какво ни отговарят ли? Наглост. Звъним в Добрич. Първия въпрос е: звъняхте ли в Балчик? Звъним. Кой да ни вдигне? Никой. Адекватния отговор и кога ще имаме вода, за да можем да планираме кое, как и що да направиме, няма. Наглост, безочие. Тук нито кмета на община Балчик, нито областния на Добрич, нито депутати, нито институции, никой не ни помага до този момент. Питам всички, как трябва да продължаваме да живееме.
2: Да попитаме, сега тук са и други хора от другите села. Вие сте от Соколово. Кажете ми какво е положението. При вас виждаме с големите туби.
4: Положението е трагично. Съществува реален риск от сериозни заплахи. Тъй като знаем всички без вода до какво наистина може да се стигне.
2: Вашето село е живо, да, имате много, да, имате много хора. Животни. Как се справяте?
4: Имаме насъждения. Ами как? Който има възможности, ходи с колата си до Балчик да пълни туби, за да може да се изкъпи, да полее, евентуално да наготви. А другото, което е много по-притеснително, не всеки има кола и не всеки има възможности да я, нали, заради сгориво. Тоест има хора, които все още разчитат да пият вода от чешмите си. Те нямат финансовата възможност.
2: А то такава няма.
4: Село
2: Пряспа, виждам, че сте тук с един класьор с документи. Какво е това?
5: Това са всичките жалби и полуотговори на ВК. Значи на 4 юли 25 година бяхте тук. Представител на ВК заяви, че са закупила нова помпа. Помпата, всеки знае, изгаря на 10 дена.
6: Един и същ отговор.
5: Последните дни почна и на 2 дена да изгаря. Според ВК, тук са отговорите на ВК, село Пряспа се намира на най-високата точка в тази част. Само искам да ми обяснят как в село Сенокос водата спира, при нас спира 2 дни малко по-късно. Как се стича водата нагоре? Защо Сенокос, Соколово, Пряспа, Дропа се захранват от оброчите? Къде водата отива нагоре?
2: Няма кой да ви обясни, за голямо съжаление. ВК традиционно, като че ли, започнаха да не отговаря дори при запитвания от страна на журналисти. Изпратих имейл, поканих ги тази сутрин да дойдат. Виждате колко много хора са се събрали тук. За голямо съжаление, нито техен представител, нито пък имаме някакъв отговор, кога тук вода ще има. Тук има една възрастна дама, да ви попитам, как се справяте вие с безводие?
7: Вода нямаме, както каза госпожата. Нямаме вода. Възрастни хора, деца има, болни хора също живеят.
2: Кой ви носи на вас вода?
7: Никой. Купуваме вода да се къпим ли минерално? Няма мило. Няма.
2: От тук нататък какво ще предприемете? Виждам, че сте много гневни, много ядосани.
3: Ама как да запасим търпение повече? Това е повече от година. Това е всеки божи месец. За май месец ние имахме точно 5 дена вода. 2 след 18, 3 след 11 дена.
2: Обмисляте ли протестни действия?
3: Ами да, излизаме. Излизаме, затваряме главния път Добрич-Балчик, да видим тогава какво ще стане. Някой да ни обърне внимание.
2: Виждате, ядосани са хората, наистина, и то с право, не само в жегите, а и в едни нормални, и при едни нормални температури, живота без вода е немислим, а те са склонни дори да затворят главния път Добрич-Бълчик и дано тогава някой да им обърне внимание, а той някой е най-вече водното дружество в Добрич.
0: Да, благодарим ти, Петромира. Напълно справедлив гняв на всички тези хора, които са се събрали около теб. При 34 градусови жеги една от събеседничките каза 18 дни без вода. Един проблем, който продължава вече повече от година и пълна тишина от страна на ВИК.
1: Няма ги, да. Ще продължим да следим тази тема. Сега обаче отиваме към една история с щастлив край. Става въпрос за дете-герой. Вчера ви разказахме за 12-годишно дете, което спаси живота на своята майка, докато пътуват по автомагистрала Струма. Момичето успяло да спре автомобила в аварийната лента, след като майка й губи съзнание по време на шофиране. С повече информация и разказ от първо лице на полицая, който е реагирал на сигнала и е напътствал детето по телефона как да отклони автомобила. Лора Костова с повече подробности сега. Лора, добро утро.
0: Добро утро, Лора.
8: Добро утро. За щастие това не доведе до фатален инцидент. Всъщност разказахме и за детето герой. Това, което се е случило, че майката е пътувала с детето си от София към Перник по автомагистрала Струма. Тогава по време на шофиране на майката й е прилушало и, както вече казахме, детето е помогнало с изтеглянето на колата към аварийната лента. Първи на мястото обаче се отзовават от полицията в Перник. Имаме сега двама представители екипът, който е отишъл на място, Денис Чолев и Веско Стефанов от полицията в Перник. Кажете ни първо, как успяхте да намерите автомобила?
9: Добро утро. Автомобила го намерихме, след като получихме сигнал от оперативен дежурен към ОДМВР Перник. Намерихме го на автомагистрала Струма. За наше огромно щастие го намерихме в паркирано състояние, в аварийната лента, в района на километър 14. Казвам за наше огромно щастие, защото сигнала през 112 беше, че детенцето, което на 12 години управлява автомобила. Имахме само марката на автомобила Hyundai, сиво-бял, нито регистрационен номер, нито каквито и да е други като модел, нали, на автомобила, абсолютно нищо. И си представете в този трафик как се търси такава кола.
8: А знаехте ли вече, че автомобилът е аварирал? Имахте ли готовност, ако той не беше?
9: Не, нямахме представа. Ние за тръгнахме да го търсим автомобила. Въобще не знаехме, че е в аварийната лента, че е спрял. Мислихме си, че движението си още продължава посока Перник. Не знаехме дали се намира на Софийска територия, на Пернишка. Просто бяхме готови да го търсим навсякъде и да предприемем нужните мерки за евентуално спиране.
8: И какво видяхте, когато отидохте на терен?
9: Това, което видяхме, пак ви казвам, беше паркиран автомобила в аварийна лента. Майката на детенцето седеше на шофьорското място, детенцето си стоеше на пътническото. Веднага се опитахме да разберем какво се случва, да проведем разговори. Майката така видимо недобро здравословно състояние беше. Детенцето много притеснено. Веднага се опитахме да го успокоим, да поговорим с него, да му обясним, че всичко е приключило наред, нали, благополучно. И вече да получим от него информацията, нали, какво се е случило.
8: И какво всъщност се е случило, как е успяла да спре колата?
9: Това, което ни заяви тя, в момента, в който прилушава, нали, на майка й, тя, нали, губи съзнание, детенцето хваща волана с ръката и запазва автомобила в стабилно състояние, придържайки го, нали, в плотното за движение, да не самокастрофира. В този момент не знам как и аз не мога да си обясня. Държайки волана, тя се обажи на 112, за да подаде сигнала. 112 приемат сигнал, автоматично го получаваме ние. Тук вече идва втори момент, в който тя се сеща да натисне старт-стоп бутона на автомобила, за да загаси двигателя, но автомобила продължава инерцията си, той не спира. Успява, някак си, пак ви казвам, държейки волана, успява да го изведе в аварийна лента. И тук вече идва третия момент, в който тя се протяга с ръка, натиска спирачката. В този момент вече разбираме от нея, че майка и така идва в съзнание, усеща се какво се случва, нали, и привеждат автомобила в покой.
8: Кажете ни всъщност, това, което сега ни разказахте, тези реакции на 12-годишно момиче, това необичайно ли е? Какво може да ни кажете за адекватността и хладнокръвието, нали, и правилното мислене на едно 12-годишно момиче?
10: Наистина, много героична постъпка. Това да запази такова хладнокръвие и самообладание и да предприеме такива действия, наистина нещо уникално. Много беше уплашена. Ние постоянно я държахме в комуникация с нас. И уникално дете.
8: Какво последва след това?
10: През цялото време ние сме във връзка с нашия дежурен, нали, за който обясняваме, нали, какво се случва. Също така пак да не забравяме да благодарим за светкавичната реакция на ЦСМП Перник, които пристигнаха на място, бяха прегледани на място и майката и детето, и бяха закарани за допълнителни прегледи в ЦСМП Рахил Ангелова.
8: Това, което знаем, е, че 12-годишното момиче е седяло на предната седалка. Всъщност, да. Това решаващо ли е било в тази ситуация?
10: След като е спрял автомобил, е изведен и е вън от опасност и от всякакви други инциденти, е било решаващо.
8: Благодаря ви много. Това, което разбрахме, това, което научи BTV, е, че всъщност 12-годишното момиче за трети път се возила на предната седалка. Както чухме, слава Богу, не се достигна до трагичен изход или фатален инцидент. А това, което знаем последно за състоянието на майката, че тя е в добро състояние и не е хоспитализирана.
1: Ора, благодарим ти. Наистина невероятна история. Невероятен герой е това 12-годишно момиче.
0: Изключителна смелост проявена от 12-годишно дете, което успява да запази самообладание. Да,
1: хладнокръвието мен много ме впечатлява. Историята е невероятна и за щастие с щастлив край. Сега да кажем какви са акцентите до края на предаването в 7.45. Мазут по морето. Какви са причините и кой е отговорен?
0: В минутите след 8, бюджетът на раздора, какви са исканията на синдикатите и бизнеса?
1: 8:30, опасна жега, как да пазим кръвното си в горещите дни.
0: В минутите след 9, опера на върховете, наживо от Белоградчик за подготовката на впечатляващия фестивал. Останете с нас!

0: Още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Ведра избра за вас. Гърво!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Започна поредният много горещ ден. Жълт кот важи в цялата страна за много високи температури до към 39 градуса. Отново ни очакват и много слънчеви часове, но вече ще има и купести и купесто дъждовни облаци и предимно в западните и в северните райони ще има условия за краткотрайни валежи, също и за гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес в повечето райони ще бъдат между 34 и 39 градуса. По-прохладно ще бъде по морския бряг с температура на морската вода по нашето крайбрежие между 24 и 26 градуса. Утре местата с дъжд и гръмотевици ще се увеличат спрямо днес. Ще има условия и за интензивни явления, включително и за градушка. Температурите обаче най-накрая ще тръгнат надолу. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: отмина. Там вече е доста хладно, особено по западното, по крайбрежие, Атлантическото крайбрежие. Но така или иначе се вижда, че става все по-топло и Европа вече е в голяма степен адаптирана, въпреки всичко това, което гледаме по медиите, адаптирана към тези горещи вълни, защото много тежко беше преди 15-20 години, когато наистина нямаше и климатици в много домовете. Сега нещата седат...
1: Пак не са много, но между другото не са им адаптирани. Показахме сутринта светофарите,
0: да,
1: още
0: да,
1: капят.
0: Да. Ами и те по-трудничко се адаптират светофарите, защото трябва човешка намеса. Но общо взето света отива към такава адаптация. Говори се за централно охлаждане, но не знам как ще стане това централно охлаждане, използвайки водата на реките. Там ще има адаптация и на атомните електроцентрали, които ще трябва да се адаптират охлаждането.
2: Някои от тях намалиха мощностите си.
0: Винаги е било така, особено в Франция. Да, когато температурата на водата е 21, 2, 3, 4 градуса на реката, няма как да стане тоталното охлаждане на реактора. Това е в петък синоптичната обстановка. Във вторник, в миналия петък, показах два студени фронта. Ето това е един огромен антициклон, който в тази част е хладния въздух, докато тук, но особено след секунда ще покажа Южна Португалия и Испания, цяла седмица ще ги държи на ниво 40 градуса, може би и малко повече, което е изключително тежко. Няма да е чак толкова топло, брутално топло, колкото беше до този момент. Така че този хладен въздух ще докосне България и ще създаде възможност за лабилизиране още от днес след обед на атмосферата над Балканския полуостров и след обедни превалявания, прегърмявания. Ето пак петък, абсолютните максимални температури в Европа. Вече в Централна Европа, Берлин, Варшава, Прага, Мюнхен, където си говорихме, та дори и Швейцария, за 40 градуса буквално, което е доста, национални рекорди бяха отбелязани. Вече е доста по-хладно. Париж, Лондон 28-30 градуса, нормално. Тук обаче е отново твоето сако, което е със същия този прекрасен цвят. И това нещо ще се задържи повече от седмица. Това е петъка и още няколко дни напред. България ще остане с едно ретро, хубаво юлско време. 15-20 градуса сутринта и около 30-30 и няколко градуса, между 28 и 32 градуса на обед, което е абсолютно перфектно за юли месец, най-топлия месец по нашите ширини. И бързам, за да може да коментирам и юли месец, тъй като днес е последният от юни. Юни се отива с около 0,8-1 градус над нормата, което е нормално, и с около 20-25% по-малко валежи от нормалното. Нещо съвсем естествено. Свършва топлата вълна, ето тук, във вторник, и започва едно понижение на температурите. Сега тук в неделя 22 градуса. Моето уважение към швейцарските колеги, но нямат как
2: не
0: да стане чак толкова.
1: Мърдаме часовника малко. Настройките.
0: Ще бъде малко по-топло, но ето тук до следващия вторник, цяла седмица, сряда, едно много хубаво време. Макар че 27-30 градуса до края, вече до средата, да едва ли не на юли месец, нищо не е. Тези валежи са доста символични, много силно изразен, петнист характер на валежите, типични за лятото, като най-сериозни ще бъдат валежите утре, в четвъртък и вече към петък, събота, те ще бъдат в тази шеговитата фраза, или ще вали, или няма да вали. Пловдив, както винаги, Пловдив си е свети в червено.
1: 36 градуса утре. А това всъщност е днес.
0: Днеска. Да. Утре, понеже това лабилизиране ще дойде в Пловдив малко по-късно, София си е съвсем друга бира, и понижение на температурите са следобедни прегърмяване. Тези валежи тук са по-скоро ще има облачност, отколкото някакви съществени. Това не значи, че

0: примерно в Асеновград няма да се изсипат едни 10-15 литра, а в Пловдив няма да има нищо. Това е типично и характерно за лятото. След което закачаме слънцето и прекрасни температури. 20 на 30 градуса, то просто няма какво друго да се...
1: И така до септември.
0: И така до септември е края на юли месец, когато дойдат и горешниците. Август месец винаги си е топличко, вече доста по-сухо, но за сега куштунство е хората да са без вода, при положение, че язовирите са пълни догоре, кладенците, от които се черпи вода също. Това е сам... Природата тук вече не влияе. Тя оказва положително въздействие. Вината е в нас. Трябва да се обърнем към себе си. Слънчев бряг, време за море. Не виждам какво друго може да се каже по отношение на метеорологичната обстановка. За други неща, цени и разни други...
1: Мазут, ще говорим след малко.
0: Там има една невероятна медийна борба. Какво се случва по гръцкото крайбрежие? Па имало едни риби, дето ядат. Пък сега по испанското крайбрежие излязла някаква бактерия, която изяжда живата. Абе въобще изобщо плащаш си, за да излизат такива негативни новини. Златни пясъци, абсолютно същото. Малко по-късно ще дойде това по-хладното време. По-хладно време, ако 28 градуса максимална температура и 20, сутрешна е хладно време. Не знам какво за друго. 30, 27, 30 градуса, перфектно. След обедните часове някое облаче, колкото да разхлади, да спестиш някой лев от чадърли, и аз не знам точно
1: от какво. Сянка.
0: От сянка.
2: Температурата на морската вода?
0: 25, вече и 26 градуса. Просто то по-топло е дори неприятно. Аз съм се къпал при 31 градуса температура в басейна на остров Бали. Трябва да ви кажа, че не може да се диша, камо ли да се опитваш да плуваш нещо. Това е пълно безумие. И,
1: другата карта?
0: Русе, да, заради това сутринта казах, че се опитват русенци да излязат в новините като едно от най-топлите места. Там ще се заоблачи и слънцето, като го скрият облаците, едва ли ще стигне 40 градуса, но в края на краищата за Русе 40 градуса не е...
2: Не е кой знае какво нещо, събитие. А Сандански ще ги конкурира ли в днешния ден? Едно друго традиционно горещо място.
0: Сандански обикновено там е топло и продължително доста. А тази година Сандански седи малко за тях с по-хладничко време. По-хладно време, дрън-дрън, 37-38 градуса. Страшно, страшно хладно.
1: Студ. Направо
0: за малка жилетчица така да си наметнеш. Характерно е при такива нахлувания Дунавската равнина, тази яка, която винаги цитирам, около Дунава винаги и Видин, и Лом, и Оряхово, и Никопол, и Свищов, всичките тези градчета бележат изключително високи температури. И Плевен, като показател за Централна България, свършва тук в петък 2 литра на квадратен метър, то е нищо работата, колкото да има някаква...
1: За цвят на картата сте го сложили.
0: Да е по-разнообразна картата и остава едно безметежно лятно време.
1: Студ в неделя, 25 максимална, 17 минимална.
0: И не знам 25 дали ще стане толкова студено, но дори 25 винаги има нужда от малко свежа, ще се появи вятър. Не, че тези дни нямаше в Южна България, но един ветрец, който ще създава доста по-добър комфорт, особено в следобедните часове. И понеже винаги казваме за възрастните хора и за децата, помислете и за домашните любимци, които не трябва да се остават заключени. Това са две карти, нарочно съм ги извадил, с прогнозата за температурната аномалия през юли месец. Това са на НОА, на американците, само че двата големи американци и европейци не са на единно мнение, а дори се разминават много съществено.
1: Сериозно.
0: Юли месец, нормални температури. Това е прогнозата на НОА, докато Европейският център за средносрочни прогнози дава около 1 градус по-топло време за юли. А при нас нормалното е между 22 и 26 градуса. 26 градуса в района на Сандански и на Петрич, средна месечна температура, докато в София около 22 средната месечна. Така че не знам точно кой от двамата големи, защото целият свят гледа тези два модела. Това, дето Пешо се събудил сутринта и му хвърлило, какво ще бъде дел, не става.
2: Ами валежите, ще проверим, ще видим кой от двата модела ще
0: да,
2: се окаже.
0: Да, и с едно изречение, валежите се очакват да бъдат малко повече по американския модел и по-малко по европейския.
1: Добре, предстои да видим, професоре, но вашите прогнози винаги са съвършено точни. Благодарим ви за тази прогноза. Сега
2: отиваме на морето.
1: Отиваме на морето, да.

0: Сега продължаваме с, за съжаление, нов случай на замърсяване с мазут по родното Черноморие. Този път става дума за къмпинг Градина. За това ни сигнализираха зрители. По думите им най-сериозно е замърсяването в централната част на плажната ивица, където има множество петна от нефтения продукт. Петър Антонов сега включваме оттам с още информация. Добро утро, Пепи.
1: Добро утро, Пепи.
2: Добро утро, колеги. Само една лека препратка към това, което каза току-що е професор Ачев. Чух го за температурите тук по морето, чухме го и хората, които сме тук, да ви кажа, че малко преди 8 тук на къмпинг Градина вече е 25 градуса. Топло време, лятно време, хубаво време за море, а по-високите температури доведоха и повече хора по плажовете. И изглежда сякаш сигналите за случай на мазут по плажовете зачестяват. Един такъв ни изпрати Юлия Кузманова тук от къмпинг Градина. Нека да видим какво ни изпрати тя и какво записа в неделя сутрин.
3: Това е събраното днес от концесионера. Ако може да видите вътре, те се виждат край пясъка и самия мазут. Въпреки това, че е събиран от концесионера, ето може да видите, че и в момента си има, ето го мазута. Ето ги, ето ги парченцата мазут. Тоест, ето, виждате, може да видите колко много са. И всъщност се смята, че те са събрали по целия бряг, има такива пликове с суш събран мазут, който са минали днес да съберат с гребла, но той продължава да си е навсякъде по плаж. Най-вероятно по-основно са позачистили, но не е определено, не е, не е много прецизно.
2: Видяхме видеото на Юлия Кузманова, записано в неделя сутрин, за мазут на плажа, който тя установява, вижда, снима и ни изпраща. Имахме оговорка тази сутрин госпожа Кузманова да бъде тук при нас, за да ни разкаже повече, но тя не се появи. Въпреки това, ние продължаваме темата. При нас е областният управител на Бургас, господин Дико Диков. Добро утро и благодарим, че приехте поканата за този разговор, господин Диков.
4: Добро утро на вас и на вашите зрители от БТВ. От Слънчевото Южно Черноморие. Благодаря за предоставената ми възможност в качеството си на областен управител да изразя и нашето мнение. Наистина през последните 15 или 20 дни зачестиха сигналите на телефон 112 за открити нефтени отпадъци по различни части на Южното Черноморие. Искам категорично да заявя, че абсолютно по всеки сигнал се отреагира адекватно. Съответно, уведомяват се всички държавни институции, които вземат участие в изследването и почистването на района. И да ги изброявам, едва ли е важно, РЕЗИ, РИОСВ, Басейнова дирекция, Морска администрация, всички концесионери и общини са уведомени за съответните получени сигнали. Отреагира се на всеки един и следва се всяко намерено парченце мазут, но категорично заявявам, че става въпрос за отпадъчни нефтени продукти.
2: Ето това е много важно. Дайте да уточним откъде идва този мазут, защото вървят всякакви спекулации, всякакви версии в социалните мрежи, в публичното пространство.
4: Провеждал съм множество разговори. Имам и писмени отговори, че в акваторията на българската част на Черно море няма сигнали за аварирали плавателни съдове. Няма сигнали и констатации за разлив на суров петрол. Категорично заявявам, че се касае за нефтени отпадъци, които се отделят от изгорелите газове по време на движение на различни морски плавателни съдове. Те се отаяват в морската вода и предвид настоящото морско течение, то ги изхвърля по бреговете на Черно море. Това може да се случи с всяка една крайбрежна ивица и вероятно се случва, само че нашите социални мрежи и средствата за чрез които се разпространява тази информация, понякога води до частична деинформация или до заблуда.
2: Предварителният разговор, само че ви извинете, че ви прекъсвам и показахте една карта, която носите с себе си. Обяснете сега, маркирани са зоните, в които има сигнали за мазут ли?
4: Това е примерна карта, с графика, на която се показва посоката на теченията, когато има северен или североизточен вятър по нашето Южно Черноморие. Категорично е показано в оранжев цвят, че издадените части на крайбрежната ивица, на тях се утаява или се наслагват тези нефтени отпадъци. Но всички физико-химически и микробиологически изследвания са категорични, няма завърсяване, водата е чиста, както за хората е безопасна, така и за живите организми в нея.
1: Тук ще ви прекъсна, защото поговорихме и с заместник директората на РЗИ, доктор Мариана Кофинова, през вчерашният ден. Нека да видим какво каза тя. Чиста е водата, но какво да правим в случай, че имаме контакт с кожата и тялото ни. Вижте.
5: Нямаме отклонение на нито един от плажовете, където имаме мониторингови пунктове, и не се наблюдава, нали, някаква тенденция за замърсяване на водите, но така или иначе тези топчета, които са излязли, мазутените, може да се каже, че не са свързани с микробиологичната частота на водата.
1: Крият ли риск за здравето при контакта с кожата при деца и при възрастни тези мазутени топчета?
5: И мазута може да предизвика алергична реакция и съответно това е един от основните рискове, които могат да се появят. Нали? Затова е желателно своевременно при попадане, нали, на стъпване или попадане върху тялото, да същите да бъдат почиствани своевременно, и ако вече след време се появи някаква реакция на кожата, съответно да бъде потърсена лекарска помощ. Малко ще е трудно измиването само с вода, може би с такива битови препарати като сапун, течен сапун или твърд сапун, за да може да бъде разтворено това вещество и да бъде почистено.
1: Съвети от експерта доктор Мариана Кофинова, заместник директор на РЗИ Бургас. Господин Диков, на финала на нашия разговор сме. Може ли тези случаи на мазут, тези сигнали да повлияят по някакъв начин на сезона? Имат ли опасения тук местните?
4: Заявявам категорично, че няма да оставим нито един случай непроверен, че няма да оставим нито едно кътче от Черноморското ни крайбрежие не е изчистено. Гарантирам с името и авторитета си. Искам да приканя всички ваши зрители на заслужена лятна почивка. Всеки, който желая, има готовност и възможности, е добре дошъл и гарантирам, че ти си изкара едно прекрасно лято на българското Черноморско крайбрежие.
1: Много ви благодаря за това включване, Дико Диков, областен управител на Бургас. Тук около нас вече виждате на къмпинг градина, плажуващите идват, денят започва малко преди 8, температурата вече е над 25 градуса. Така се разделяме от тук, колеги.
6: Да, Пепи, благодарим ти.
0: Прекрасно време, само време за 25 градуса на къмпинг градина.
6: Да, за жалост тези сигнали и тези кадри, които виждаме, информацията за мазут по плажовете, влияе. Колкото и да не искаме, колкото и областния управител казва, ще вземем мерки, ще отговорим на всеки сигнал. Разпространяването на тази информация в социалните мрежи се отразява на хората, най-вероятно се отразява и на бизнеса. Затова ще говорим сега с Константин Занков от Института за анализи и оценка в туризма. Включваме го от курорта Свети Константин и Елена. Добро утро!
0: Добро утро, господин Занков! Как е при вас? Има ли замърсяване от мазут по плажа?
7: Не, тук е много хубаво, слънчево, с много хубава и чиста вода, така че всичко е наред и настроението е отлично в началото на сезона.
0: Не е такава ситуацията, обаче малко по-на юг от вас, за съжаление, поредица от сигнали и то дни наред. Адекватни ли са действията, които предприемат институциите и държавата в тази ситуация? На прага сме буквално вече на най-активната част от сезона. В очакване сме на потоците от туристи. Как действа всичко това и адекватна ли е реакцията?
7: Честно казано си мисля, че държавата, институциите трябва да бъдат много проактивни в тази ситуация. Наистина да не позволяваме, нали, самия туризъм по Черноморието да бъде саботиран от, нали, от самата държава. Така че виждаме винаги, нали, едни преекспонирани неща по социалните мрежи и съответно, нали, така, едни бомбастични новини, които излизат, нали, които не са реално насякъде, нали, да не се притесняват, нали, хората. Но като цяло наистина, нали, държавата трябва да бъде определено много по-проактивна и да не позволява тези замърсявания да се случват и да не бездействат. Нали? А тази... Доспокояват хора, но да не се и случва. Да.
6: Тази, така да наречем, антиреклама, дава ли отражение по принципа? Може ли да доведе до спад? Примерно, ето, примерно в района на Градина, къмпинг Смокини, Каваци също имаше такива сигнали?
7: Честно казано, умният хотелиер, този, който има наистина, нали, добра стратегия за позициониране, добра стратегия за управление на приходите и разходите, но стратегическо мислене, той няма да позволи в последния момент същевременно да има резервация. Нали. Там бизнес модел е ти да разчиташ да си пълниш сезона доста по-отрано. Нали. Сега, разбира се, нали, на някои туристи, които в последния момент решават, нали, да пътуват от сега за уикенда или нещо подобно, нали, възможно да има някакво негативно усещане, някаква такава, нали, мисъл, нали, която може да повлияе, но като цяло това, което се случва в момента с мазута, със сигурност дългосрочно няма да повлияе. В смисъл, не може да кажем, че имаме масово по-малък брой туристи заради това, което в момента, нали, виждаме. Но, разбира се, пак казвам, и бизнеса, и държавата трябва да бъдат проактивни и съответно, за да се случват нещата, но не се очаква някакъв отлив на туристи или нещо подобно, нали, на този етап със сигурност.
0: Да, това е важният въпрос. Как върви сезона до момента? Сбъдват ли се очакванията той да бъде също толкова силен, колкото беше и миналата година? Такъв оптимизъм поне видяхме в властта.
7: Ами вижте, сега туризма е стабилен. Мисля, като цяло, нали, гледна точка на ръст на приходите, нали, от началото на годината имаме, нали, говоряки, нали, не само за летния сезон, и за годината, реално като брой туристи също имаме някакви ръстове, нали, които върват в тази посока, но това, нали, не трябва да ни успокоява. Нали, имам предвид, че ние имаме много какво да постигаме. Нали, пълно ръст на приходите има, но и ръст на цените има. Нали, ръст на легловата база също има. Така че реално туризма върви стабилно, но определено има какво да се прави в крилата на сезона. Сега ние виждаме една ситуация, как от утре буквално 750 хиляди ученици излизат във ваканция и съответно техните семейства тръгват на ваканции, след което виждаме, нали, студентите всички, нали, които също, нали, излизат във ваканция, и реално виждаме един висок сезон, който ще се напълни, както всяка година. Разбира се, нали, имаме и курорти, и хотели, нали, които са много различни като ценова политика и така нататък. Нали. Юли и август нещата ще бъдат окей. Въпросът е, че ние трябва да пълним май, трябва да пълним юни, трябва да пълним септември, октомври. Нали. Трябва да погледнем стратегически в различни пазари, как да позиционираме и да се продаваме. Нали,
0: още повече, че климата се променя, времето остава хубаво, слънчево, с високи температури до края на септември. А споменахте точно преди така малко ръста на цените. С колко процента по-скъпо е това лято? Вие имате впечатление вече, достатъчно дълго сте там. И в заведенията, и при нощувките.
6: Социалните мрежи показват шокиращи примери.
7: Да, има шокиращи примери, ама има много добри практики, които, за съжаление, не излизат по социалните мрежи. Има много хубави заведения, много хотели, които са пълни, които те не качват снимки на менютата си в социалните мрежи. Сега има много скандални заведения, наистина някакви скандални практики с завишение на цени, нали, които определено това, нали, не трябва да слагаме всички по топ.
0: Дайте примери, дайте конкретни примери.
7: Ами, примерни, да кажем, примерно, вчера, да кажем, тук, нали, гледам, нали, в реномирано заведение, съответно аз съм тук, нали, на плажа, реномирано заведение на плажа, примерно, кажем, една вносна бира беше 4 евро. Нали, сега, нали, всичко зависи къде седнеш. Нали, примерно, може би в съседното заведение ще е 2,50, нали, а в по-съседното може да е 6. Нали, в смисъл, сега, нали, зависи. Сега излезаха някакви статистики с някакви данни, с някакви такива абсурдни цени на кафета, на таратори. Нали, честно казвам, аз в такова заведение не съм сядал. Нали, обикалям Черноморието цяло лято. Реално не съм виждал такива цени. И да влезна, и да видя, със сигурност няма да остана там. Нали, сте, съответно, ако ми дадат меню с такива цени, просто ставам и си тръгвам. Нали,
6: снимате,
7: да пускате, нали,
6: социалните мрежи и продължавате да търсите нещо. Ето, много кратък въпрос и финален, да, ще ви помоля за кратък отговор. Запазва ли си тази тенденция през последните години да е повече уикенд туризъм в българското Черноморие?
7: Не бих казал, всичко зависи от пазара. Нали, примерно да кажем, ако говорим примерно за полски пазар, за чешки пазар, нали, те си идват с ваканции за по 7-8 нощовки. Румънците също идват за малко по-дълго.
8: За българите, нали, говорим повече.
7: Българите по принцип да. Българите като цяло при тях, нали, спецификата е, че те пътуват вече масово доста пъти в сезона за по-дълги уикенди. Нали. Два уикенда може да направи в България, един да се разходи до Гърция. Нали, общо взето това е такава една тенденция при българина. Нали, има и такива, разбира се, които идват и за по-дълго време, но определено, нали, имаме такива и за, да, и за кратко.
0: Добре, благодарим ви. Разкошно време, само за плащ. Наслаждавайте се на почивката и чухте съвета от Константин Занков. Внимавайте при избора на заведение, защото някои хора категорично се опитват да спекулират с цени, които са далеч над пазарните.
6: Да, луксозни територии. Сега внимавайте. Започват новините с Алекс Донев, а след това ще говорим за позицията на бизнеса и синдикатите относно бюджета за тази година.
9: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Последен ден за безплатна обмяна на левове към евро в търговските банки и български пощи. От 1 юли пощите въвеждат такса за услугата. Тя ще е между 6 и 10 евро, зависи от сумата. За обмен над 1000 лева ще са нужни предварителна заявка, като смяната ще е възможна само в определени пощенски клонове в страната. Според закона за въвеждане на еврото, след 30 юни всяка банка може сама да прецени дали и сколко да таксува хората, които все още имат левове и стотинки. Все пак част от търговски банки удължиха срока за безплатен обмен на левове, някои до края на годината, други за сега безсрочно, при внасяне на пари по сметки в банката. БНБ ще обменя безплатно и безсрочно левове в евро. А по данни на Народната банка, близо 93% от левовете и банкноти и монети вече са изтеглени от обращение, а в населението остават около 2 милиарда и 300 милиона лева. Продължава ли поскъпването на продуктите в малката потребителска кошница? Отговорът на този въпрос ще дадат днес от КНСБ. От синдиката ще представят данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец юни. От една година от синдиката следят стойностите на основните продукти в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини. В края на май от Конфедерацията посочиха, че за един месец ръстът на цените в малката потребителска кошница е бил малко под процент или близо 50 евроцента. Сред най-поскъпналите стоки за изминалия месец бяха лимоните, ябълките и хлябът. И днес жълт код за опасно горещо време е обявен за цялата страна. Максималните стойности ще бъдат от 29 до градуса по Черноморието до 39 градуса в Русе. Заради предупреждението от първа степен, отново хората са съветвани да ограничават престоя на открито, да не се излагат на пряка слънчева светлина и да пият повече течности. А в дните с високи температури столичната община ще раздава безплатна питейна вода на метростанция Сердика. Организация за раздаване на вода има и в 4 точки в район Красна поляна, като се очаква и други райони да предприемат мярката. Въвеждат се ограничения за камионите над 20 тона в 15 области у нас заради жегата. Мярката ще е в сила днес и утре. Засегнатите области са предимно в Северна България, но към тях спадат още Сливен и Софийска област. Предвижда се при температури на въздуха над 35 градуса в следобедните часове между 13 и 21 часа временно да се преустановява движението на тежкотоварни превозни средства. Камионите ще изчакват извън пътното платно на определени места, без да пречат на останалите участници в движението. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Повече за мярката можете да намерите на сайта ни, както и на страницата на Агенция Пътна инфраструктура. А на фона на горещото време, четвърти ден, жители на 5 села край Бълчик са без вода. Хората се оплакват, че дните, в които чешмите са пресъхнали, са повече от тези, в които има вода. В село Сенокос проблемът се повтаря второ лято. В село Соколово ситуацията е сходна, като жителите не могат нито да полеят градините си, нито да напоят животните си. Отговор от ВИК дружеството на въпросите на BTV защо се е стигнало до тук, все още няма. А местните са категорични, че ако проблемът не се реши, ще излязат на протест. Затваряйки пътя към Бълчик.
10: Всеки божи месец ние нямаме вода до 18 дена.
8: Ние всеки ден сме принудени да купуваме по 10-11 литрови туби, да можем да се измием, не само да пиеме минерална вода, да се миеме, да готвиме. Пети ден сме без вода при 34 градусови температури. Това е нечовешко.
10: Който има възможности, ходи с колата си до Балчик, да пълни туби, за да може да се изкъпи, да полее, евентуално да наготви.
11: Това са всичките жалби и полуотговори на ВК.
8: Излизаме, затваряме главния път Добрич-Балчик, да видиме тогава какво ще стане.
9: И завършваме с спорт. След драми с Дуспи, Германия и Холандия отпаднаха на 16-тина финалите на световното първенство по футбол, съответно от Парагвай и Марокко. В редовното време матчът Германия-Парагвай завърши 1-1, а след липса на гол в продълженията южноамериканската страна надви 4-кратните шампиони. В другия матч отново равенство 1-1 в редовното време между Холандия и Марокко. Без гол в продълженията, а на Дуспите нервите на европейците не издържаха. Повече подробности за мачовете и с кой ще играят Парагвай и Марокко на 8-ми на финалите ще намерите на btvsport.bg. Още новини след час. Следва прогнозата за времето с Стаси Цалва. Останете с тази сутрин и в BTV.
12: Здравейте! Започна поредният много горещ ден. Жълткото важи за цяла България днес за много високи температури до към 39 градуса. Отново ни очакват и много слънчеви часове, но вече ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и предимно в западните и в северните части на България ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес в по-голямата част на България ще бъдат между 34 и 39 градуса. По-ниски ще бъдат по морето 29-31 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 24 и 26 градуса. И в планините днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и на места там ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. В планината ще духа предимно умерен до силен вятър от изток-североизток. Утре местата с дъжд и грамотевици ще се увеличат спрямо днес. Ще има условия и за интензивни явления, включително за градушки. Температурите обаче най-накрая ще тръгнат надолу. Разделяме се за кратко на фона на родопския град Девин, както го заснея от високо Анет Стоева. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Сега ще говорим за нашите пари, парите на държавата. Близо 5 часа спорове, протест пред Министерския съвет и въпреки това, без компромис. Синдикатите, работодателите и държавата продължават да се разминават по най-спорните мерки в бюджет 2026. Какво все пак е договорено? Къде остават най-сериозните различия и кой в крайна сметка ще плати сметката? От масата на преговорите в студиото на тази сутрин влизат Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара, и Пламен Димитров, президент на КНСБ. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро, добре заварили.
0: Просто започнем от там с дамата. За какво се разбрахте и къде се разминахте?
2: Всъщност, то е много трудно да се каже разбрахме се за едно, разминахме се в друго, защото в проекта на бюджет има засегнати редица въпроси, които бяха поискани от работодателите, вярвам и от синдикатите, през миналата година, през декември, когато беше внесен спорния бюджет. Там се бяхме разбрали за ограничаване темпа на нарастване на разходите, тези, които са обвързани с средната работна заплата, да не се увеличава осигурителната вноска, да не се увеличават данъчни ставки. Така че всички тези неща, които ние тогава поискахме, сега ги виждаме в този бюджет. В същото време виждаме неща, които никак не ни харесват. Това е размера на бюджетния дефицит, това е размера на планирания таван на дълга, с който ще плащаме и дефицит, и потенциално инвестиции. Сега тук трябва да гледаме и нещата в контекст. Няколко са нещата, които влияят. Първо, че имаме правителство от по-малко от 2 месеца. Второ, че имаме бюджет, с който довършваме годината в рамките на, в рамките на 5 месеца. Трето, заявка, че в крайна сметка трябва да се сложат картите на масата, да се види какво е действителното положение и да се върви по някакъв начин напред. Аз мисля, че това, което имахме като общо послание извън всички неща, в които не се разбрахме, е да се огледа много внимателно дефицита, да се направи опит преди приключване на бюджетната процедура да се намали размера на дефицита и да се преосмисли планирания дълг, така че да влезем в някакви рамки, които са малко по-приемливи, защото за нас нито тези средства могат да бъдат изхарчени, които са заложени. А пък дълга в крайна сметка трябва много внимателно да бъде планиран, защото лихвите ги плащаме всички ние, нали,
3: на ваше лице. С колко е реалистично да бъде намален този дефицит от 5,7%? Откъде може да се реже?
1: Вижте, бюджетът предвижда около 5,5 милиарда повече приходи, общо говоря, и около 9 милиарда и 300 милиона повече разходи. В разходната част имаме около 3 милиарда и половина повече капиталови разходи заложени, спрямо изпълнено от тази година. Това е много, как да кажем, много повече, отколкото наистина може да се изпълни. Сега причината, която се изтъква, е ПВУ-то, плана за възстановяване и устойчивост, който така или иначе трябва да бъде заложен и на входа, и на изхода. А дали ще бъде изпълнен тези 1,7 милиарда, които чакаме по петото плащане, но също тях стоят 56 реформи, пък парламентът трябва да приеме повече от тях, пък той ще излиза в отпуска, а пък август ще свърши. Тоест много въпроси има, които не е ясно, прекаща, дали ще станат и колко от тези пари, де-факто заложени като приход, ще бъдат и в разходна част на капиталната програма. Там има нещо като буфер, но този буфер е малко илюзорен, тъй като той, както казах, и отпред няма да бъде изпълнен, отзад няма да повлияе позитивно на дефицита, но извън този 1,7 милиарда имаме още толкова, казах, 3 милиарда и половина повече капиталова програма. Сега, твърди се, че това са стари неплатени разходи от миналите години.
3: Въпросните фактури, 25-та, които бяха открити в чрез
1: бюджет. Тези фактури ние не могат влияе в този спор. В парламент достатъчно имат време да се занимават с това, но в крайна краща става дума за огромни пари. Също виждаме и текущата издръжка е увеличена с 1,6 милиарда, което отговорът пак е този. Стари неоплатени разходи за поддръжка на пътища и така нататък. Сума сумарно, като ги съберем, капиталовата програма и текущата издръжка през тези фактури отиват на 3 милиарда и половина пак. Повторение на числото. 1,9 капиталовата, милиарда евро и 1,6 в текущата издръжка. Тоест за огромни числа говорим. Това са милиарди евро, нали, да се сетим за какво става дума. В същото време обаче, да довърша само. Да. В същото време обаче има една сериозна разлика от този бюджет, за който Жан Минчева реферира, той, който се бяхме разбрали през декември миналата година с бизнеса, и в който имаше политика по доходите за всички на бюджет на издръжка 10%. Тоест, сега не виждаме 700 милиона повече за разходи за персонал, не ги виждаме. защото имаме само 5% увеличение, знаете, в началото на година няма да има повече. Фиктивното или фалшивото, според мен, е ограничение на разходите с 10%, които изключихме всички големи сектори, сектор сигурност, всички ги изключиха от тази мярка. И накрая се вижда там, че 85 милиона ще спестим. 85 милиона, говорих преди малко за милиарди. Тоест, то е смешно. И заради това хората са на улицата обаче. Вчера, утре ще излязат други хора. Тоест, дали това е балансирания бюджет и големия въпрос, и според нас не е. Може да бъде наистина пипнато и в издръжката, и в капиталовите разходи, надолу, да бъдат завежени допълнително за нашите приходи, тъй като и там имаме подценено число. Брутният продукт е смятан при по-ниска инфлация, което със сигурност значи десетки или поне няколко милиарда, 7-8 поне милиарда евро повече ще произведем до края на годината. 40% от тях бюджета преразпределя. Тоест това значи толкова повече приходи през данъчната система. В други думи, има резерви и в приходната част да се оптимизира малко повече. Сивата икономика не е адресирана толкова добре, колкото не се искам, макар че подкрепихме всички мерките срещу хазарта. Нали? И мисля, че са резонни. И в разходите малко да се оптимизира. И ние, което предлагаме в края кращата, и това е нашето условие да подкрепим бюджета, това ще завърша. Три искания. Това са нашите условия в края кращата. Да не се пипа минималната работна заплата, този прословут механизъм, докато не се разберем с бизнеса. Не обратното. Не първо да отменим и да замразим те 50% към средната.
3: А какъв е плана на властта към момента?
1: Да се разберем и
3: да бъде отменена тази формула.
2: Не, да спират прилагането. Спират прилагането,
1: което, както искате го наречете, замразяване. Да
2: прилагането, какво е приложено за 26-та?
1: Ми имаме доста неща, които сме направили в тази посока, но това е отделен разговор. Да. Мисля, че е доста подробен. Второто ни искане е свързано с автоматизмите. Ние сме за отпадане на автоматизмите в заплатите, да подчертая дебело. Само че срещу него трябва да има някакъв бенчмарк. Не автоматизъм, т.е. не автоматично се случва, а нещо спрямо, което да мерим как се дигат заплатите в бюджетния сектор. И ние смятаме, че нормалната величина е издръжка на живота. Т.е. това, което идва от цените. Каква кошница, малка, голяма, ще се разберем с нея си и смятаме. И третото е това, което говорих преди малко, за което хората имаха вчера протест. Ако искаме да си плащат вноските държавните служители, да го направим като хората, нали, и да го направим за всички.
3: Да отпаднат ограниченията.
1: Не за половината, пък половината, па една четвърта или какво си. И тогава
0: и казва, че постепенно ще
1: и съкрещенията, за които говорят, да ги огледаме наистина, защото наистина имаме 304 агенции в България. Толкова ли не трябва? Не знам. А сега нищо не правим по тях. Сега някои парченци сме взели, изключихме МВР, МЕО, много други системи са изключени от тези мерки.
3: Здравеопазване, образование.
1: И тези, които се събират приходи, забележете, от тях вземаме, които чакаме да съберат тези милиарди. Приходните агенции и някои други. Тоест, сега това може да бъде направено и ние за това казваме, че да бъде отложено това за есента сега, не да го правим на парче, да седнем да видим цялата реформа в администрацията за месец-два, не повече, в бюджет 27 имам предвид, и септември месец да сме готови с нея и да направим сериозно с много повече ефекти, позитивни смятам аз, и за фиска, и за хората.
3: И сега вие казвате, че добрата новина е, че не се повишават данъци, обаче се вдига максималния осигурителен доход.
2: Сега трябва какъв ще е ефекта от това? Тези неща в контекст. Първо, за 2026 година има определена минимална работна заплата по механизма. Заплатите, които бяха обвързани със средната работна заплата, те са каквито са вследствие на това обвързване. Тоест за 2026 година нищо за тези хора не се променя. Това, че се спира действието на тези разпоредби, то няма ефект в 2026 година. Така че всички тези неща, които казва господин Димитров, са така. Те трябва да имат и следваща крачка как се решават, но няма нищо проблемно да се свърши до края на тази година, преди 27-ма.
3: Реално да имаме, вдигането на минималната заплата от януари,
2: 27-ма,
3: нали така?
2: Да. В момента това, което е трябвало да се случи в 26-та, то се е случило, така че с тези разпоредби никой не се ощетява в рамките на тази година.
0: Нека да довърша, понеже
2: да отговоря на въпроса за максималния осигурителен доход и минималните осигурителни прагове. Аз ще направя аналогия с това, което казва господин Димитров, за какъв е ефекта 80 няколко милиона от мерките, които засягат съкращенията в разходите за труд, които касаят при нас за тези 5 месеца, всички говорим за 5 месеца, разбира се, до края на годината, ефектът от дигането на максималния осигурителен доход е 90 милиона, от минималните осигурителни прагове около 50 милиона. Тоест, ако вземем техните неща, с които те са недоволни 85 милиона и нашите неща, с които ние сме недоволни 130 милиона, говорим за около 200, 250 милиона. милиона в рамките на целия бюджет, т.е. това буни духовете като подход. В същото време недостига в държавното обществено осигуряване 6 милиарда, близо 6 милиарда и половина. Тоест, може да си представите каква капка в морето са 130 милиона евро. Не, че не трябва нещо да се прави, трябва. Във всички сфери, и в пенсионно осигуряване, и в здравно осигуряване, има толкова тежки проблеми, че ако няма визия, ма дългосрочна, къде сме, как променяме нещата, и това е нещо, за което ние много настоятелно така призоваваме и народните представители. Днес по-късно в Народното събрание ще се разглежда едно решение за възлагане на одит на последните законови изменения, свързани с пенсиите.
3: От 20-та година до сега.
2: Да, от последните 5 години. Да бъдат гледани в контекст. Ние сме си свършили работата с колегите от синдикатите. Има изготвен анализ на цялата пенсионна система, нашите предложения за мерки, как да бъдат променени законите, така че да влезем отново в някакви рамки, които стъпват на принципи, за да може да градим някакъв път напред. Иначе се занимаваме. Те казват, хванали сме един малък елемент. Ние от другата страна, разбира се, за други аргументи, за нещо друго казваме, хванали сте един отделен елемент, липсва системния поглед. Тоест, запушваме някакви дребни дупчици.
3: Накрая ефектът е нулев,
2: хората ни гледат и ни се чудят за какво става въпрос, но...
1: Да, само да поясня нещо. Има шанс това, което казваме, мисля си, да бъде чуто, тъй като всички казват, че това не е тяхния бюджет.
2: Да.
1: И Прогресивна България казаха, и вице-премиера вчера, и преди това, и премиера казва, не, този бюджет не е нашия. Ние просто довършваме един, който са ни оставили предишните, затова там скирайте в лидерове, всякакви други неща. И това има шанс, според мен, да бъдем чути в крайна краща, защото ние ниши бюджета, да го направим така, че да бъде оптимален за всички и да стане наистина приложим.
0: Смятате,
1: само да поясня обаче, че за 26-та година, това, което каза господин Минчев, не е съвсем вярно. Да, минималната заплата калкулира това, което пише в закона, това е вярно, но за другите сектори, които са писани в законите, автоматичните обвързвания, средата в МВР, в МЕО, в висшето образование и в някои други, всъщност не беше направено, защото в удължителния закон беше всъщност отменено това. Удължителният закон, който все още действа в момента за бюджета, всъщност с неговите преходни разпоредби, отмени за 26-та година, докато се приеме нов бюджет.
3: Автоматизмите.
1: Сега новия бюджет ще продължи тази отмяна, така че де-факто 26-та година автоматизмите в секторите не са действали. Това да поясня.
2: Да, може да добавим и миналата година, с която се увеличиха възнагражденията в сектор сигурност. Сигурност отбрана.
0: Говорим за рамката бюджета, но хората си дават много простички въпроси. Искам да погледнем и от гледна точка на синдикати, и от гледна точка на бизнеса. Виждате ли някакви мерки за помощ за хората, за подпомагане? Преди няколко месеца имахме проблеми с сметките за тока, много скъпи горива, кошница с грижа. От гледна точка на синдикати, от гледна точка на бизнеса, пък бизнеса, бизнеса търсеше помощ и подпомагане от гледна точка на транспорта, заради и горивата, тол таксите също така да бъдат задържани.
1: За съжаление, аз не виждам пакет от мерки. Ние го предложихме още на Гиров, ако помните. Имахме 10 мерки от наша страна. Бизнесът също извади доста сходни, бих казал, в много отношения. Мерки, вие ги казахте вече, да не ги повтаряме. Ние имахме и към домакинствата някои конкретни неща. Сега трябва да кажем, че това, което е свързано с права, базирани на доход или на прага на бедност, се движи нагоре. Тъй като прага на бедност върви нагоре, социалната система, социалното подпомагане, много от плащането са свързали с него, но минимално върви нагоре. Обаче, прослуците най-важни, които се коментират в обществото, дали са най-важни, не знам, но обикновено се коментират в обществото много, много подробно. Втората година за майчество е замразена, т.е. няма увеличение там. Минималното обезщетение и максималното за безработица са замразени, няма увеличение там. Имаме наистина притеснение по отношение на подкрепата на най-бедните домакинства, когато става дума за цените в магазините. Ако наистина това, което виждаме, продължава, ни бяхме предложили, ако помните, целева мярка за те, които са до прага на бедност, една малка кошница да им се даде 60 евро, е това 61 евро по наши сметки, на месец на домакинство, за да могат, така кажете, да си купят най-важното. Сега тези мерки не ги виждаме в този бюджет или подобни мерки изобщо не виждаме. Това, което виждаме, е подкрепата на бизнеса, т.е. на небитовите потребители, по-точен за електроенергията. Това, което го имаше през последните години, знаете, действащата програма, която продължава да действа и до края на годината, с особеността, която беше направена, че интензивните предприятия получават малко по-голяма подкрепа, което от гледна точка на заетостта и тяхната пазарна позиция има логика, така че ние сме подкрепили тези мерки. Другите обаче
0: са парното, водата ще бъдат по-скъпи.
2: Сега да кажем, че бизнесът не търси помощ. той не търси, той търси компенсации, когато говорим за електрическата енергия, и мисля, че това е изключително важно за всички, защото, за съжаление, ние нямаме дългосрочното отново решение, ние нямаме енергийна стратегия, ние нямаме визия как ще намалим цените, т.е. далеч сме от това да влезем в някакви нормални цени, с които българския бизнес може да се конкурира. И той в момента плаща много повече поради начина, по който е структуриран пазара. Ако се дигнат цените на енергия за предприятията, това ще рефлектира върху цените на всички стоки и услуги.
0: Като се дигнат тол таксите?
2: Като се дигнат тол таксите, ефектът ще бъде неравномерен, защото ще зависи дали говорим за транзитен трафик, дали говорим за вътрешен превоз на стоки и услуги, но ние на този етап не сме получавали специално от нашите членове някакви сигнали. Разбира се, има време за това да се случи в рамките на Народното събрание. Ако има такива проблеми, ние ще ги поставим оттам, защото смятам, че това е един процес, който далеч не се изчерпва с вчерашното заседание, но най-важното за бизнеса е всъщност намаляване на регулациите, да не го трупа с допълнителна административна тежест, да бъде оставен да работи. В началото на годината се прие така една разпоредба, която предвижда данъчни облекчения при инвестиции в иновации, така че това са нещата, които ни очакваме. По-добра среда, по-малко натиск
0: върху
2: бизнеса да бъде оставен да работи.
0: Съкръщавате администрация.
2: Те казват, направете функционален анализ, което ние специално в БСК подкрепяме, защото механичното рязане на щатни бройки, първият човешки елемент, че отзад стоят хора, но по-важният бизнес поглед, че ние търсим ефективност, той не се извършва с механично рязане. Тоест, ние сме за функционален и структурен анализ, но той да не трае 3 години.
1: Само да поясня, ние говорим за няколко месеца. Вижте, помните,
2: 22-23
1: година имахме такава работна група в Министерския съвет и за няколко месеца беше направен доста сериозен преглед на 18 000 позиции, говорят длъжности в цялата администрация, общинска, местна, централна, всякаква, и бяха сравнени тяхните доходи, заплати и ефективността им, доколко работят. Сега трябва да се направи, само че беше спряно това
0: модел. Точно ще виждам какво се случи.
1: Сега имаме уж устойчива перспектива, така твърдят всички анализатори. Нека да седнем и да го направим истински и тая реформа в администрацията да я направим както трябва.
2: Тя
1: да
2: бъде с дигитализация на услуги, въобще да гледаме дейността през призмата на хората и да видим как тия хора, които ще работят, държавната администрация да получават адекватни и действително възнаграждения, това, което ще правят. Но ние имаме, не можем много хора и малко пари, всички взимат малко, разходът ни е голям, никой не е доволен. Да. И все пак да напомним, че сме в предстоени процедура по прекомерен дефицит.
1: Още малко за хората. Нещо, които работят все пък в държавни предприятия, за БДЖ и за Националната компания железопътна инфраструктура, се залагат по-малко субсидии, отколкото бяха в 25-та година. Неясно защо. Това ще рефлектира върху тяхната работа и вероятно върху заплатите на хората там. Същото или подобно е положението с градския транспорт. Това ще е градския транспорт в София. Замразена е субсидията, колкото е тази 25-та, толкова е 26-та при инфлация, която виждаме поне. И очаквания на водачите купоните за второ увеличение след 5% които и те получиха с доста зор от началото на годината, през второто полугодие. Такова няма заложено и няма такава възможност. Само давам знаци, че ще има и друго напрежение. В здравеопазването имаме намаление на парите като дял от БВП-то, иначе увеличение като абсолютен размер. Дали това ще направи възможно най-накрая на младите лекари, на медицински сестри, да видим по-големи заплати, предстои да видим, аз съм песимист, за съжаление.
0: А там, така, ако че... реже администрация. Там, ако се реже 10%, за които...
1: Там няма администрация да режем.
0: Не администрация.
1: Да припомня, че сестри и лекари ги няма никак. Да
2: даме...
3: Какъв е отговор на властта на вчерашния протест, който се проведе
1: това, което казваме, е неговия глас, край кращата. Това искат хората. Или да не се пипа всичко това, което работи по този начин, или ако се пипа по някакъв ред, да бъде...
3: Ще отпаднат ли тези ограничения в закона за държавния служител?
1: Не, да отпадне закона тогава. То се обезмисля. Тъй като по времето на Дянков, когато се правиха петте наредби, ако помните, които формират възнаграждението, де-факто заплатата в администрацията 70% се формира от моя трудов договор. Останалите са по петте наредби допълнителни плащания от оценка и други такива през годината, които в крайна краща, ако прословото ДМС, ако го няма това ДМС, демек не, че ще отрежем между 15 и 20% най-малко заплатите. Господин Донев вчера това го разбра, че той казва, че няма да има загуба на дохода от вноската, което е вярно, тъй като те ще компенсирате цяло вноската, колко ще оплаща човека, само че от тези средства другите, де-факто ще намалят дохода на човека, не заплатата, а дохода.
3: Въпросът е как да се сложи край на този драстичен дисбаланс, който се получава.
1: Това казахме.
3: Едни хора, които взимат под 1000 евро.
1: Трябва да бъде за всички, вижте, трябва да бъде за всички системи. Това е много дразни всички хора. Защо у нези, които ги сочат с пръст, нали, за тях нищо не важи.
0: Ема ти частниците искат ДМС-та. И бизнес иска да има ДМС-та.
1: Аз казвам, че ДМС трябва да има в системата, но в оценката.
0: Не получава ли ДМС-то точно тази равнопоставеност? Кой колко работи и каква ефективност има?
1: Трябва това да значи.
2: Липсата на контрол играе много лоша роля. Партийните назначения играят много лоша роля. Има създадени цели дирекции за партийни назначения. Тук дори не реферирам към някоя конкретна политическа партия. Оказва се вече и директор дирекция политическа длъжност, което, извинявайте, е пълно безобразие. И тук се получава един страхотен дисбаланс, за което колегите от синдикатите са прави, че има едни хора, които вършат работа, защото винаги трябва да има такива. Те бъдат съдържани на някакви по-ниски възнаграждения. След това има един и други хора, за които някои дори не се появяват на работните си места. Излизат информация по медиите за някакви драстично високи възнаграждения. Това дразни обществото.
1: Ние сме в подкрепа на това, което се предлага да бъдат ограничени високите заплати, това, което беше предложено. Колкото получава президента, Макс не получава и то някой, който заслужава наистина. Беше въведено, тъй като през законите, как се определят заплатите в бордовите, не беше променено нищо. Да. Така че това трябва да бъде променено там.
3: Ще продължат протестите и в следващите дни.
2: Някои бордове смятам, че изобщо не трябва да бъдат възнаграждавани.
1: Да, това също не трябва да се определя. Това е част от целият преглед. От една страна на тясната администрация, за която говорим, от друга страна на обществения сектор, като цяло как функционира и дали има някакви проблеми. Но бързам да кажа веднага, да не го нарочваме и да го сточим с пръст обществения сектор, че виновен той за много неща. И вчера казах, 3/4 от заетите в България са в частния сектор. Така че ако някой привижда, че заплатите влияели върху инфлацията, да погледне собственото си предприятие. Тоест частния сектор дига заплатите и ако това се влияе от там цените, както твърдят някои икономисти, не са виновни чиновниците и не са виновни хората, работещи.
3: И като казахте инфлация...
2: Да вина, само да кажем,
1: частен обществен сектор...
2: Да кажем какъв е пазара на труда, колко е напрегнат, какво е нивото на безработица. Тоест така, има много високо търсене на хора, което вдига и заплатите. Отделно има и конкуренция, особено извън София, когато погледнем какви са работните места и кои са сигурните работни места. Така че картината винаги е много по-сложна и аз съм много против, когато говорим по тия теми, да сочим с пръст някой, защото това е много удобен начин нищо да не направим.
3: И в същото време да се създава напрежение между отделни групи.
2: Който и да сочим проблема.
1: Който стана вече нарицателно. Освен Домусчиев, сочи само обществения сектор и само държавните.
3: Какво се случва с цените? Вие от КНСВ последната една година следите продуктите в малката потребителска.
1: След малко ще ги обявим на наша пресконференция, така че няма да мога
3: да се случва. И дайте нещо в аванс.
1: Растат нагоре, не е новина.
0: Колко? Да. Едва ли някой знаеш.
1: На годишна база растат нагоре, наистина ще го кажем след малко, имаме разбивка.
2: Аз мога да споделя личните си наблюдения от един магазин, в който пазарувам, с напредването на сезона и сезонността на зеленчуците. Аз пък наблюдавам наполовина спад на цените на зеленчуците, които аз лично пазарувам, без това да е някаква представителна извадка. Но в крайна сметка с сезонността и нещата, които се стоките, които се произвеждат много големи
0: количества.
2: Цените падат, но те правят някакво друго.
1: Доматите, да речем, които са най-все пак ползвани, и вече им идва сезона, тъй като издаваха и градински уш, са на цени между едро и дребно с наценки, които са неприемливи, така да кажа.
0: Колко? Пъти?
2: Ма наценките не са
1: печалби. Наценките приближават 100% все още.
2: Наценките не са печалби.
1: Говоря за сиренето, нали?
2: Да.
1: Вижте, значи, дали са печалби, не знам, но като мога да си купя домата за 1,5 евро или 1,6 от... Стоковата борса, това ми го дава държавата.
2: Кой ходи на стоковата борса да пазарува?
1: Ами, който може
2: потребител.
1: Да ходи. Който може
2: хората
1: да ходи, казвам.
2: Хората от магазините при различни условия.
1: Така че, когато тази цена се реферира от държавата, че това е референтна цена на едро, значи референтна цена на дребно, трябва да включва след това някакви разходи на търговеца, за да каже, че тя е за мен приемлива. Ви казахте, че няма справедлива цена. Добре, няма справедлива цена, има справедлива стойност. За мен е справедлива стойност има. Дали тя е икономически обоснована или не, се тая. Аз казвам, че ако домата струва 3 евро, вече ми е много. И за мен не е обосновано. Ако е 1,50 и 1,60, на борсата
2: е
1: голямата
2: борса. Аз искам да е 50 цента.
1: Не, вие може да искате много работа. Аз не казвам да бъде 50 цента. Казвам, че ако купя 1,50, трябва да има обосновани, икономически обосновани разходи, които аз да кажа, окей, да видя, имаш една печалба, която мога да ти я дам наистина и ще купя домата от тебе.
2: В цената, да, която е на изхода на един процес производствен. Ако не, ние не посочим проблемите, се целим в цените и търсим някакви магиосници, които ще ги намалят.
1: Хората купуват с цените, не ги интересуват процеса.
2: Хората не ги интересуват и не е тяхна работа.
1: Не, това казвам.
2: Не е тяхна работа.
1: Няма обяснение, затова казвам, че ние сме те, които ще питаме въпросите.
2: Всички органи, които ги издържаме, да си свършат работа.
1: Почнаха да я вършат много слабо, обаче КЗК в момента образуват две производства срещу две вериги, както знаете, и то точно заради проблем. Образува две производства, защото две фирми за концентрация
2: дали,
1: в местния сектор.
2: Се подобри качествено, ако няма вериги.
1: И затова млечните продукти са с 120-30% над средноевропейските, говорим. Значи, това са нива вече сиренето не на 130% от средноевропейското и пясното мляко, които са скандални неща, най-бедното държава. Няма как да бъде това.
2: А да кажем
1: това,
2: защо?
1: Може да казвам и дълго.
0: Да, интересен
3: проблем.
1: Може да питаха за цените, това коментирам.
3: Очакваме да бъде адресирана адекватно.
0: Питаме в самото начало за цените.
2: Очевидно, да. Вноса, питайте колко е
0: и къде са томатите по 3 евро, аз искам да си купя от тях. Добре, благодарим ви, наистина интересен разговор. Тема с продължение. Така или иначе, доколкото разбираме, оставате в готовност, ако не бъдат прияти вашите искания.
1: Да, надяваме, че има диалог, както казах преди, защото всички имат полза от него.
0: Да, и очевидно ще се говори за намаляване на дефицита, който е заложен в проекта на бюджета. Благодарим ви за този разговор. Бизнеса и синдикатите за разговорите с държавата за бюджет 2026. Продължаваме след малко.

0: Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! И в последния си ден днес, юни, е много горещ. Днес жълт код важи в цялата страна за много високи температури. Очакват ни отново до към 39 градуса. При такива продължителни жеги е важно поне няколко часа от денонощието да прекарате в климатизирано помещение. Днес отново ни очакват и много слънчеви часове, но скупести и купесто дъждовни облаци, предимно в западните и в северните части на България, ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес в повечето райони ще бъдат между 34 и 39 градуса. По-ниски ще бъдат стойностите, по морето 29-31 градуса, но дори и там ще бъде горещо. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 24 и 26 градуса. И в планините днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа предимно умерен до силен вятър от изток-североизток. Утре местата с дъжд и гръмотевици ще се увеличат спрямо днес. Ще има условия и за интензивни явления, включително за градушки. Температурите обаче най-накрая ще тръгнат надолу. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Да, чухме от Стаси преди малко в прогнозата. Жълт код в цялата страна заради високи температури. Днес всъщност се очаква да бъде най-горещия ден през тази седмица поне. Но така или иначе, знаете, горешниците пък те първа предстоят по-нататък през месец юли. За съжаление, много смъртни случаи имаше в Западна Европа след последната гореща вълна. Затова в следващите минути ще говорим за това какви са рисковете за здравето при тези екстремни горещини. Наш гост е кардиолога доктор Ценка Бонева от Александровска болница. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро на вас и на вашите зрители.
0: Да кажем в началото, кои са най-рисковите групи. Разбира се, традиционно малките деца и възрастните хора, но хората с какви хронични здравословни проблеми трябва да бъдат особено внимателни и какво се препоръчва?
1: Всъщност най-уязвимите групи, това са пациентите, които са с хронични заболявания, с артериална хипертония, с всички форми на исхемична болест на сърцето, с преживяни инфаркти, с мозъчно-съдова болест, пациентите, които имат сърдечна недостатъчност, тези, които имат захарен диабет, пациентите, които имат венозен тромбоемболизъм, тези, които са преживяли белодробна тромбоемболия, и една особено рискова група са пациентите, които са с наднормено тегло.
2: Но и преди малко го чухте. Аз си пия хапчетата и всичко наред. Решение ли е това?
1: Всъщност това е решение до някъде, защото пиенето на хапчетата е изключително важно, особено в този сезон. То е важно в целия процес.
0: Налага ли се сега корекция в начина?
1: Понякога се налага, да, защото високите температури водят до едно екстремно потоотделяне. Разширяват се кръвоносните съдове, артериалното налягане пада по много механизми, освен че се губи вътре съдов обем. Настъпва един компенсаторен спазъм на съдовете на сърце и мозъка. Всички тези компенсаторни механизми пък увеличават рисковете от възникване на остри съдови инциденти, каквито са инфарктите и инсултите. Другото, което е особено неприятно, е чрез потоотделянето, което е компенсаторен механизъм, се губят и много минерали. Натриеви, калиеви, магнезиеви, които пък увеличават риска от аритмии, надкамерни тахиаритмии, предсърдно мъждение, които са много чести в този сезон.
0: Може... И какви са препоръките, след като описахте всички тези здравни рискове?
1: Препоръките са на първо място да се избягва излагането на високи температури и на слънце в часовете от 11 до 17 часа. Т.е. ако се прави нещо, то да бъде сутрин рано или вечер след 19 часа. Ако пък се налага да има такава експозиция на високи температури, трябва да се приемат течности, и то оптимално количество, поне 2 литра или, както е заложено, 30 мл на килограм тегло течности. Имам предвид вода, не сладки, безалкохолни напитки.
0: И не бира.
1: И не бира. Разбира се, тя не е забранена, но кафето, безалкохолните напитки, алкохола могат да имат парадоксален ефект, тъй като те водят и до обезводняване и до допълнително спад в артериалното налягане на хората.
2: Може ли да коментирате изказването на директора на Световната здравна организация? Той казва, топлинният стрес е тихия убиец. И данните, които ви представихме в новините вчера, за около седмица 1300 души са починали вследствие на топлинните вълни в Европа.
1: Така
2: е. Тих убиец ли е това?
1: Ами, то е тих и не е толкова тих, тъй като се вижда, че засяга изключително голям брой хора. Разбира се, нали, тези от най-рисковите групи, възрастните и малките деца, но и хора, които не преценяват рисковете и които се излагат на високи температури, също могат да пострадат. Изключително неприятно протичат явленията на топлинно прегряване или на топлинен удар. Винаги трябва да се има предвид, когато се появяват първите алармиращи признаци. Зачервяване на кожата, главоболие, изпотяване, ускорени слаб пулс. Понякога може да има гадене, повръщане, нарушения в съзнанието, включително до загуба на съзнание. И дори и млади хора трябва да бъдат много внимателни в тези високи температури.
0: Коя температура вече се смята за опасна?
1: Ами, опасните температури са над 35 градуса.
2: А може ли да бъдем малко по-практични, ако се случи, не дай си Боже, някой човек пред нас да загуби съзнание? Какво трябва ние да направим и какво не трябва да правим?
1: Какво трябва,
2: да му помогнем.
1: Какво трябва ние да направим? Имам предвид ние, които не
0: като
1: сме лекари. Да, първо трябва да се провери дали пациента, т.е. той не е пациент, дали човека, който е пострадал, има пулс, да се провери дали той диша, съответно да се премести на прохладно и насенчесто място и да се извика спешна помощ, за да може да се прецени от медици всъщност какво е неговото състояние и по никакъв начин не трябва да правим нищо друго.
2: Да, обаждането на 112 е изключително важно да бъде направено максимално бързо. Какво не трябва да правим обаче? И примерно да го полеем ли с вода, да се опитаме ли да му навлажним устните?
1: Да, това бихме могли да направим. Това са безопасни мерки, така че особено в тези температури би помогнало да охладим човека, ако подозираме, че е пострадал от прегряване, но за това може да се крие и нещо друго. Така че по най-бързия начин да бъде извикан на медицински екип, който да оцени състоянието. Може да е инфаркт, може да е инсулт, може и нещо друго.
0: Подценяват ли се в този сезон рисковете от всякакви дейности на открито? Традиционно най-застрашени са работещите построителни обекти. Е. Но виждаме и много хора, които просто решават да излязат да потичат навън, докато температурите са тези, които описахте вие като изключително опасни, над 34-35 градуса.
1: Разбира се, трябва да сме много внимателни. Спорта не е забранен, но всичко трябва да се случва в разумните часове. Пак казвам, сутрин до 9, до 10 часа и вечер след 18-19 и да се избягва излагането на пряка слънчева светлина и да се приемат течности. Освен течностите, разбира се, трябва да се приемат и минерали. Много е важно в този сезон храната, която трябва да бъде лека, да бъде богата на фибри, да не съдържа мазни, пикантни, обработени вещества в нея и да бъде богата на калий и магнезий. Калий се съдържа в праскови, кайси, моркови, червени плодове, магнезия в листните зеленчуци, повече печена риба и по-малко тлъсти меса и алкохол.
2: Да, звучи страхотен летен хранителен режим, който сега някои мъже пък си обичат бира, нали, аз да обирам и за мъжкото съсловие.
1: Да, така е.
2: Добре, благодарим ви за този разговор. Наистина, днес ще бъде много топло. Стойте на сянка, пийте много течности. Разговаряхме с доктор Ценка Бонева от Александровска болница.
0: И да си следят хората кръвното, нали така?
1: Да си следят кръвното, да не променят нито дозите, нито медикаментите, преди да са се консултирали с лекуващия си лекар.
2: Кой е златният стандарт за кръвно, само ми кажете?
1: 120/80.
2: Добре, благодаря ви.
1: Благодаря и аз.
2: Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Говорете с нас на 0884-500-000.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Алегра, заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
4: Скъпа сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре. Избери златен кръст за кръщането на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от BirseBG.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
8: We feel a very strong connection with you guys.
7: Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
9: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Последен ден за безплатна обмяна на левове към евро в търговските банки и български пощи. От 1 юли пощите въвеждат такса за услугата. Тя ще е между 6 и 10 евро, зависи от сумата. За обмен над 1000 лева ще е нужна предварителна заявка, като смяната ще е възможна само в определени пощенски клонове в страната. Според закона за въвеждане на еврото след 30 юни, всяка банка може сама да прецени дали и сколко да таксува хората, които все още имат левове и стотинки. Все пак част от търговските банки удължиха срока за безплатен обмен на левове. Някои до края на годината, други за сега безсрочно, при внасяне на пари по сметки в банката. БНБ ще обменя безплатно и безсрочно левове в евро. А по данни на Народната банка, близо 93% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение, а в населението остават около 2 милиарда и 300 милиона лева. Продължава ли поскъпването на продуктите в малката потребителска кошница? Отговорът на този въпрос ще дадат от КНСБ днес. От синдиката ще представят данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец юни. От една година от синдиката следят стойностите на основните продукти в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини. В края на май от Конфедерацията посочиха, че за един месец ръстът на цените в малката потребителска кошница е бил малко под процент или близо 50 евроцента. Сред най-поскъпналите стоки за изминалия месец бяха лимоните, ябълките и хлябът. И днес жълт код за опасно горещо време е обявен за цялата страна. Максималните стойности ще бъдат от 29 градуса по Черноморското крайбрежие до 39 градуса в Русе. Заради предупреждението от първа степен, отново хората са съветвани да ограничат престоя на открито, да не излизат на пряка слънчева светлина и да пият повече течности. А в дните с високи температури столичната община ще раздава безплатна питейна вода на метростанция Сердика. Организация за раздаване на вода има и в 4 точки в Красна Поляна, като се очаква и други райони да предприемат мярката. Въвеждат се ограничения за камионите над 20 тона в 15 области от нас заради жегата. Мярката ще е в сила днес и утре. Засегнатите области са предимно в Северна България, но към тях спадат още Сливен и Софийска област. Предвижда се при температура на въздуха над 35 градуса в следобедните часове, между 13 и 21 часа, временно да се преустановява движението на тежкотоварните превозни средства. Камионите ще изчакват извън пътното платно на определени места, без да пречат на останалите участници в движението. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи и бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Повече за мярката можете да намерите на сайта ни, както и на страницата на Агенция Пътна инфраструктура. Поглед към света, Съединените щати и Иран продължават преговорите за постигане на окончателно мирно споразумение. Очаква се днес делегациите на двете страни да се срещнат в Доха, въпреки напрежението през последните дни. Вашингтон и Техеран са се договорили да се въздържат от по-нататъчна ескалация след размяната на удари в района на Ормузкия проток от уикенда. Последните атаки отново поставиха на изпитание усилията за приключване на мирното споразумение, като основният спорен въпрос остава иранската ядрена програма. Предстоящите разговори в катарската столица бяха обявени вчера от американският президент Доналд Тръмп. От Белия дом съобщиха, че американската делегация ще бъде водена от специалния пратеник Стив Уиткоф и зетия на президента Тръмп Джерард Кушнер. И ситуацията в ивицата Газа се връща в центъра на дипломацията. Днес в Кипър се събират представители на Борда за мир, който трябва да наблюдава след военното управление на палестинската територия. През последните 6 месеца бяха постигнати ограничени резултати за населението на Газа, заради това експертите ще опитат да, цитирам, пренастроят работата си. В срещата ще участват представители на основната структура на Съвета за мир, Комитетът от палестински технократи, натоварен да замени Хамас в управлението, както и делегати от офиса на дипломата Николай Младенов, избран за върховен представител на Газа. Макар че Бордът за мир първоначално се ползваше с широка международна подкрепа, инициативата постепенно загуби инерция, след като вниманието се насочи към войната с Иран, а преговорите с Хамас за разоръжаването им останаха в задънена улица.
Завършваме с спорт. След драми и с дуспи, Германия и Нидерландия отпаднаха на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол, съответно от Парагвай и Марокко. В редовното време матчът Германия-Парагвай завърши 1-1, а след липса на гол в продълженията южноамериканската страна надви четирикратните шампиони. В другия матч отново равенство 1-1 в редовното време между Нидерландия и Марокко, без гол в продълженията, а на дуспите нервите на европейците не издържаха. Подробности за мачовете и с кой ще играят Парагвай и Марокко на 8 на финалите ще намерите на btvsport.bg. Още новини в 12, а тази сутрин продължава с прогнозата за времето и още любопитни теми. Хубав и успешен ден от мен!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио.
1: Здравейте! И в последния си ден днес, месец юни, е много горещ. Жълт кот важи в цялата страна днес за много високи температури. Очакват ни отново до към 39 градуса. При такива продължителни горещини е важно поне няколко часа от денонощието да се прекарат в климатизирано помещение. Днес отново ни очакват и много слънчеви часове, но с купеста и купесто дъждовна облачност. Предимно в западните и в северните части на страната ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в по-голямата част от страната днес ще бъдат между 34 и 39 градуса. По морето 29-31 градуса, но дори и така и там ще бъде горещо. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 24 и 26 градуса. И в планините днес ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа предимно умерен до силен вятър от изток-североизток. Утре местата с дъжд и гръмотевици ще се увеличат спрямо днес. Ще има условия и за интензивни явления, включително и за градушка. Температурите обаче най-накрая ще тръгнат надолу. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Броени дни остава до едни от най-мащабните събития в културния календар у нас, които се провеждат под открито небе. Това е фестивалът Опера на върховете на Белградчишките скали и успоредния с него Сцена на върховете. Публиката ще се наслади на опери, балет, мюзикъл, театър и фолклор. Как върви подготовката, ще разберем сега от Рени Христова. Добро утро, Рени.
1: Добро утро, Рени.
0: Прекрасна гледка за теб.
2: Да, наистина, прекрасна е гледката. Добро утро. Такът последни приготовления, с които това място от туристическа атракция ще се превърна в една от най-внушителните сцени под открито небе едновременно. Два фестивала звучат доста така в голям мащаб и мога да си представя колко е сложна организацията. Готов ли е Белградчик да приеме хилядите зрители, тъй като знаем, че особено Сцена на върховете, чието издание е 11-то, сега от 3 юли започва. Та Боян Минков, кмет на община Белградчик.
3: Здравейте.
2: Готови ли сме за тези толкова мащабни събития?
3: Готови сме. Напълно сме готови. Само след 3 дни тук ще открием нашите два фестивала, Сцена на върховете и Опера на върховете. Сцена на върховете правим за втори път, а пък Опера на върховете за 11-ти. Откриването ще направим с Националния музикален театър, който тази година за пръв път гостува в Белградчик. Три са техните заглавия. Кралят на валса, по музика на Йохан Щраус син. Здравей, как си, приятелю, по песни на Стефан Диомов. И мюзикъла Кабаре.
2: Тоест откриваме с Кралят на валса.
3: Откриваме с Кралят на валса в петък тази седмица, веднага на следващия ден. Започваме с постановките на Русенската държавна опера Life on Broadway с Рафи Богосян, Кармен, Тоска, графиня Марица, Сватбата на Фигуро и Мадам Бътерфлай. Това е Русенска държавна опера.
2: Ама кмете, вие цялата програма я знаете вече.
3: Разбира се, че я знам. Тази година тя е по-богата от всякога. Цели 20 заглавия. Много разнообразна. Ще има много театри. Нашите приятели от Врачанския театър ще бъдат наши гости. Герасим Георгиев Геро, ще можем да се насладим на неговите театри, няколко театъра.
2: Но Геро е в спектакъл Чам Кория, те са в Сцена на върховете.
3: Чам Кория също са Захари Бахаров, да, една част от нашите заглавия, които могат зрителите да изгледат и да се насладят. Много разнообразна програма, мюзикали, опери, оперети, театър, рок, поп музика, имаме дори духов оркестър, завършваме с Mont Music на 5 септември. Чак на 5 септември, от 3 юли до 5 септември.
2: Това е почти 2 месеца култура, много култура.
3: Много култура, да. БТР са наши гости тази година, Тангра нашите приятели, чиято песен Нашия град е наш официален химн на Белградчик. Изобщо много разнообразни жанрове и много заглавия.
2: Господин Минков, какви хора идват като зрители? Каква е посещаемостта? Може ли Белградчик да ги посрещне?
3: Трудно ни е с леговата база, въпреки че за 2 години, откакто съм кмет на Белградчик, увеличихме леговата база с около 35-40% и вече имаме към 1000 места, но те все още са крайно недостатъчни за многото хора, които идват във връзка с тези фестивали. Повярвайте ми, идват зрители от цял свят. Наистина не звучи пресилено, но публиката ни е много разнообразна от най-различни държави. Ставаме все по-популярни и вече правим реклама не само на Белградчик, а и на България като държава.
2: Разбира се. Добре, идват, да кажем, хора от другия край на България, посещават спектакъл, мюзика или театър или нещо друго през тези 2 месеца, но какво още могат да видят и какво още могат да правят?
3: Белградчик е място, което през последните 2 години го превърнахме в наистина бутиков туристически център. Има страшно много неща, които могат да се видят. Добавяме нова стойност.
2: Какви са, какви са?
3: Тази година изградихме един пешеходен парк сред скалите с на площ от 1100 декара и 11 км пешеходни пътеки, по които пътеки човек, който туриста на посетителя на Белградчик може да разгледа, да види неща, които до сега не е било възможно да ги види, да види част от емблематичните...
2: Това е нещо съвсем ново, което чувам.
3: Това е нещо съвсем ново. Говоря за изключително уникален, бих казал, колкото и клиширано звучи тази дума, пешеходен парк, защото разхождайки се по него, можете да видите скалите в истинския им блясък, прочутите белгачишки скали, емблематични такива, които досега не можеха да се видят, защото бяха недостъпни, обрасли и непопулярни.
2: Сега се сещам и за музея с рисунките от пещера Магура, сещам се и за туристическите пакети, които се включват там, офроуд, балони, това също може?
3: Това също са нови неща, които правят така, че туриста да остане, да кажем, седмица време Белоръчик без да скучае и да отнесе един невероятен спомен в къщи, да разкаже на своите приятели. Белоръчик е уникално място не само със своята природа, а с всичко, което предлагаме като туристически атракции.
2: И за да сме максимално практични, има време зрители да закупят билети, просто да им помогнем, как могат да направят това най-бързо, най-лесно, най-просто.
3: Нека да побързат, защото билетите свършват, могат да го направят в Eventim, Urbo, Купи билет и на различни други платформи, които продават билети. Просто да написат в Google билети за Белоръчик, за опера и сцена на върховете, ще разберат как могат, но да побързат.
2: 3 юли започваме с Кралят на валса.
3: Кралят на валса, 3 юли, операта по Йохан Щраус син и завършваме с духов оркестър на Mont Music на 5 септември.
2: А сцената също започва на 3?
3: Сцена на върховете, да. И опера на върховете са два фестивала, да, които се провеждат тук и забележете къде, на какво е зад нас. Това е единственото място в света, което разполага с този естествен декор.
2: Чухте кмета какво каза? Забележете какво е около и над нас. Така че, колеги и уважаеми зрители, побързайте, няма да съжалявате в никакъв случай.
0: Така, Рени, гарантирано е изключително преживяване. Всичко, което чухме, богата културна програма през летните месеци, Белоръчик се превръща в културна столица на България, буквално. И възможност за приятна разходка сред самите скали.
1: Изключително магнетично място. Белоръчишките скали са един феномен за света, бих казал. Сега обаче отиваме отново на морето, защото ще се проведе акция за почистване на част от Бургаския плаж. Тя започва в този момент. Дания Танасова е там и я включваме сега от морския бряг. Не точно, но близо до. Дани, добро утро.
0: Добро утро.
4: Добро утро. Ние сме в Бургас. Най-голямата дюна е тук. Радост Ценова сега ще ни обясни защо е толкова важно тя да бъде опазена. И хората около мен виждате, които вече действат. После ще ги попитам какво точно правят. Здравейте, добро утро.
5: Здравейте, добро утро. Да, намираме се на Бургаската дюна. Това е най-голямата градска дюна. И за сега все още много добре опазена. Ценността на дюните се крие в това, че те са героите на плажа. Те опазват...
4: Героите на плажа, така е написано. Защо така хвърлихте тази табела? Дайте да я вдигнем.
5: Сега ще я монтираме. Екипа ще монтира три такива табели на двата входа на дюната и една такава на плажа. Но всъщност днес ще бъдат поставени специални ограждения, така че да ограничим преминаването през дюната свободно на хората, защото това са много уязвими местообитания, с които колкото по-често се минава, виждате, веднага се оформят пътеки, изчезва растителността и това е загуба за...
4: Това всичко е дюна около нас.
5: Да, всичко около нас е дюна и виждате, че тя е в съвсем различно състояние. Отпред имаме ембрионални дюни, бели, сиви дюни.
4: Поне няма строежи.
5: Това е най-ценното, че не е застроена дюната и се надяваме такава и да остане. Да.
4: Здравейте, вие се включвате днес в тази акция. Какво, за какво ви е сега това да ни кажете?
6: Тези това са така наречените леки ограждения. Ще се опитаме под напътствията на колегите от биоразнообразие, те ще насочват къде точно са правилните пътеки, да заградим по деликатен начин, така че потока от туристи, от плажуващи да минава през правилните места, да не минава през сърцето на дюната.
4: Коя част ще ги забивате тези колчета сега? Тук в тази, по-периферната.
5: Всъщност ще оформим две пътеки. Едната, която се използва най-много близо до морска гара и другата ще бъде тази, която сега е оформена. Като идеята...
4: Отиват надолу вече, виждам. Да,
5: но другите виждате, че всеки си минава през дюната, както реши плажуващите, всеки гази откъдето...
4: Гази минава както си иска, надявам се да оцелят дълго време тези колчета. Добро утро. И вие ще помогнете, ще се включите.
7: Да.
4: По-бързо само да свършите, че ще е много горещо днес и наистина ще е трудно. Някакви физически усилия в горещото време. А, по цялото протежение ще има такава пътечка.
7: Точно така.
4: Важно ли е джунията да се обособи и дано да се запази, защото и това е проблем.
7: Да.
4: Тук виждаме едни момчета с... Как се казва това?
8: Винтоверт.
4: С винтоверт.
8: Абсолютно, да.
4: Какво ще правите с него?
8: Ще си дооформим подготовката за оградата, за да можеш да се получи както трябва и да видят всички, че искаме да направим фокус върху опазването на нещо много ценно за нашия град.
4: Разчитате ли хората да ви разберат правилно и това наистина да остане по-дълго времето?
8: Ами смятаме, че една така условна ограда от наша страна би дала фокус, съответно ще поставяме указателни табели.
4: А табелите пак ще са по протежение.
8: Абсолютно, да. Да.
6: Изключително важна е информационната кампания, това, което си говорихме, че хората минават, защото не знаят. Едни много прости указателни табели, в които казваме какво е то дюна и защо е важна и как можем да я опазим, а то просто да не минаваме през нея. Може
4: ето
6: да
4: как се минават сега. Ето това момиче се минава откъдето иска. Но дано вие, ние всички днес да успеем да променим това поведение.
6: Надяваме се.
9: Общо взето има ли ограда, хората най-вероятно ще се образяват. Ще се образяват и ще ми прави впечатление. Бургаската дюна е известна в града, така че...
4: Важно е да я опазим.
9: Важно е да я опазим. Чрез материалите, които имаме, ще направи впечатление със сигурност. И това е една чудесна инициатива, където наистина се надяваме хората да се образяват. И ние ще направим така, че да се образяват.
4: Благодаря ви. Имате ли представа, Радост Цайнова, колко дюни по Южното Черноморие са оцелели като тази? Тази е най-голямата в Бургас, да. Къде има други запазени, незастроени?
5: Много запазени са дюните на Ркутино, в района комплекс Ропотамо. И всъщност, може би друга важна дейност, която ще извършим днес да спомена, това е отстраняването на инвазивните видове. Инвазивните видове по дюните са бич за...
4: По-простичко казано, какво е
5: това? Това са видове, които не са типични за дюните.
4: Не вървим надолу да показваме морето, че всички са в тази посока и ние с тях.
5: Това са видове, които не са типични за това место обитание, но са... толкова агресивни, че могат да ги изместят. Ами, примерно, хората най-познават като инвазивен вид айланта, да речем, който много бързо расте дърво. Храст, дърво, много бързо расте и превзема големи площи. Тук също имаме много айланд, така че сега с колегите от регионалната инспекция по околна среда и води, те пък ще ни съдействат, така че да отстраним инвазивните видове и да помогнем и по друг начин на дюната.
4: Искаме да покажем красотата на тази дюна, която наистина е най-голяма тук в града, запазена все още. Съвсем близо е плажа.
5: Съвсем близо е плажа. Хората използват... да достигат от тази част на града, да достигат до плажа. И в това няма нищо лошо, но наистина е важно да го правят по определени места. Виждате, нали, то много ясно си личи къде са минавали хора и къде не са минавали.
4: Около 2 минути са необходими да стигнем от началото на дюната до плажа. Това искахме да покажем. И по целия този път хората трябва да бъдат много внимателни. Ще помогнат вашите табели, които днес ще сложите.
5: Да, много се радваме всъщност, че се намират хора, партньори, които да припознават тази кауза, която е много важна за нас и стана много важна и за тях. И всъщност наистина се надяваме, че с днескашната акция и с информационната кампания, ето това е едно типично растение, ветрогона.
4: Ето го типичното растение, ето го и морето, ето го и плажа. Аз предлагам така да завършим. Пазете дюните и Бургаската дюна по-конкретно.
5: Точно така, пазете. Благодаря. Дюните и им се наслаждавайте цяло лято.
4: Прекрасно е. Благодаря ви. Това
1: Дани,
4: е колега.
1: Дани, благодарим ти. Да, пазете дюните, пазете плажа, пазете чистота навсякъде. Показахме тези проблеми в района градина с мазута. Надявам се, че ще бъде почистено и наистина, тъй като се говори, че не е от нов замърсител, а са стари отлагания, всичко да бъде изчистено
0: така,
1: бързо.
0: Трябва да се вземат мерки.
1: Да. Сега обаче отиваме към един оазис от дюната към оазиса. Оазиса се казва преди обед. Добро утро, колеги!
0: Добро утро!
7: Утро, пясъчни деца такива. Добро утро! Оазис сме ние, но оазис не е и предаването, не са и гостите ни. Днеска чакаме група Оги 23 да ни изпеят за един друг оазис.
10: А в деня на социалните мрежи ще ни гостува едно момиче, една инфлуенсърка, която стана майка на 16 години. Гледа вече 3-4 годишно момченце, не спира да учи, не спира да работи и да доказва, че инфлуенсърството си е сериозна професия. Моника Александрова ще ни гостува.
11: Днес в предиобед отново ще бъдем здравословни, като всеки път Емо и Юджи се завръща, за да направи една хубава и лека супа, а Мира Христова ще ни покаже един специален здравословен бар за хидратация с едни напитки така за кожата, за да сме сияйни. Затова идвайте направо в нашото студио да сияем цял ден, чак до обедните новини.
1: Те си сияем с вас с удоволствие. Много е хубаво, че днес са заложени на по-леки храни. Това говорихме в студиото с кардиолог, така че да не натоварваме допълнително организма в тези сериозни жеги. Така че да пожелаем на хората хубав ден, пийте много вода, стойте на сянка, днес ще бъде много-много топло, цялата страна е жълт кот.
0: Да, пазете се в най-горещите часове от деня, така се разделяме. Благодарим ви, че днес бяхме заедно. Хубав ден с програмата на BTV.
1: Прекрасен ден!

0: ето ни 18 секунди по-късно. Добро утро,
1: добро утро. Дами,
0: господа.
2: Днес ще си говорим старомодно, очи в очи, с Ивайло Иванов играта и Мартина Иванова в деня на социалните мрежи.
0: Точно така, и точно по този повод ще ни гостува едно момиче, следвано от над милион последователи.
1: Моника Александрова започва пътя си онлайн още докато е на 15 години, при това докато очаква дете. Една история за подкрепата на семейството и за живота на показ.
2: Ще ни гостува и бандата, която слушаме с приятели на купон и с напитка на плажа. Музикантите с най-веселия дневен ред. Оги 23.
0: Чуйте ги тези момчета. Няма да се прибереш, тази вечер ще празнуваме. Скъпо затвори за песи. И докато сме на брега на морето, Цвети Петрунова ще ни заведе на живо да видим пясъчния град Бургас.
1: Морето е до бара и бара е до морето. На бар ще ни води Мира Христова в рубриката Новото 20. Мира, започваме ли да пием?
0: Вода.
3: Не, не започваме да пием все още, но знаете, че при мен се пият и ядат само здравословни и полезни неща. Както виждате, Новото 20 днес се пренася на плажа под слънцето, около басейна и около красивите палми. Днес заедно с нутрициониста Яна Данаилова ще ви покажем кои са напитките, които трябва да присъстват в ежедневието на всяка жена. А сега ще ви издадем кои са те, Яна, бързо да им кажем кои са те и защо ги избираме, за да ни гледат малко по-късно какво ще им приготвим.
4: Хидратацията е изключително важна и за тези летни дни избираме мача, зелен чай, инфузирана вода и алкална вода. Полезна хидратация за здраве, младо, свежест и красота.
3: Защо ги избираме?
4: Защото зарежда тялото ни с антиоксиданти, с полифеноли, с, разбира се, хидратират клетката отвътре, тялото отвътре навън и всъщност ни помагат да преживеем тази горещина.
3: Това е много важно. Ами, останете с нас, защото освен, че ще видите всички тези напитки, ще ви дадем и трите златни правила за красива, сияйна кожа през лятото. Обратно към вас. Може да ни завиждате на тази красота, на която сме.
0: Завиждаме.
2: Завиждаме ви.
1: Има си басейни, има си всичко, има си пясък. Видяхте ли?
0: Както знаете, вие, уважаеми зрители, всъщност Мира Христова е на 45 години, просто спазва здравословен начин на живот, затова изглежда по този начин. Не е удобно ли да разкривам истинската идея, но...
2: Което си така, така си. И след като сме поели доза красота, ще се опитаме да свалим градусите с една студена супа с тиквички и сушени домати от Емо Юджи в Дашев.
0: Който ще ни разказва
2: сушени
0: история,
2: домати на супа.
1: Най-вероятно ще ги пасира, но е изключително подходящо времето за студени супи, защото вчера и днес са едни от
2: най-добрите. Точно така.
1: Така че ще бъде супер. Таратори, студени супи на килограм.
0: Вие таратори, студени супи, така ли? Донасите новините на деня.
5: Здравейте, да, здравейте. Експертите на туризма във ваше лице, как да ви оставим наистина да не го кажете това нещо за тези домати? Това наистина време, мисля, че всички му оставим сушени, без значение да сме домати или не, да ти кажа честно. И някой на плажа дори може да го изживее още по-болезнено.
6: Затова трябва да се хидратираме. Много са полезни водичките с лимонче. Между другото, може да добавим малко хималайска сол и да си направим така една много зареждаща с електро. Ролити, вода, много полезна.
5: Но някои други правят други неща. Някои решават...
6: Между другото също е добър вариант.
5: Не, бе, някой, нали, иска да обижда друг човек с така шише пълно с друга китлебарена течност и така друг пък вика, аз ще преглътна там.
6: Не знам тия течност.
5: Еми, което не е добър съветник. Надейте.
0: Вие сте с хибридното предаване преди обите Радио Енджой.
2: То става се по-хибридно.
0: Да, господа.
2: Така, днес да не са социалните мрежи и сутринта всички се събудихме, тези, които даже не са гледали световното първенство, и социалните мрежи гърмяха. Германия си тръгва от световното първенство в Америка. Четирикратният световен победител, носител на купата световната, безславно беше детрониран от Парагвай.
5: Много хубаво, как ме гледаш наистина като Парагвай и Германия ме гледаш.
2: Не, защото си тренирал футбол като малък, нали?
5: Аз
2: или си ритал ли? Ритал си.
5: Не,
2: риташ.
5: Както казваме на модерно по-шопски, джиткахме си.
2: Да, добре, джитка си. Имаш отношение, искам да кажа.
5: Имам отношение, както всеки един мъж, нали, всеки един човек, включително и Марти има голямо отношение. Тя не е спала, преболедува го така, както се казва.
6: А ние с Оля сме играли футбол и то заедно. Много моля да ни обърнете сериозно внимание. Ние сме ни истински футболни дами.
5: Добре, да ти казваш така за Германия. Мирослав Клозе, помниш ли го именно този човек с 16 гола, беше съвсем доскоро беше наистина голмайстор на световното, вече Лео Меси, нали така го
2: заклина. Само да кажа, знам само вратарите, тъй като съм майка на вратар.
5: Добре, това е много хубаво.
0: Влезе в твоята паница, какво се случва около теб?
5: Иначе мога да ти спомена за други
2: минали,
5: други минали събития, които много са ми на сърце. И това е 2014, където Германия победи тогава Бразилия с едно звучно 7-1. Просто да го припомня, като някакви резултати.
2: Но сега Германия туту и към Германия.
5: Туту?
2: Не, с самолет съм, грешка, не мога с туту.
5: Тук никой не пътува, с тук ще престане с тези
2: неща. Не, но така да е, всички харесаме вратарът на Германия, Мануел Нойер, но се провали.
5: Не, казвам го с ръка на сърце, наистина много хубав футбол играха в тези години назад, защото ние обичаме да се връщаме назад годините, особено към 94-та, само единствено. От 98-та насам към 94-та се връщаме, просто поради друга причина.
0: В Парагвай ме 94-та, горе-долу населението на Парагвай, колкото...
5: Мен за Япония ме боли повече, мили хора, с Бразилия. Това беше страхотен матч. Наистина.
6: Много добре тръгна матча, много бях развълнувана и после много бързо се обърнаха нещата второто по време и направо го преживях. Въпреки че аз нямам тук любим отбор в конкретния матч, който обсъждаме, но някакси винаги съм за по... как да кажа, не наложилия се като има отбор. Не знам, това е някакво подсъзнателно да подкрепя по-слабия. Да, защото аз нямам... аз не съм най-големият футболен фен, просто обичам кефа се да го гледам, защото ми е някаква емоция, харесва ми, но начинът по който избирам отборите просто е...
5: Не се лъжете по външния вид, сутринта като влезна в студиото, влезна с шут, като кълбойци се вика, тия идиоти, мръсти, трябваше да влеза, щях да вкарам веднага гол. Да знаете, първата минута беше моя.
6: Моля ви, не
2: драматични бяха да спите много. Знаете ли колко е интересна историята на Орландо Хил, вратаря на Парагвай? Също той не е титуляр, той е бил заместник вратар. Как?
5: Да, заместник вратар, няма проблем.
2: Резервен.
5: Временно правителство, служебен премиер.
2: Да, Орландо има неприятна история, мражда му се детенция, той е в началото на своята кариера, детенцето е с увреждане, и той трябва да продаде цялото си имущество, включително си продава бутонките, екипите, всичко, за да може да спаси детето си. Спасява детето си. На 25 години го викат в националния отбор, но не дадат големи надежди, тъй като казвам, 25 години, ако не си се доказал, вероятността до

0: да не забравяме, принадлежността на флага понякога не олицетворява човекът и това, което иска да покаже. На теб го казвам, престани вече.
1: Япония... Аз се сещам между другото за Оля, която страхотно пазеше и нашата врата по време на матча. Искам да ви кажа, че по-отдадена
2: вратарка.
1: Вратарка, аз не съм виждала.
2: Браво.
3: Не знаех какво да прави, като се приближат към вратата
1: беше. И кричах,
3: махнете се! Махнете се! И така ги разконцентрираш и
2: да
3: губеха топката.
4: Си вдъхновен Оливер Кан, и от тежката артилерия.
0: Това е голям успех. Още в 2010-та насам това четвърт финал бяха тогава парагвайци.
4: Другата голяма сензация, все пак мароканците тази сутрин на Дуспи отстраниха Холандия. Виждаме една така тенденция, че големите европейски държави си тръгват един по един.
1: Африкански.
4: И за сега този формат на световното се оказа доста интересен, въпреки критиките в самото начало.
2: Че бил скучен.
4: Е, значи повече отбори, но винаги
0: да, когато... Само проблем с времето имаме малко, нали, така ставането съвсем различно. Гледаме като Оуен, ние съм измислим така Оуен.
1: Ние като Тилис ставаме сутрин, между другото, за нашия ефир, фащаме мачовете, които са от 5 сутрин. Фащаме, гледаме, така, изпреварваме новините дори.
4: Но разбираме от световното, че ни безплатни гривни също са сензация.
0: Точно така, за тези безплатни гривни става въпрос, които изглеждат безплатни на пръв поглед, но прочитът е съвсем различен, за жалост, мили хора. Именно тези гривни, на които хората се на и очакват после едва ли не да се върнат с тях под формата на друго нещо, но сега ще ви разкажа малко повече, само да отворя. Ето е така. Една обикновена безплатна силиконова грима се превърна в най-търсения сувенир на световното първенство. За какво говорим? Само дни по-късно вече се продават в интернет за десетки, а на места за стотици хиляди долари. Класическият пример е, че нещо безплатно изведнъж придобива именно стойността, когато е ограничено. Това всъщност е психология, знаете много добре. Mm-hmm. Когато е ограничено нещо, всеки си казва или стичат минутите в интернет, както моята колежка обича да казва, остават още две чанти, трябва да ги купа, трябва да ги взема, аз вече съм ги взела, да знаеш. Аз не знам какво трябва да
1: направя. Това са резервните реплики, когато не знае какво да кажеш.
0: Не, вярно. И резервните две чанти, които не знаят какво да правят там, до другите 30 чанти, разбира се. Но мъжът и знае много добре какво да прави пак за пореден път. Но има безплатни гривни, които стават наистина в един момент доста по-темно.
2: Никак, може да се здобием никак.
0: Ами не, може да ги намерим в интернет, да си ги поръчаме. Ето.
2: Някакви страшни суми.
0: Вече, знаеш, останали са само две молоти на мен.
4: Вече варират от 200 до 500 долара, според зависи редкостта на елементите, които са комбинирани.
3: Помните ли на Олимпийските игри, мисля, че беше, имаше един талисмана, който беше напълно изчерпан в магазините в Италия. Да. И всъщност много туристи не можеха въобще да се добрат до него. Винаги има някакъв така наречен мърчандайз, нещо свързано с спортни събития, uh-huh, което и генерира много приходи и хората изпадат в истерия.
2: Да, и защо не преди да ти направят повечко? Не разбирам, защото трябва да се ограничено.
4: За да остане лимитирано, за да има нещо това, да не е масово производство.
0: Да направим аналогия.
2: Да печели после на черния пазар.
0: Виж как знаеш, но едно време, помните ли как се тагвахме от места, на които изобщо не сме? Същите части. Аз се намирам къде си ти си. Аз съм в момента съм тук на Сливница. Не е вярно, пише, че съм Швейцария. Виждам даже в момента Швейцария. Примерно. Не? Да. По същия начин иска някой с тази гривничка да изглежда после, че е бил и там.
2: Ох, ами ако някой идва от Америка да донесе.
0: Случайно.
2: Случайно.
3: Зряна Донева.
0: Германия може да ти донесе.
1: Има ще ни вземе по една. Той разполага. Ще ни купи по една гривни.
0: Десетки.
3: Да можеш да си я снимаш, да си я качиш в социалните мрежи, така да събереш лайкове с нея, защото социалните мрежи са неизменна част от живота. Ние вече май не можем да си представим живота без тях и да не ще умрем от скука, ако не скролваме. Предлагам ви сега да видим какво мислят хората, които спряха пред микрофона на Александър Ботев.
5: Ежедневно използваме смартфоните си, а чрез тях и социалните мрежи. Аз съм тук само да попитам, ако утре ни спрат социалните мрежи, какво ще правим?
6: О, голям кеф, май после почивка. Ще трябва да си намеря нещо, да не ми е скучно.
7: Оставам.
5: Къде оставате?
7: Оставам без живота.
5: Защо?
7: Защото социалните мрежи са доста лесен начин, по който мога да комуникирам с моите приятели, които дори не са и в България.
5: И толкова ли сте зависим към тях, че оставате без живота?
7: Не чак толкова зависим, но все пак оставам без връзка с моите приятели.
5: Добре, първото нещо, което ще се случи с вас, ако утре ви изтрият всички социални мрежи?
7: Първото нещо, леко ще се паникьосам, след това ще се опитам да проверя какво се случва. Ще пиша на всичките социални мрежи, където имам профил и ще се опитам да се върна акаунтите.
5: А много ли е страшно, ако ви ги изтрият и завинаги повече нямате?
7: Не е чак толкова страшно, но бих казал, че предпочитам да не се случва.
5: Какво правите вместо социални мрежи?
6: Еми, чета вестници, книги. Телефона си използвам да се чувам с

0: познати, приятели.
1: Зависими ли сте към социалните мрежи?
2: Да, имал съм проблем с това нещо и от известно време се опитвам да се ограничавам към това нещо и мисля, че ми се получава, да.
3: Аз лично би бил доста щастлив, ако има някакъв детокс на общество.
1: Добре, да, минусите?
3: Ми, па, контактът е малко по-труден, но ни достатъчно развито общество живеем, за да използваме други способи за контакт. Не само.
1: Като, например, какви?
3: Може да се обадиш по телефона. Мога да пратя писмо по гълъб, само трябва да се обуча гълъб първо.
1: Добре, а ако ви спрат социалните мрежи, утре ги няма, какво ще правите?
4: Аз съм измислила интернета и социалните мрежи, така че трудно ще ги спрат. Но те направиха много голям опит, тъй като в момента ми крадат самоличността, да спрат много функции на Google. Аз съм иноватор, който измисля бъдещето на света и съм the number one influencer. Благодарение на мен се развива човешката цивилизация.
5: Тишина, искам да осмисля.
6: Аз колко завиждам
7: да
6: на Ботев.
7: Нали?
6: За последния му събеседник.
7: Интересни срещи има.
5: Доста
7: по улиците.
6: Да. Вие какво ще правите? Ставаш и няма, нищо не ти работи. Фейсбук, Инстаграм.
8: Значи, както ни научиха да сме зависими, така и можем да го отстраним това. Всеки един навик се изгражда за около месец. Ние можем, според мен, за също това време да намерим начин да... Първо, можем ще започнем повече да се доопознаваме, защото хората забравиха да си общуват за нормални ежедневни неща. Дори когато сме заедно, всички сме, чакай сега тук нещо, дай да видя сега, това беше много
5: интересно. Или да ти покажа.
8: И просто трябва да преустановим малко това... вманиачаване в електронните устройства и да си обърнем малко повече взаимно внимание, да спортуваме, да излизаме навън, да се разхождаме, да четем книги, както казва човека. Има толкова, просто света е пълен с занимания, стига да ги виждаме и да се откъснем от тази мания.
5: Може би сме от друго поколение, също което е виждало наистина децата по улиците. Тогава не бяхме заедно много повече време. Разчитахме на това да се гледаме в очите, не да гледаме в телефоните си. Имаше някакъв човешки контакт, който липсва и пресъздаваме този момент именно с някакви спомени. Но това е. Сега живееме с това поколение по този начин. Трябва според мен да дадем пример точно на тези деца под формата на спорт или на нещо друго, което да изгради в тях това желание за общуване.
9: Аз не мога да разбера, защо говорим само за деца, след като аз виждам и възрастни хора, които дори шофират. И за теб говоря, но и за себе си.
5: От сега те виждам,
9: но и за себе си.
5: Да, да.
9: Си играй с играта. Но наистина има и възрастни хора, така че вече за поколение не бива да говорим, трябва да говорим за всички.
5: Щом бабата в квартала ми нарича чата, нали, бота, този, това нещо, му вика Чавдар. Аз вика с Чавдар си говоря много често. Защо пък не? Какво лошо има? Вика, питам си го как да поливам, кога да поливам, кога да ставам, какво да правя. Той си ми отговаря винаги.
8: Да пита съседката, бабата, другата, да си разменят както
5: сетяха.
8: Те и сега сядат по пейките, между другото, бабите все още си така...
7: Е, в малките населени места, да.
5: Ако сметнеме...
8: И в големите градове тук-таме се виждат такива находки.
5: 2 часа и половина на ден за 10 години стават. Значи, хора, средностатистическият човек прекарва около 2 часа и половина на ден в социалните мрежи. Това са почти 38 дни годишно. Mm-hmm. В общи линии, ако ги сметнем по 2 часа и половина, 10 години стават над 10 000 часа. За толкова време, не знам, може да научиш нов език, може
7: да.
5: Нещо
7: да
5: направиш със сигурност.
7: Много полезни неща може да направиш.
5: И други неща се сещам, разбира се, колега.
6: Ами аз като тръгнах на фитнес, нямаше откъде да взема време и се оказа, че го взимам от социалните мрежи и вече нямам време да скролвам толкова много, колкото преди, защото нямаш ти... То се оказва, че взимат наистина 2-3 часа от деня ти. Рано е да се каже.
7: Значи на цепа, нали си?
5: Знаеш, че в фитнеса най-използваният уред е огледалото. Плюс това има наистина фитнес инструктори, които имат нужда от фитнес инструктори. За жалост, в днешно време е хубаво да се спомене и това.
7: Ама чакай сега, ти продължаваш ли всяка сутрин? Ама всяка сутрин, наистина, първата ти работа да е фитнеса. Така беше. Преди време беше така, нали?
5: Стига де.
7: Е, кажи.
5: Продължавам, не съм...
7: Увесени ядки и фитнес, така ли?
5: Увесени ядки, то всички това си въобразят. Увесени ядки и фитнес, да. Взимаш
7: ти си го казвал.
5: Аз съм го казвал
7: в интервю.
5: Преди съм го казвал. Сега в днешно време...
7: Аз те питам, това актуално или не?
5: Ами за различните години по различен начин.
7: А вече на какво си?
5: Вече на какво? На желязо, ям желязо. Като цяло гледам да ставам в добро настроение, за да се виждам с колежката, защото, както ви казвам, тя е тук като едно Барби, виждате, красиво е, хубаво, но понякога като дойде ядосан след матч, нещата стават лоши. След това конкретно...
8: Аз не фащам края на матча, фащам началото и трябва да тръгна.
5: Не, шегата на страна, има един балансиран начин на живот, който е хубаво да правим всички, защото живеем в това тяло, все пак това ни е най, така, както се казва, с него си живеем, трябва да ни бъде в полза, не да ни бъде в ущърб. След време знаете, че доста често се случва точно обратното. Тук влияят и храните, които вече не са точно това, което бяха от едно време. Сега имаме едни дини, които се гънат като гумени, едни други неща, които нямат нищо общо с истинската храна.
9: Сирене, което не е сирене.
5: Сирене и
7: масло, което
5: няма масло, да кажа. Да, щях да кажа за това масло също нещо.
8: Но обаче
5: това,
8: съния е фактор номер едно.
5: Които не са таксиметраджи.
8: Да, да ми кажа.
5: Да.
7: Ами,
5: просто го казвам.
7: Какво имаш предвид?
5: Какво има предвид? Да. Ами, колежки?
8: Да. Говорейки за социалните мрежи, нали, трябва да се отбележи, че някои хора изпадат в крайности вече с цел да стават звезди в определени платформи. И това трябва да се преустанови. Има си някакви граници на личното пространство, което просто вече се преминават и трябва да има някакъв контрол.
5: Ами, според мен, ако преди си се качвал в таксито и си казвал, нали, от точка А до точка Б, сега вече влизаш, мога ли да те снимам? Позволение да снимам. Телефона в джоба, да си направим материалчето, mm-hmm. да имаме лайкове, да има не знам си какво си. И малко трябва да се дистанцираме от това нещо. Това е пак в темата на социалните мрежи. Не е лошо да го разискам и малко помисля за психологическия фактор, защото естествен интелект трябва по някакъв начин да не бъде обременен от тези неестествени нужди.
8: Вече манията за слава и понеже видяха, как да кажа, лесния начин чрез някои платформи наистина да достигат до масово до хората и започнаха експериментите, ама тия експерименти имат някакви граници, нали? Не може всеки да си прави каквото си иска.
5: Всеки има телефона, ама хубаво е по някой в джоба да остане. Хайде да
9: представим. Продължават експериментите с бюджета на държавата, така че всичко е в норми. Предлагам сега да се отпрашим към брега на морето в Бургас, където се строи нещо, което след края на сезона ще изчезне.
7: Как изглеждат хиляди тонове пясък на едно място, превърнати в любимите ни герои от екрана? Свети Петрунова ще ни покаже. Здравей, Цвети!
0: Здравейте и добро утро! Да, сред мен има над 13 фигури на най-любимите видеоигри и герои от екрана. След анкета сред най-малките бургазлии, те са избрани, а скулпторите, които вече за почти 19-та година се включват в изданието на пясъчните фигури, ги превръщат в тези красиви изделия, както може да видите. Наистина е изключително здраво. Мога да кажа, че бетон трябва да издържи до края на септември. Тоест всички в дъждове, които пръстят през лятото. Знаем, че има доста летни бури, но може да видите изключително красиви. Сето тук имаме Paw Patrol, Special Delivery, историята за играчките, Гризи Лемингс, абсолютно всички тези малки и големи герои, които всички деца, не само на Бургас, но и на цяла България, обожават. А до мен е Мария Вълчева, организатор. Кажете ми, защо решихте именно това да е темата на тази годишния фестивал?
10: Здравейте от Бургас. Тази годишното издание е 19-то подред. Темата е Пясъчни герои от екрана. Това включва персонажи, любими персонажи от киното, анимацията и видеоигрите. Ние всяка година правим проучване сред малки и големи, децата и родителите, кое е най-актуалното и кои са им любимите герои, които биха желали да бъдат представени.
0: Добре, сега...
10: Част от тях, да, Спейс Патрул, Зоотопия, Мистер Бин и други.
0: След малко ще се насочим и към скулпторите, които иска да говорят, но може да видите много финна изработка. Отнема им няколко седмици, така че не се знае точно по кое време на края на седмицата ще бъде открит фестивал. Ние в момента сме, така да се каже, на строителната площадка и благодаря, че ни допуснахте до нея, но нека отидем и до самите скулптори, които вече привършват и дават финални штрихи на своите произведения. Първо се насочвам към Филип Филипов. Той не е от най-големите ветерани на фестивала, но сигурност. Ето сега, аз дойдох преди около 10-ти минутки тук и ти вече успяваш да сътвориш едно от лицата на Супер Марио. Трудно ли е да се работи с такъв рундлив пясък? Честно си признай, не очаквах да е толкова твърд финалния резултат, какъвто го виждаме наоколо.
11: Благодаря. Ми трудно се работи. Пясъкът е трамбован в предварителни куфражи в пирамидална форма и ние чрез отнемане постигаме и търсиме формите, които търсим по проекта ни.
0: Като скулптор, предполагам, че работите с различни материали. С какво пясък е податлив, но и с какво понякога така ви изненадва?
11: Ами изненадва ни с това, че понякога се руши точно там, където трябва да имаме детайл, но пък позволява и натрупване, което други материали, примерно камък, аз понеже работя с камък, камъка също се работи на принцип на отнемане, но там няма как да добавяме, докато тук позволява в малки количества и добавяне, което го, нали, прави подходящ за срока на самия формат.
0: Една идея по-лесно виждам, обаче, че ние се намираме по-близко и до Игор Христов, който е ветеран в изработката на пясъчни фигури. Може ли да ми обясните за всички инструменти, с които работи сега? Не всички, че нямаме толкова много време, но ето този ми се струва най-интересен.
12: За стъргане на пясък. Е, така се стърди. Се отнема материал. Заглажда се и се отнема материал. Всъщност това не е присъщо за пясъчни фигури. Ма инструмент, това е, даже се използва за ресане на коне, този инструмент.
0: Колко тона пясък е използван за изработката на тази фигура на Зоотопия, която ще представите вие в рамките на фестивала?
12: Ами много са. 50 тона някъде. Средно. Плюс-минус. Още 15.
0: Имате ли се някаква тайна, която използвате докато изработвате фигурите и няма да кажете на никой от другите скулптори, за да може вашата да издържи най-дълго време под лъчите на яркото слънце и проливните дъждове?
12: Естествено, тайната ми е C200. Накрая пръскам с C200 и тая, за да се спази възможно повече време. Не, че не може да се разруши, просто го предпазва от лъчите на слънцето и дъжда.
0: Добре, благодаря ви. Ползотворна работа. Пазите се от слънцето, защото тук наистина вече започва да става горещо. И както разбрахте, Приморския парк, близо до конната база в Бургас, 13 фигури, 13 герои от видеоигрите ще оживеят. Може да видите, голяма част от тях вече са готови. А към края на седмицата се очаква фестивалът да бъде официално открит до края на летния сезон. Всеки малък и голям любител на видеоигрите и филмчетата ще може да се наслади. Към вас!
7: Благодарим ти много, Цвети. Ами при първа възможност сме в Бургас. Хем има фестивал на пясъчните фигури, хем шезлонга е само 2 евро.
5: Да.
7: Няма такъв шезлонг по българското Черноморие. И чадър.
13: Да.
6: Във Варна миналия уикенд бях 17.
7: Какво?
6: Два шезлонга, чадър и мини масичка 17 евро.
7: Божудери.
5: И... Ама мини масичка.
6: Да, имаш бонуси,
5: къде
6: си
5: виждал
6: коли?
5: Мини масичка?
7: Не, как ти да е, Бургас е прекрасен град. Харесвам, разбира се, и Варна. Но Бургас е наистина... Има и много хубави фестивали, но не само в Бургас има хубави фестивали. Ти ще ни разкажеш за един в Пловдив.
5: В Пловдив също има наистина хубав фестивал. По повод за Бургас, наистина любимото си, но там много обичам да си ходим. Но колкото за Пловдив, това е един от малкото градове в България, където през лятото буквално излиза навън човек. И вместо наистина да си стои вкъщи под климатика или някъде другаде, може да си отбележи този момент с едно хубаво кинце, с едно хубаво приятно филмче, което можете да направите заедно на достояние с любимата половинка, с любимата колежка или, разбира се, със семейство или дори с четириногите. Ако сте фенове на големият екран, в общи линии фестивалът е... вече има над 20 издания. Това го прави един от най-дългогодишните летни кинофестивали у нас. Заслужава да отидете да го посетите като цяло. За него може да говорим много, но по-скоро изживяването, което може да се отбележи там, е по-различно от това, което просто може да се опише с думи и да се изчете.
9: Харесва, че в цяла България вече има такава тенденция от няколко години. Именно градски обществени пространства стават за общо ползване и се провежда някакво културно събитие. Както се прави в други малко по-развити държави, е тук вече се случва.
8: Е, видимо е, че хората проявяват интерес, харесват това нещо. Цените ли са не само на в случая, да кажем, да изгледат някакъв хубав филм под звездите, но театър, тази социалната атмосфера да си сред хора, приятно ти е да си заобиколен от готини хора, да споделяте едно преживяване, дори да не се познават. Има някакъв чар в това.
5: Има романтика.
8: Много, да, много е романтично, а Пловдив е изключително романтичен град. Страхотен.
5: Примерно да настъпиш някой там и ти кажа, майна, ко направя, майна?
6: Пловдив имат и много хубави пространства за тази цел. На хълмовете има доста фестивали. Има един, който е цяло лято, на Младежки хълм, на Бунарджика има събития. Има страшно много музикални фестивали и събития. Даже има, че там спекула с цените на нощувките. Хора продължават в интернет да търсят нощувки в Пловдив, така че е много готино място за...
5: Може да отидете и да се насладите именно на тези моменти, особено ако сте от Пловдив и дори да не сте, не е чак толкова далече, пък и много...
8: Масово софиянци посещават Пловдив през уикендите и не само, отиват за по няколко часа, даже ние с моят приятел се шегувахме преди няколко дни, отидем да хапнем до Пловдив и да се върнем, така да се потопим просто в хубавата атмосфера. Сега малко топличко там.
7: Да, доста топличко, трябва да бъдем честни. Извънредно топличко лятото там.
5: Съгласен съм, но въпреки това удоволствието вечер, примерно, когато се поразходи малко, да си сложиш някоя връхна дрешка, да се разходиш с приятели, може да...
7: И без телефон, ако може, без за телефон. Няколко часа.
5: Трябва да отбележиш себе си.
7: Ето това не ми харесва, защото...
9: Ето, на тебе точно това не ти харесва. Аз ти предлагам да не се дразним, а да побичим заедно Алекса в кратката пауза. След кратката пауза ще разберем солено или сладко излиза един ден на световното по футбол сметката от Боби Орлинов. Останете с нас.
13: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
14: Иновативна онлайн учебна програма.
13: Практически знания и умения.
14: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
13: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
15: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
16: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
17: Виж условията на tandempromo.com.
18: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
19: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
20: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
21: Пролет, празници, пътуване.
22: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
23: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
22: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
23: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
24: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
25: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
26: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата и няма как на 30 юни да не отбележим една, за съжаление, черна дата в историята на българският футбол. На 30 юни 71-а година губят своя живот Гунди Котков. Знаем историята, движат се с автомобила си към автомобила на Гунди към Враца и камион препречва пътя им на прохода Витиня. Много спекулации има около това. Случайно ли е бил там, нарочно ли е бил там. Както и да, двамата си отиват в тази катастрофа. Просто колата изгаря. И на днешния ден лескарите основно, и не само, всички, които са уважавали, обичат футбол, уважават футболните ни легенди, обикновено отиват на паметника, на лобното им място, където има една скала, след малко ще видим снимка, която обаче скала при няколко месеца с ликовете им, така беше вандализирана по много грозен начин. Обаче тук трябва да похвалим ние шестима души, шестима мъже, които са фенове на Левски. Един от тях е хората, спонсорирал преди години идеята да се създаде този паметник изобщо, и те със собствени сили и средства възстановиха за тази 55-та годишнина от смъртта паметника. Да. И днеска, който има път на там или има свободно време, може да отиде и да се поклони пред паметта на тези уникални футболисти.
1: Точно така.
0: И да си спомни за тях.
1: Нека да сведем глава пред паметта на тези големи футболисти, защото половин век и повече по-късно вече, те са оставили трайна следа в сърцата на всички нас, футболните фенове. Без значение принадлежността. И като цяло хората, които уважават спорта, те са наистина едни примери. Примери, които ще остават завинаги в сърцата ни.
2: И хора, за които се прави филм, не са случайни хора.
0: Точно така, и то е много добър филм. Сигурно сте виждали кадри от поклонението на Герена. Хиляди тогава се стичат и до такава степен това стряска властта. Ето виждаме в момента, това са документални кадри.
1: Да.
0: Това стряска жестоко властта, тъй като те виждат, че има нещо, което може да обедини хората и малко даже да ги направи неконтролируеми. А в тези години това...
1: Но това е дефиниция за легенда. Точно това е.
0: Точно това. И тогава мисля, че за да неглижират новината за смъртта на Гунди, изкарват една новина за един руски космонавт. Само и само хората да се разконцентрират, ако могат, а това е абсолютно невъзможно.
1: Дезинформацията.
0: Да, и да говорят за постиженията на руската космонавтика, а не за гибелта на...
2: Е, тези приеми до днешен се случват.
0: Да. Да, това не е измислено, това не е измислено сега.
1: Но специално така за Гунди и Котко свеждаме глава и ги отбелязваме наистина по един...
0: Точно така, да кажа, велики, такъв респект. Велики.
1: Начин, за всички тези хора и всички фенове. Браво и за това нещо, за този паметник, наистина.
0: Можем да станем още малко, ако искате, на тема футбол и пак световно първенство, за да видим каква е историята на легендарния стадион Канзас Сити и колко струва престоят на, за един ден на световното първенство, разказва ни Боби Орлинов.
3: Здравейте от един от най-уникалните стадиони, на които ще се проведат мачове от световното първенство тази година. Това е арената на великия Канзас Сити Чифс. Гордостта на Канзас Сити, но защо този стадион е уникален? Той е построен през 1972 година и всъщност ние сега ставаме свидетели на последните моменти, защото скоро ще бъде разрушен и ще има реновация на цялото това съоръжение. Стадион е уникален, той е открит и е исторически не само за Канзас, но и за Съединените американски щати. Не е виждал толкова много лудите европейски футболни фенове, но и това му се случи благодарение на отбора на Нидерландия. Този стадион, точно тук на трибуните, са поставени доста рекорди. Най-значими от които обаче е над 140 децибела от уникалните фенове на Канзас Сити. Не знам дали този рекорд ще бъде подобрен точно от фенове на национални отбори, просто защото има и туристи много, има хора, които са фенове на единия, на други отбор, но със сигурност американците се надяват, че точно това няма да се случи. Аз имах възможността през деня да си говоря с местни хора. Сега, честно да ви кажа, някой от тях не знаят точно какво означава и световно първенство, но за това сме тук европейците, за да им покажем за какво става дума и да видят, че един матч от груповата фаза на световното е повече от техния супербол. Обаче, хайде, няма да сравняваме цялото това нещо, защото културата по принцип е различна. Това, което също тук е страхотно, е, че на това място за първи път има футболен стадион и бейсболен построени един до друг. Защото по принцип в щатите, ето го бейсболния стадион е ето там, в щатите по принцип традицията е следната. Когато се строи един футболен стадион, там да се играят и бейсболните мачове, но в Канзас не е точно така. Със сигурност един от уникалните стадиони и нещо друго. Това са готините емоции, които сега виждате. Обаче да се стигне до Канзас, да ви кажа, не е никак ефтино. Горе-долу до щатите с полет от Европа, особено ако е планирано по-утрано, може да стигнете за 1500-2000 долара с отиване и връщане. Всеки един ден обаче за под 150 долара няма как да мине, защото имате потенциално закуска в хотел, обаче обяд, вечеря, всичко е доста по-скъпо, а може би даже и цените малко са вдигнати с оглед на това, че идват десетки, стотици хиляди фенове във всеки един от градовете домакини, вдигнати с цените и на транспорта, ако използвате Uber, под 70 долара на ден няма как да станат нещата и според зависи какъв хотел сте избрали, нощувките там вече доста варират, така че хората, които са дошли от тук, те са си направо герой. Тук обаче и в края поставям въпроса и за това. Феновете дават страшно много на футбола. Без значение какви са билетите, а цените са под 1000 долара вече е абсолютно невъзможно да намерите за каквито и да било места билети. Хора, които по-рано са дошли тук в щатите, за 4-500 долара са успели да намерят прилични билети, но става въпрос за логистика, която е доста месеци преди това. Стадионите са пълни, невъзможно е да се хванат билети, така че това е допълнителна цена. Феновете са готови на всичко. Аз си говорих с хора, срещнах един аржентинец, който ми каза, че през 8 години ходи на световно първенство, защото човека няма как да си го позволи на всеки 4 години. Така че има хора, които са готови да дадат мило и драго, само и единствено да бъдат на световното първенство по футбол. Става все по-скъпо, все по-недостъпно като спорт и естествено, феновете дават всичко. Колко обаче дава играта на самите фенове? Защото става все по-скъпо и все по-трудно, повече жертви трябва да се правят. Така че това е един отворен въпрос, който оставям. Ако искате, обсъдете го и в студиото, а скоро аз ще дойда и ще ви разказвам още невероятни неща. Поздрави! Искам специални да изпратя на всички българи от моята съпруга Евдокия Попадинова, която за разлика от мен, обикновен журналист, тя е кореспондент на FIFA, на най-хубавите места. Беше ето така до Кристиано Роналдо. Аз от много по-далеч бях на съвсем километри от него, но това няма никакво значение. Ще ви разкажа и за това, защото със сигурност е нещо, което е много специално и което е голяма гордост, чест и признание. Българка, една от 30 по целия свят, хора, които са създатели на съдържание, които имат възможност да промотират световното първенство, да го покажат на различни аудитории и да покажат, че българите може да не сме на световното, обаче имаме хора, които, освен Стоичков и други, които са признати от FIFA. Отивам да си гледам мачовете и да се наслаждавам и скоро съм в студиото. Чао!
0: Чакаме те, Боби, с огромно търпение. Обаче, иска ми се заедно с Евдокия да са тук и тя да разказва.
4: Да, готова. Щом ти си иска.
0: Те са ни гостували двамата, но отново да дойдат и тук на нашото сиво диванче, тя да разкаже за всички си невероятни звездни срещи на световното.
1: И да знаят, че играта нищо не дължи. Престанете с него.
0: Да сме наясно.
5: Какво дава играта? Зрителя.
1: Престанете вече с тези инсинуации и дезинформации. Играта дава една надежда за кучетата, че може да ги разберем какво говорим.
6: И котките. Моля, не дей така да ги изолираш. Моля те, има толкова много котколюбци, които в момента ще се разирят.
1: Котколюбци има винаги, знаеш, само просто ти казвам.
0: Дочев, всички малки сладки котен.
1: Кити.
4: Малки сладки котен.
1: Аз съм фен на Pussy Cat Dolls много.
4: Pussy Cat Dolls.
0: Леле. Моля ви, сложете 18.
1: Аз просто казвам.
6: Така, нещо малко по-съдържателно, да кажем по отношение на домашните любимци, създаден на един AI нашийник, който може всъщност да ни подскаже от какво се нуждае нашето животинче, куче, коте, да анализира неговото поведение, движение, дори сърдечния ритъм, температурата и звуците, които издава самото животно, ние не ги чуваме. Знаете, те си комуникират животинките без ние да чуваме реални звуци. Да. Те имат едни специални техни методи на общуване. И това според мен е много готино, защото аз примерно си говоря с моето куче и си имаме един наш смешен език, като го питам нещо, ако той мигне, за мен това е да. Ако питам гладен ли си, почваме да се облизваме, като жаден ли си, пак се облизваме и разбираме се. Само че винаги ми се искало да разбера малко повече какво всъщност си сипа.
4: Заедно ли се облизвате след към малко?
6: Не.
4: Добре.
1: По времето на облизването.
6: Питам, гладен ли сте?
1: Ако завърти езикът на едната страна е да. Другият, ако го завърти, не.
4: А да се задеш.
1: Да.
6: Ми мисля, че за хората, които наистина гледат животинките си като деца, буквално, защото болшинството, особено така дами, съм забелязала, че има такова отношение. Казват му на мама, моето дете, има действително хора, които се по този начин се изразяват. И мисля, че това е едно много приятно така допълнение, което може да ни обогати културата по отношение на домашни любимци. Но аз лично би го ползвала, само ако знам, че това няма да бъде в никаква вреда на животинчето, защото все пак всякакви видове. Устройства, AI, Wi-Fi и всякакви видове. Ми да, смятам, че не е най-полезното нещо на света. Ние не можем да го избегнем. Животното така или иначе живее в нашия дом, в тази среда, пълна с лъчи, откъде ли днес, какво ли не. Но все пак аз се разбирам и на прост, как да кажа, вселенски език с моето куче. Съм сигурна, че повечето стопани са така и имат своя начин.
7: Аз не бих го ползвала това. Ще се окаже, че съм токсичен стопанин, че съм нарцисист, че съм отключила поне 5 травми на куче. Чето си ще стане страшно.
6: Ще разбереш истината.
1: Какво правим с Сизър Милър тогава да попитам аз, горкичкият човек, човекът, който говори именно с животните.
7: Ще се окаже, че има нужда от терапевт и трябва да го водим на семейни констелации и няма нужда.
1: Иначе за Wi-Fi, ако попиташ в региони някъде по света, Wi-Fi се превежда като You have a Wi-Fi? Wi-Fi? Yeah, I have. И води жена си. Ето, Wi-Fi. My Wi-Fi. Да, така че.
4: Преди няколко години наш популярен български психиатър, горе-долу стоим на една маса, пием кафе и той се концентрира върху едно куче със светещ нашийник. Докторе, какво мислите? И той, докато го гледа, виж го, придава си важност, която не му принадлежи. Нямам представя какво имаше предвид, но ми звучи много в цялата.
6: Мисля, че тази важност е много нужна в късните часове, защото на мен лично много ми е помагало да го наблюдавам постоянно къде се движи, наистина по тъмните часове, когато не знаеме, да кажем, София не е осветена добре на доста места. Ми на мен лично ми е в полза тази важност, която придавам аз на кучето.
1: Само да кажа тогава във връзка с тази важност за късните часове и за кучето, което е на съседа, моля ви се, не му придайте такава важност, защото в 3 часа кът залая. Така важност ще му придам някой път с една вода отгоре, като го полея.
6: Не.
1: Да му дам малко водичка. Аз кокълче отгоре, да още да почне да лая, да каже, да, още кокали. Да, ако му сложи и нашийника, сигурно цел рецитал ще тръгне.
6: Той няма да очаква и за това ще му отгоре.
1: Не.
7: Нашийника би бил полезен, защото, например, вечер аз си разхождам кучено площада пред НДК. Абе, защо е толкова тъмен този площад? Някой има ли представа защо е... Щях да ползвам метафора,
8: да,
7: която не
8: е. Тъмън ли? Аз отдавна съм минавала по тъмно пред НДК.
7: Не си виждаш кучето.
4: За ти е носталгично.
7: Към да. Тъмнината в миналото ми.
1: Тези тъмни часове.
6: За да му сложиш светещ и да му придадеш важност.
7: Да, пред НДК си е за светещ нашийник.
1: Тези тъмни часове ходиш твоето
6: кученце. Ами не е нормално. Определено в такива централни.
1: И търсиш светлина.
8: Сега, аз мисля, че наскоро гледахме, мисля, че един папагал, който казваше бангаранга, бангаранга. Само куче не е запяло бангаранга, цял свят бангаранга. Дара вече си има една заклета фенка в Сърбия. И това е една сръбска баба, чийто внук е заснел как тя кофея на бангаранга показа. Майде да не ви разказвам. Нека да видим видеото.
4: Нека да видим.
1: Стоп!
4: Хубавата ръка какво прави. Виждаме някой да пресича. Здравейте, господине! Здравейте! Как сте?
1: Регламентирано пресича. Засечен.
4: Уважаеми зрители, нашия оператор, заповядай на стени се не се
8: притеснявай. Да, заповядай, мини си спокойно. Но, в крайна сметка, Дара вижда това клипче, казва много сладка баба ти, но искам да ми направиш плескавица. И бабата обещава.
1: Значи,
8: каза добре.
1: Ето на бангаранга хората се синхронизират и ставаме като ансамбъл. Още един човек се появи, в още един може да затанцуваме след малко заедно.
8: Ама, вижте ли колко е симпатична, колко е миличка.
4: Е, това е хубаво нещо.
8: За всички възрасти е бангаранга.
4: Но пък е хубавата е сръбска ракия, виж какво нещо.
7: Ама виж, Дара е мой човек. Не каза, че иска ракия или някой десерт. Иска плескавица.
9: И както Русев казва, I will make you бангаранга.
6: Хубаво е, че тази песен така наистина ни обединява и навсякъде по света, където отиде дали тя наживо, дали слушат песента, така има един елемент на сплотяване. Хората се събират да я танцуват, нали, това е като някакъв химн на радостта, мен така ми звучи, което е много готино, че именно нали, Даре е човека, който може да разпространява България и да кара хората да се усмихват, чувайки бангаранга, говорейки за нея, за Дара, така че това е чудесно.
4: До година ще видим всички тези.
8: Вълнувате ли се? Ще бъдем домакини.
4: Абсолютно.
6: Аз лично много се вълнувам, защото съм голям фен на Евровизия и от страшно много години следя, наистина ежегодно.
7: Ето това може би световното като артист, за жени.
6: Ами, за жени в музиката,
7: Евровизия,
6: не знам.
7: Евровизия е световното за жени.
4: Така ли?
7: Ние по същия начин, както мъжете сядат, гледат до последно резултати, ние жените сме така с Евровизия.
6: Ами, доста мъже, мъже гледат. Които гледат Евровизия.
4: Извинявайте, но аз участвах на Евровизия. Страшно,
7: най-близко.
8: Чакай, я припомни, наистина не се сещаме.
4: Ами, моля ти, сега даже си помисли, че тя ще го каже, но добре, хубаво. На 8-мо място завършихме все пак. На 8-мо място Молдова завърши. Но моля ви се, тази година, ето там имаше градина, смокиня, така да, нататък, да, знаете, да, просто изпяха молдовците.
8: Ти са... говори за ние да коментирахме.
4: Това бяха подизпълнители.
8: Няколко песни и имитации имаше на наши, да.
4: Моля ви се, не дейте с тези крайни думи. Това бяха подизпълнители на нашата песен с Лео и Криско. И бяхме им дали и нашия флаг да го завъртят най-накрая, ако случайно. Така че ние имаме две песни. Ние мислим не е друго.
2: Почивате докато другите работят.
4: Ние мислим не е друго, човек. Това е България.
8: Защо не предприехте наистина нещо, като сетихте, че приликата е много сериозна?
4: Предприехме как? Чихме едно клипче, в което ги помолихме да ни правят поне билети да отидем да гледаме от първи ред. Е, какво сега? Ние предприемаме такива хубави, важни неща, наистина моменти. Това е паметно нещо. Аз от тук, там на 8-мо място. Е.
2: Да, дистанционно, разбираш ли?
8: Добре, извън шегата, какво мислиш за тези заемки, които се правят в музиката?
4: Заемките са доста сериозно и аз съм измислил една дума, която може да се използва вече и през вашия ефир ще я кажа. Хората не правят кабари, правят крабари вече, абсолютно, ако може да си го направят. Но чата или по-точно изкуственият интелект, Чавдар, както каза бабата, чата, аз си говоря с него, малко трябва да ги възпрат те неща. Защото те казват директно, искам да прилича на тази или тази песен и за жалост, наистина го правят едно.
7: Между другото, попаднах. Често, музикални модели правят парче за някой, който после си го приписва като негово авторско, но за съжаление изкуственият интелект вече е взаимствал от милиони артисти по цял свят и ти е направил нещо, което дори ти не знаеш, че е крадено.
4: Някакви граници трябва да се установят.
6: Имаше едно интересно проучване, което показва, че 44% от най-новата музика, която се издава в момента, е дело на AI, което е много тъжно, защото има такъв гигантски процент талантливи хора, които наистина правят някаква музика, която абсолютно трудно достига до аудиторията, защото нали, чисто процентово AI е залял всичко навсякъде и той е лесно достъпен, не се плащат авторски права и така нататък. Просто това е тъжно и може би е тема на по-дълъг разговор за някой друг ден, но си е наболял въпрос и много артисти даже така проплакаха.
2: Юлия Конева беше при нас на гости. Тя много задълбочено.
4: Тя изяви позиция. Видяхме при вас точно, затова и го споменахме по този начин.
7: От друга страна, в същия ден Поли Генова беше на гости и каза, че всъщност тя го приема като нова технология и по-скоро прегръща тази възможност и казва, че трябва да бъдем отворени, отколкото тотално да го бойкотираме. Но ако се върнем на това, което Яно каза, че ще бъде Евровизия в България, миналата година Евровизия е спечелена от парче, което е доста оперно. Не знам дали забелязахте колко много оперни парчета имаше тази година. Абсолютно. Което означава, че до година ще има много парчета, които приличат на бангаранга.
6: Този конкурс няма година с година еднакъв победител. И точно поради тази причина, защото за да не се хваща линията, няма такава. И затова е толкова интересен за мен, защото си казвам, Боже, тази година каква ли песен ще спечели? Една година е балада, друга година е крейзи, хип-хоп, денс, нещо лудо, филанците, лорди.
8: След лорди всички почнаха да правят такава музика.
6: И костюмите въобще страхотни бяха.
4: Като говорим за лорди и за тези студени места, на които се отправят хората, може да кажем именно за един вид, който набира доста сериозно Caucasian. Това е много интересно нещо. Това е вместо отидеш на vacation някъде на топо место, както казваме, howdy partner, нали? Може да отидеш просто на Caucasian някъде на тези именно места, където е доста студенко като цяло. И туристически агенции все повече и повече приканват хората да отидат именно към тези местенца.
10: Какво мога да ви кажа за кулкейшена? Еми това идва, както казахме, от кул, хладно и вакейшен. Това е новата тенденция, които хората търсят по хладните места. Все повече туристи заменят Гърция, Италия, Испания и отиват на Швеция, Финландия, Шотландия, Исландия.
6: Има много красиви места, фиордите. Могат да се видят много, много, много.
8: Само да кажа, няма директни полети, проверих.
10: Еми да, но преместваш отпуските си и си намираш директно.
2: Това е възможно да се посетят някои зимни курорти, които всъщност са адски скъпи през зимата за някои хора. Да кажем във Франция, но Шамони, да кажем. Може да отидеш в Шамони и имат такава лятна програма и събития, които можеш да...
10: Жустен, мона ми. Да,
8: жустен. Ех, леле.
10: Жустен Бибер.
2: Жаравия, че ще...
10: Не.
2: Но да не се заиграваме игра. Моля, с играта не се заиграваме.
7: Има голяма логика, защото жегите всъщност истинските смазват психически. Ако имаш 2 седмици за година ваканция и от топлото, както е сега в София, отидеш на още по-топло и се пържиш. Ти на 40 градуса не можеш да стоиш на този плащ. Тоест трябва да се затвориш някъде на хладно.
6: Трябва да кажа, че има хора, които милеят за това нещо, не знам как го правят.
8: Като държат, не знам.
6: Защото може би решават, че ще си плуват перманентно във водата, ще се охлаждат и не знам. Повечето хора предпочитат това.
10: Мога да кажем днес темата ни каква беше в радиото. Темата ни беше на море в България или на море в чужбина. И повярвайте ми, изобилстват всякакъв тип отговори, така че някой може да замени тези 5-6 часа чакане някъде там на задръстването или като каже някой, о, няма да плащам никога 35-36 евро за чадър и за еси. Какво си? И после да отиде да си ги плати и да си купи едно фламинго за 80 евро.
6: Защото оказва се, че на Българска Черноморие има над 70 плажа и заливчета, на които могат хората да си починат, да си се къпят, да си спят на плажа, ако искат. Било то по-интимно, по-тайнички, скрити и по-популярни, които знаем. Така че хора, има толкова много места на Българска Черноморие, които не са толкова препълнени с хора, дори са малко незнайни. Ми, разтърсете се малко, вижте има какво да преоткрият и в нашата страна.
2: Както разбрахте, уважаеми зрители, може да прекарате и малко по-интимен плащ.
10: Ще забележа кога е бил интимен за теб веднага. Видимо ще забележа. Дей да ме драскаш.
2: Така, интимно ви благодарим за днес. Утре ще се видим отново с други горещи теми.
10: Туристическите
2: експерти. Сега излизаме в кратка пауза, а след малко идва време, уважаеми зрители, да забравим за всичко, както 5 момчета от Оги 23.
8: Готвим се за пика на лятото с самите тях, веднага след рекламите.

0: Уважаеми зрители, преди 20 години двама ученици се събират да свирят с един бас и една китара. Така започва историята.
1: Точно така, днес са банда с история, семейства, деца, нови хора в състава и песни, които са във вечния саундтрак на лятото. Нека си припомним една от тях.

0: Косио Ангел и Христо от ОГИ 23 са при нас. Здравейте, момчета.
1: Здравейте, здравейте. Как сте?
2: Много супер.
3: Прекрасно.
2: Уникално. Най-уникалното.
1: Това е. Сега, 21 години на сцената. С малко прекъсване, може би.
2: Никога.
1: Никога ли? Никога. Никога.
3: Мислили ли сме си да попрекъснем малко, да се поскрием за година-две, но все ни се получава и все ни викат да свирим на сцената.
1: Се викат да свират, да. Искат ви хората. Така, как... трябваше ли да платите някаква сериозна цена във вид на свободно време, други интереси, за да бъдете 21 години на сцената? Това не е никак малко. Нека да си го кажем честно.
2: Би, когато обичаш това, което правиш, цената не е някак си толкова висока. Просто това ни е свободното време. И не толкова, но...
0: Така си живеят.
2: Да, то е част от нас.
4: Вече. Освобождава се времето. Когато го правиш, ти го освобождаваш.
2: Да.
0: Винаги съм се чудил, що не викнете някой ОГИ да е при вас? Нямате ОГИ.
2: За да имате по-интересни въпроси, когато дойме.
1: Да припомним на зрителите, как дойде името ОГИ 23? Всички се чудят.
3: Така, ще го кажа.
1: Така, хиляден път.
3: Като бяхме малки с Ангел, горе по 15-16 години, работихме на строеж, като общи работници. Uh-huh. Носихме тухли, вар, чистихме. И там имаше един шофьор на камион, който и на двамата не можа да ни запомни имената. И ни казаше, ОГИ, донеси тухли четворки, ОГИ, донеси вар. И почнахме аз на него, той на мен също да си казваме ОГИ покрай тази история. И едно лято в Несебър, цяло лято си казвахме ОГИ, ОГИ, ОГИ, един на друг. Но това е горе-долу историята за ОГИ, не е кой знае колко интересно.
1: А защо 23? Тук обаче е интересно.
2: Ай, това просто не беше свободен домейна в MySpace на времето, където там беше първото място, където можеш да си публикуваш музиката и просто сложих 23, защото рождената ми дата и ми харесва цифрата и после решихме да го добавим официално към името, за да е по-лесно откриваемо.
0: Разбра ли ОГИ?
1: Не, това е гениално. Този човек разбра ли, че е всъщност е кръстник на групата ви? Казахте ли му?
2: Не мисля, че съм го виждал някога пак.
3: И аз не съм го виждал.
1: Но той много ще се годее.
2: Само си спомням, че нямаше зъби от едната страна, устата изобщо.
1: Така да е, нищо. Ето две момчета започнали от строителни обекти. Вече толкова години правят страхотна музика.
4: Вече музикант.
1: Вече музикант. А пък ти, техен фен, гледал си ги, мечтал си да си с тях, не си бодозирал и ето, че си част от бандата.
4: Сън не съм спал, като съм им гледал концертите си. Айде да ми се обадя.
2: Само да ми паднат.
4: Само да ми дойдат тия огита.
3: Христо, Ричката, то си беше при нас любов от пръв поглед. С жена ми и с децата бяхме на почивка в един комплекс и той свиреше там на саксофон по една риска, гол до кръста с една козирка. Беше много яко и само като видях, мале, това е нашия човек. И отидох при него, той ми даде визитка.
4: Професионално.
3: Да, и на следващия ден се обадих и си станаха нещата. Любов е пръв
1: поглед. И избъдна своя мечта.
4: Ами да, между другото, много... аз много се изкефих на обаждане. То беше... докато шофирах от морето към София в края на един летен сезон преди 2 години. Mm-hmm. Или 3 вече, не знам. И един приятел ми се обажда и каза от ОГИ-то,

0: На кантара.
1: Така, кажете ми сега в момента, кое ви радва повече? Че продължавате толкова години да пълните зали или че вече на концертите ви идват ваши фенове с децата си?
2: Ами, двете са доста готини. Има нещо много удовлетворящо в това наистина, че не едно поколение млади българи са израснали с нас и ние с тях, и това е някаква магия, която не сме. Поне аз не съм вярвал, че е възможно да ни се случи. Защото, както казахме, съвсем на шега стартирахме цялото нещо и не мисля, че сме си представили, че 20 плюс години ще се занимаваме с това. Така че абсолютно сме благословени и благодарни за това, което ни се случва толкова много време.
0: А правили ли сте концерт на сватба? Женили ли сте хора?
3: Ние сме най-сватбената група, човек. Сега в новите парчета, които готвим, ще има едно сватбено парче. И да, миналата седмица свирихме на сватба, следващата седмица ще свирим на сватба.
1: Така, че ама свирите ваши неща или каквото пожелат младоженците?
2: Да.
3: Да.
1: Свирите само ваши неща?
3: Изпращаме им списък от нашите песни и те да си изберат. Защото те не са една и две песни, те са към 20-25 парчета.
2: Повече са даже.
3: Да.
2: Четири албума.
1: А голямото избухване на всички винаги на дневен ред ли е?
2: Ами на сватбите специално, даже по-скоро на баладите. На Да сме там, една от най-известните ни балади. Там имало и първи танц и въобще всякакви излияния. И хора са предлагали на тази песен.
0: Каза, че готвите нова песен, или както. Какво готвите? Какво може да издадете от това, което готвите?
3: Ами, за наше огромно удовлетворение и щастие, миналата година подписахме договор продуцентски с един лейбъл, Muse, и те ни организираха Songwriting Camp, на който се събраха много артисти, изпълнители, текстописци, написахме доста парчета и сега половината ги записахме. Следващата половина, значи горе-долу към 6 парчета записахме и най-сън ще довършим целия албум.
0: Чакаме винаги на... Какво представляват тези малки панелни концерти?
2: Ами, това е една много хубава поредица от концерти, която се състои в културното пространство Червената къща с специален декор. И ние имахме щастието да открием този формат и да му дадем летящ старт. И както виждаме, вече доста се говори за него. Това лято ще бъдат и на морето. Хората ще могат да ги видят в Царево и околните градове. И общо взето идеята е в една много по-интимна обстановка от това, което хората са свикнали да виждат с любимите си артисти. Да могат да са там на буквално метър и половина от тях и да чуят... няколко парчета, но в различен аранжимент и енергия.
0: Цигулка, виолончело, ако не се лъжа тук на...
1: Тук се много разширен състав.
0: Как се съчетава с вашето звучене?
3: Еми, трябваше да направим специални аранжименти за такъв голям оркестър. Да, писахме ноти, дадохме на цигулка, на чело. Имаме пианист също така, перкуси. И повечко репетиции и си го направихме.
2: Повечко, таман две.
3: Що издаваш всичко?
4: Между другото, наистина с тези чудесни музиканти, с които събрахме, 10 човека сме май на сцената, буквално всеки наистина е такъв специалист в това, което прави, че за две репетиции и половина, може би, нали, на саундчека, стана това, което се сработихме. И както каза ти за мечтата, Соги 23 и така нататък, както съм с тях, ми се случват много неща за първи път. Примерно Songwriting Camp-а,
1: Ожених
4: се за първи път, надявам се и за последен. За първи път свиря с такава голяма група с цигулки, не само цигулки, а string instruments.
3: Онзи ден ми каза, че за първи път свириш на толкова голяма сцена.
4: Да, и сега бяхме един концерт, онзи ден, да. На сцена, която е, да, 58 000 метра.
1: А пък на тебе ти се случило, докато си в групата, да станеш и баща?
3: Два пъти.
1: Mm-hmm. И как се усеща сега това? Как те промени?
3: Ами, по-малко свободно време, както е ясно, но не ме спират. Децата много, т.е. големия, много обича да ходи по концерти, да гледа. Последния път само, където искаш малко по-бързичко да се прибира, че бяхме взели ново лего.
0: А вашите концерти често и на плажа се случват. Това лято така ли ще бъде?
2: Да, предстои ни.

0: в края на юли ще посетим Синеморец и Арапя и през август месец ще посетим отново Арапя и Бургас
1: и Север.
2: И Синеморец.
0: Така че да, Южното Черноморие все още ни обича. Чакаме Северното да се обади.
3: Кажете някакви весели, толкова много концерти, няма как да нямате случки. Сцената, бекстейджа. Нямате ли? Не мога да повярвам.
2: То вече ли има? Зависи кои са за пред хората.
3: Е, какво става за пред камера?
1: Виж, днеска всичко за пред хората. Вече такива времена живеем.
0: Много е рано, баба ми гледа.
3: Добре, де, чакайте, сега ще ви припомня една. Преди повече от 10 години е била.
1: Тя беше на концерта.
3: Не съм била на концерта. Но мисля, че сте били с РДМК на една сцена. И организаторите така в един момент са ви оставили да правите каквото искате. И вие сте си направили батъл на сцената, но не е музикален, брейк.
0: Брейкденс, да.
3: Брейкденс батъл. И е станало някакво мазало. Помните ли това?
0: Ами да, така се запознахме всъщност с нашите приятели РДМК. Беше едно частно парти на една софтуерна компания, която наистина... А, водещ беше и Боби Турбото.
3: Ехе.
0: И хората просто ни оставиха... Да правим каквото си искаме. И ние тогава кликнахме така с тях за първи път, сприятелихме се много. Общо взето висяхме в бекстейджа, научихме някои тяхни парчета, връщахме се на сцената, правихме тяхни парчета, връщахме се отзад. После решихме, че може да танцуваме на тази сцена и въобще така беше... Беше едно много хубаво импровизирано шоу, което хората така не им...
4: Да, и реално там ни тръгна и приятелството с РДМК и може би няколко месеца след това направихме парчето с тях Дневен ред. И то пък се превърна в летен хит.
3: И защо вие имате и с Рут парче, и с Дичо колаборации, обаче това сега последните години май е секнало и вече не правите. Защо? Има ли причина?
0: Ами, последния албум, който направихме, решихме, че трябва да се върнем малко към себе си, към корените ни, да правим музика сами по себе си, ако това прави някакъв смисъл. Да си докажем един вид, че още можем да работим двамата заедно и да изкараме цял албум. Така че в последния ни албум почти няма колаборации, може би само една или две, а в следващия това ще се обърне отново на 180, така че ще ви очакват интересни неща от нас отново.
3: А има ли песен, която според вас незаслужено не е станала популярна?
0: Да, всичките ни песни.
3: Ама защо се е случило така? Защото имате един безспорен хит и всички търсят него?
0: Еми, то много често се случва така.
4: Може би не сме оцелили правилното време да я пуснем. Най-вече е това, според мен. Ако пуснеш някоя лятна песен през есента, няма как да тръгне.
3: Ще мине между другото.
0: Да, имаме и такива, които пък не сме и клипирали, са се оказали много хитови, са стигнали дори песента ни с Йоко и Фил Да сме там. Тя е най-слушаната в Spotify, тя няма клип, тя е само с картинка.
3: Ето парадокс наистина.
1: Също си много световни музиканти ненавиждат най-големите си хитове, именно поради някаква такава причина. При вас може би не е така.
4: Много често трябва да ги свират и насякъде не може без тях.
1: Имаме до тук. Момчета, очакваме ви на есен, както се казва, с песен и да представите новия си албум.
3: А сега лятото ще се виждаме по Южното Черноморие.
0: Да,
4: и като
0: чакаме.
4: Правят Хемос и по Северното.
3: Дай Боже някога.
1: Полеки, но ти хубаво лято да имате. Уважаеми зрители, преди обед продължава. Веднага след рекламите ще разберем от първо лице какво е да разбереш, че си бремена на 15.
3: Да кърмиш, да взимаш изпити и да учиш за програмист. Историята на инфлуенсъра и порасналата тин майка Моника Александрова. Останете с нас.

0: Следващата ни гостенка е едва на 21 години и има над половин милион последователи в социалните мрежи.
1: Започва да качва свои видеа онлайн, когато едва на 14 година по-късно разбира, че е бременна.
0: Това обаче не я спира, продължава да създава съдържание като тийн майка.
1: Деня на социалните мрежи посрещаме нашата гостенка Моника Александрова. Здравей, Моника, добре.
0: Здравей. Честит празник.
2: Много благодаря.
0: Професионален, ако може така да се каже.
2: Да, не знаех, че има. Благодаря на вас.
0: Професия, професия, днеска ви е празника.
2: Да.
1: Казахме в представянето ти, че си започнала да качваш видеа на 14, но всъщност май доста по-рано си започнала да създаваш съдържание в интернет.
2: Да, аз както се помня, искам да снимам видеа и тогава, когато бях малка, бяха модерни едни гривни от ластичета. И аз снимах видеа за Фейсбук само ръцете си, защото майка ми тогава не ми даваше да се снимам аз. Само ръцете си, как правя гривнички от ластичета.
0: А, и така започваш всъщност.
2: И така започвам, да. И аз реално през цялото време, от сигурно 8 годишна до сега, аз съм снимала видеа.
0: И не са имали нищо против вашето, така ли? Да го правиш.
2: Имаха против да не си показвам лицето.
0: А не ти ли казаха, губиш си времето, по-добре учи?
2: Не, аз съм и учила. Аз винаги съм била много стриктна ученичка и някакси едното не е пречило на другото.
0: И така стигаме до твоята 15-та годишнина, когато да. Разбираш, че си бременна.
2: Да, тогава разбрах ти.
0: Така, и сега разкажи как го каза на родителите си.
2: Ами, аз в началото, когато разбрах, че аз съм бременна, много се зарадвах. След това веднага се оплаших и шокирах, когато се сетих, че трябва да го кажа на нашите. Защото аз винаги много съм държала на това да не ги разочаровам и те да се горди с мен. Събрах ги в кухнята заедно и плачех, много плачех. Не знаех как да кажа бременна съм. Баща ми просто явно от моя уплъх разбра за какво става на въпрос и ми каза: Моника, аз знам за какво става на въпрос, успокой се. Просто взех теста, показах го и продължих да плача.
0: И те?
2: Те реагираха много спокойно. Вътрешно със сигурност са били стреснати, оплашени, изненадани, обаче пред мен не го показаха, за да ме успокоят и ми казаха, че аз ще взема решението си, да не се притеснявам и че те ще бъдат до мен. И така и се случи.
1: А беше ли трудно да вземеш това решение?
2: Не, аз някак си в ума ми дори не мина мисълта да го махна, да направя аборт. Аз исках да си го задържа, особено като му чух и сърчицето. Не можех да си представя, че ще убия своето дете, аз така го приемах.
0: А не получи ли съвети от приятелки, от познати, от типа на, виж, това ще ти спре развитието, първо завърши поне средно образование, да. После нещо друго, някаква кариера, такива съвети?
2: То не само от приятелки, дори от гинеколожката ми.
0: А и тя те посъветва?
2: И тя ме посъветва, нали, ми каза, помисли си добре. Нали, и докторите ми го казваха и аз казвах, не, аз ще се справя. Аз бях много сигурна и уверена в себе си и може би подкрепата на моите родители ми даде тези криле.
1: Ти се справяш с ученето, докато си гледаш детето, всъщност записваш индивидуална форма на обучение,
2: да.
1: И започваш да учиш да взимаш изпити. Имаш ли тогава твои връстници, с които да можеш да говориш, да те разбират, да те подкрепят или беше тотално сама?
2: Ами, с моите връстници и съученици аз не съм поддържала контакт тогава. Може би аз сама себе поизолирах, фокусирах се върху ученето, върху детето, снимането на видеа, имах много други неща и някакси аз самата не продължих контакт с никой.
0: Доколкото, ако правилно се ориентирам, бащата не е поел никаква отговорност, как абдикирала от това нещо. Изговорихте ли го защо?
2: Ами, аз бих се радвала да ни коментираме темата за него, както бяхме говорили по-рано с
1: Реда. Добре, аз ще перефразирам въпроса.
2: Да.
1: Ти всъщност сама гледаш дете и като човек, който също сам си гледа детето, това никак не е лесно.
2: Да.
1: Как съчетаваш нуждите на едно дете, ставане, спане след обед, цялото нещо, нали, в началото колики, зъби, с това да можеш да се погрижиш за себе си, да можеш да продължиш да работиш, защото ти изкарваш пари в социалните мрежи от спонсорство и да. Работиш като инфлуенсър, както всички останали. Как ти изглежда графика? Как изглежда един нормален ден на само момиче, което гледа да
2: ти
1: работи?
2: Аз съм благословена, че всъщност аз когато тръгвах да снимам видеа, не съм си мислила, че ставам инфлуенсър и от това ще изкарвам пари, но съм благословена, че така ми се разви пътя, че да мога хем да съм с детето 24/7, хем да уча, хем да изкарвам пари. Моята майка е просто огромна част от всичко, тя много ми помага. Ставам рано сутрин преди детето, спортувам, снимам, обработвам. После Анди става, отиваме в парка, докато отново не заспи, когато заспи, отново са моите часове за работа, четене, правене на нещо продуктивно.
1: Тоест ти не спиш, когато детето спи?
2: Не, дори когато беше малък, нали, трябваше да завършвам училище. Аз имах много точен график, аз съм много организирана. Много точен график, в кои часове трябва да уча, по какво трябва да уча и не.
1: Виж, Яна, всичко е въпрос на организация.
0: Естествено. А защо се отказва програмирането всъщност?
2: Аз завърших програмата за пътя за програмиране с Java, но ми дойде на нагорнище с видеа дете училище, защото тогава още не бях завършила, когато завършвах и Java-та. И просто аз наистина не можех да спа дори през нощта, седях до 2-3 часа да програмирам и в един момент бърнаутнах.
1: Може ли човек да се издържа от работа в социалните мрежи? Какво би казала на тези момичета, които вярват, че могат да станат инфлуенсери и да намерят спонсори, да работят с брандове и всъщност да изкарват пари от това нещо, да се издържат?
2: Ами, според мен, то вече всеки вярва и вижда, че е възможно. Не са един или два примерите, нали, че е възможно. Абсолютно. Според мен, хората, които това ги влече, обичат да снимат, да показват, да бъдат полезни, да обработват, да го правят и ще стане.
1: Добре, обаче има една много тъмна страна на цялото това нещо и на известността. Хората могат да бъдат много жестоки в интернет и могат да бъдат много крайни, забравяйки, че срещу тях стои живо човешко същество. Ти много млада си била изложена на човешката злоба и на груби коментари. Как се справи? Със сигурност още от момента, в който си обявила, че си бременна, е започнала една вълна от критика.
2: Да.
1: Как живееш с това нещо?
2: Имаше
1: ли идвало да изключиш всичко и да изтриеш всички канали в някакъв момент?
2: В интерес на истината не. Значи, преди аз да споделя, защото аз знаех, че съм бременна, 3 месеца преди, нали, аз да споделя в социалните мрежи, че съм бременна, моите родители много добре се постараха да ме подготвят за всичко. Моника, ти ще чуеш това. Ти си еди каква си, ти нищо не правиш, не гледаш детето, нали, за всичко възможно, което аз чух за себе си по своя адрес.
0: Че не може дете да гледа дете.
2: Точно така, те ми вече ми го бяха казали. И аз бях подготвена, че това ще е реакцията на хората. И за мен не беше нищо ново, нищо, което да ме срине. Но в последствие осъзнах, че малко или много подсъзнателно ми се отразило. Така лека неувереност. Ма, справям ли се наистина, маса, дали хората не са прави, нали, толкова много коментари. И да, както ти каза, хората наистина забравят, че отсреща седи жив човек, който
1: който е нечи.
2: Има, да, и родителите го изживяват, и самото дете, нали, в случая аз, или самия човек отсреща, който е подложен на този хейт, го изживява, колкото и да не го показва.
0: А защо реши да започнеш да покажа видеята и самия Анди? Защо не го скри до към едно, примерно, 10 годишна възраст?
2: Да, ами аз съм такъв човек, че много обичам да споделям и щастието, и тъгата си, всичко да споделям. Със всеки, ако мога, ще споделя всичко, което може би е малко наивно. И тогава много се вълнувах, много се радвах, много исках да споделя на всички моето щастие, да покажа сина ми как се справям, да вдъхна кураж на не само на млади майки или на майки, ами изобщо на хората, да вдъхна кураж, че щом аз справям в някаква по-трудна ситуация, значи и ти можеш да спреш в трудна ситуация за теб, без значение каква е тя.
0: А пишат ли ти майки, които са в твоето положение, млади, с малки деца, за съвети?
2: Да, много. Аз, между другото, когато споделих, че съм забременяла, нали, на 15 години, не очаквах толкова много момичета да ми пишат, че и на тях това се е случило. Да, повечето хора си мислим, че това не се случва, че това е рядкост, нали? Но се оказва, че на много момичета се случва и много и млади майки, и вече не е толкова млади майки, нали, по-назряла възраст ми пишат, и даже жени на по 35 години ми пишат: Моня, аз научих това от теб, много ти благодаря.
0: Наистина?
2: Да, и аз също съм шокирана и много ме радва това и ме кара да продължавам.
0: Моля, ти си готова и съвсем спокойно можеш още 2-3 деца така да отгледаш.
2: Със сигурност.
0: С знанието и опита, които вече имаш.
2: И с прекрасната баба. Баба е неизменна част.
0: Не става иначе, без помощ е трудно.
1: А попадала ли си на някакви капани в социалните мрежи? Дай да си поговорим за опасната страна от социалните мрежи и това, на което са изложени младите хора, на рисковете.
2: Не, капан, в който аз съм попадала, е това да се сравнявам с това, което виждам в социалните мрежи.
1: Това води до голямо нещастие.
2: Това води до... просто ти се чувстваш, че ти си едно нищо, а всеки друг е толкова по-успял, има всичко по-хубаво от теб. Но после, в последствие си дадох сметка, че това са, нали, съвсем подбрани моменти. И не трябва да се, сравняваме със себе си от вчера, а не с други хора, които показват. Дори подсъзнателно ние избираме да показваме по-хубавите моменти.
0: Ти написа книга.
2: Да.
0: В нея какво споделяш? Опита си? Като майка или?
2: В нея споделям общо за себе си. Още от раждането, защото майка ми е разказвала, тя тогава ми помагаше, нали, ми казваше какво се случило. Така съм едва оцеляла и още оттам до после училища, любови първи, гаджета и съответно бременност, раждане и така.
0: А ще има ли с обич Мони 2?
2: С обич Мони 2 я пиша вече толкова време и чакам да ми дойде музата, но ще има.
1: Ако Анди един ден порасне и ти каже, искам да стана инфуенсър, искам да създавам съдържание, това вече става ферма за инфуенсъри във вас. Ставате много. Какво ще му кажеш? Ще го посветваш ли си намери стандартна работа или ще го пуснеш в това поприще?
2: Ами аз ще го подкрепя без значение дали иска да е инфуенсър или футболист или да работи, нали, в офис работа. За мен е важно да го подкрепям, просто да бъда и до него, за да избегне някои неща, като хейта, да може да го преодолява по-лесно и просто да бъде до него, да го подкрепим.
1: Можем ли да предпазим децата си от тези неща или трябва да ги оставим да се сблъскат с всичко на този свят, за да са готови за истинския живот?
2: Да, според мен не можем да предпазим, но можем да бъдем там, да подкрепяме и да се премине по-лесно през каквото трябва да се премине.
0: Пътя, който си извървяла, повече приятели загуби или повече намери?
2: О, със сигурност, според мен, намерих повече. И не само приятели, ами повече подкрепа, повече любов, повече от всичко.
0: Съжаляваш ли за нещо, с днешна дата?
2: Не съжалявам. Абсолютно не съжалявам за нищо. Аз много вярвам, че каквото трябва да стане, ще стане. Всичко си е божа работа и всичко ни води към нещо по-хубаво. И в този ред на мисли няма как да съжалявам за нищо.
1: Аз пак искам да се върна на живота на инфуенсъра. Интересно ми е много, Ян. Инфуенсърите са хора, които ти каза малко по-рано и затова се хващам, споделят всичко в живота си, всички, макар и избрани, но всякакви моменти. Какво ядат, как си лягат и така нататък. Ти като инфуенсър имаш ли моменти, в които оставяш телефона? Отиваш на концерт и го гледаш този концерт, а не го снимаш. Тъй като постоянно има желание всичко да споделиш, което преживяваш. Има ли го този момент, в който робуваш малко на устройството и държиш всичко да запаметиш и да го споделиш?
2: Да, със сигурност го има този момент и дори някакси не се усещаш. Затова човек трябва, нали, да е малко по-осъзнат. Чакай, аз какво правя в този момент? Искам ли да го снимам? Не искам ли да го снимам? Искам ли просто аз да си го изживея? Но да, при мен, особено в миналата година, много мислех по този въпрос, защото в един момент аз се усетих, че аз качвам по 3-4 видеа в TikTok на ден. Ма какво закусваме? Ма какво правиме? YouTube снимам, това правя, това правя. И аз не си спомням момент, в който аз просто да не съм снимала. И тогава се замислих и си казах, чакай малко, Моника. Има някои неща, които просто, дори е така, просто да си почиваш без да трябва да снимаш. Да се оправиш без да трябва да се снимаш, докато се оправяш, да си говориш, нали, на камерата, да направиш закуската.
0: Да четеш книжка на Анди, примерно.
2: Точно така, да закусиш с детето, да си говорите без да трябва да има, нали, телефона там да снима. Та да, със сигурност го има този момент и е уморяващо е.
0: А на Анди, на каква възраст ще му позволиш да хвана устройство в ръце?
2: Ох, децата, сега аз ги наблюдавам, че те са... Имам чувство, че се раждат все едно научени. Така е. Вече толкова бързо се развиват и имат интерес, но аз вярвам, че децата трябва да възможно най-късно да седат навън, да си играят с деца, да се развиват по този начин, да четат, да гледат филми, но не да скролват, нали, на телефона. Та се надявам да го държим така до поне 11-12 годишна успех. Възраст. Успех.
0: Никакъв шанс. Но ми харесва.
2: Да.
0: Харесва ми като идея.
2: Прекалено е, може би, позитивно.
0: Да. Благодарим ти много, Моника. Пак ще те каним, като е готова втората част на книгата ти, да ни разкажеш за нея. Уважаеми зрители, след минути Мира Христова ще разбере как да сме хидратирани и красиви в горещините, но сега за малко надникваме в шейкъра. Мира, какво си ни приготвила?
3: Здравейте отново, останете с нас и след рекламата, защото започва новото 20. Приготвили сме ви много интересни неща заедно с нутрициониста Яна Данаилова. Ще ви приготвим зелен чай, матча, вода, алкална вода, но всичко това веднага след рекламите, така че не смените канала, защото ще бъде много интересно днес.

0: Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Започва новото 20. Лятото вече определено е в разгара си, затова днес, заедно с Яна Данаилова, ще ви покажем кои са най-правилните напитки, които трябва да присъстват в ежедневието на всяка жена и кои са най-правилните съвети за хидратация през лятото. Яна, здравей! Много ми е приятно, че днес си при мен. Преди да сме започнали с приготвянето на всички тези напитки, които днес ще видим, знаем, че трябва да пием вода ежедневно. Но защо пиенето на вода и хидратацията са много важни именно през лятото?
1: Всички знаем, че нашето тяло е предимно или така доминантно съставено от телесни течности и водата е много ключов така компонент от тези телесни течности. 60-70% от тялото ни е вода. И ние губим непрекъснато телесни течности с движението, особено сега в това топло време, с изпотяването, с вентилацията, т.е. с дишането. Т.е. една нощ, примерно само, прекарвайки нощта в леглото, дишайки, ние губим около 500-400-500 мл вода, която трябва да бъде компенсирана. Ако имаме двигателна активност, ако спортуваме, ако климатичните условия са неподходящи, загубата на телесни течности се увеличава и те следва да бъдат компенсирани, за да може да се случат всички биохимични, физиологични процеси в тялото ни.
0: Кои са признаците на тялото ни, които то ни дава, когато сме дехидратирани?
1: Дори 1-2% дехидратация могат да понижат когнитивните ни способности, нашия когнитивен капацитет, паметта, концентрацията. Също така, дехидратацията води до повишаване на физиологичния стрес на тялото, т.е. повишаване на общежна кортизола, изпадане в това състояние на хроничен нисък системен стрес. Но как можем да установим, че сме дехидратирани? Ако усетим жажда, това вече е късно. Т.е. това е късен признак на жажда, на дехидратация. И е хубаво, особено в летните дни, да приемаме течности през целия ден в равни малки порции. Единствено можем да правим почивка по време на храненето, за да оптимизираме храносмилателния процес.
0: Нека сега да предотвратим този процес на дехидратация и да ми разкажеш с какво ще започнем първо и защо го избираме.
1: Първо ще стартираме с една много интересна напитка, тъй наречена алкална вода. И това е водата, която можем да пием сутрин, веднага непосредствено след ставане от сън, тъй като, както споменахме, губим по време на нощния сън доста голямо количество вода, което е хубаво да компенсираме. Тоест, първите 5-10 минути след събуждане е добре да изпием 300-500 мл вода, като е
0: защо
1: важно...
0: Защо локална?
1: Точно това ще я да обясня. Водата, телесните течности не са чиста вода. Ние губим и електролити. И затова алкалната вода не се приготвя само с чиста вода, ами се приготвя с малко келтска или хималайска или някаква морска сол.
0: В случая тук сме си приготвили с теб хималайска сол, нали така?
1: Точно така. Хубаво от вечерта, преди да си легнем, да си обелим един лимон. Ако лимон е от органичен произход, може да използваме и кората, но ако не е, препоръчвам да обелим хубаво.
0: Защо трябва да бъде хималайска или келтска солта, не
1: просто
0: морска?
1: Може да бъде морска, въпрос е да бъде неизбелвана, необработвана, така не истинска сол, всичките trace minerals, всичките минерали. Ето, пускаме лимона, това е вечерта преди да си легнем, пускаме лимона в водата и наистина на върха на лъжичката слагаме съвсем малко количество сол на 1 литър, просто една там четвърт лъжичка и оставяме тази течност през нощта.
0: Ние ще оставим сега малко време, след което ще изсипем тук, за да видим
1: какво се случи. И когато се събудим, хидратираме тялото със свежестта, витамин С от лимона и с минералите от нерафинираната, неизбелвана истинска сол, така че да попълним наистина загубата на телесни течности плюс електролити, т.е. не само вода, но и електролитите.
0: Освен електролитите, как тя влияе на здравето ни? И на кожата, разбира се.
1: Ами самата хидратирана кожа изглежда много по-свежа, много по-млада и нахранена отвътре. Ние храним тялото си с хранителни вещества, но е хубаво да бъде хидратирано, за да има тази свежест и този младежки вид.
0: Нека преминем и към втората напитка, която ще приготвим днес. Тя коя е и защо избираме тя да бъде втора?
1: Втората напитка, която ще си приготвим, е тъй наречената инфузирана вода. Тези летни жеги е така препоръчително отново да се наслаждаваме на течностите, да ги консумираме с наслада. И ако добавим към една обикновена вода няколко резанчета краставица, която е известна със своето високо водно съдържание, но и със своя свеж вкус, тази белачка не е най-хубава, така че...
0: Я направо с ножа действай.
1: Да, така ще се справя. Една свежа краставица, която можем да поставим във водата.
0: Какво ни дава тази инфузирана вода?
1: леко по-освежаващ, свеж вкус. Не можем да разчитаме, че кой знае колко много можем да изискаме малко няколко капки лимон. Не можем да разчитаме, че чак толкова много витамини и минерали ще преминат във водата, но въпреки това съвсем малка част от, от витамините на краставицата могат да се така разтворят в водния разтвор, нека така да го нарека. И
0: приготвили сме и джинджифил към тази вода. Защо може е хубаво да има и джинджифил в нея? Какви са неговите полезни свойства за тялото и кожата ни?
1: Джинджифилът е една от супер храните, които подпомагат много добре храносмилателния ни тракт. Ментата също е известна със своята свежест.
0: Сега добавихме и мента.
1: Джинджифилът е леко лют. Ако имаме някакви смущения в гастроинтестиналния тракт, трябва да бъдем внимателни с него. Той може да бъде изцеден, може да бъде настърган. Може да бъде, както аз сега в момента го правя.
0: И в топла вода можем да го пием също.
1: Да, може да се приготвя чай от джинджифил. Той ще подпомогне храносмилането, примерно при бременни жени, потиска позивите на... Много благодарим.
0: Ето тук ни изкушават и с плодове.
1: Потиска позивите на гадене при бременни жени. Примерно, като цяло за здравите нормални хора подпомага храносмилането и е много подходящ.
0: Нека си сипем малко от лимонадката сега.
1: Тя също би следвало да я оставим няколко часа да се, така, да се разтвори хубаво. Ако сме я приготвили повече от 24 часа, е хубаво да изхвърлим, да председим и да консумираме само водата, т.е. няколко часа е достатъчно да поседи.
0: Преди да сме преминали към останалите две напитки, които ще приготвим, кажи ми, кои са най-честите грешки, които всяка една жена допуска, когато се отнася до напитките, които приема, грижата за кожата и хидратацията?
1: Това, което аз лично забелязвам в своята практика, е недостатъчна консумация на течности по време на деня. Забързани в ежедневието си не пием достатъчно вода.
0: Колко трябва да бъде количеството, за да бъде достатъчно?
1: Водата, от която тялото ни се нуждае, следва да се изчислява на база телесния състав. Тоест, нуждите са индивидуални. Тоест, ако една жена като мен тежи 50 кг, средното количество вода, което тя трябва да консумира на ден, е около 40 мл на килограм телесно тегло, което означава около 2 литра.
0: Да.
1: Обаче, ако една жена тежи 70 кг,
0: повече. Увеличава се,
1: да,
0: и количеството увеличава вода.
1: Увеличава се, или ако тежи 40. Нали? Смисъл, винаги корегираме. Има различни формули. В науката има и формула, която е 2 грама, 2 милилитра по-скоро, на килограм телесно тегло. Това е количеството вода, което трябва да изпием в рамките на 20 минути. В рамките на първите 10 часа, което прави малко повече.
0: По-сложна математика.
1: Ами това значи 100 милилитра. 100 мл за 20 минути, т.е. 300 мл на час. Обаче за първите 10 часа това прави 3 литра.
0: Така, объркахме се. Хайде да преминем към следващите напитки. Те са вече топли.
1: Топли напитки.
0: Защо е важно в горещините да не забравяме и топлите напитки? И как зеленият чай, който в момента ще приготвим, понякога може да замени и следобедното или сутрешно кафе на дамата?
1: Като цяло, ако се замислим в културите, които населяват географски ширини с много високи температури, климатични условия, топли климатични условия, хората консумират чай. Тоест, може инстинктивно да не ни идва отвътре да консумираме топли напитки, когато ни е топло, но всъщност по този начин поддържаме една добра хидратация на тялото и няма тази шокова разлика в температурите на консумираната течност и телесната температура. Зеления чай е изключително полезен за тялото, тъй като съдържа антиоксидант, много известен, епигалокатехин галат, който всъщност е популярен със своите противоракови, анти-ейджинг свойства, които забавят процесите на стареене, забавят дегенеративните процеси на клетката.
0: И към него добавяме само топла вода, така
1: ли? Само топла вода, която трябва да бъде на около 70-80 градуса затоплена. Тоест, ако нямаме термометър, може да оставим водата да кипне, след това да оставим около 5-7 минути да изтине и след това заливаме тази инфузия, билката. Хубаво да консумираме чайна билка. Заливаме тази инфузия, оставяме между 2-3 минути, ако искаме малко по-силен вкус, около 4, и я прецеждаме, тук нямаме цетка обаче за жалост, но всъщност прецеждаме чая и консумираме с малко лимон, което подпомага усвояването на антиоксидантите и на полифенолите от зеления чай. Трябва да знаем, че зеления чай също съдържа кофеин, като има различни сортове, които някои от тях са по-богати на кофеин, други имат по-ниско съдържание. В зависимост от нашата чувствителност към кофеина, можем да подбираме съответните сортове и да го консумираме далече от храни богати на желязо.
0: Това е много важно за желязото.
1: Тъй като може да инхибира и да намали степента на усвояемост на желязото. така че между храненията, далеч от храни богати на желязо, особено за дамите, които често страдат от анемия, това е препоръката. Ако не ни харесва зеления чай и искаме да се изхитрим, както се казва, и да се възползваме максимално от ползите, антиоксидантите и полифенолите на това, на тази прекрасна напитка, може да използваме матча.
0: Еликсир на младостта е точно, матчата.
1: Точно така. Тя, за разлика от тези листа, които прецеждаме и консумираме, нали, отцедени с гореща вода, съдържа и фибрите, защото това са и смлените листа. Тя може да бъде приготвена по много различни начини.
0: В случая ние как ще приготвим?
1: Един от класическите начини, по които може да се приготви тази матча, е с гореща вода, която отново трябва да бъде 70-80 градуса, с бамбукова четка да се разбие хубаво, или ако имаме такъв уред, в който може да си приготвиме фрапе, също става. Но, лично аз, особено летните месеци, я предпочитам студена. Т.е. не е издължително да бъде с топла вода. Може да се приготвим в смути, може да си сложим към протеина, може да си я сложим към ето тази вода. Т.е.
0: Можем да... Ела, тук, ако искаш да си сипем.
1: Идеално. Така. Т.е. можем да си сложим една чайна лъжичка мача. Ето така. Трябва да имаме някакъв уред за много
0: разбъркване.
1: Може да използваме инфузираната вода.
0: Първо
1: наливаме много малко количество и започваме много бързо. Пак казвам, ако имаме бамбукова четка, ръчка или пък някакъв такъв електрически уред, защото целта е да се разбърка много хубаво, което аз не мога да постигна, разбира се, за жалост.
0: Матчата също се слага и в тип матча лате, също можем да си я пием, подходящо ли е за лято или там по-скоро млякото не е.
1: Зависи от нашите нужди. Има и предвид, че реално всяка напитка, която консумираме, е всъщност е храна. Тоест, понякога дамите се опитват да редуцират теглото си, опитват се да овладеят нивата си на инсулин. И когато внасяме в тялото си хранително вещество, каквото е млякото, тялото ни го чита като хранене. Тоест, едно е да пием мача с вода.
0: Хайде да си сипем сега остатъка от водата и за финал да покажем всички напитки, които направихме и все пак да ги опитаме.
1: Малко имаме мента. Аз се оплаших, че не разбъркам хубаво.
0: Ето е ментата.
1: Има... Не имам предвид, че оплаших се, че не разбъркам хубаво, а то всъщност има листенца от мента, която прави
0: мача. Сипим и сега и от алкалната вода, аз ще опитам и нея. И за финал да ми кажеш набързо, кои са трите най-златни правила за правилна хидратация през лятото, накратко.
1: Накратко, хидратация непосредствено след ставане. Първите 5-10 минути на малки глътки, най-добре с малко сол заради електролитите. Второ, равномерен прием на течности през деня на малки глътки. И трето, спираме да пием вода 15 минути преди хранене и възстановяваме приема на вода около час след хранене.
0: Много ти благодаря, беше ми много приятно. На здраве, ние на здраве. Да се хидратираме, че навън е горещо. Колеги, обратно към вас, ние оставаме на плажа заедно с всички напитки и вече и плодове, които имаме.
2: Благодаря ви много за съветите, а след тази доза красота ще се опитаме да свалим градусите с една студена супа с тиквички и сушени домати.
3: Емо Юджи влиза в кухнята на Дашев след кратка пауза. Останете с нас.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Уважаеми зрители навън в София, към този час е 30 градуса, а ние вече сме в кухнята с Емо Юджи и ще се опитаме да разхладим знойното лято с една студена рецепта, така ли е? Емо, добре дошъл, ти беше така. На катамаран.
1: Добре заварили.
0: Малфи, да, капри, сега ще разказваш, но ще
1: много
0: кажеш
1: благодаря.
0: Какво ще направим.
1: Много се радвам, че съм обратно в студията, между знаеш колко ми е готино тук. Някакво комфортно ми е, наистина, не се шугувам.
0: Тук ти е
1: комфортно. И то сравнение с Амалфи, капри, Позитано и така нататък.
0: Сега ще разберем защо, защото съм много любопитен, но нека първо да кажем рецептата.
1: Ами, рецептата е много хубава, защото може да се яде както и топла, така и студена. И е супер подходяща, нещо като гаспачо, само че от тиквички.
0: Гаспачо,
1: да, тиквички. Естествено, тиквичките минават термична
0: тиквачо.
1: Обработка. Тиквачо, тиквичуро. Добре, минава термична обработка, защото все пак някои хора не обичат сурови тиквички, въпреки че аз обожавам. Но след като приготвите супичката, може да оставите в хладилника. Аз винаги я сервирам с лед вътре в нея. Да може да охлади още повече и става все по-вкусна. Колкото по-студена, толкова по-вкусна става. Както виждате, почнах да режа вече шалот. Имаме шалот, имаме чесън малко, тиквички, колкото по-разноцветни, толкова по-добре. Имайте предвид, че хубаво е супата да се получи светло-зелена, да не е тъмно-зелена, т.е. не използвайте така много-много тъмни. Сега съм сложил и по-светли тиквички. Спанак малко, пак, т.е. прямо от цвета, колко искате да видите цветничка. Сметана.
0: Сушени домати.
1: Сушени домати. Тук съм направил едно олио от копър.
0: Олио от копър?
1: Да, което е много лесно за приготвяне и ще ви обясня как. Имаме малко по-хубава моцарелка. Цветенца имаме даже, които можеш да хапнеш, ако искаш.
0: А разбрах, че ще направим.
1: И ще направим нещо много.
0: Хляб.
1: Да, и то хубав силн, казвам.
0: Така ли, нали хубав?
1: Не, хубав е.
0: Ще правим
1: не хубав. По-скоро е много вайрал.
0: Добре.
1: Много модерен. Така всичко, да го наречем.
0: А всичко, което е вайро, не е задължен да е хубаво, прав.
1: Ами има го това, нали знаеш, много добре знаеш. Хляба е всъщност такъв яко протеинов, много протеинов хляб, който в момента е много модерен и всички ядат и си мислят, че ядат нормален хляб, защото нали, има страшно много белтъци в него и няма никакви въглехидрати и мазнини, освен от яйцето. Така че сега ще ви покажа как си го правите.
0: Добре, аз
1: вече. Това е по-скоро нещо, между което е подходящо за лятото, защото повечето хора нали са на диета и съответно трябва да са малко по-фит. Ти ще ми помогнеш естествено с яйцата. С кое друго ми помогнеш?
0: Пак с яйцата. Добре, яйцата. Ще мога да ги щупя, мога да ги сложа в
1: друг. Имаш сложната задача да ги разделиш на белтъци и жълтъци.
0: Ново ли? Добре.
1: Както винаги.
0: Добре.
1: Също така да разбиеш белтъците на сняг. Доколкото е възможно, сега, доколкото ни позволяваш ума в студиото.
0: Белтъци, тук жълтъци.
1: Както желаеш.
0: Добре.
1: И една лъжичка към него слагаме нишесте. Нишестето отива към жълтъците, сол. Може да сложите, ако искате пипер, ако искате някакъв розмарин, нещо друго, лекочко така внимателно.
0: Ще стане работа.
1: Ще стане, да. Може да ги вкусите леко, ако искате с някакви билки. Може да го направите чист.
0: Чакай, виж то сега. Виж се, сега ще ти кажа, защото ти си ме учил по друг начин.
1: Добре, айде да видим как ще се справиш. По принцип, ако остане жълтък в белтъците, изобщо няма да се получи рецепта.
0: Ти така
1: но, естествено,
0: си ме учил.
1: Аз съм направил предварително друг хляб, така че защо се притеснявам.
0: Виж, моля те, резултата ти си.
1: Резултата за момента. Едно, дай да видим сега 4.
0: Разкажи ми ти как се губиш, Амалфи, капри, как
1: ох,
0: си сгубиш?
1: Да. Наистина, приключението беше невероятно. Честно казано, имаше от всичко. Имаше и много уникални моменти, с невероятни гледки, с много вкусна храна. Имаше и супер притеснения, защото наистина се загубихме. Аз не знам защо, но където и да акостирахме, аз се губех.
0: Защо бе?
1: Значи, аз се загубих в Амалфи, загубих се в Капри.
0: Си ли с хора?
1: Загубих
0: хора
1: се в Позитано. Ми не знам, и то някакси аз питам местните, те не говорят на английски, ми сочат нагоре-надолу, ап, даун-даун. Аз си хода нагоре, хода надолу, то навсякъде. Нещо не излизах на брега, а то идеята е всъщност да излезеш на брега, за да можеш да хванеш такова водно такси, което те върне в лодката.
0: Разбираме и всъщност, че едно водно такси може да се окаже доста солено.
1: Да, между другото, това беше страшно направо. Едни гости акостираха, нали, в смисъл отидоха, взеха си водно такси, отидоха на брега и шофьора на таксито, такъв много печен, им обяснява, им разказва, ако искате, аз мога да ви изчакам тук и после ще ви върна, нали? Няма нужда да викате ново такси. Те, окей.
0: Супер, много
1: защо
0: добре
1: не? При което те се разхождат в продължението на, примерно,

0: 4 часа или 5 часа. Връщат се и водното такси им иска 2000 евро, за да ги върне на водката.
1: Едно хубаво изчакване.
0: Да, да, да. Обаче, естествено, не го позволихме, защото нашия единия капитан на лодката отиде да ги вземе, но това беше абсурдно. В смисъл, най-вероятно се е пробвал човека дали ще мине номера.
2: Естествено, че ще се пробва, виж, раздели ги аз сега какво да направя.
0: Между другото се получи добре, да. Малко се очита, служи при белтъците.
2: Добре, къде имаш сол?
0: Ето тук виж кое е, може да разпознаеш солта. Значи, реално този хляб е доста простичък. Белтъците се разбиват на хубав сняг, жълтъците се добавя към тях една лъжичка нишесте. Да сбъркват се внимателно, за да остане аерираната част на белтъците. И това е. Няма нищо кой знае какво. Печем го на 180 градуса около 15 минутки, в зависимост от това как сте го разпределили в тавата. С хартия за печене, разбира се. И получавате ето този, според мен, на омлет. Да ще ви покажа.
2: Емо, още имаш ли нужда?
0: Така излитаме. Ами имам, ама разбий още малко и си толкова. Ето получаваме този въздушно хлебче, което може да използвате и реално вътре в него има само белтъци. Както виждате, няма нито брашно, нито нищо. Идеята е, че този хляб е изключително диетичен и много подходящ за летните месеци. Сега...
2: Имаме сняг от яйца.
0: Сложихме си тука...
2: Надявам се, ти е достатъчно.
0: Тиквичките, да, стига толкова. Стига толкова, че много разбиваме. Добави сега към жълтъците нишестето. Разбъркай го.
2: Добре.
0: Аз окусявам малко тиквичките. Започваме тук да готвим.
2: А през това време, може да те... разкажи ми как се прави пица на катамаран. То на 40 градуса.
0: То това беше идеята. Значи идеята беше да направя мастер-клас на пици в Италия. И то всъщност това е поръчано от ето може да го разбиеш и с това.
2: Май, с това ще ми е по-нужно.
0: Няма нужда от
2: това. Ще ми е по-нужно, да.
0: И всъщност беше поръчано от италианците да си го направим това нещо като мастер-клас на брега. Обаче проблема е, че естествено, в Италия е 40 градуса, в смисъл не е 20 градуса или пък камо ли нещо под нулата, че да може тестото да си почине нормално. И съответно, правейки тесто, аз всеки път така стана, че то гърмеше за 2 часа, буквално. И два пъти направих тесто, единия път го покрих след, сложих го под климатика. Какво ли направих, но то не спираше да гърми. И накрая се отказах и им казах, че ще направя пица друг път, защото просто наистина падна голямо месене. Имай преди, че всичко това става на ръка. Там нямам тестомесачка, всичко месих като лут.
2: Така. Твоите пици италянците не можаха.
0: Не можаха да ги пробват, но пък аз пробвах...

0: Да. Към нашите тиквички и шалот.
1: Какво неговите пици се различават тогава? Какво го прави?
0: Честно ти кажа, не усетих някаква невероятна разлика. Според мен аз все повече почвам да си мисля, че има, нали, някакво все пак, как да кажа, ясно знам как.

0: и добавяме зеленчуков бульон. Супер си!
1: Какво направи сега?
0: Супер си! Сега към това нещо, хубаво разбито, да, трябва да добавиш белтъците. Сега твоите белтъци не са разбити на сняг, както виждате.
1: Е, защо? Кажи ми, че ги разбия.
0: Трябва да са перфектно на сняг, ама не искам да дигаме шум, аз затова не искам да ги разбивам.
1: Кажи ми, приятелю, само аз съм изпълнител, разбираш?
0: Добре, айде разби да видим. Разби ги хубаво на сняг. През това време аз продължавам с ступичката. След като добавите абсолютно всички ставки, спанака задължително го оставяте на края, защото не искаме да си промени цвета, искаме да остане хубав зелен. И реално няма да

0: пречупвам. Искам да ви разкажа как си направите олиото, защото няколко пъти съм го показвал в ефир, но не съм сигурен дали всеки, нали, си го е гледал, така че е много важно, защото е супер вкусно и супер ефектно за финиширане на чиниите и може да го използвате за абсолютно всичко. Много е лесно. Значи, загрявате си мазината, в случая е хубаво да използвате някаква мазина, която примерно или олио, или гроздово олио, нещо, което издържа на по-високи градуси. Загрявате, но не трябва да са високи, не трябва да почва да пуши, само я загрявате. След което я отделяте в един блендер и билките, които искате да направите на олио, примерно в случая копъра, ги бланширам, аз ги слагам в врява вода, след това в студена вода и ги слагам в блендера заедно с мазината. Блендирам на макс, браво бе!
1: Не,
0: добре си.
1: Искаш да ги смеса, не?
0: Блендирам на макс, оставям да се отседи и вече го имаме олиото готово. Сега ги смесваш, да, внимателно. Ето, ползвай си ето това.
1: Ти си гениален.
0: На части. Добре, и така става. Супер.
1: А как иначе?
0: Ами наобратно. Ама давай така. Давай.
1: Приятелю. Живи през това време, моля те, като беше на катамаран, хвана ли риба?
0: Ох, опитах се да ти кажа, но...
1: Как са?
0: А знаеш кое е най-интересното? На всяко място, на което акостирахме, аз си намирах някаква патица, с която си говорих и всичките имаха различни имена. Едната беше Филип, да, другия, как Мики го бях кръстил, другия. И имаше още една, като бяхме в Тревизо.
1: Извинявай, ако не е тайна, какво си говорихте с патиците?
0: Ами, честно казано, разговора така беше...
1: Как протече?
0: По същия начин, както и с италианците. Те не ме разбират, аз не ги разбирам. обаче беше готино, наистина. Много... И те някакви такива много дружелюбни. Явно хората са ги там, как да кажа, са много добри с тях и те са си...
1: Не правят патешко магре от тях?
0: Да, не правят патешко магре и те си бяха супер усмихнати патици.
1: А аз пак не разбрах как си ловил, как си се опитал по-скоро да ловиш риба.
0: Да, опитах се, ама нещо ми се получи. Какво ти да хвърлям в тази вода, нещо тия риби. То аз не съм рибар, бе, аз не мога да лова риба, аз мога да я готва. Лота риба. Да, беше много забавно, наистина много забавно. Със сигурност беше приключение, което първо, че не съм очаквал да бъде такова. Второ, със сигурност няма ми се случи по същия начин, по който се случи тогава. Така че сега взимаме ето нашата супичка вече, която е готова. Слагаме спанака, както ви казах, накрая, за да не го готвим прекалено много. Изключваме вече всичко. Изключваме котлончето.
1: Аз да разбъркам ли сега?
0: Съркам го. Да, перфектно между другото. Сега вече това разбъркваш. Значи важно е да разбъркаш е така внимателно, добре, за да може да ти остане въздушната част на белтъците.
1: Добре.
0: И вече може да не си го пребъркал до край. Но гледай сега какво ще направим и го слагаме да го печем.
1: На колко градуса?
0: 180 градуса, около 15 минутки. Трябва да ви е точно такова въздушно, за да може да стане хлебче.
1: Уважаеми зрители, щом аз мога да го направя?
0: Щом той може...
1: И вие може да го направите.
0: Сигурност може да се справите. Естествено може да импровизирате. Оставям го така, после ще го изпечем.
1: Добре.
0: Може да го импровизирате с всякакви добавки към хляба и става наистина доста ароматно и вкусно. След като пасираме или блендираме в случая добре супичката, получаваме тази невероятна зелена супичка, която виж колко е хубава и колко
1: много е
0: чиста.
1: Много е.
0: Наистина много добре изглежда. Сега.
1: Ще ги аранжираме и с цветята.
0: Аранжираме, естествено, красивичкото къде е. И вижте какво правя аз. Много обичаме така да направя. След като сложа супичката, слагам едно-две купченца лед.
1: Заповядайте, момичета, заповядайте.
0: Лед, с който охлаждам.
2: Атака от страна.
1: Вижте как охлажда с лед.
2: По левия фланг и по десния фланг.
0: Слагаме, той сега ще се разтопи.
2: И лед ли сложи?
0: Да, сега ще се разтопи леда, за да охлада още повече супичката.
2: А, разбрах, така спомнях да го помириша.
0: Да. Сега ще нарежа хлебчето, чакай. То си е като яйца. Като яйчен хляб.
2: Да, ма не мирише на яйца.
0: Нали? Нали?
1: Стам, от хляб.
0: А вие какво правихте тук без мене?
2: Логично.
0: А? Какво правихте без мене? Кой ви храни?
2: Страдахме.
0: Кой ви храни, искам да знам аз.
1: Никой. Абе, какво ти кажа?
2: Никой.
1: Моля ти. Това не е за
0: никой
1: разказване.
2: Не.
1: Това не е за
2: на диета. И аз сега да видим така.
0: Сега режеме си е така хлебчета. Виж как прилича на някакво хлебче.
2: Само да обясним, това е много диетично, нали?
0: Това е супер диетично. Добре, това е, може би, най-протеиновия хляб, който може да съществува.
1: Така. Да го намажеш.
2: С нутела.
0: Казвам, с който да го намажеш, е добре. Така, тук сега. Хоп.
1: А кога влиза в действие беби моцарелата?
0: Чакай да сега ще сложим накрая.
2: Чудесно, кога я чакам? Така, аха.
0: Слагаме си нашото олио от копър.
2: Много хубаво стана.
0: Ако искате, може вече да махнете. Хоп.
2: Че то разтопи ли се?
0: Ами, охлади достатъчно.
2: А, за това само трябва да охлади, да.
0: Махаме го вече да стане по-красиво. Още малко така. Хоп. Слагаме нашите малки моцарелки, така ги разкъсваме.
3: Любимото на Яна Донева.
2: Така.
1: Леко разкъсани, Яна.
2: Да, да, прежно разкъсани. Всяка ги ям, няма проблем.
1: Така. Каква символика.
0: Ще запиша само чиниката, да е красиво.
1: Тресна супата.
0: Ами много е хубава за така, като ви дойдат гости неочаквано, защото много бързо става.
1: И хляба бързо става.
0: И хлебчето. Хлебчето, да. Хлебчето, как е така, мога да го сложа.
1: 5 минути се пече, докато го приготвиш още 5. 20 минути.
2: Ще се задържи ли?
0: Как няма, бе? Всичко става тук, нали знаеш.
2: А започваме ли?
1: Започвате.
0: Айде, почвайте да ядете.
2: Така. Само да взема
0: малко. Малко лимонче, така отгоре.
1: 1, 2, 3, старт, нападай!
0: Айде. Айде!
2: Добре,
3: не смея да я разваля толкова
0: е. Нали?
2: Мисля, няма как.
0: Искате ли? Май няма с вам цветенца.
2: Какво?
0: Цветенцата
2: ви без, може ми без.
1: Уважаеми зрители, докато опитват... Утре очаквайте певицата Емилия в преди обед. Това беше всичко от нас. Емо Юджи си е вкъщи, всичко е наред. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг.
2: Емо за нас.
0: Нали?
2: Да.

0: България 6 месеца в еврозоната. Последен ден за безплатна обмяна на левове в търговски банки и български пощи. Колко ще ни струва от утре?
1: Тия дек имат доста пари, просто не ги трогват това, че ще има някаква такса или нещо това.
0: Как се променят цените на основните храни? КНСБ с данни за малката потребителска кошница. За 39 градуса днес и рязък обрат във времето предупреждават синоптиците. Каква е прогнозата за юли? Още сигнали за мазут на плажа и резултати от проверката. Чиста ли е водата? Здравейте, това са Битви новините в 12. Аз съм Алекс Донев. За една година малката потребителска кошница е поскъпнала с 8,9% или с около 5 евро. Това показва анализ на КНСБ. Поскъпването от декември до сега пък е 6,5%. За една година най-голямо поскъпване е отчетено при краставиците с 61,3%, както и при доматите с малко над 30%. Отново за година с 11,5% пък е поскъпването при хляба. Ако през юни 2025 година сме плащали средно 1 евро и 34 евроцента за 1 кг хляб Добруджа, то този юни средната му цена вече е 1 евро и 50 цента. Поскъпване се отчита и при пилето с 16,3%. От КНСБ отново акцентираха върху наценките в магазина или разликата в цената от производител до търговец. По изчисление на синдиката, наценките при търговията на дребно за различните продукти са между 23 и 151%.
2: На годишна база обаче цената на дребно на краставиците в магазинната мрежа, която ние наблюдаваме, юни тази година спрямо юни миналата година е пораснала с 61%. Няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. А някой да даде отговор на потребителите, тъй като това са традиционни стоки, които слагаме на трапезата всеки един от нас, заедно с кравето сирене, което също държи цена доста висока, втора или средна в Европейския съюз.
0: Има ли вече ефект инициативата на правителството Кошница с грижа и какво показват данните на синдиката? Въпрос към Мария Аладжова. Здравей!
3: Здравейте! Това ще стане ясно следващия месец, когато бъдат анализирани цените за юни. Припомняме, че инициативата Кошница с грижа предвижда 15% намаление на някои основни стоки и продукти. От КНСБ обаче посочват, че инициативата няма да е достатъчна да компенсира наценките в някои продукти, като например при краставиците, където разминаването между цената на едро и дребно е от 152%. Подобни разлики между 60 и 68% има и при продукти като мляко, брашно, фасул и ориз. Ние се намираме на женския пазар. Показвам ви, тук килограм розов домат се търгува за 2,50. Килограм краставици гергана е на същата цена 2 евро и 50 евроцента.
0: Мария Ладжова с информация за цените на продуктите в малката потребителска кошница. Благодаря. Днес изтича крайният срок за безплатна обмяна в пощенските станции на левовете в евро. От утре се въвеждат такси, които за смяна до 10 000 лева варират между 6 и 10 евро. Имаше ли опашки пред пощите в последния ден без такси? Вижте в репортажа.
4: Отиваме в село Бели извор, откъдето започна националната разяснителна кампания за новата валута в пощите преди 9 месеца. В последния ден за безплатна обмяна на левовете в евро опашки няма. Няма и желаещи.
1: Ние сме си по-сиромашки, така и какво е мало сме свършили тази работа набързо и край. Сега кой има парички да се сменува, да избърза, нали, що ме идва крайния срок.
4: Според кмета на селото, повечето възрастни свършили тази работа през първите 3 месеца на годината.
5: Не останаха пари, за да плащаме такси. Всичко се обмени, изтръскахме дюшеците и това е.
4: Пощенските служители вече са запознати с указанията. От утре за обмяната на суми до 1000 лева таксата е 6 евро. Над нея до 3000 лева 7,20 евро. До 6000 лева 8 евро и 80 евро цента. За смяна до 10 000 лева таксата ще е 10 евро.
6: Няма да има кой знае колко наплив, но предполагам, че жители, които са в чужбина, ако се приберат за почивка, най-вероятно ще обменят.
4: Същото прогнозира и Георги.
1: тия дек имат, имат доста пари, просто не ги трогват това, че ще има някаква такса или нещо това.
4: А Никола Марков, който е общработник към кметството, признава, че нито без такса е стигал до пощата, нито пък с такса ще му се налага, защото пари за обмяна никога не е имал.
7: Аз ако имам, ще ходя в Париж на екскурзия. Но няма и затова няма какво да сменяме.
8: На друго място къде ви се ходи?
7: Навсякъде ми се ходи, ама най-добре е да си седиш тук.
4: През първите 6 месеца на годината клоновете на български пощи са обменили близо 300 милиона лева, а по данни на Народната банка, близо 93% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение. У хората остават около 2,3 милиарда лева. За БТВ новините, Маргарита Стефанова.
0: Първо заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите в Министерския съвет. Той беше създаден в началото на месеца. Целта му е да подпомага инвестиционните политики, както и институциите.
9: През последните години няколко поред редовни правителства се опитаха да постигнат икономически ръст по най-лесният начин. Чрез стимулиране на потреблението с заеми и раздаване на пари. Но не се фокусираха върху ключовите елементи и фактори за гарантиране на растежа, а именно инвестициите и експорта.
0: По-късно днес ще има среща и на премиера Румен Радев с представители на Литаско, компанията собственик на Лукойл. Какво се очаква от нея, ще разберем от Добромир Ников. Здравей!
10: Добър ден. Неформално се очаква да има разговори за това как да се развият отношенията между България и Литаско, след като Лукойл вече е с особен управител от българска страна в продължение на няколко месеца и реално държавата управлява рафинерията. За това се очаква да има варианти как да се избегне арбитражно дело, за което Литаско вече алармираха през февруари, че смятат да заведат, но до този момент това не е факт. Припомняме, че по-рано през месеца премиерът Румен Радев заяви, че България не подкрепя санкции срещу съсобственика на Лукойл Вагит Алек Перов. Вероятно това се дължи, може би, и на причините, че все още отношенията между Литаско и България са в процес на изясняване. Припомняме ви, че беше сменен също и особеният управител на Лукойл неотдавна.
0: Добромир Ников с информация за предстоящата среща на премиера Радев с Литаско. Вътрешният министър Иван Демерджиев с остри критики за състоянието на мантинелите по българските пътища. Аз искам да видя повдигнати обвинения и осъдителни присъди и ще се боря за това, заяви министърът.
11: България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Проверете като журналисти цените, на които се доставят тези мантинели в България, дали тези цени са по-високи от всички други в региона. Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. За това става въпрос. Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят. Не е логично да се стига до спечелване на обществени поръчки на такива високи нива за нещо, което, примерно, в Гърция може да се намери доста по-евтино.
0: От ГРЕБ обявиха, че по-късно днес ще отговорят на министъра на вътрешните работи. А седмица след тежки инцидент на магистрала Тракия, при който загинаха две деца и мъж, 290-ият километър остава необезопасен. Това показва проверка на наш екип. А мнението на експертите е, че без мантинели движението и в двете посоки е изключително опасно. В обедните часове на 24 юни товарен камион помете мантинелата и премина в другото платно, удряйки леки автомобил отсреща. На място загинаха две 9-годишни момчета от школата на Славия и бащата на едното дете. След кратко лечение, треньорът им, Иван Терзийски, вече е изписан, но съпругата му остава в университетската болница в Пловдив, където беше транспортирана с медицински хеликоптер. Трагедията повдигна дебати за годността на мантинелите и доколко предпазват при тежък удар. Експерти призоваха разбитият участък спешно да бъде обезопасен, защото крие огромен риск от нови инциденти. Рязък обрат във времето след жегите. Синоптиците предупреждават за бури и градушки. Какво предстои и какви са съветите на лекарите за високите температури, ще ни кажат нашите колеги и репортери. Първо към Станислава Цалова и времето. Здравей!
12: Здравейте, докато чакахме живото включване, си помагахме с чадър, защото наистина още от сега слънцето пече много-много силно. А каква е температурата в момента в София, ще ви каже Виктория Клещанова, синоптик, тук в Националния институт по метеорология и хидрология. Ние сме в метеорологичния парк, в Младост в София, където се мери температурата на 2 метра на сянка в ето тази клетка. Колко е температурата сега?
13: Здравейте, към този час температурата в София е 31 градуса. Днес очакваме максимална температура около 34 градуса, като през вчерашния ден в страната бяха отчетени на няколко места 39 градуса. Днес очакваме дори 39-40 градуса в обичайните райони. Това са Сандански, Русе, Свищов и Видин.
12: А ще има и бури?
13: Да, в следобедните часове на северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали и прегърми. Утре атмосферата се лабилизира и очакваме захлаждане.
12: Юли месец започва с бури, а как ще продължи?
13: До края на първото десетдневие на юли на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, очакват се и градушки. През второто и третото десетдневие времето ще бъде сухо и горещо с температури над климатичната норма.
12: Ние сега да затворим вратата на клетката, за да не прониква там слънце. Продължаваме към вас, колеги.
0: Благодаря ти, Стаси. А сега към рисковете за здравето, които крият високите температури, Кристина Налбантова. Какви са съветите към уязвимите групи, като малки деца и възрастни?
14: Здравейте, часът е малко след 12 и това, което мога да кажа, че на слънце усещането е за изключително горещо време. Както чухте, температурите са над 30 градуса, а пикът за днешния ден те първа предстои. Лекарите съветват в най-топлите часове между 11 и 17 да не излизаме на слънце. Ако това все пак се наложи, ако се наложи да сме на открито, да търсим сянка. Освен, че трябва да вървим по по-сенчести места, е добре да приемаме и по-голямо количество вода, както и да избягваме приемът на алкохол и на кофеинови напитки. Също така, припомняме ви, че горещото време е най-рисково за хората с сърдечно-съдови заболявания. Чуйте още.
15: Ако се прави нещо, то да бъде сутрин рано или вечер след 19 часа. Трябва да се приемат течности и то оптимално количество, поне 2 литра или както е заложено 30 мл на килограм тегло течности. Имам предвид вода, не сладки, безалкохолни напитки.
12: И не бира.
15: Неприятно протичат явленията на топлинно прегряване или на топлинен удар. Винаги трябва да се има предвид, когато се появяват първите алармиращи признаци. Зачервяване на кожата, главоболие, изпотяване, ускорени слаб пулс. Понякога може да има гадене, повръщане, нарушения в съзнанието, включително до загуба на съзнание.
0: Тема по ваш сигнал за замърсяване с мазут на къмпинг Градина. Според областната администрация в Бургас, петролен разлив в Черно море няма, а причината са утаени на дъното нефтени отпадъци.
16: Въпреки това, че е събиран от концесионера, ето може да видите, че и в момента си има ето го мазута.
17: Това виждат наши зрители на плажа на къмпинг Градина в неделя сутрин.
18: Категорично е показано в оранжев цвят, че издадените части на крайбрежната ивица, на тях се утаява или се наслагват тези нефтени отпадъци.
17: Утайните остатъци и морското течение са причината за появилия се мазут по плажовете, обяснява областния управител на Бургас.
18: В акваторията на българската част на Черно море няма сигнали за аварирали плавателни съдове. Няма сигнали и констатации за разлив на суров петрол. Категорично заявявам, че се касае за нефтени отпадъци, които се отделят от изгорелите газове по време на движение на различни морски плавателни съдове.
19: Резултатът от пробите на водата показва, че замърсяване няма.
20: Нямаме отклонение на нито един от плажовете, където имаме мониторингови пунктове.
17: Експертите съветват при контакт с кожата да измием обилно с вода и сапун.
20: Мазута може да предизвика алергична реакция и съответно това е един от основните рискове, които могат да се появят. Нали? Затова е желателно своевременно при попадане, нали, настъпване или попадане върху тялото да се същите да бъдат почиствани.
17: При алергична реакция трябва да се потърси лекарска помощ. За БТВ новините, Петър Антонов.
0: Още за историята с детето герой, което спаси майка си, след като тя изпадна в безсъзнание зад вулана на магистрала Струма. 12-годишното момиче е натиснал спирачката с ръка. Това разказа пред БТВ полицаите от Перник, които първи се отзовават на мястото.
21: За пътните полицаи от Перник, случаят с 12-годишното момиче спряло само колата в аварийната лента е уникален за цялата им практика.
22: Това да запази такова хладнокръвие и самообладание и да предприеме такива действия, наистина нещо уникално. Много беше уплашена, ние постоянно я държахме в комуникация с нас, уникално дете.
23: Сигнала през 112 беше, че детенцето, което е на 12 години, управлява автомобила. Въобще не знаехме, че е в аварийната лента, че е спрял. Мислихме си, че движението си още продължава посока Перник. Не знаехме дали се намира на Софийска територия, на Пернишка. Просто бяхме готови да го търсим навсякъде.
21: Когато намират автомобила, майката вече е в съзнание, но не контактна, а детето силно оплашено. Но въпреки това е успяла да контролира колата.
23: Запазва автомобила в стабилно състояние, придържайки го в плотното за движение, да не самокатастрофира. В този момент не знам как и аз не мога да си обясня. Държайки вулана, тя се обажи на 112. Тук вече идва втори момент, в който тя се сеща да натисне старт-стоп бутона на автомобила, за да загаси двигателя.
21: Но автомобилът продължава движението си.
23: Тя се протяга с ръка, натиска спирачката. В този момент вече разбирам от нея, че майка и така идва в съзнание.
21: Екипът е категоричен, че момичето е спасило не само два живота, своя и на майка си, но и на шофьорите, които в този момент са пътували в този участък на магистралата. За БТВ новините, Лора Костова.
0: Варненският окръжен съд откри пропуски, неточности и непълноти в обвинителния акт на Софийска градска прокуратура срещу кмета на Варна Благомир Коцев и останалите подсъдими. Днес съдът върна делото на прокуратурата за изчистване на дефектите в обвинението. Припомням, че Коцев беше арестуван през миналото лято и престоя в ареста близо 5 месеца, като беше обвинен в престъпен сговор, искани подкупи и принуда. През тази пролет делото беше временно спряно, тъй като двама от обвинените, Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бяха с имунитет като кандидат депутати. Другите подсъдими са ръководителят на канцеларията на кмета Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. Определението на съда за прекратяване на съдебното производство може да бъде обжалвано в 7-дневен срок.
24: Факт е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошелевските свидетели в очите, но срама остава за тях.
25: Ще преценим с колегата, след като анализираме становището на съда, дали ще протестираме решението.
0: Президентът Иляна Йотова беше удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Най-високото почетно отличие беше връчено на Йотова за принос в развитието на българската наука, образование и култура у нас и по света. Акцент беше поставен върху дейността и в международното утвърждаване на кирилицата и работата и с българските училища в чужбина. От БАН определиха мандатът на Йотова като исторически, защото тя е първата жена, заемала най-висшия държавен пост в България.
26: Има мигове, които човек помни всеки ден и ги помни до последния си дъх. Такъв ден за мен е днес. Изключително вълнуващ. Един от най-важните дни в живота ми. Приемам титлата доктор хонорис кауза като огромна отговорност, защото е символен акт на приобщаване към делото и заветите на поколенията, изградили Българската академия на науките.
0: В Белградчик започват едни от най-мащабните събития в културния календар у нас през лятото. Фестивалите «Сцена на върховете» и «Опера на върховете». Те се провеждат успоредно. Единият започва на 3 юли с концерт-спектакъла «Кралят на валса» по музика на Йохан Штраус син. Тази година е 11-тото му издание, като за втора поредна година негов съорганизатор е Държавната опера Русе. «Сцена на върховете» включва театър и много музика. Фестивалите ще продължат до началото на септември.
1: Много разнообразна програма. Мюзикали, опери, оперети, театър, рок, поп, музика. Имаме дори духов оркестър. Завършваме с Монт Мюзик на 5 септември. БТР са наши гости тази година. Тангра, нашите приятели, чиято песен «Нашия град» е наш официален химн на Белградчик. Изобщо много разнообразни жанрове и много заглавия.
0: Това беше водещото до този час. Още новини на сайта ни btvnovinite.bg. Останете с програмата на BTV.

0: Още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета откри подарък Бижо от birse.bg.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: но няма нищо.
1: Здравейте! И в последния си ден днес, юни, е много горещ. Днес жълт код важи в цялата страна за много високи температури. Очакват ни отново до към 39 градуса. При такива продължителни жеги е важно поне няколко часа от денонощието да прекарате в климатизирано помещение. Днес отново ни очакват и много слънчеви часове, но скупести и купесто дъждовни облаци, предимно в западните и в северните части на България, ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури днес в повечето райони ще бъдат между 34 и 39 градуса. По-ниски ще бъдат стойностите, по морето 29-31 градуса, но дори и там ще бъде горещо. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 24 и 26 градуса. И в планините днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа предимно умерен до силен вятър от изток-северо-изток. Утре местата с дъжд и гръмотевици ще се увеличат спрямо днес. Ще има условия и за интензивни явления, включително за градушки. Температурите обаче най-накрая ще тръгнат надолу. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Крак за Германия и Нидерландия на световното първенство. Бундестима и Лалетата отпаднаха от Мондиала след драматични изпълнения на Дуспи срещу Парагвай и Марокко. Двата тима влязоха в историята, пропускайки по 3 изстрела от бялата точка. Въпреки грандиозния провал, нито Юлиан Нагелсман, нито Роналд Куман подадоха оставки. 32 години след като златните момчета на Димитър Пенев потопиха световния шампион по това време Германия в сълзи, сега Парагвай го повтори отново в Америка. За първи път в историята на световно първенство маншафта капитулира при дуспите след 1-1 в редовното време, като и втори гол за тима бе отменен. Герой за гуараните се превърна вратарят Орландо Хил. Стражът отрази Истелина Хаверц и Волте Маде, а Йонатан Тан не оцели вратата. След фиаското Германия беше подложена на опустошителни критики, а легендарният капитан и световен шампион от 1990-та Лотар Матеос бе категоричен, че тимът се нуждае от ново начало.
1: Винаги може да се случи, но ние играхме катастрофално и срещу Еквадор. Като гледам по-голямата картина, не съм тъжен. Изненадан съм, че бяхме елиминирани от толкова слаб отбор. Вярвам, че нещата трябва да се развиват с нов треньор.
0: Въпреки провала, Юлиан Нагелсман отказа да подаде оставка, а бъдещето му остава несигурно. Загубата от Парагвай е едва четвъртата от южноамериканци за Бундестима в историята. Преди това първенство Германия бе губила единствено на финал от Аржентина и Бразилия. След четвъртата световна титла, тимът няма спечелена елиминационна среща. Сценарият в Монтерей не бе по-различен. Нидерландия и Марокко стигнаха до изпълнение на дуспи след 1-1 в редовното време. Лалетата виждаха как голът на Коди Гакпо ги изпраща в осми на финалите, но и Сади Оп спаси лъвовете от Атлас в продължението. При дуспите се разрази истинска драма. На 4 пъти градите помогнаха на двамата вратари, а веднъж Фербрюген куриозно си вкара сам топката в мрежата, след като бе отразил дуспа. Сайбаринев пропусна решителния последен изстрел и прати Марокко в осми на финалите.
2: Вие критикувате, че съм играл с петима защитници, но бих го направил отново. Аз съм тук, за пореден път. Не съм подавал оставка. Ще обмисля бъдещето си.
0: Отпадането бе трето поредно за Нидерландия след дуспи на Мондиал. През 2014 и 2022 Лалетата бяха спряни от Аржентина. В историята тимът е отстъпвал в 8 от 10 си случая при наказателни удари. С гол в добавеното време на Габриел Мартинели Бразилия измъкна победата срещу Япония с 2-1 и се класира за осми на финалите на световното първенство. Това беше първи обрат за Селесао на световно първенство от 2002 насам. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчването на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT1, BNT3 и на voio.bg. Левски отдаде почет на Георгия Спарухов и Никола Котков. На днешния ден се навършват 55 години от трагичния инцидент до прохода Витиня, отнел живота на двама от най-обичаните български футболисти. Ръководство и фенове поднесоха венци и цветя пред паметната им плоча в София. Сред тях беше и клубната легенда и бивш съотборник на Гунди и Котков, Стефан Аладжов. Даниел Боримиров коментира вандалската проява на паметника край Витиня, когато монументът беше надраскан с червен спрей.
3: Това е нашия символ, Георгия Спарухов, така че ние си го носим в сърцата си. И това, което успяхме ние да направим, е веднага да направим организация за днешния ден, всичко да бъде изчистено. Какво да ви кажа? Тези хора дори не заслужават вниманието да ги обсъждам.
0: България в ключов матч в европейските квалификации по баскетбол. Селекцията предвождана от

0: на всяко съмнение. На всяко не можете. Това е чест. Това е България.
1: 19 годишен се включва в мисията за победа на България срещу Норвегия в европейска квалификация. Михаил Калинов ще играе редом до звездата в европейския баскетбол Александър Везенков. А какво може да кажем за него? Везенков се завръща в националния отбор след 500 дни отсъствие, а младите имат възможност да черпят опит от първа ръка. Михаил Калинов е юноша на Балкан Ботевград, а сега е част от отбора на баскетболния Ботевраца. До сега беше част от националната селекция до 20 години, но поради проблеми с позицията гард, Любомир Минчев повика и младия Калинов.
2: Тренира се с нас, но нали, той знае, говорил съм с него, обяснил съм му каква е цялата задача. Негова, ако всички са здрави, по принцип 12-те са ясни. Ако някой има проблеми, Калинов е човек, който ще допълни.
1: Наоми Осака отново удиви света на тениса с облеклото си. Преди матча си на Уимбълдън тя се появи с кимоно. Каква е причината да го направи и кои са другите примери от кариерата й, в които е била с нестандартен външен вид, четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
7: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 14 часа. Аз съм Алекс Донев. За една година малката потребителска кошница е поскъпнала с 8,9% или с около 5 евро. Това показва анализ на КНСБ. Поскъпването от декември до сега пък е с 6,5%. За една година най-голямо поскъпване е отчетено при краставиците с 61,3%, както и при доматите с малко над 30%. Отново за година с 11,5% пък е поскъпването при хляба. Ако през юни 2025 година сме плащали средно 1 евро и 34 евроцента за 1 кг хляб Добруджа, то този юни средната му цена вече е 1 евро и 50 цента. Поскъпване се отчита и при пилето с 16,3%. От КНСБ отново акцентираха върху надценките в магазина или разликата в цената от производител до търговец. По изчисление на синдиката, надценките при търговията на дребно за различните продукти са между 23 и 151%. Последен ден за безплатна обмяна на левове към евро в търговските банки и български пощи. От 1 юли пощите въвеждат такса за услугата. Тя ще е между 6 и 10 евро, зависи от сумата. За обмен над 1000 лева ще е нужна предварителна заявка, като смяната ще е възможна само в определени пощенски клонове в страната. Според закона за въвеждане на еврото след 30 юни, всяка банка може сама да прецени дали и сколко да таксува хората, които все още имат левове и стотинки. Все пак част от банките удължиха срока за безплатен обмен на левове. Някой до края на годината, други за сега безсрочно при внасяне на пари по сметки в банката. БНБ ще обменя безплатно и безсрочно левове в евро. А по данни на Народната банка, близо 93% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение, а в населението остават около 2 милиарда и 300 милиона лева. Седмица след тежки инцидент на магистрала Тракия, при който загинаха две деца и мъж, 290-ят километър остава необезопасен. Това показва проверка на BTV. До трагичния инцидент се стигна след като камион помете мантинелата и премина в насрещното платно и удари лек автомобил. Инцидентът повдигна дебати за годността на мантинелите и доколко предпазват при тежък удар. Експерти призоваха разбитият участък спешно да бъде обезопасен, защото крие огромен риск от нови инциденти. А вътрешният министър Иван Демерджиев остро разкритикува състоянието на мантинелите по родните пътища и призова за обвинения и осъдителни присъди. Варненският окръжен съд откри пропуски, неточности и непълноти в обвинителния акт на Софийска градска прокуратура срещу кмета на Варна Благомир Коцев и останалите подсъдими. Днес съдът върна делото на прокуратурата за изчистване на дефектите в обвинението. Припомням, че Коцев беше арестуван миналото лято и престоя в ареста близо 5 месеца, като беше обвинен в престъпен сговор, искани подкупи и принуда. През тази пролет делото беше временно спряно, тъй като двама от обвинените, Николай Стефанов и Йордан Кателев, бяха с имунитет като кандидат депутати. Другите подсъдими са ръководителят на канцеларията на кмета Антуанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. Определението на съда за прекратяване на съдебното производство може да бъде обжалвано в 7-дневен срок. И днес жълт код за опасно горещо време е обявен за цялата страна. Заради предупреждението от първа степен отново лекарите съветват да ограничим престоя си на открито, а ако се наложи да търсим сянка. Да не се излагаме на пряка слънчева светлина, особено в най-топлите часове между 11 и 17 и да приемаме по-голямо количество вода. Добре е да избягваме кафето, напитките с кофеин и алкохол в най-топлите часове. Времето. Днес е предимно слънчево с купеста и купесто дъждовна облачност. Предимно в западните и в северните райони ще има места с краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34. Утре ще се развие купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV радио. За да знаеш всичко.
3: Kaufland Родна реколта. Вкусът идва от корена. Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: 12 минути изминават след 2 след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за здравето и образованието, младите и предприемачеството, спорта и вътрешния ни свят. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикален продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пайков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили в последния ден на месец юни. Защо е важно да имунизираме децата от 1 юли? От какви заболявания страдат мълчуганите най-често през лятото и за какво да внимават в жегите? В студиото ни ще влезе професор Гергана Петрова, началник на клиниката по педиатрия в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Александровска. В столицата преподавател в катедрата по педиатрия на Медицинския университет и председател на контролния съвет на Българската педиатрична асоциация. След новините в 15 часа ще разберете какво показаха резултатите от националното външно оценяване и правилно ли се изготвят то, кои модули затрудниха зрелостниците и защо и какво може да се подобри в провеждането на матурите. Наш събеседник по темата ще бъде Диан Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119-то средно училище професор Михаил Арнаудов. Впоследствие ще научите кои са ти иноваторите, които спечелиха награда Гласът на доброто на BTV Radio Group. Ще ви запознаем с авторите на доброволческата платформа Match for Good, 10-класничката Сабрина Шуманова от Сливница и 11-класниците Ростислав Русев от Разград и Мартина Ангелова от Дупница. След новините в 16 часа ще научите повече за Мондиал 2026 година в рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев, а накрая в минутите на психотерапевта Детелина Стаменова ще коментираме как след матурите да помогнем на дете, което мисли, че ни е разочаровало. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация на информационните платформи на BTV до края на ефирната ни среща. Слушате Заграда по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в сайта btvnovinite.bg. Горе в дясно ще намерите специалния бутон, с който можете да ни слушате онлайн и през новинарската ни платформа. Следете ни в новото мобилно приложение Radio Mate. Започваме с Ариана Гранде. Ето така.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Слушате предаването за града по BTV радио. Разкъсана е облачността в столицата, както и в Кърджали. В момента термометрите показват 33 градуса в двата града според сайта delivali.bg. С 3 градуса по-малко посрещат вторник във Велинград. Разкъсана облачността и в Русе, където ни слушате на 89,9 МГц. В Крайдуновския град отчитат 36 градуса. По данни на гражданската платформа rbg.info, мръсен е въздуха в градовете Видин, Пловдив, както и в района на Костенец. А в столицата повече фини прахови частици се наблюдават в районите на ЖК Бистрица, терасите 2, Малинова долина, Студентски град, както и сухата река в този час. Както и в вилна зона, квартал Градоман, Банкия. Поглед сега и към водата и по-конкретно раздаването на вода заради горещото време. В дните с високи температури столичната община продължава да призовава гражданите да бъдат внимателни и да се грижат за своето здраве. Днес безплатна вода се раздава в 11 района в столицата. Това са районите Красно село, Слатина, Витоша, Триадица, също районите Искър, Сердика, Лозенец, Оборище и Средец, и също и в районите Илинден и Връбница. Освен пунктовете за безплатна вода, някои от които ще работят до 16 часа, като например този на метростанция Беля, район Връбница. Столичната община продължава и оросяването на уличните платна. След 13 часа днес автоцистерните са на терен, за да обработват 58 основни пътни участъка в различни райони на София. Дейността се извършва върху предварително почистени улични платна и има за цел да охлади пътните настилки, да намали запрашването и концентрацията на фини прахови частици във въздуха през най-горещите часове на деня. Оросяването обхваща ключови транспортни артерии, сред които булевардите Цариградско шосе, България, Сливница, Черни връх, Ботевградско шосе, Владимир Вазов, Царица Йоана и Ломско шосе. Напомняме ви да внимавате, ако излизате навън в този момент заради горещото време. Насякъде в страната е обявен жълт код за днешния 30 юни. Поглед сега и към онези от вас, които шофират. Движението на камионите над 20 тона е временно ограничавано до 21 часа в 15 области на страната. Ограничението ще бъде и през утрешния ден 1 юли между 13 и 21 часа. Тези ограничения ще важат за областите Софийска, Русе, Силистра, Разград и още области в страната, като Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, Стара Загора, Видин, Монтана и Враца. Забраната не важи за камиони, които превозват бързо развалящи се храни, товари при температурен режим, живи животни и опасни товари. На автомагистрала Хемус ще бъде ограничавано движението на тежкотоварни автомобили над 20 тона в участъците на територията Софийска, Ловешка и Търговишка област, напомнят от Агенция Пътна инфраструктура. Оттам също така ни съобщават и за още нещо важно, че днес 30 юни се пуска движението по ремонтираното трасе на Дунав мост при Русе. Тези от вас, които ни слушат на 89,9 МГц в край Дунавския град, със сигурност са забелязали, че движението по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе се възстанови двупосочното движение за всички видове превозни средства. Днес завършват и финалните дейности в последния затворен участък с дължина 320 метра в посока Румъния. След 30 юни работата на обекта ще продължи по долното строене, опори на съоръжението и металната конструкция, без това по никакъв начин да се отразява на автомобилното движение, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Днес, 30 юни, изтича срокът на периода, в който българите могат да обменят левове в евро без такси и комисионни в търговските банки, определени клонове на български пощи. Обмяната се извършва по фиксирания курс, а от 1 юли банките и пощите ще могат да начисляват такси за тази услуга, като за смяна до 10 000 лева таксите варират между 6 и 10 евро. Българската народна банка ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничение в количеството и без краен срок. Имаше ли опашки пред пощите в последния ден без такси? Чуйте от репортажа на Маргарита Стефанова от BTV.
1: Отиваме в село Бели извор, откъдето започна националната разяснителна кампания за новата валута в пощите преди 9 месеца. В последния ден за безплатна обмяна на левовете в евро опашки няма. Няма и желаещи.
2: Ние сме си по-сиромашки, така и какво е мало сме свършили тази работа набързо и край. Сега кой има парички да се смънува, да избърза, нали, щом идва крайния срок.
1: Според кмета на селото, повечето възрастни свършили тази работа през първите 3 месеца на годината.
3: Не останаха пари, за да плащаме такси. Всичко се обмени, изтръскахме дюшеците и това е.
1: Пощенските служители вече са запознати с указанията. От утре за обмяната на суми до 1000 лева таксата е 6 евро. Над нея до 3000 лева 7,20 евро. До 6000 лева 8 евро и 80 евро цента. За смяна до 10 000 лева таксата ще е 10 евро.
4: Няма да има кой знае колко наплив, но предполагам, че жители, които са в чужбина, ако се приберат за почивка, най-вероятно ще обменят.
1: Същото прогнозира и Георги.
2: Тия дек имат доста пари, просто не ги трогват това, че ще има някаква такса или нещо това.
1: А Никола Марков, който е общработник към кметството, признава, че нито без такса е стигал до пощата, нито пък с такса ще му се налага, защото пари за обмяна никога не е имал.
5: Аз ако имам, ще ходя в парична екскурзия. Но няма и затова няма какво да сменяме.
6: На друго място къде ви се ходи?
5: Навсякъде ми се ходи, ама най-добре да си седиш тук.
1: През първите 6 месеца на годината клоновете на български пощи са обменили близо 300 милиона лева, а по данни на Народната банка, близо 93% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение. У хората остават около 2,3 милиарда лева.
0: В репортажа на Маргарита Стефанова от BTV чухте гласовете на жителя на Бели извор Георги Кирилов, кметът на селото Кирил Илиев, Симона Любенова, служител в български пощи Враца, и Никола Марков, общ работник към кметството. Същевременно, каква част от заплатата действително остава в джоба на работещите след данъци и задължителни осигуровки? Новите данни на Евростат показват значителни разлики между европейските държави, като България, сред страните с относително ниска данъчна тежест върху трудовите доходи. Румъния е с най-висок дял на удръжките, Кипър с най-нисък, а Германия отчита най-голям ефект от данъчните облекчения. Целият анализ проследете на сайта btvnovinite.bg, а повече по тези и други теми в информационните ни мисии и публицистични предавания.
7: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. От 1 юли в България официално започва задължителната имунизация на децата срещу варицела, съгласно приетите промени в имунизационния календар. Ваксината се прилага в двудозова схема. Защо е важно да имунизираме децата и от какви заболявания страдат мълчуганите най-често през лятото, за какво да внимават в жегите, родители и деца? В студиото ни вече е професор Гергана Петрова, началник на клиниката по педиатрия в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Александровска, преподавател в катедрата по педиатрия на Медицински университет София и председател на Българското детско респираторно дружество. Тя е и председател на контролния съвет на Българската педиатрична асоциация. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравейте, добре заварили.
0: Кажете ни сега малко повече за тези вакцинации. Какво трябва да знаят родителите, децата, как се провеждат те и защо е важно да вакцинираме децата с ваксината срещу варицела?
1: Значи, аз като педиатър и детски помолог смятам, че това е една изключително полезна стъпка, че вече имаме задължителна вакцинация за варицела. Защото в българската народопсихология е варицелата е най-безобидна шарка, да си събереме децата да прекараме колкото се може по-млади и за да сме предпазени за цял живот. Истината е съвсем друга. След прекарана варицела, дори в ранна детска възраст, имунитета може да бъде изчитан като с гумичка, в резултат на което едно дете, което до тогава е боледувало, за да изгради имунитет, изведнъж се връща на изходна позиция, пак като едно новородено. Ние имаме няколко деца с тежки имунни дефицити след варицела. Да не коментираме случаите, когато има родители, които са разболяли от децата си. А там прекаране на варицела в по-голяма възраст наистина е много тежко. Отделно има родители, които вече достатъчно е напреднала медицината. Те са на имуносупресивна терапия. Нали, ревматоиден артрит, тежка бронхиална астма, бъбречни заболявания. За тях една варицела би била пагубна. Да не говориме това, че ако те са преболедували варицела като деца и си смятат, че са защитени, имайки този имунологичен срив, води до тежко преболедуване от херпес зостер, защото вирусът, който причинява варицела, е същият вирус, който причинява херпес зостер. Само който не е имал херпес зостер, той не може да си представи изключително тежката болка, която е съпътства заболяването. Това е заболяване, което върви по нервите. Изключително тежка болка. Значи, това може да се сравни само с онкологичната болка. Така че възможността тази ваксина да е в задължителния календар, т.е. абсолютно безплатна за родителите, което също сметаме голяма стъпка напред, защото до сега беше препоръчителна и ние си я закупувахме. Аз лично на моето дете съм я закупил и съм я поставил когато е трябвало, е много-много полезен ход за предпазване на здравето на нашите деца. Защото, в крайна сметка, ваксините са за това да предпазим от нещо по-страшно. Не мога да ви гарантирам, че ако сложим ваксината, това дете няма да се разболее от нищо друго. Не мога да гарантирам, че неговият имунитет ще е як като скала. Това, което мога да гарантирам обаче, че ако се срещне с човек, който е с варицела, той най-вероятно няма да се разболе. А това е един от вирусите с много висок контагиозен индекс, т.е. означава много висока заразност.
0: И в България наблюдаваме такава заразност през годините или има спад след...
1: Значи спад няма, защото пак ви казвам, в България битува това грешно схващане, че варицелата е безобидни пъпки. Само, че айде попитайте някой тинейджър, който е спекарал безобидната пъпки като малък и са му останали дълбоки белези по лицето, как се чувства? Защото варицелата може да ви остави такива белези по кожата, които са много по-страшни от едно акне. А това е супер демотивиращо в този свят, в който живеем, където всичко е показно и всичко гледат как изглеждат под лупа. Варицелата е, може да е абсолютно фатална за едно дете, което е общо взето в гранично състояние преди наистина да развие имунен дефицит и да развие имунен дефицит. Така че абсолютно съм за тази ваксина, като съответно трябва да се спазват препоръките. Защото сега веднага ще скочат всичките антиваксери да кажат, ама айди, кои си дете, се увреди от тази ваксина. Аз лично нямам случай на дете увредено от ваксина и съм много за ваксината. Може би това е, нали, ако ми се случи, нали, ще говоря по друг начин, не мога да кажа, но ние нямаме документирани такива осложнения, но трябва да се спазват препоръките. Все пак, ако това дете има насложена инфекция в момента, има някакво друго подлежащо заболяване, което е абсолютно противопоказание за ваксината, естествено, че не трябва да се слага. Тоест, не трябва да изпишем веджите на всичките. Нали?
0: И в този смисъл, ако детето, да кажем, има хрема, кашлица или приема някакъв антибиотик в момента, това е причина за да отложи ваксинацията временно.
1: Може да изчака. Да? Стига да е сериозно нещо, въпреки че признавам се, ето сега ще кажа нещо в национален ефир еретично. Моето собствено дете беше с супол, но моето дете е алергично. И това беше алергичен супол. Така че алергичният супол не е противопоказание за поставяне на ваксина.
0: Възможно ли е да има нежелани реакции след ваксинация?
1: Специално за варицелната ваксина, аз смятам, че това е една от най-добре поносимите ваксини, защото наистина не сме наблюдавали нещо фрапантно. Дори както след някой може да се повиши температура, да има локално зачервяване, болезненост на поставянето на ваксината, с варицелата почти няма такива описани случаи, защото наистина е много добре направена ваксина.
0: Има ли много митове за детските ваксини, които чувате в кабинета си?
1: О, митове колкото искате. Просто аз мисля, че ако тръгна да напиша една книга за митове и реалност в детските ваксини, няма да ми стигне един тритомник като Властелинът на пръстените. Даже по-голям ще стане. Много ги е страх родителите и това е ясно, защото те са неинформирани. В България много обичат да казват, ние много се информираме и няма една култура на правилно четене, което точно е ясно. Защото ние сега вече разчитаме отново на изкуствения интелект. Ако случайно, аз не знам дали сте ползвали изкуствен интелект, аз все пак ми се налага. И какво забелязах? Той се учи с това, което ти му говориш. И когато, примерно, аз го попитам, примерно, кажи ми каква кола... Съвсем сериозно, искам да си сменям колата, коя кола е най-близка за това дете. И той ми отговаря. От предишните ни разговори с вас, аз знам, че вие сте доктор, така че ви съветвам да еди какво си. Викам, хубаво, добре,

0: ходиш да ядеш. И след близо 20 минути разговор такъв, защото това беше абсолютно кудош, най-накрая ми каза: ти не си мързелива, ти не си безволева, просто си много работиш, ти трябва малко да намалиш работата и тогава ще отслабнеш.
1: Да се върнем на ваксините все пак и на децата, защото те са в центъра на вниманието ни. Има ли някакъв смисъл от предварителни изследвания преди да поставим ваксина? Било то тази ваксина за варицела или някои от останалите?
0: Специално за ваксината за варицела, за тези деца, за които влиза в задължителния календар, стига да не са боледували, аз не виждам нужда от изследвания. Но имат по-големи дечица, родителите може да искат да я поставят. Това, което могат да ги посъдят, защото може да не са сигурни дали детето е преболедувало от варицела или не.
1: Да, или са направили пропуск в календара имунизационния.
0: Но въпросът е, че тези, които са по-големи деца, те не се хващат в задължителния характер на тази ваксина, но има дечица, които са с атопичен дерматит, те имат пъпки и може всъщност да са били с температура и пъпки. Те са казали, тия пъпки са свързани с атопичния дерматит, въпреки че варицелните пъпки са много различни, но всичко се случва. Ако не са много сигурни родителите, могат да направят изследване за антитела. Ако детето има IgG, това е едно специфично антитяло за варицела обаче. Не трябва да кажа, че е за варицела. Лабораториите го правят. Това означава, че детето е преболедувало. Той има имунитет. Но ако е няма, ако нали, нито едно IgG-то е нормално, т.е. няма стойност, това означава, че напълно без проблем да се постави ваксината и да предпазим детето.
1: И като стана дума за предпазване, сигурно много от родителите си задават въпроса какво да правят в жегите, не само с самите себе си, но и с децата си.
0: Значи, първото е вода, много-много количество течности. Това е най-големият ни проблем, че ние забравяме да пиеме вода.
1: Ама и децата понякога не искат.
0: Ами те може би искат сокчета. Другото нещо е, моля ви се, голямите, че сладоледа прави ангини, сладоледа е лош, напротив, сладоледа трябва да е най-добрия приятел на един родител. Сладолед, аз даже обичам да казвам така на моите пациенти: гледай колко е градуса навънка. Ако е 10 градуса, един сладолед. Ако е 20 градуса, два сладоледа. Ако е 30 градуса, три сладоледа. Говорим дневна доза. Защото всеки иска да се охлади.
1: Ама много захар има в тия сладоледи.
0: Захар. Тогава и малко едни варени картофи с сиренце за сол да компенсирате и сте готови. Не насилвайте децата да ядат тежка храна. Ако искат да яде диня и сирене, диня и сирене. Да, също много хубаво. Това диня, сирене и хлеб е едно сладолед, такъв динен сладолед.
1: Деконструиран.
0: Деконструиран, да, нали, това е модерно. Много течности, да не се забравя солта. Да, захар няма никакъв проблем, но да има сол. Естествено, ендокринологите ще кажат, ама умерено захар. Но в крайна сметка захарта е изключително важна за мозъка. И колкото не му давате захар на това дете, то няма да стане достатъчно умно да си покрие НВО-тата, което е другия голям проблем на родителите.
1: Добре, как родителя да разбере, че детето страда от прегряване, а не че просто му е горещо? Има ли такава?
0: В момента, в който детето стане по-сънливо, по-отпуснато, каже, че го боли главичката, и едно дете, което по принцип е много жизнено, играе и така и каза, аз искам да си полегна, това са много алармиращи белези, веднага да се даде течност. Ако не иска да... Сега, не искам да даваме газирани течности, но няма никакъв проблем, ако обича домашен компот, естествено, пак внимавайте с захарта, или има вече всички био-мио сокове, които аз не знам колко са бил, освен ако ти не си си ги изцедил. Фрешове могат да се правят, чайчета студени, нали, моля ви се, млека, има такива вече млека, особено има да им слагаш с какао, с розово, с праскова, с не знам. Са, въпросът е, че детето може да ви реагира алергично, стенка, да е нещо, което детето е свикнало. Кисело мляко, айран, прекрасно нещо, таратора, прекрасно нещо, особено пък е с чесън, съвсем отсякъде. Хем имате краставица, хем имате чесън, т.е. пазите го и от инфекции детето.
1: Ето, стана дума сега за инфекциите и летните инфекции. Какви са при децата най-често разпространени?
0: Най-често разпространените, те са така наречените летни грипове. Това са с повръщане, с разстройство. Много по-малко са тези, нали, класическите зимни вируси, когато бухат ни бронхити, бронхиолити и пневмони. Не, че нямаме и респираторни инфекции, но те са много по-малко. Лошото обаче, че са по-гадни. Аз много мразя летните пневмони. То кой ще ги обича, защото летната пневмония означава да те затворят в болница, да ти правят антибиотик.

0: наркотици и всякакви манипулации, да не ти дава сладолет, нали, защото най-любимото нещо на децата, и е абсолютно наказание, докато през зимата по-добре се преживява без сладоледа. Но разстройствата, повръщанията са нещо, което дехидратира децата, и пак казвам, най-страшното е дехидратацията в това време. Затова течности и соли.
1: А климатиката разболява ли ги?
0: Ами естествено, че ще ги разболява, ако стоят непрекъснато ту навътре, ту навън, нали, студено топло, студено топло. Това е най-лесното нещо, което може да се получи, да се разболе едно дете. Нашия нос е изключително чувствителен. Той ни е на входните врати да ни пази от инфекции. Той обаче е много глупав. Той е като го... Не знам дали сте забелязали, че в момента, който отидете от топло в студено или студено в топло, носа ви потича. И естествено, ето има супол детето, ето пневмонията не му е, нали? Защо? Защото е влезнал от топло студено, студено топло, и това е непрекъснато. А лигавицата ти трябва време да се адаптира.
1: Как жегите влияят на децата с астма и с други хронични белодробни заболявания?
0: Изсушава ги. По принцип, при децата с астма най-големия проблем е точно преходния период, когато си... И затова не е много добре за тях топло-студено, защото те са окей, когато една и съща температура и атмосферното налягане е почти стандартно. В момента, в който се повиши атмосферното налягане, това им затруднява дишането, може да ви направи пристъпи. В момента, в който се повишат полените, нали, някой са полиноза, нали, цъфтящи, летящи, това също им прави проблем. Естествено, зимата проблема са вирусите, които им могат да, или бактериалните инфекции, които да тригерират астма. Лятото пък е тази промяна в атмосферното налягане. Някои деца се чувстват прекрасно на жега, някои деца се чувстват отвратително. Аз това им казвам на моите пациенти, трябва да намерите вашето дете дали е морско зайче или е планинска сърничка. Тоест, дали ще ходи на морето, за да се чувства добре, защото това е друг мит. На морето в 4 часа сутрин рано да дишаш йодни пари. Това е абсолютна гаранция за астматичен пристъп. Това е, моля ви се, да не се прави, нали? Трябва да е похладно, да не е в най-голямата жега. Естествено, най-голямата жега не е полезна, точно защото ще можем да получим светлинен слънчев удар. А ако пък не се чувства добре, планината ги зове.
1: И накрая, но не на последно място, какви са пациентите, които идват при вас през последните дни? По-малко ли са регистрираните?
0: О, определено, вече почнахме да почиваме повече, докато до преди миналия месец имаше все още много тежки инфекции, с много тежки, имахме много тежки пневмонии, брухити, екзацербации на астмата, защото тогава беше точно преходния сезон с многото валежи. Сега малко подъхнахме, малко подстъпиха инфекциите, вече не са чак толкова, говорим, респираторните инфекции. Сега имаме с повръщане дечица, с така малко прегряти.
1: Ухапвания от кърлежи, комари?
0: За ухапване от комари не, но имаме деца с алергични реакции. Всъщност това е нещото, което така повече в момента, повече като алергични реакции. Не само, защото ги ухапват, защото ядат всичко, каквото намерят, розово, лилаво, бембено, което също може да е свързано с алергия.
1: Тоест, да пожелаем на родителите да бъдат все пак бдителни.
0: Бдителни, да ви насякъде да върват с едно шише вода и да са спокойни и да дават сладолет.
1: Ето, това са съветите на професор Гергана Петрова, началник на клиниката по педиатрия в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Александровска, която ни гостува днес. Благодаря ви за това участие.
0: И аз благодаря за поканата.
1: До нови срещи. Тя е преподавател също и в катедрата по педиатрия на Медицинския университет, председател на Българското детско респираторно дружество и председател на Контролния съвет на Българската педиатрична асоциация.

Останете с предаването за града и след новините в 15 часа ще разберете какво показаха резултатите от националното външно оценяване и правилно ли се изготвя то. Кои модули затрудниха зрелостниците и защо? Наш събеседник по темата ще бъде доктор Диан Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, директор на столичното 119-то средно училище, професор Михаил Арнудов. Надяваме се с подходящите рецепти за това зрелостниците да имат едни по-нормални изпити и, разбира се, обективно национално външно оценяване. Впоследствие ще научите кои са иноваторите, които спечелиха награда Гласът на доброто на BTV Radio Group. Ще ни гостуват тук в студиото създателите на доброволческата платформа Match for Good. Останете с нас!

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 15 часа. Аз съм Алекс Донев. За една година малката потребителска кошница е поскъпнала с 8,9% или с около 5 евро. Това показва анализ на КНСБ. Най-голямо поскъпване е отчетено при краставиците с 61,3 на 100 и при доматите с малко над 30%. Поскъпване се отчита и при пилето с 16,3 на 100 и при хляба с 11,5%. От КНСБ отново акцентираха върху надценките в магазина или разликата в цената от производител до търговец. По изчисление на синдиката, надценката при търговията на дребно за различните продукти са между 23 и 151%. Седмица след тежкия инцидент на магистрала Тракия, при който загинаха две деца и мъж, 290-ият километър остава необезопасен. Това показва проверка на BTV. До трагичния инцидент се стигна след като камион помете мантинела, премина в насрещното платно и удари лек автомобил. Инцидентът повдигна дебата за годността на мантинелите и доколко предпазват при тежък удар. Експерти призоваха разбитият участък спешно да бъде обезопасен, защото крие огромен риск от нови инциденти. А вътрешният министър Иван Демерджиев остро разкрити състоянието на мантинелите по родните пътища и призова подробно да се провери както качеството на мантинелите, така и начинът на поставянето им. А по думите му, в България има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели. И фигурата, която прозира за тези две дружества, е тази на бившият премиер Бойко Борисов. От ГЕРБ веднага обявиха, че ще заведат дело срещу вътрешния министър Иван Демерджиев заради твърденията. От партията категорично отхвърлиха обвиненията на вътрешния министър. Според партията, твърденията, че две фирми, свързани с Бойко Борисов, са печелили всички обществени поръчки за пътища и мантинели, не отговарят на истината. И представиха документи, с които твърдят, че ключовите договори за пътна инфраструктура са били подписвани от последващи правителства, а не по време на управлението на ГЕРБ. Варненският окръжен съд откри пропуски, неточности и непълноти в обвинителния акт на Софийска градска прокуратура срещу кмета на Варна Богомир Коцев и останалите подсъдими. Днес съдът върна делото на прокуратурата за изчистване на дефектите в обвинението. Припомням, че Коцев беше арестуван през миналото лято и престоя в ареста близо 5 месеца, като беше обвинен в престъпен сговор, искани подкупи и принуда. През тази пролет делото беше временно спряно, тъй като двама от обвинените, Николай Стефанов и Йордан Каталиев, бяха с имунитет като кандидат депутат. Другите подсъдими са ръководителят на канцеларията на кмета Антуанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. Определението на съда за прекратяване на съдебното производство може да бъде обжалвано в 7-дневен срок. И днес жълт код за опасно горещо време е обявен за цялата страна. Заради предупреждението от първа степен, отново лекарите съветват да ограничим престоя си на открито, а ако се наложи да търсим сянка, както и да пием по-големи количества вода. Добре е да избягваме кафето, напитки с кофеин и алкохол в най-топлите часове. Риск от горски пожари в Европа на фона на рекордната гореща вълна. В епицентъра на екстремните жеги са Италия и Балканите. В 25 града в Италия днес и утре е обявен червен код за опасно високи температури. Турино, Милано, Неапол и Рим са сред най-засегнатите. На места температурите достигат близо 40 градуса, а нощем не падат по 25. За да защитят най-уязвимите, социалните служби в Рим използват електронни гривни за дистанционно наблюдение. Те денонощно следят сърдечния ритъм, движението и други жизнени показатели на възрастни хора. Междувременно горещата вълна достигна и Балканите. В Белград температурите днес достигат 39 градуса. В Хърватия е обявен червен код заради екстремните температури, а пожарникари, подпомагани от самолети, се борят с голям горски пожар на остров Вис в Адриатическо море. Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция тази сутрин. Трусът е станал в 7 часа и 13 минути в района на Лакония на полуостров Пелопонес, на около 178 км юг-югозападно от Атина. Няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети. Времето. Днес е предимно слънчево, с купеста и купесто дъждовна облачност. Предимно в западните и в северните райони ще има места с краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34. Утре ще се развие купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.

0: още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
3: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушате предаването Заграда по BTV Радио. Вчера Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас, като учениците и техните родители направиха своите справки в информационната система на Министерството. Проверката става с входящ номер и идентификационен код, а в 3-дневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и поред, които са публикувани на сайта на съответното регионално управление на образованието. Какво показаха резултатите от националното външно оценяване и правилно ли се изготвя то? Кои модули затрудниха зрелостниците и защо? Ще попитаме сега Диан Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119-то средно училище професор Михаил Арнаудов. Здравейте, добре дошли в предаването ни.
1: Здравейте, благодаря ви.
0: Кажете ни, какво ви изненада от резултатите на националното външно оценяване? Виждате ли подобрение спрямо миналата година или по-скоро системата остава на едно и също място?
1: Бих казал, че системата остава на едно и също място, ако трябва да сме с оценка за цялото национално външно оценяване. Разбира се, за всеки един научник индивидуалният резултат е най-важен и най-съществен и той няма нищо общо с общата картина, която е. В първата част на днешния ден аз имах разговори основно единствено само с родители, чието деца по различни причини не са се представили толкова добре, колкото са били първоначалните очаквания и техните притеснения, без съмнение, са много големи. Разговори свързани с как и какво би трябвало да направят, за да могат да наредят по-правилно желанията на своите деца, въпреки по-ниските резултати, които са получили. А другите, които имат по-високи резултати, без съмнение, в зоната на около 90-80 точки, се чувстват по-своему напрегнати емоционално и с мислите за подреждането на своите желания по най-правилният и успешен за тях начин.
0: Родителите споделиха ли кои модули са затруднили учениците?
1: За всеки един ученик е различно това, което ги е затруднило. За едни общата картинка беше, че математиката им е била трудна и те не са се представили според родителите им толкова добре, колкото са били очакванията.
0: Да, често се коментира втория модул.
1: Точно така, вторият модул и задачата, която е създала допълнително известно напрежение. Други пък, въпреки това, въпреки математическите специфичности, са се справили добре на математиката, но пък нещо се е получило с български език. Това е спецификата на нашето национално външно оценяване. Тя създава една сериозна преграда за бъдещето на учениците и без съмнение това е най-важният изпит. Каквото и да си говорим като такъв, той без съмнение е нормално да бъде труден, за да бъдат избрани най-правилно бъдещите желания на учениците с тяхното кандидатстване. Този изпит, по мое виждане, е далеч по-труден от държавните зрелостни изпити и всички останали изпити, които са в страната ни. По принцип и от страна на обстоятелството, че това е във възрастта 13-14 години и освен това се взимат изключително ключовите резултати за по-нататъчното продължаване на образованието в, както родителите казват, по-добро училище, независимо от факта, че никой не знае дали следващото училище е по-добро от това, което до сега са учили техните деца.
0: Добре, измерват ли националните външни оценявания това, което наистина е важно децата да умеят? Не трябва ли да бъдат променени по някакъв начин, така че да се оценява, например, повече критичното им мислене, а не просто възпроизвеждането на знания?
1: Все още сме в периода, в който националните външни оценявания измерват знанията. За уменията е още прекалено рано и категорично несигурно да се твърди, че могат да се измерват с този формат на национални външни оценявания. Много неща е редно да бъдат променени по отношение на националните външни оценявания, не само в 7-ми клас, но и тези в 4-ти, 10-ти, държавните зрелостни 12-ти клас. И това са дебати и разговори, които се появяват винаги в края на учебната година и са с нагласите надеждата хората, от които зависи промяната, а именно Министерство на образованието, да направят необходимите стъпки и да променят съобразно новите времеви очаквания. И в настоящия момент сме със същите нагласи и надежди, защото точно сега е времето, в което ако се правят някакви промени за следващата или за следващите години, то сега е момента да се направи.
0: Ако вие днес бяхте министър на образованието, коя е първата промяна, която бихте направили при тези резултати?
1: Честно да ви кажа, не бих искал да влизам в такава хипотетична роля, но бих посъветвал екипа на Министерството да бъде малко по-смел по отношение на промените, които е редно да се направят. За мен националното външно оценяване в седми клас трябва да бъде хибридно, да включва в себе си въпроси, свързани с природния цикъл по математика плюс природните дисциплини, а по български език с въпроси от историята и географията. Разбира се, това, за да се случи, е редно да се направи промяна такава, която да информира родителите още от пети клас, за да няма проблем на неизвестността или пък изненадата, ако това се наложи само и сега в седми клас. Другото, което е много разумно да се промени, е свързано с малко по-стабилната либерализация по отношение на организацията на провеждането на националните външни оценявания. Четвърти, десети клас за мен трябва да бъдат едни обикновени контролни, без тази сериозна административна тежест, която изпитват цялата образователна система при тяхната организация и провеждане. А за седми и за десети клас съвсем спокойно вътрешната структурна организация би могла да бъде с учители от самото училище, квестори, с много сериозна ангажираност и отговорност на дейностите, които им е възложено да изпълняват.
0: А вие внесохте и официално искане за преразглеждане и промяна на действащата практика за разпределение на квесторите. Каква е тази порочна, очевидно, практика, която се случва? За какво алармирате?
1: Тя върви от 2017 година в този си вид. Едни учители от училището Хикс отиват да бъдат квестори в училищата Y, Z, а пък в училището Хикс идват други учители, т.е. има една размяна на учители, която създава в себе си едно сериозно затруднение, когато един или друг квестор не се справя с основните си задължения по провеждането на самият изпит, а в конкретната ситуация този квестор не е на подчинение на директора, където се намира училището, и обикновено направата на някаква санкция е почти клоняща към нула. Това е направено с основната цел на учениците да им се осигурят равни условия с външни хора, непознати за тях, но за голямо съжаление практиката, която забелязвам през последните няколко години, е, че по-скоро възникват инциденти от външните квестори, отколкото положителното им въздействие за една равнопоставеност по отношение на външни наблюдатели. Без съмнение, това трудно се приема, дори да е толкова малко и незначително като промяна, но въпреки всичко в някои от националните външни оценявания е редно да се приложи, за да се намали цялата тази изключително сложна организация.
0: Но действително, възможно ли квесторите да диктуват верните отговори и да решават задачите вместо учениците?
1: Чувал съм най-различни ситуации в страната, включително и тази годишните еднакви 100 работи на държавните зрелостни изпити. Възможни са най-различни ситуации, така че основно отговорността, високият професионализъм и качеството на човекът и хората, които са в стаята, са определящи, а не различни такива предположения, които биха могли да се случат при една такава ситуация.
0: Един практически въпрос. Бихте ли разяснили, дете, което иска да участва, например, във второ класиране, трябва ли да се запише в училището, в което е прието на първо, за да си запази своето място?
1: Ако на първо класиране има някакво колебание и иска да участва на второ класиране, отива в училището, в което е класирано на първо класиране, попълва заявление, което е по образец, с желанието си да участва на второ класиране. В този случай, това, което може да се случи на второ класиране, е да остане в същото това училище, в което е прието, или да премине на по-предно от изборените негови желания, което се предполага, че е по-благоприятно, по-добро като избор, отколкото на това, на което е класирано на първото класиране. В истинския му формат няма запазване на самото място, няма възможност едно дете да бъде класирано на две места, поради което или остава на тази позиция, която се приема вече като по-неблагоприятна, за която е стигнал бала, или може да мине по-напред, което е по-благоприятното условие според неговото първоначално разпределение на желанието.
0: Благодаря ви за това разяснение и нека да не на последно място да обърнем внимание на това, че днес е 30 юни, всъщност последен учебен ден за много от учениците. Разбира се, следващия ден може да бъде ваканционен също и за голяма част от преподавателския състав. Какво е състоянието в момента в 119-то средно училище, което ръководите?
1: Това, което днес се случва, е всъщност последен учебен ден и реално от утре на шега входът на училището е забранена зона за учениците, за да могат максимално добре да се чувстват комфортно в извънучилищната среда. А пък за учителите от утре повечето са в лятна отпуска, време в което и двете големи групи е добре да се отпочнат максимално, за да могат да бъдат щастливи и доволни от първият учебен ден, независимо от това, че за едните ще е по-рано към 2-3 септември, имам предвид за учителите, на другите 15 септември.
0: Но все пак записванията в учебните заведения предстоят тепърва.
1: Предстоят първа, графика е доста сгъстен и хората, които и екипите, които са отговорни, са инструктирани, знаят какво ги очаква в следващите два месеца, защото последното класиране на седми клас приключва в средата на месец август.
0: Добре, и не на последно място, как искате да изглеждат резултатите от националното външно оценяване, например след 5 години?
1: За 5 години със сигурност те ще бъдат изцяло дигитални, в това число и много от въпросите ще бъдат със сигурност, с критична насоченост. Това, за което вие споменахте по отношение на критичния дух, както и си ги представям провеждани в изцяло електронна среда с въпроси, които имат до голяма степен близост на съвременните отговори, които хората получаваме от изкуственият интелект. Предполагам, че това съвсем скоро ще бъде факт, защото самото време изисква тази бърза промяна да бъде наложена и в цялата изпитна система. Имам предвид тази за гимназиален етап, а за малките, без съмнение, то ще бъде така малко по-консервативно свързано с четенето и писането.
0: И това също така зависи от начина, по който се преподава, както и от технологията, с която разполага съответното учебно заведение, както и вашето, това, което ръководите. Нали?
1: Без съмнение, технологията е много важна, като смело мога да кажа, че в настоящия момент почти всяко българско училище има необходимата технология, има качественият бърз интернет и възможността за бърза комуникация. От тук нататък квалификацията на всеки един учител е важна, до голяма степен и самоквалификацията му, за да може с лекота и спокойствие да използва последните новости на дигиталните технологии, в това число изкуственият интелект.
0: За да завършим, ще има ли ремонтни дейности във вашето учебно заведение през лятото?
1: Да, ще има. От два месеца подготвяме процедурата по закона за обществените поръчки. Днес и утре е процедурата по отварянето и се надявам, че след 14 дни, когато изтече законния срок за обжалване, ще стартират дейности, които ще променят отдавна чакани пейзажи на училищната среда.
0: Какво трябва да се промени? Какво предвиждате като ремонт?
1: При нас предвиждаме саниране на една от малките сгради, за което спечелихме един европейски проект, смяна на дограма, промяна на топлоизолация. На пръв поглед скучни, но пък много определящи енергоспестяването дейности през следващите месеци.
0: Благодаря ви за това участие. Желая ви много успех и хубаво лято.
1: Хубаво лято.
0: Благодаря на председателя на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119-то средно училище, професор Михаил Арнудов, Диан Стаматов, гост в ефира на BTV Радио и предаването за града.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Иван Радуловски, не мога да спра в ефира на BTV Радио и предаването за града. Нов дигитален инструмент, разработен от Регионалното управление на образованието в София, събира на едно място най-важната информация за приема след 7-ми клас и улеснява избора на училище за учебната 2026-2027 година. Прощавайте, това съобщиха от Регионалното управление на образованието София град. Интерактивната карта на училищата в столицата е достъпна чрез Google Maps, а предназначението е да подпомага седмокласниците при избора на гимназия и тяхното кандидатстване. С едно натискане върху избрано училище, кандидатите и техните родители могат да видят къде точно се намира всяко учебно заведение в София, линк към официалния сайт на училището, паралелките, които предлагат прием за новата учебна година, както и начините за балообразуване за всеки отделен профил или професия. За улеснение на кандидата гимназистите е подготвена и пътна карта на кандидатстването, която представя в последователен и лесен за проследяване вид всички основни етапи на приема, сроковете за кандидатстване и класиране, както и правилата за изчисляване на състезателния бал. За любителите на точните данни е подготвен и обобщен файл, в него информацията е разделена в отделни страници за максимално удобство, подчертават от Регионалното управление на образованието в София. Дано тази интерактивна карта наистина да улесни избора на учениците и техните родители. А като стана дума и за движението, нова функционалност в мобилното приложение София To Go, която разширява значително неговите функционалности. Потребителите могат да се свържат персонализираната карта за градски транспорт, която притежават чрез QR код, без да посещават пункта на Центъра за градска мобилност. Приложението им позволява още повече да планират пътуванията си, да следят в реално време пристигащите превозни средства и да проверяват разписанията на всички линии. Поглед към ограниченията на движението през утрешния ден. От 7 часа сутринта до полунощ ще има забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства на улица Козяк в участъка между улица Елин Връх и булевард Никола Вапцаров и по улица Алея професор доктор Желязко Христов в участъка между булевард Никола Вапцаров и улица Козяк и по улица Елиезер Папо до болница Лозенец. Ще има и забрана за влизането на пътни превозни средства от 16 часа до полунощ на 1 юли в района във връзка с отбелязването на Деня на независимостта на Съединените щати. И още нещо важно, до полунощ на 3 юли има забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи събитие за автомобили. На площад Народно събрание, малката дъга от към паметника в частта при улица Дими Паница, 4 броя парко места. От 8 часа утре сутринта до 20 часа на 6 юли ще има и забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства във връзка с провеждането на джаз фестивала в района, като ограничението важи на улица Емил Берсински, номер 5 в района на Регионалния център за съвременни изкуства Топло Централа в столицата. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Националната менторска инициатива Team Novator свързва ученици с утвърдени професионалисти от различни бизнес сектори. В рамките на програмата ментори подпомагат младите участници да придобият ключови умения, като изграждане на бизнес от нулата, работа в екип, разработване и презентиране на бизнес идеи пред инвеститори. На финалното събитие на програмата над 700 ученици представиха своите проекти пред жури от инвеститори, ментори и партньори от цялата страна. BTV Media Group е корпоративен и медиен партньор на Team Novator и като такъв има право да участва в специално жури. 9 ученици от различни градове в България обединиха усилията си в платформата Match for Good и бяха удостоени с наградата на BTV Radio Group. Те получиха отличието Гласът на доброто. Сега ще ви представя част от тях. В студиото ни са десетокласничката Сабрина Шуманова от професионалната гимназия по транспорт Никола Йонков от Царов в Сливница и 11-класниците Ростислав Русев от Националната професионална техническа гимназия Шандор Петьов и в Разград и Мартина Ангелова от Средното езиково училище Паисий Хилендарски в Дупница. Здравейте, добре дошли при нас. Много се радвам, че сте тук.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Кажете ни, как се роди идеята за този проект, който създадохте?
2: Екипът ни се срещна на тази предприемаческа програма и когато предлагахме идеите, се спряхме на нея, тъй като хората, които от нашия екип са по-активни доброволци, осведомиха останалите за проблемите в българското общество, свързани с доброволчеството, и проявихме интерес да развием самата идея.
0: А какви са проблемите в доброволчеството?
2: Доброволчеството не е достатъчно развито в по-малките населени места, като това е една от целевите ни групи, защото освен, че младежите, които таргетираме да участват по-активно в доброволчеството, освен, че по този начин, нали, помагат на техните общности, това представлява и една възможност за тях да се социализират по-ефективно в днешно време.
0: Звучи прекрасно. Кой беше основният проблем, пред който се изправихте, освен това, че в малките населени места достъпът до доброволчески програми е ограничен?
2: Това, че организациите не могат да се свържат ефективно с доброволци, тъй като по време на партньорството ни с младежкия център от Ботевград установихме, че на тях им отнема около 2 седмици да си набавят поне 15 желащи за кауза. И в крайна сметка само 3 души се явяват на събитието, което показва, че организациите изпитват трудност с това да изградят стабилни връзки с доброволците.
0: Наистина много сериозен проблем, но това може би се дължи на мотивацията на младите хора или на онези, които искат да станат доброволци.
2: Да, освен това няма достатъчна осведоменост и ние целим да популяризираме доброволчеството чрез тази идея, тази платформа. Затова и развиваме социалните си мрежи. Имаме Instagram, имаме и Viber канал и ги развиваме активно. Публикуваме, нали, постове, за да може да достигнат до повече хора тези неща и съответно да има по-висок интерес към самото доброволчество.
0: И към вашата платформа, какво представлява тя? Опишете ни я за тези, които все още не я познават.
1: Тук се включвам аз. Да? Аз съм основният разработчик на платформата. Разбира се, с помощ на другите и на един от нашите ментори, който ни помага.

0: канал, в който са около 130 човека, но в сайта не са регистрирани много, защото все още не сме започнали да го рекламираме, тъй като още е под разработка.
1: А как се координирахте помежду си, тъй като сте от различни градове?
0: Целият процес е изключително труден, но успяваме да се разберем дали по Viber, по Instagram. Имаме специална платформа, в която си раздаваме задачите, следим за изпълнението им, задаваме си срокове.
1: Паралелно с това ходите и на училище.
0: Да.
1: И в крайна сметка създавате тази платформа, която много добре хармонира и с една от нашите много важни каузи, социалния бранд Добрия пример. И затова получихте тази награда Гласът на доброто. Тук Сабрина може би ще ни каже малко повече за участието в доброволчески акции, защото тя се включвала редовно в такива. Какво те мотивира да го правиш?
2: Искам да помагам на хората, колкото е възможно, и да се запознавам с нови хора, да създавам връзки с нови хора. Аз съм доброволец вече от една година към фондация Пулс в Перник, младежки клуб да бъдем приятели. Също така съм била доброволец на различни каузи, като капачки за бъдеще, съм сортирала капачки, почиствала съм различни места.
1: И да изчистим България,
2: да,
1: заедно.
2: Също така съм се включила в много различни неща, които са супер много и не мога да ги изброя всички. И колкото повече доброволствам, се запознавам с хора, които имат огромна мотивация да се развиват, да помагат, и това още повече ме мотивира. И много се надявам доброволчеството да се разпространи и много повече доброволци да има вече.
1: Защо това е важно за вас като млади хора и за обществото ни?
3: Хората трябва да са по-активни граждани и по този начин да изградим едно сплотено общество, което да си помага взаимно.
1: И да променя средата, може би.
3: Да.
1: Защо решихте да се включите в Тинноватор?
3: Аз го направих, за да излезна от зоната си на комфорт и за да се запозная с повече хора. И оттам вече се роди, нали, идеята за Match for Good.
2: Аз се записах, защото ми звучеше много интересно и много обичам да се записвам в нови неща и да пробвам абсолютно всичко.
1: Това е хубаво, предизвикваш себе си.
2: Да.
0: Така? Аз по абсолютно същия начин опитвам се да записвам на колкото се може повече извънкласни дейности, и като видях, просто не се замислих, моментално попълних формуляра и се записах за участие, защото имам доста проблеми с изразяването и се надявах чрез тази програма да развия своите меки умения.
1: Успяхте ли да откриете качества, които до този момент не бяхте развили, а пък чрез тази програма го направихте?
3: Ами аз се научих да се координирам по-ефективно в екип и да комуникирам с хората по-лесно.
2: Ами аз да комуникирам по-лесно и да говоря с повече медии, НПО-та, повече с обществото, да създавам връзки, като общувам с тях.
1: Какви са целите ви от тук нататък? Как ще продължи тази платформа? Може би през следващата една година поне, докато сте все още ученици, а пък и след вашето завършване. Каква е визията ви?
3: Имаме за цел да се свържем с още повече организации и да организираме срещи с тях, за да им обясним по-подробно какво представлява самата платформа и какви са целите ни, и да си партнираме с тях. Също така Рости още работи активно над сайта и го развива.
0: А също до януари до година нашата най-голяма цел е да пуснем своето мобилно приложение, което ще е голям напредък.
1: Тоест в момента всички наши слушатели могат да открият платформата Match for Good, като влязат в интернет на съответния сайт.
0: Абсолютно, да, в matchforgood.space. Апликацията е разработена, даже е пусната. Могат да влязат и да се регистрират, но в момента просто не могат да открият каузи, защото
1: приложението се доразработва, предполагам.
0: Да, да.
1: Предстои всичко това. В крайна сметка, намерихте ли инвеститор по време на Тинноватор програмата?
3: На този етап не сме.
0: Защото и в момента не са нужни много средства.
1: Но какво трябва да се промени в обществото ни, за да има повече доброволци?
3: Забелязала съм, че българите са доста мързеливи хора, с извинение, и според мен...
1: Не инициативни хора, така ли?
3: Да. И според мен ще е добре, ако те променят менталитета си и решат да са по-активни и да не позволят на мързела да надделее.
2: Според мен трябва да станат и по-широко скроени. По някакъв начин, като просто казвам, че съм доброволец, и мен ме гледат с някакво скептично чувство, казват: за какво си доброволец, ти въобще пари не изкарваш от това.

0: И според мен повечето хора правят нещата за да изкарват пари, а не на доброволно начало.
1: И това трябва да се промени.
0: Да.
1: Защото е хубаво да влизаме в някакви подобни каузи, които са различни от това просто да печелиш пари. Какво печелиш всъщност от доброволчеството?
0: Много нови умения, много нови запознанства, със сигурност и много пътуваш. Това е също много приятно нещо, защото разбираш повече, примерно ако ходиш на доброволстване в други държави, разбираш повече за културата на държавите и за хората в другите държави.
1: В кои държави си имала възможност?
0: Ами, скоро се върнах от Теразъм в Италия по един проект екологичен от Eco Guardian. Беше много интересно да си развиваме екологичния проект, който сега ще го продължим, като се върнахме в България.
1: Добре, това е съвсем различно нещо от доброволчеството, но отново е свързано по някакъв начин с него, тъй като се налага да има много доброволци, които
0: сигурност
1: да почистват замръзената среда.
0: Има доброволстване също. Скоро, може би, ще отида да доброволствам в една ферма.
1: Много успех в тези начинания. Вие самите запалихте ли си по доброволчеството покрай тази платформа, ако не сте участвали до момента, както Сабрина?
2: Да, аз съм участвала само в една кауза, която беше към Младежки център Дупница и беше свързана с почистване на отпадъци. Реално до преди това, преди Match for Good и цялата програма, нали, с Ти Иноватор, не се бях замисляла толкова много за доброволчеството, обаче имаме активни хора в екипа, които се занимават с това нещо. И реално те ме осведомиха, че това е доста валидна опция. И имам желанието да се включвам за напред към някакви такива инициативи.
1: Прекрасно, Рости.
3: Аз съм по същия начин като Марти. Преди не участвах в толкова много каузи, в основно от училище, но в момента се интересувам и от Младежкия център, там какво публикуват в момента. Ще се включвам и там в каузи.
1: Ето едно прекрасно лято, което ви предстои с много желание. Може би тук е момента да кажете нещо и на вашите връстници, които имат идеи и които биха искали да достигнат до върха на Тиноватор, като впечатлят журито и инвеститорите, като станат носители на наградата Гласът на доброто. Какво искате да кажете на тези ваши съученици?
2: Аз бих казала да не се притесняват да пробват нови неща, да излезат от зоната си на комфорт и да бъдат любопитни, защото човек, когато търси информация, намира решения за каквито и да е било проблеми.
0: И аз искам да кажа да пробват много неща и да не се отказват, колкото и да е трудно.
3: Защо да проявяват повече инициативност и да действат по-смело? Като цяло.
1: Действайте по-смело. Това е посланието на днешните ми гости, създателите на платформата Match for Good, която насърчава доброволчеството и чрез достъпно дигитално пространство създава връзки между различните каузи и организации. Ако имате такава организация, задължително се включете в разработката на платформата Match for Good, а част от нейните създатели тук в нашето студио, носители на отличието Гласът на доброто, награда на BTV Radio Group от платформата Ти Иноватор. Ви запознахме с тях. Сабрина Шуманова от 10-ти клас в професионалната гимназия по транспорт, Никола Йонкова Царова в град Сливница и 11-то класниците Ростислав Русев от Националната професионална техническа гимназия, Шандор Петьов и в Разград и Мартина Ангелова от Средното езиково училище Паисий Хилендарски, град Дупница. Много успех и едно много приятно слънчево лято ви желая на вас.
3: Благодарим.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Предаването за града по BTV Радио продължаваме след новините в 16 часа с най-интересното от Мондиал 2026 година в рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Накрая са минутите на психотерапевта Детелина Стаменова, с която ще коментираме как след матурите да помогнем на дете, което мисли, че ни е разочаровало. Останете с нас!
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 4 след обед. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. За първи път от 9 месеца цените не вървят нагоре, а надолу. Изводът е на Националния статистически институт, който прогнозира дефлация от 0,8%. Годишната инфлация през юни е 5,6% срещу 6,9% през май. Най-голямо е намалението на цените в транспорта, продажбата на храни и безалкохолни напитки, облекло и обувки, развлечение, спорт и култура. И докато НСИ отчита дефлация, малката потребителска кошница е поскъпнала с 8,9% за една година, показва анализ на КНСБ. Като сума това е около 5 евро. От декември до сега поскъпването е 6,5%. За една година най-голямо поскъпване е отчетено при краставиците 61,3%. При доматите увеличението е малко над 30%. Поскъпване се отчита и при пилето 16,3%. По-скъп природен газ от юли. Това реши комисията регулатор. От утре синьото гориво ще струва 37 евро и 70 цента на мегават час. Спрямо сега действащата тарифа, това е увеличение от почти 6%. До края на годината не се очаква регулираната цена за вътрешния пазар да надхвърли 40 евро на мегават час, сочат прогнозите на Държавното газово дружество. Увеличението на тарифите е резултат от кризата в Близкия изток. От 1 юли Лукойл Нефтохим Бургас ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. До момента рафинерията имаше наложени ограничения за доставчиците от Швейцария заради взет заем през 2023 година от Литаско. Заради неплащането на дълга, ограниченията бяха наложени чрез съда в Женева. Това стана ясно по време на извънреден брифинг в Министерския съвет. Новината съобщи новоназначеният за особен търговски управител на Лукойл Евгений Симеонов, като не уточни нито размера на заема, нито точната дата кога е взет. Представителят на Литаско и на Дарии потвърди официалното оттегляне на запорите пред швейцарския съд и определи диалога с правителството като отворен и конструктивен. Тя посочи, че компанията ще търси дългосрочно решение, което едновременно да защити икономическите й интереси и да продължи да подкрепи енергийния сектор на България. Седмица след тежкия инцидент на магистрала Тракия, при който загинаха две деца и мъж, 290-ят километър остава необезопасен. Това показа проверка на екип на BTV. А мнението на експерти е, че без мантинели движението и в двете посоки е изключително опасно. Припомням, в обедните часове на 24 юни товарен камион помете мантинелата и премина в другото платно, удряйки лекия автомобил от среща. На място загинаха две 9-годишни момчета от школата на Славия и бащата на едното дете. След кратко лечение треньорът им Иван Трезийски вече е изписан, но съпругата му остава в университетската болница в Пловдив, където беше транспортирана с медицински хеликоптер. Трагедията повдигна дебати за годността на мантинелите и доколко предпазват при тежък удар. Експерти призоваха разбития участък спешно да бъде обезопасен, защото крие огромен риск от нови инциденти. Варненският окръжен съд откри пропуски, неточности и непълноти в обвинителния акт на Софийската градска прокуратура срещу кмета на Варна Благомир Коцев и останалите подсъдими. Днес съдът върна делото на прокуратурата за изчистване на дефектите в обвинението. Припомням, че Коцев беше арестуван през миналото лято и престоява в ареста близо 5 месеца, като беше обвинен в престъпен сговор, искани подкупи и принуда. Тази пролет делото беше временно спряно, тъй като двама от обвинените, Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бяха с имунитет като кандидат депутати. Другите подсъдими са ръководителят на канцеларията на кмета Антуанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. Определението на съда за прекратяване на съдебното производство може да бъде обжалвано в 7-дневен срок.
Президентът Илияна Йотова беше удостоена със званието доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Най-високото признание в академичната общност беше връчено тържествено в сградата на БАН в София. Отличието е за изключителния принос на президента Йотова в утвърждаването на българските култура и наука по света и у нас. Откроена беше нейната дейност за популяризирането на кирилицата и работата с българските общности по света чрез развитието на училища и културни центрове. От академичната общност определиха като исторически нейния мандат, тъй като за първи път в историята ни жена поема функцията на държавен глава на България. Риск от горски пожари в Европа на фона на рекордната гореща вълна. В епицентъра на екстремните жеги са Италия и Балканите. В 25 града в Италия днес и утре е обявен червен код за опасно високи температури. Торино, Милано, Неапол и Рим са сред най-засегнатите. На места температурите достигат близо 40 градуса, а нощем не падат под 25. Горещата вълна достигна и Балканите. В Белград температурите днес достигат 39 градуса. В Хърватия е обявен червен код заради екстремните температури, а пожарникари, подпомагани от самолети, се борят с голям горски пожар на остров Вис в Адриатическо море.

0: Времето. Утре се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран. ТВ радио, за да знаеш всичко.
1: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: С нова порция драматични сблъсъци продължават 16-ти на финалите на Мондиал 2026, като програмата обещава футбол от най-висока класа и поредната безсънна нощ. Светът е футбол със силата на зора, мястото където техниката играе в твоя отбор. От 20 часа Кот Дивоар излиза срещу Норвегия в Арлингтън в двубой, който спокойно може да се окаже скрит хит на фазата. В полунощ в Истра Дърфорд сблъскват Франция и Швеция, матч с огромен заряд и звезден блясък, а денят завършва в 4 сутринта с двубоя Мексико-Еквадор в Мексико Сити. Още акценти от Мондиала чуйте в рубриката ни до последната секунда с Огнян Гончев.
2: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
4: Последният ден на месец юни ни носи поредното издание на До последната секунда, а световното първенство вече навлезе във фазата, в която никой отбор няма право на грешка. Емоциите преминаха на съвсем друго ниво, защото елиминациите винаги пишат най-незабравимите футболни истории. Преди броени часове станахме свидетели на най-голямата сензация до момента. Германия приключи участието си още на 16-ти на финалите, след като Парагвай изигра почти безупречен тактически матч, оцелява в редовното време и след изпълнение на доспи изхвърли един от фаворитите. Нидерландия също ще чака поне още 4 години, за да преследва голямата си мечта, след като отстъпи на полуфиналиста от предишното световно първенство Марокко. Бразилия пък беше притисната до стената от изключително дисциплинирания отбор на Япония, но с попадение в последните секунди намери пътя към осмина финалите. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Първата голяма сензация на световното първенство по футбол в Щатите, Канада и Мексико вече е факт. Парагвай свърли Германия и ще играе на осмина финал. Победата дойде след продължение и доспи, след като двата отбора си размениха по един гол в редовното време. В продълженията попадение на Германия бе отменено заради нарушение срещу вратаря. За Парагвай това е една от най-големите победи в историята на отбора. Най-доброто класиране на парагвайците на световно първенство е четвъртфиналът от 2010 година. Германия пък продължава с колебливото си представяне, след като в предишните два шампионата отпадаше в груповата фаза. В следващия етап Парагвай ще играе срещу Франция или Швеция. Техният матч е на 1 юли в полунощ. А рано тази сутрин българско време и Нидерландия напусна световното първенство. Марокко победи Лалетата след доспи в матч от 16-ти на финалите на световното. Двата отбора играха в Гуадалупе, Мексико. След 120 минути резултатът беше 1-1, а Марокко спечели след изпълнение на доспи с 3-2. Нидерландия са без медал от световното първенство 2014 година. Преди 12 години на турнира в Бразилия европейският отбор успя да спечели бронзови медали. В същото време Лалетата пропуснаха турнира в Русия през 2018, а през 2022 загубиха от Аржентина на четвъртфиналите в Катар. Така Марокко достигна втория кръг на плейофите на Мондиала за втори път в историята си. Това се случи за първи път в Катар. В крайна сметка отбора тогава завърши четвърти, постигайки най-добрия резултат до сега за африкански отбор на световното през тази година. Продължават към осмина финалите и там ще срещнат Канада. Повече подробности за отпадането на Германия и Нидерландия слушаме сега.
5: 32 години след като златните момчета на Димитър Пенев потопиха световния шампион по това време Германия в сълзи, сега Парагвай го повтори отново в Америка. За първи път в историята на световно първенство маншафта капитулира при доспите след 1-1 в редовното време, като и втори гол за тима бе отменен. Герой за гуараните се превърна вратарят Орландо Хил. Стражът отрази Истелина Хаверц и Волте Маде, а Йонат Антан не оцели вратата. След фиаското Германия беше подложена на опустошителни критики, а легендарният капитан и световен шампион от 1990-та Лотар Матеос бе категоричен, че тимът се нуждае от ново начало.
6: Винаги може да се случи, но ние играхме катастрофално и срещу Еквадор. Като гледам по-голямата картина, не съм тъжен. Изненадан съм, че бяхме елиминирани от толкова слаб отбор. Вярвам, че нещата трябва да се развиват с нов треньор.
5: Въпреки провала, Юлиан Нагелсман отказа да подаде оставка, а бъдещето му остава несигурно. Загубата от Парагвай е едва четвъртата от южноамериканци за бундестима в историята. Преди това първенство Германия бе губила единствено на финал от Аржентина и Бразилия. След четвъртата световна титла тимът няма спечелена елиминационна среща. Сценарият в Монтерей не бе по-различен. Нидерландия и Марокко стигнаха до изпълнение на дуспи след един на един в редовното време. Лалетата виждаха как голът на Коди Гакпо ги изпраща в осми на финалите, но и Сади Оп спаси лъвовете от Атлас в продължението. При дуспите се разрази истинска драма. На четири пъти градите помогнаха на двамата вратари, а веднъж Фербрюген куриозно си вкара сам топката в мрежата, след като бе отразил дуспа. Сайбаринев пропусна решителния последен изстрел и прати Марокко в осми на финалите.
7: Вие критикувате, че съм играл с петима защитници, но бих го направил отново. Аз съм тук, за пореден път. Не съм подавал оставка. Ще обмисля бъдещето си.
5: Отпадането бе трето поредно за Нидерландия след дуспи на Мондиал. През 2014 и 2022 лалетата бяха спряни от Аржентина. В историята тимът е отстъпвал в 8 от 10-те си случая при наказателни удари.
4: На секунди от изненадата, гол в последната минута прати Селесао на осми на финал на Мондиал 2026. Петкратният световен шампион Бразилия се класира за осми на финалите. Южноамериканците победиха трудно с 2 на 1 Япония в среща от 16-ти на финалите, играна в Хюстън. А в герой за Селесао се превърна резервата Габриел Мартинели, който реализира победния гол в 95-та минута. Бразилците губеха до почивката, но през втората част натиснаха своя съперник и стигнаха до обрат. В следващия кръг Бразилия ще играе с победителя от Кот д'Ивоар, Норвегия. Селесао ще се опита да спечели шеста световна титла, като за последно триумфира на Мондиала през 2002 година. А днес ще научим имената на още три отбора, които ще продължат напред. Ние ще следим всяка секунда с онова приятно напрежение, което само световното първенство може да ни предложи, защото в тази фаза няма поправителен изпит и има само победители. В 20 часа тази вечер наше време Кот д'Ивоар излиза срещу Норвегия. Слоновете впечатлиха в групата си срещу Германия, Еквадор и Кюрасао с две победи и минимална загуба с 1-2 от Бундестима. От другата страна е Норвегия, отбор с амбиции и физика, който се справи с Ирак и Сенегал преди тежко поражение от Франция с 1-4. В онзи мач скандинавците бяха обаче без Ерлин Холанд. Сега той се очаква да се завърне на терена. В полунощ се сблъскват Франция и Швеция. Мач с огромен заряд и звезден блясък. Французите на Дидье Дешан направих отличен група в фаза с 3 победи от 3 и с репутацията на един от най-успешните отбори на това световно. Швеция започна вихрено с 5-1 срещу Тунис, но после допусна тежък срив срещу Нидерландия и стигна само до 1-1 с Япония. Въпреки това със сигурност ще се борят до последната секунда. Денят завършва в 4 сутринта наше време с двубоя Мексико-Еквадор в Мексико Сити. Ако първите дни на световното бяха време за сметки и прогнози, сега всяка среща е финал сам по себе си. А когато напрежението е толкова голямо, футболът неизменно ни напомня защо е най-обичаната игра, защото до последната секунда всичко е допустимо.
2: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: предаването за града по BTV Радио. Важна информация за онези от вас, които се движат с градския транспорт в столицата. Промяна в движението на трамвайни линии номера 7 и 27 предстои от 22 часа на 1 юли до 5 часа сутринта на 2 юли. Трамваите ще се движат по маршрут от Централна гара до ЖК Иван Вазов, а за участъка по булевард България ще бъде осигурена заместваща автобусна линия 7ТМ, като връзка между трамвай 7 и 27 и заместващи автобус ще се прави на съответната спирка. Автобусите ще обслужват спирките от Националния исторически музей до булевард Черни връх в столицата. Това предстои заради авариен ремонт на релсовия път по трамвайните линии 7 и 27. Имайте предвид това ограничение от 22 часа на 1 юли до 5 часа сутринта на 2 юли. А що се отнася до ограниченията в страната, утре 1 юли ще се извършва профилактика на тол рамки в платното за София в три участъка на автомагистрала Тракия в областите Ямбол и Сливен. При изпълнение на дейностите временно ще се променя организацията на движение в отсечките, като е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съветват от Агенция Пътна инфраструктура. В този час временно движението през прохода Петрохан в област Монтана се осъществява в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV радио. Матурите приключиха, националното външно оценяване е факт. За много семейства обаче истинският разговор за резултатите започва едва след тях. Как да помогнем на едно дете, което вярва, че е разочаровало най-близките си? Това ще попитаме психотерапевта Детелина Стаменова. Добре дошла в програмата ни.
1: Здравей! Тази тема сигурно за една част от родителите не е чак толкова приятна, защото подготовката за матурите по-често е свързана с не само с очаквания, но с финансови инвестиции. И въпреки, че има деца, които постигат отлични резултати без на родителите им да разчитат на друго, освен образованието, тези деца са по-скоро еднорози, тъй като поне в София борбата е безмилостна и наистина жестока за няколко основни гимназии. Резултатите могат да се окажат един препъни камък за дълго време в отношенията между деца и родители. И затова, особено ако децата ви се подготвили и са полагали усилия на резултатите, не отговарят и на очакванията, и на вашите усилия, може би добър момент за вас да валидирате емоцията на разочарование и да не отивате в някаква токсична позитивност, която да казвате неща, които не бихте искали да чуете от вашите родители или от хора, които обичате.
0: Добре, но разбира се, след матурите някои ученици празнуват, други се затварят в себе си. Как се ражда това чувство и как в един такъв труден момент, когато не си постигнал очакваните резултати, това да не те бележи за цял живот?
1: Надявам се никой да не бъде белязан от една оценка, от две оценки, които са в два точно определени дни, защото ако толкова лесно и те са толкова важни, може би не трябва да ги правим, когато те са на 14-15. И един възрастен човек, който е преминал през не само през отношения, но и през разочарование на работа, един възрастен човек би трябвало най-добре да го знае, че не временните резултати, а дългосрочно поведението ти определя твоите резултати. Затова едно дете, което по някаква причина няма желания резултат, това не го белязва като непригодно, недостойно или когнитивно забавено, а просто дава идея къде би могло да работи и по какъв по-различен начин. Тоест грешката би могла да бъде посодена към случилото се през призмата на добре, какво можем да направим от тук нататък, че да ти помогнем, за да можеш при приключването на образователния етап, каквото е средното училище, ти да бъдеш наистина доволен от себе си. Какво не ти стигна, какво научи от процеса на учене за това външно оценяване.
0: А кои са репликите, които могат да бъдат казани с много добри намерения, но всъщност да задълбочат болката?
1: Разочарован съм. Можеш да се справиш по-добре. И тъй като децата в този етап много следят микроизраженията, едни тежки въздишки, неговоренето, ние родители, които се държат като обидени през цялото време, или пък едно трескаво, прекалено трескаво притеснение, че няма да се влезе обикновено в гимназията, която родителя си е намислил, че трябва да приеме неговото дете. Това са от тези неща, които трябва да избягваме, защото те няма да върнат нито времето, нито да направят оценките с 5-10 или повече точки по-големи.
0: Какво мислиш за една такава стратегия, ако, например, не говорим веднага след резултатите с децата си? Нужно ли е първо да отшуми тази силна емоция?
1: Така или иначе, оценките, които излязоха вчера, са слона в стаята. Но нали, възрастните това имат да правят, да се занимават с възпитание на децата си, което става и през това да могат да се овладяват и да бъдат по възможност адекватни. Разбира се, знам, че на много възрастни хора им е трудно да са адекватни, но това от моментите, в които биха могли да поставят като по-важно здравето на децата си, самооценката да не им страда, и да им помогнат да преминат, особено ако оценките не са това, което са мислили, да ни направят доста по-важни отношенията си, отколкото резултатите. Защото всъщност независимо какво се е случило сега, тези деца ще продължат да бъдат ваши деца.
0: Така е, и още повече, че ние си говорим за тези отношения между родителите и децата, което определено е повлияно и от стреса покрай организацията за провеждането на тези изпити. Но как родителите да разберат дали детето преживява едно нормално разочарование или вече е изпаднало в много по-тежка фаза?
1: Най-вероятно, доколкото са минали 24 часа или там някъде от обявяването на резултатите, една част от децата още са в ступор и в шеметно очакване какво ще се изсипе върху главата им от собствените им родители. И най-често бихме могли да видим както проблеми с съня, така и едно твърде минорно настроение и страх от реакцията. Родителите, които имат отношения с децата си, могат да разпознават техните микроизражения и техните поведения всъщност.
0: Добре, със сигурност темата е много многопластова и много интересна, но пък как родителя да се справи с това разочарование, ако наистина изпитва такова чувство?
1: Така да се говори на въпроса защо е толкова важно това за мен. Защото искам да съм като някой друг родител, защото ме е страх какво ще кажат хората, защото смятам, че детето ми може да се провали в живота. Но все пак наистина си мисля, че на 15 години едва ли по резултатите по български език можем да кажем, че някой ще се провали в живота, защото сме видели много успешни хора, които са неграмотни, което разбира се не е хубаво. Но какво, дали ние вярваме изобщо в тази система като родители и съответно защо трябва да вярваме в нейния резултат? Но дори детето да не е успяло в изминалите месеци да се занимава достатъчно усърдно, също бихме могли да си поставим въпроса какво е неговото тинейджерстване, как се чувства самото тело и нека не забравяме от това, което биолозите казват, че през този период, тинейджерския, развитието на мозъка при различните деца е много различно и някои от тях не са готови за това да се концентрират, защото импулсивността винаги е част от човешкото развитие, независимо от епохата, в която сме. И може да, наистина, може точно вашето дете точно през тази година да не е могло по абсолютно биологични причини да бъде концентрирано, но след 3 години то ще бъде напълно различно. Ще може да се концентрира и ваша работа на родителите е да вярват и да създават условия не през наказания, а през подкрепа детето да стигне до момента, в който ще може да бъде един пълноценен възрастен и пак казвам не с насилие и не с натяквания. Това може да стане през разбиране и през подкрепа, защото въпреки, че годините им растат, те все още не са завършени възрастни.
0: Благодаря ви, че дадохте тази насока за това как един такъв неуспех може да се превърне в изграждащо преживяване, а не в история, която бележи човек за цял живот. Накрая, но не на последно място, ако до вас, например, седи едно момче или момиче, което се е почувствало по този начин разочаровано или пък неоправдаващо очакванията, какво бихте му казали точно сега? Преди изобщо да мисли за всякакви други оценки, бъдеще и така нататък.
1: Какво разбра, че можеш да правиш и какво разбра, че искаш сега вече от гледната си точка на тази резултат, какво разбра, че всъщност искаш? Защото понякога да не получим това, което искаме, всъщност ни дава идея какво искаме.
0: Нека така да завършим този разговор. Благодаря ви за това участие.
1: И аз благодаря.
0: Психотерапевта Детелина Стаменова в изминалите минути по BTV Радио.

0: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Така завършва днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работи екипа ни, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 останете с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Гости ще бъдат Ивайло Мирчев, съпредседател на Демократична България, и Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал у нас. Впоследствие ще чуете авторското предаване, важното казано на глас, за бюджета и предложенията на управляващите. Очаквайте интервю с Мартин Димитров, депутат от парламентарната група на Демократична България, и още как ще обменяме левове в евро от 1 юли, какви други промени влизат в сила от утре и за още важни теми, свързани с контрола на стоките, които купуваме, ще ни гостува Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Надежда Василева. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Потърсете ни и на сайта btvnovinite.bg, горе в дясно на основното меню, където можете да ни слушате в реално време. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и утре в 14 с предаването за града. От целият ни екип, спокойна вечер!

0: България 6 месеца в еврозоната. Последен ден за безплатна смяна на левове в търговските банки и български пощи. Колко ще ни струва от утре?
1: Не останаха пари за да плащаме такси. Всичко се обмени, изтръскахме дюшеците и това е.
0: А синдикатите изчисляват как са се променили цените в малката потребителска кошница за година. Политически сблъсък между новата и старата власт по темата за мантинелите. Рязък обрат във времето, какво предстои? Министерството на образованието с анализ след матурите. В какво са по-добри тази година учениците и какво ги е затруднило? Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. За една година малката потребителска кошница е поскъпнала с 8,9% или с около 5 евро. Това показва анализ на КНСБ. Поскъпването от декември до сега пък е 6,5%. За една година най-голямо поскъпване е отчетено при краставиците с 61,3%, както и при доматите с малко над 30%. Отново за година с 11,5% е поскъпнал хлябът. Ако през юни 2025 година сме плащали средно 1 евро и 34 евроцента за 1 кг хляб Добруджа, то този юни средната му цена вече е 1 евро и 50 цента. Поскъпване се отчита и при пилешкото месо с 16,3%. От КНСБ отново акцентираха върху надценките в магазина или разликата в цената от производител до търговец. По изчисление на синдиката, надценките при търговията на дребно за различните продукти са между 23 и 151%. Макар и нарастването само за последния месец да е минимално 0,5%, от КНСБ казват, че това може да доведе до влошаване на покупателната способност. Как тези проценти се усещат на пазара? От клиенти и производители провери Мария Ладжова.
2: Светлин Добревски е напазарувал за 25 евро плодове, зеленчуци и млечни продукти. Предпочита женския пазар, смята, че цените са по-ниски.
3: Принципно всичко се оскъпи. Това, което практически беше в лева, сега е почти същото в евро.
4: Зеленчуците не виждаме някаква промяна. Има моменти, в които цената спада, в моменти, когато са на промоция.
2: Най-голяма разлика в цената от производител до щанд от КНСБ отчитат при краставиците – почти 152%. Питаме производител от Пазарджишко за колко продава краставиците от градината си.
5: Ние даваме отдолу на 1 евро. От 80 до 1 евро. На борсата. Вече по веригите колко отива, не мога да ви кажа.
2: На каква цена са краставиците?
6: На 3 евро и на 2 евро.
2: Миналата година разлика има?
6: Миналата година беше много по-скъп. Краставица, да, давали сме на 3 евро на едро миналата година краставица. Сега къде?
2: От синдиката отчитат друго.
7: На годишна база обаче цената на дребно на краставиците в магазинната мрежа, която ние наблюдаваме, юни тази година спрямо юни миналата година е пораснала с 61%. Няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. А някой даде отговор на потребителите, тъй като това са традиционни стоки, които слагаме на трапезата всеки един от нас, заедно с кравето сирене, което също държи цена доста висока, втора или средна в Европейския съюз.
2: По данни на КНСБ, средно домакинствата у нас отделят между 30 и 36% от семейния бюджет за храна. За BTV новините, Мария Аладжова.
0: По-скъп природен газ от юли, това реши комисията регулатор. От утре синьото гориво поскъпва с почти 6%. Политически сблъсък между новата и старата власт за мантинелите. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че иска да види повдигнати обвинения и присъди. По думите му има данни, че цените, на които са доставени мантинелите в България, са значително завишени. От ГЕРБ отговориха и заявиха, че ще съдят министъра на вътрешните работи за клевета.
8: В България има две дружества, които основно се занимават за доставката на мантинели. Проверете като журналисти цените, на които се доставят тези мантинели в България, дали тази цена са по-високи от всички други в региона. Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвено доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
9: Господин Борисов не е министър-председател на Република България вече там почти 6 години. Изредиха се 8 министър-председатели и над 11 кабинет, служебни и редовни такива. Кабинетът Радев с министър Иван Шишков е стартирала процедура за мантинели по така известният член 14 закон за обществените поръчки, така известната процедура инхаус за доставка на мантинели.
0: Седмица след тежкия инцидент на магистрала Тракия, при който загинаха две деца и мъж, 290 км остава необезопасен. Това показа проверка на наш екип. Мнението на експерти е, че без мантинели движението и в двете посоки е изключително опасно. В обедните часове на 24 юни товарен камион помете мантинелата и премина в другото платно, удряйки лекия автомобил от среща. На място загинаха две 9-годишни момчета от школата на Славия и бащата на едното дете. Трагедията повдигна дебати за годността на мантинелите и доколко предпазват при тежък удар. Експерти призоваха разбития участък спешно да бъде обезопасен, защото крие огромен риск от нови инциденти. Днес изтича крайният срок за безплатна обмяна в пощенските станции на левовете в евро. От утре се въвеждат такси, които за смяна до 10 000 лева варират между 6 и 10 евро.
10: Отиваме в село Бели извор, откъдето започна националната разяснителна кампания за новата валута в пощите преди 9 месеца. В последния ден за безплатна обмяна на левовете в евро опашки няма. Няма и желаещи.
11: Ние сме си по-сиромашки, така и какво е малко сме свършили тази работа набързо и край. Сега кой има парички да се сменува, да избърза, нали, щом идва крайния срок.
10: Според кмета на селото, повечето възрастни свършили тази работа през първите 3 месеца на годината.
1: Не останаха пари за да плащаме такси. Всичко се обмени и стръскахме дюшеците и това е.
10: Пощенските служители вече са запознати с указанията. От утре за обмяната на суми до 1000 лева таксата е 6 евро. Над нея до 3000 лева 7,20 евро. До 6000 лева 8 евро и 80 евро цента. За смяна до 10 000 лева таксата ще е 10 евро.
12: Няма да има кой знае колко наплив, но предполагам, че жители, които са в чужбина, ако се приберат за почивка, най-вероятно ще обменят.
10: Същото прогнозира и Георги.
11: Те имат доста пари, просто не ги трогват това, че ще има някаква такса или нещо това.
10: А Никола Марков, който е общработник към кметството, признава, че нито без такса е стигал до пощата, нито пък с такса ще му се налага, защото пари за обмяна никога не е имал.
13: Аз ако имам, ще ходя в парична екскурзия. Но няма и затова няма какво да сменяме.
14: На друго място къде ви се ходи?
13: Навсякъде ми се ходи, ама най-добре е да си седиш тук.
10: През първите 6 месеца на годината клоновете на български пощи са обменили близо 300 милиона лева, а по данни на Народната банка, близо 93% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение. У хората остават около 2,3 милиарда лева. За БТВ новините, Маргарита Стефанова.
0: Новата власт връща Пламен Тончев на поста шеф на Държавната агенция национална сигурност. Това става ясно от решение на правителството Радев, публикувано в портала за обществени консултации на Министерския съвет. Сега последната дума има Народното събрание. Варненският окръжен съд откри пропуски, неточности и непълноти в обвинителния акт на Софийската градска прокуратура срещу кмета на Варна Благомир Коцев и останалите подсъдими. Днес съдът върна делото на прокуратурата за изчистване на дефектите в обвинението. Припомням ви, че Коцев беше арестуван през миналото лято и престоява в ареста близо 5 месеца, като беше обвинен в престъпен сговор, искани подкупи и принуда. През тази пролет делото беше временно спряно, тъй като двама от обвинените, Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бяха с имунитет като кандидат депутати. Другите подсъдими са ръководителят на канцеларията на кмета Антуанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. Определението на съда за прекратяване на съдебното производство може да бъде обжалвано в 7-дневен срок.
15: Факт е, че делото падна още на първо разпоредително заседание. Говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеревските свидетели в очите, но срама остава за тях.
16: Ще преценим с колегата, след като анализираме становището на съда, дали ще протестираме решението.
0: След матурите стабилни са резултатите по български език и литература и по-ниски по математика. Това отчита националното външно оценяване. Средният резултат на седмокласниците по български език и литература е 55,26 точки, почти без промяна спрямо миналата година. Учениците се справят добре с задачи за разпознаване на информация, но срещат затруднения при интерпретация, аргументация и създаване на собствен текст. По математика средният резултат е 38,45 точки, с около 4 точки по-нисък от този през 2025 година. Анализът показва още, че седмокласниците се справят по-добре с стандартни алгоритмични задачи, но срещат трудности при математическото моделиране, геометрията, вероятностите и задачите с практическа насоченост. Анализът на резултатите на четвъртокласниците и десетокласниците можете да видите и на нашия сайт btvnovinite.bg. Последният ден на юни започна като най-горещият за месеца, но се очаква обрат във времето. На много места днес термометрите показаха до 39 градуса. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към 15 часа, най-високите температури са измерени в Русе, Сандански и Ново село. През следващите часове обаче предстоят валежи и гръмотевици, температурите леко ще се понижат. Тема по ваш сигнал за замърсяване с мазут на къмпинг градина. Според областната администрация в Бургас, петролен разлив в Черно море няма.
17: Въпреки това, че е събиран от концесионера, ето може да видите, че и в момента си има ето го мазута.
18: Това виждат наши зрители на плажа на къмпинг градина в неделя сутрин.
19: Категорично е показано в оранжев цвят, че издадените части на крайбрежната ивица, на тях се отаява или се наслагват тези нефтени отпадъци.
18: Утайните остатъци и морското течение са причината за появилия се мазут по плажовете, обяснява областния управител на Бургас.
19: В акваторията на българската част на Черно море няма сигнали за аварирали плавателни съдове. Няма сигнали и констатации за разлив на суров петрол. Категорично заявявам, че се касае за нефтени отпадъци, които се отделят от изгорелите газове по време на движение на различни морски плавателни съдове.
20: Нямаме отклонение на нито един от плажовете, където имаме мониторингови пунктове.
18: Експертите съветват при контакт с кожата да измием обилно с вода и сапун.
20: Мазута може да предизвика алергична реакция и съответно това е един от основните рискове, които могат да се появят. Нали? Затова е желателно своевременно при попадане, нали, настъпване или попадане върху тялото да същите да бъдат почиствани.
18: При алергична реакция трябва да се потърси лекарска помощ. За BTV новините Петър Антонов.
0: Спад от 6% в туризма за първите 6 месеца спрямо година по-рано. Това отчете министъра на туризма Илин Димитров на среща с туристическия бранш. Проблем е и краткия престой на гостите у нас. Така секторът разчита на български туристи дълги уикенди, посочи министърът.
21: България започна рекламна кампания, агресивна, и ще използва нашите звездни лица. Карлос Насара се съгласи, Дара се съгласи, престиват още 7-8 души, които ще показват хубавите места от България. Министерството на туризма агресивно ще рекламира позитивните неща.
0: Най-голямата дюна, съхранена при градски условия на централния плаж в Бургас, вече има десетки информационни табели за значението и опазването й. Фондация Биоразнообразие и доброволци маркираха пътеките до плажа, за да спрат разрушаването на дюната от постоянното преминаване към морето. Целта е запазването на дюните, които са дом на редки растителни и животински видове.
3: Проправят се нови пътеки през нея, за да минават по-лесно до плажа. Няма проблем с преминаването, стига то да е урегулирано и да е на места, които вече така или иначе са увредени, защото дюните са много крехки екосистеми.
4: Важно е да опазим чрез материалите, които имаме, ще направи впечатление със сигурност.
0: След малко започва предаването Лице в лице. Акцентите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
22: Здравей, Вики! Ще ми гостува Ивайло Мирчев. Защо Демократична България настоява правителството да оттегли бюджета? И още разговор за пътищата, мантинелите, олигархията и правосъдните казуси. В студиото ще дойде председателя на Асоциацията на индустриалния капитал у нас, Румен Радев. Какво се случва с икономиката ни, с бизнеса? Как ще се отрази увеличението на осигурителния праг и какво означава дефицит от 5,7%?
0: Благодарим ти, Цвети, а още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
6: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
7: Бизнес таксита.
6: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

Здравейте! Към този час навън все още е предимно слънчево и много горещо. В Западна и Северна България обаче се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там предстои да превали и прегърми. Все пак припомняме, че за цялата страна днес в сила остава и предупреждението от първа степен жълт код за много високи температури до 39 градуса. А утре, още преди обед, отново започват валежи. Първо в Дунавската равнина, а после на много места в западните, централните и североизточните райони. Ще има и грамотевични бури. Вероятността за градушки също е висока. Тези явления ще понижат леко дневните температури, като очакваните максимални са между 30 и 35 градуса. В София ще достигат 30 градуса, 34 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 31. Вятърът е слаб и умерен от изток. Предимно слънчево се очертава времето по морето. Максималните стойности са между 29 и 32 градуса, а тези на морската вода около 25-26 градуса. По-бурно вълнение очакваме по южното крайбрежие около 2-3 бала. В планините след обед краткотрайни валежи и грамотевици. По високите части вятърът ще е силен. Температурите там между 17 и 25 градуса. През следващите дни отново ни очакват валежи и грамотевици на повече места в четвъртък и петък. В отделни райони ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. Има и условия за градушки. Предстои и усилване на вятъра от северозапад, с което температурите ще се понижат и в събота максималните ще са между 25 и 30 градуса. Повече слънчеви часове очакваме в неделя. Такава е прогнозата. А след минути по BTV започва предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Хубав ден от мен!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Опозицията настоява кабинета да оттегли бюджета. Защо? Това сега ще попитам Ивайло Мирчев от Демократична България. Здравейте, господин Мирчев. Защо искате правителството да оттегли бюджета?
1: Ами защото бюджетът не е релевантен на това, което се случва в страната. Защото е очевидно, че това управление няма план и вкарвайки бюджет, който е с бюджетен дефицит 5,7%, това е единственото, до което може да доведе, е проблеми, влизане в дългова спирала. Само, че този стил ни е познат. През 2023 година с същия този екип, Гълъб Донев, Росица Велкова и госпожа Петкова бяха в финансовото министерство, Гълъб Донев беше премиер. Тогава с Мартин Димитров, притеснени, тъй като бяхме в кампания, притеснени от състоянието на държавните финанси, имахме среща с тях. И ги попитахме какво се случва. Те казаха, нещата са много зле. Отиват към 6-7% дефицит. Включително Министерството на финансите тогава министърката направи официално изявление, в което каза, че държавата отива към фалит. Тоест бяха доста остри и доста крайни в оценките си. Месец по-късно минаха изборите, направи се бюджет с 3% дефицит. Тоест от 6-7 той падна на 3. А годината приключи с реален 2% дефицит. Тоест само за няколко месеца. И сега тук въпросът е, дали е имало гениално управление или просто тези, които ни плашеха с фалит и с 6-7% дефицит, са лъгали и са имали нереална оценка
0: за това, което случва. Кой е лъгал? Вие знаете пък, че някой подставя, включително и сегашната власт, под съмнение данните, с които сме влезли в еврозоната. За това, че по някакъв начин сме крили информация и още
1: нещо. Официално новата власт каза, че няма проблем с данните, с които сме влезли в еврозоната. Възраждане ги поставят под съмнение. А кой лъже, показа тогава края на годината, когато свършихме с 2% дефицит.
0: Добре, сега а че бюджетата, също... господин Мирчев, пълни с фактури, а неизплатената, но свършена работа. Освен това, Гълъб Донев казва, ние наистина нямаме политика в този бюджет, защото просто довършваме политиките на предишните. Ще видите нашата политика със следващия бюджет.
1: Не само в този бюджет, това правителство по принцип няма политика, то няма управленска програма, щеше да е реформаторски бюджет, освен че няма управленска програма и реформи няма това правителство. Не се затвориха кранчетата, няма борба с модела Пеевски Борисов, нито едно от нещата,
0: да
1: които бяха обещали, не се случи.
0: Свалиха охраната, затвориха вътрешния двор на парламента. В момента се правят някакви проверки. Това не може да се случи според мен за един ден, всичко, което вие искате.
1: Ако за два месеца свалянето на охраната при наличие на 131 гласа, ние го наричаме реформа, не искам да си представя какво ще бъде след две години. Обаче днес какво виждаме? Демерджиев утре ще бъде на изслушване в Народното събрание. Защо? За да може да разкаже за полетите на Пеевски. Т.е. модела ще се бори по този начин с изслушване в Народното събрание за полетите на
0: Пеевски. И нали вие искате тази откритост, така. Искате информация, ще ви я предоставят?
1: Абсолютно права сте. И сега, ако си спомните само преди месец и половина, тук във вашето студио, управляващите казваха, тези от опозицията от Демократична България искат комисия, която да провери полетите на Пеевски и доходите на Пеевски. И казваха, ние сме срещу тези комисии, защото освен че много се говори, се губи парламентарно време. Въпреки че комисиите не са в пленарна зала да се губи пленарно време в залата, те се провеждат отделно. Вие знаете, не се губи време. Утре обаче, в пленарна зала ще има това изслушване и ще се губи пленарно време. Тоест, само месеци, няколко дни, след като самите управляващи обясняваха, че не трябва да се губи време за Пеевски и обясниха как ще се бори този модел, сега те ще правят изслушване
0: това
1: за също.
0: Това не е ли част от тяхната тактика, а информацията да излиза институционално?
1: Тоест,
0: те казват, ние през институциите. В крайна сметка, МВР е институция.
1: Ами, той
0: и
1: не
0: през неговия шеф ще ви даде информация.
1: И не искахме в комисията през институциите. Като казвате тактика, ако това е тактика, това е може би като тактиката на Путин в Украина, който всеки ден обяснява, че взима нови територии, само че обратно се случва. Всъщност украинците си връщат в момента територии. Ние какво искахме? Ние от Демократична България казахме така. Искаме комисия, която да изследва защо се разминават с над 100 милиона лева това, което е декорирал Пеевски и това, което са декорирали като дивиденд неговите компании, в които той има собственост. И да видим какво става с полетите на Пеевски, защото...
0: Утре ще разберете.
1: Има данни... Не, утре ще бъде само изслушване. Има данни, че Пеевски лети с частни самолети, включително на конкретни български бизнесмени от хазартния бизнес. И при всички положения той нарушава закон, защото като депутат той няма право да получава подаръци. Полети с такива самолети. А той няма как да си плати, тъй като не би трябвало да извършва банкови транзакции.
0: Ако е поканен да придружи някого.
1: И ако си спомните тогава какво ни отговориха, тогава казаха, не, вижте, тези комисии, разбираме това, вие какво искате, обаче тези комисии са една голяма говорилня, не няма да ги правим. Защото се губи парламентарно време, сега това нещо влиза в парламент. А знаете ли, с 2-3 изслушвания, в рамките на няколко часа, щяха да лъснат две неща. Първо, разминаването в доходите на Певски, защото това е сравнение по документи. И второ, това, че той е ползвал частни самолети за множество свои частни полети. Това пак е сравнение само по документи. И той трябваше да даде обяснение как е плащал. Защото той не може да плати за това. Някой друг е платил тези полети. И тогава борбата с модела щеше да стане истинска.
0: Добре, но изчакайте, утре може да ви получите нужната информация.
1: Сменят се лицата, сменя се фасадата, отдолу всичко си продължава. И тъй като говорихме за бюджета, кой е най-яркият пример за това? 9,3 милиарда евро за капиталови разходи. До момента са изхарчени около 1 милиард евро. Идват по плана за възстановяване 4-5. Стават, да кажем, грубо 6. Остават 3,3 милиарда евро. До края на годината, ако сметнем, че август месец е отпускарски, след приемането на бюджета, остават 4 месеца. За 4 месеца как се харчат 3 милиарда евро? Аз мога да ви обясня как. Тези пари са предвидени за всички същите тези мрежи от фирми, които захранваха модела Певски Борисов. Не става дума за други фирми. И те ще бъдат доволни. Защо е важно те да бъдат доволни? Защото следващата година идват местни избори. За тези местни избори трябва определени кметове, които сега ще подкрепят новите управляващи, да получат определено финансиране, за да може хората да бъдат спокойни в съответните населени места, те да си спечелят местните избори и да се върви напред. И така, сменя се фасадата, без програмата за управление, без
0: никакъв план. Да бъдат изхарчени пари за капиталови разходи, това са пътища и инфраструктура.
1: Не могат да бъдат изхарчени за капиталови разходи. Няма как за 4 месеца да изхарчиш 3 милиарда и 300 милиона лева евро за капиталови разходи. То просто няма как да стане. По някакъв начин те ще опитат да им ги прехвърлят тези пари. Какъв е този начин, не знаем, защото видяхме, че самия Гълъб Донев се обърка, каза, че за по 4-5 компонента от бюджета има техническа грешка. Ние казваме друго. Целият бюджет е техническа грешка. Затова ги призовахме да го оттеглят. Не 5,7% да го върнат.
0: Откъде казвате, ето капиталовите разходи.
1: Ние предложенията сме ги дали. Ние предложенията сме ги дали. От 5,7% бюджетният дефицит да бъде в най-негативния си сценарий 3%, това може да стане много лесно. Изключително лесно, дори не е нужно да се правят някакви страшни жертви. Издръжката този над милиард евро. Нали, ние, протестите големите бяха, защото ГЕРБ и ДПС ни предложиха онзи бюджет, нали го помните, скандалния, в който всичките папаха така фирмите на Борисов и на Певски, бяха се нагласили да си купуват изборите, хората излязоха и ги изметоха. Сега ни се предлага бюджет с още по-големи. Това е за същата година. Това е пак за 2026 година. Ни се предлага бюджет с още по-големи
0: ами,
1: разходи.
0: Ако трябва да се разплатят, господин обаче. Мирчев, пак казвам неща, които са били задържани. Нали трябва да се плати, ако някой е свършил някаква работа?
1: Няма в... Ако имало издадени фактури, те се плащат. Няма такова нещо като задържани фактури. И няма такива.
0: Вие много добре знаете как се плащаше ДДС на времето. Тоест, ако...
1: Ами, нали всичките тези скандални поръчки се... Нали сега 1 милиард за мантинелите, нали се спряха? Нали всичкото това нещо се спира? Как така уж се спират кранчетата декларативно, обаче всъщност се отделят милиарди повече за същите тези фирми. Знаете ли, те фирмите не са станали други. Както фирмите, които са в корупционния модел Певски Борисов не са станали други, по същия начин не са станали други хората, които не се предлагат
0: в новото управление. Тоест, вие казвате, че за два месеца всичко се е преструктурирало, прегрупирало, вече тези фирми са отишли някъде другаде, чакат парите. Това
1: казвам, че този процес е започнал и не виждаме никаква
0: борба. И го виждате през бюджета ли?
1: Певски Борисов, между другото, е бюджет. Един от компонентите. Вземете НЗОК. В НЗОК се въртят едни и същи хора. Едни и същи хора там и като лица са едни и същи. Тоест, когато поискаме оставката на Мавров, появява се неговия заместник. Те са един и същ екип. Гласувахме срещу шефа на здравната комисия, защото в крайна сметка това е лицето на този модел в здравеопазването, който продължава да работи години наред. Тук никой няма да го отрече това нещо. И това се знае много добре. И добре, това ли е модела? Това ли е борбата с модела? Тоест, българите, не само това, здравеопазване се гласува 600 милиона евро повече. Българите, през бюджета плащаме 6 милиарда евро за здравеопазване. Голяма част от тях изтичат в корупционния модел. Отделно, всеки българин знае много добре, че си доплаща. Общо са около 3-4 милиарда евро.
0: И какво е вашето предложение?
1: В същото време, докато това нещо се случва, младите лекари си правят по 12-часови смени като санитари. И вместо да трупа стаж, да има достойно заплащане, те занимават с това да чистят тоалетни. Пък едни хора във фарма мафията в България изтичат през тях милиарди. Ние казваме, здравеопазването не е зле. Даваха болни по стълбите, ги носят по BTV, мисля, че...
0: Това е Ямбулската болница и така, това е само, и ние казваме, ето,
1: вижте колко са зле нещата с българското здравеопазване. И даде, обаче, то е непропорционално. В едните изтичат милиарди, в едните изтичат милиарди евро. Младите лекари, обаче, вместо ние да се срещнем с тях и да кажем, не излизайте не отивайте в Германия, за да взимате 7 пъти по-голяма заплата. Стоите в България и ние им казваме, отидете сега, ще чистите с парцала туалетната на Пирогов, например. По този начин
0: добре,
1: не може да се продължава.
0: Добре, тези неща не може да ги говорите в комисии. Когато говорите с колегите си от Прогресивна България, тъй като имат мнозинство, тези неща, тези аргументи, ако са валидни, смятате, че те ги отхвърлят, ще ги отхвърлят. И с каква цел? Ако от това ще спечелят и младите лекари, обществото и бюджет и всичко?
1: Точно с тези аргументи в Комисия по здравоопазване аз и Божидар Божанов, без да нищо да разбирам от здравоопазване в тесен смисъл, отидохме и с тези аргументи опитахме да ги поставим. И Прогресивна България, и ГЕРБ, и ДПС там, те винаги си гледат в една посока и това е най-ясният сигнал, че този модел, той просто продължава, въртят се лицата.
0: Само че и те казват на където и да се огледаме, виждаме олигарси. Включително и правосъдния министър говореше за олигархия в правосъдието. Включително и строителния министър говори за олигархия. В същото време незаконното строителство у нас цъфти. Мантинелите се оказват безпрепятствено преминавани, когато дори от спразен камион. Имате ли вие решение за тези казуси, които да обсъдите с Прогресивна България?
1: И отдавна сме го дали. Особено за мантинелите. И сега, тук днес Демерджиев каза, че Бойко Борисов прозира зад историята с мантинелите.
0: И ГЕРБ ще го съди. Ще го съди.
1: Ами, не мисля, че това дело ще завърши добре за ГЕРБ, но не това е важното. В случая става дума за човешки животи. И по проблема с мантинелите, доста отдавна, той е поставен от нас многократно. Технологичният е следния. Всъщност, генералният е следния. Мантинелите, да кажем, се спестяват. Както се спестява асфалта по пътищата, както се спестява маркировката. Всички знаем, когато шофираме по българските пътища, че маркировка практически няма. Включително ето на пътя София-Варна, половината път е без маркировка. Това е основна пътна артерия в България. Но никой не смята за дължно да сложи такава маркировка.
0: Това е много опасно. Това е,
1: много пъти сме
0: трябва
1: казвали.
0: Трябва да се обърне внимание, мантинели, много опасно да няма маркировка.
1: Точно така. Тези мантинели в България са свързани с две фирми. Едната е в Перник, другата е в Пловдив. Тази в Пловдив има ясни индикации за връзки с ГЕРБ във времето. И естествено, никой не очаква да на Борисов или на някой друг ГЕРБ да са му изсипвали чували на главата с пачки. Но индикация за това има и всеки в бранша тези неща много добре ги знае. И ние сме давали решения. Например, вместо да се слагат тези мантинели, има си такива бетонов еквивалент, така наречените New Jersey. Те са...
0: Нали знаете, че по закон не може да ги сложа, защото трябва да има отстояние, а нашите магистрали въобще не са магистрали под този стандарт, който сме свикнали в Европа.
1: Вижте, че в Румъния,
0: ето казвам,
1: например,
0: ми не става.
1: Знаете
0: ми сигурно си по-широки пътища.
1: Аз да ви кажа защо не ги слагат. Не ги слагат заради пропуск закона, не ги слагат заради отстояние, не ги слагат, защото растява тревичка там. Не ги слагат поради една много проста причина. Въпросните New Jersey издържат между 50 и 60 години. А стандартните подцинковани мантинели трябва да се сменят на всеки 10 години. И това е само началото на разказа. Защо е по-изгодно да се сменят? Защото като се демонтират, има индикации, и това трябва да бъде проверено много добре, че те се дават в един склад и след това се използват пак. Както добре сме свикнали в България, се оказва, че едно и също нещо, то просто се върти и от това се печели много добре. Защото когато се сложи едно блокче бетонно с съответната напрегната арматура, по съответната технология, следващите 50-60 години то не се пипа. И фирмите, които стоят за това нещо, те нямат никаква полза да го правят.
0: Тоест казвате, че в закона нарочно е поставено условието за отстояние, каквото ние нямаме, за да ползваме тези мантинели, с които...
1: Не мисля въобще, че проблема е в закона. Проблема е в тези, които взимат решенията в България. Това са АПИ, това са хората на високо ниво в държавата, които се разбират със съответните фирми и не трябва да имате съмнения. Тези фирми правят и съответните отчисления. Имах преди време среща с един бизнесмен, който имаше фирма за изграждане на тунели. И той казва, аз съм единствената компания в България, която може да прави тунели по този начин. т.е. да ги направи изцяло. Работи в Германия, работи в целия свят. Участвам на търга, отстраняват ме. Печели някаква фирма, свързана с ГЕРБ. След това ми се обажат и казват, ела да направиш тунела, защото няма кой да го направи. Между другото, ставаш дума за тунел на магистрала Хемус. Аз отивам, но виждам, че цената е три пъти по-ниска, която ми дават като поддоставчик от тази, с която са спечелили поръчката, и аз съм седмия поддоставчик, т.е. седмия изпълнител по виригата. Представете си за каква серия от кражби става дума по изпълнението на тази поръчка. И това беше масово, и това не е някаква новина. И то, това е този модел Певски Борисов. Този модел, който ние разчитаме да се бори, от това ново управление, което получи невероятно доверие 131 гласа. Само че вместо да го пребори, вместо да представи управленска програма, вместо да затегне кранчетата, от които изтичаха милиарди, то предлага на същите тези фирми още милиарди и няма абсолютно никаква индикация, че ще има някаква, каквато и да е борба с този модел.
0: Защо сте толкова песимистично настроен? Ето, например, вие нищо не очаквате утре от изслушването на Демерджиев. Пък може да каже нещо, което да ви заинтригува или да приемете, че е адекватно. Но да обърнем въпроса, тъй като приключва времето ни за разговор. Какъв е шанса президентските избори да се превърнат в, как да кажа, пореден проблем между вас и Продължаваме промяната по повод кандидатурата на Гюров става?
1: Никакъв. Никакъв. Няма такава вероятност. Продължаваме промяната с форума за демократично действие. Ние сме в много ясен процес и много неща вероятно могат да предизвикат спорове при нас, но това няма да бъдат президентските избори.
0: Тоест, а кога можем да очакваме вие да кажете кой е кандидатът на ПП и ДБ?
1: В момента, в който привърши процеса, ние ще вземем собствените решения. Аз мисля, че има доста добра яснота за това какво ще се случва и по какъв начин. Вече имаме срещи с нашите местни организации, за да може да се подготвим и да се организираме добре. И президентските избори могат да се окажат, особено ако управляващите продължават в този стил, без план, без управленска програма, без истинска борба с този модел. И това ще разберем, между другото, утре на изслушването. От това каква информация, какви данни ще излязат. Ако продължава така, президентските избори могат да се превърнат в опция за нова посока на страната.
0: Какво означава това? Вие се надявате, че вие ще спечелите и ще обърнете курса?
1: Аз се надявам България да има адекватно управление. Надявам се тези, които обещаваха, че ще се борят с модела, да го правят истински. Защото в момента нищо подобно не виждам. Току-що излезе новината, че новия шеф на ДАНС ще бъде Пламен Тончев. Това е същия Пламен Тончев, който се съобразяваше с Пеевски, за който има всички индикации.
0: И ако толкова се съобразявал, защо го махнаха от ДАНС и го назначиха на някаква абсолютно измислена длъжност в комисията?
1: Защото не даваше пълната власт на Пеевски в ДАНС.
0: Това ще се Вие дори тогава си спомням, че се опитахте някак, не знам, да го защитите
1: тогава
0: или да обясните по друг начин.
1: Ние казахме, че махането на Пламен Тончев е свързано с доовладяването на ДАНС. Много добре помня. И то наистина е така.
0: Само че Пламен Тончев... Значи, не е бил толкова свързан с модела Певски, ако ГЕРБ и ДПС ще тяха да го махнат.
1: Ами не се е борил с него.
0: Вие пък големи борци очаквате от ДАНС.
1: Ами аз очаквам, когато някой получи 131 гласа, да сложи на ключовите, на места като контрразузнаването, което между другото е пропито, ДАНС е пропито с хора, свързани с Певски и с Борисов, ДАНС да бъде прочистен. А как да бъде прочистен от човек, който се съобразяваше с Пеевски и с Борисов?
0: А може би не е достатъчно.
1: И не разбирам защо Министерски съвет и Румен Радев са взели подобно решение. Без значение колко във времето лоялен е бил към тях Пламен Тончев или не. Не може да бориш модела със същите лица.
0: Ще видим. Благодаря за този разговор. А сега да чуем какво каза премиера Румен Радев за начина, по който ще стимулира властта бизнес-средата. Това се случи на първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. И следва разговор с Румен Радев, но друг Румен Радев, председателя на Асоциацията на индустриалния капитал.
2: През последните години няколко поред редовни правителства се опитаха да постигнат икономически ръст по най-лесният начин. Чрез стимулиране на потреблението с заеми и раздаване на пари. Но не се фокусираха върху ключовите елементи и фактори за гарантиране на растежа, а именно инвестициите и експорта. Затова още в нашата предизборна програма ние очертахме ясни приоритети. Постигане на висок, устойчив икономически ръст чрез агресивно привличане на инвестиции, подкрепа на българският бизнес, стимулиране на експорта, повишаване на конкурентността и производителността и най-важното – подобряване на бизнес средата и на инвестиционният климат.
0: В студиото вече е Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Здравейте, господин Радев. Сега, това, което чухте, е обещание. Но нека да се съсредоточим върху това, което е реално в момента. Бюджета, който представи Гълъб Донев и властта. Как оценявате този бюджет?
3: Разбира се, това е все още проект на бюджет.
0: Добре, как оценявате проект?
3: Ако продължа вашата теза, и то е някаква форма на обещание. Сега, първо по отношение на самата процедура, ние си даваме сметка, естествено, че говорим за приемане на бюджет, забележете, в края на юни месец за текущата година. Той, докато се гласува и така нататък, това означава, че неговото действие ще бъде от август до края на годината. Това, как да кажа, може да изиграе и добра роля като преходен бюджет, на какъвто може би и управляващите се опитват да заложат като философия и съответно в същност същинския 2020

0: сме сложили, много ясно сме качили. Ами, вижте, нека да кажем първо това. Ние разполагаме в момента с кабинет, който от своя страна разполага с изключително мнозинство в Народно събрание. Апропо, всякакви оправдания от типа това не е наш бюджет. Това е бюджет, който ние разпознаваме.
1: Така казаха, това е бюджета на миналите правителства.
0: За нас ние само го за нас това е неприемливо. Ето това е първата принципна теза. Защото не забравяйте, всички знаем какво се случи в декември миналата година, емоциите, които се прихвалиха и в началото на настоящата година, и те в значителна степен бяха повлияни, те започнаха с бюджет, те започнаха с планирано и то сериозно така преоформяне на целия данъчно-осигурителен модел и в рамките не само на бюджета за 26-та година, да припомня, но и в рамките на 3-годишната прогноза.
1: И каква е разликата? И само прочие, да припомня нещо, и вероятно вие си спомняте, има неща, които се случват по странен начин, като самосбъдващи се пророчества. Помните ли, че тогава президента Румен Радев каза на аудиторията: аз искам да ви се извиня за бюджет 2026-та година, то сега е същия бюджет 2026-та година.
0: Все пак...
1: Не, така, припомням.
0: Да, не е същия. Ние в становището сме развили все пак и тази теза. Това, което непременно трябва да отчетем като позитив и действително е такъв. Вижте, имаме две възможности. Със сигурност имаме проблем в финансите в държавата, очевидно. Със сигурност имахме натрупване дисбаланси. Това го знаем всички много добре. Опит за решение на такива дисбаланси през силно увеличаване и дофинансиране на дефицитите с външен дълг, очевидно неприемливо, особено ако в значителна част от този външен дълг, който се взема, отиват плащания, които са предвидени като постоянни и съответно проинфлирани в годините напред, т.е. растящи като разходи. Това е неприемливо. И вие имате две възможности. Или се опитвате счетоводно да направи някакви гимнастики в рамките на този къс период от време. Това го виждахме не в едно правителство, в това число и в правителство, в което и аз съм участвал в интерес на истината, с определени така финансови
1: упражнения. Да припомня, на зрителите бяхте министър на енергетиката в едно от служебните правителства.
0: Не, бях в редовно правителство.
1: Редовно правителство,
0: да. В редовно правителство на академик Николай Денков. И действително, при така виждане на някакви проблеми, само и само за да можем да сме по-близко до картинките и до изискванията на мастерските критерии, нали, ни гледаме някакси да закрепим дефицита в рамките на 3%.
1: Но това бяха ли стъкмистики? Бяха ли гимнастики?
0: Ами има и финансови упражнения. Имаше и, разбира се, неща с вземане ударно на дивиденти от страна държавните компании, точно от сектор енергетика в интерес на истината и така нататък. Но това е един подход. Съвсем това не е подход, който ни одобряваме. Друг подход е да кажеш: да, реалистично, това е картината, хайде да видим какво да направим. Всъщност, това е добре, но не е добре в изпълнението. Ние считаме, че не е достатъчно само да кажеш: ама има проблем, ми хайде да видим как да го решим, и то да го решим структурно, да го решим с реформи, а не с само наченки на такива. Ние сме някакси все още в сферата на... Да, чуваме, че ще има замразяване на някакви доходи, има и ще има редукция, да кажем, на персонал в публичен сектор. Те предпочитат да използват формулировката редукция, разбира се, на разходите за персонал, защото и правилно в някои от сферите има недофинансиране и съответно
1: необходимост увеличение. Това? Освен осигуровките,
0: които... И какво видяхме, всъщност, е дори за осигуровките. Виждаме ги само в някои от сферите.
1: Без МВР и военните.
0: Да, именно. Това, което ние казваме, очевидно трябва да сте доста по-проактивни в всички сфери в публичния сектор, а там, където се правят изключения, да се обяснят тези изключения. Извинявайте, но в крайна сметка говорим тук за, забележете, цифрови, огромни центрове за данни, изкуствен интелект и прочее, а все още преписки се движат на ръка, бавно, губят се по един непрозрачен начин. Значи ни дори елементарното провеждане на документи в рамките на деловодство, например, в дадените структури, не го провеждаме по електронен
1: път. Добре, как приемате идеята, която има Асен Василев и Продължаваме промяната и Демократична България, че ако се намалят парите за капиталови разходи и за издръжка на администрацията, която според тях е за коли, кламери и други подобни неща, дефицита ще падне на 3%. Звучи ли ви логично това?
0: Сега, ние сме разпределили по направление при нас в становището ни как това може да стане и сме...

0: си ви имате.
1: И сме на мнение, че бихме могли да търсим в рамките на настоящата 2026 година, край на годината с дефицит от порядъка на около 4, максимум до към 4,5, но по-скоро в долната част, около 4%.
0: Как?
1: И съответно, още в 2027 година съвсем проактивно да се търси дефицит, който в никакъв случай да не достига 3%, да е под 3%, а не да чакаме някаква траектория до 2028 година това да се случва. И изключително усилията са насочени именно в разходната структура. Да, в това число и капиталовата програма, която наистина в момента е така по един, може би не най-добре аргументиран начин за нас наценена в определен смисъл. Съобразяваме се естествено, че в настоящата година това е пък краят на плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Само, че по отношение на бюджета разчетите там са бюджетно неутрални. Тъй като да, ние ангажираме към момента национално финансиране, за да покрием разходи, които в последствие ще бъдат покрити през съответните плащане от Брюксел по ПВО.
0: Тогава защо изглежда така бюджета? Според вас, след като, хайде, вие говорите за 4% дефицит, а другата част от опозицията говори за 3%, но значи виждат се някакви възможности. Какво не виждате вие и какво не вижда властта?
1: Аз мисля, че властта доста неща се записа в рамките на обсъждането в Тристранния съвет. Силно се надяваме все пак да припомним пътя на този бюджет. Трябва да мине през комисиите в Народно събрание, където отново да имаме възможност тая част от нашите изисквания да, или предложения да бъдат чути. Там ще бъдат чути неминуемо и предложенията от страна на представителите на опозицията. Да припомня, че през Тристранния съвет всъщност трите законопроекта за бюджети минаха последния начин. Ние АИКБ не подкрепихме проекта за бюджет за НЗОК. Това имаме там съвсем, чух и предния ви разговор, съвсем принципни несъгласия с това за какво отиват парите, които ние наричаме пари за здравеопазване, всъщност те отиват пари за лекарства, отиват пари за болнична помощ и то в определени така съсловни заинтересовани субекти. В огромен мащаб, при това нарастват постоянно. Няма как да подкрепим това. Това е съвсем принципна тема. В частта с проекта закона за държавното обществено осигуряване и по отношение на големия закон държавни, ние се въздържаме и ясно сме описали защо се въздържаме. Като всички причини по отношение на възражал се, а не подкрепил закона за ДОО, всъщност ние ги имаме и в големия проекто закон за държавния бюджет за 2026 година. И това са една част от тези политики. От хубавите неща единствено мога да кажа, че все пак се съобразяват и не говорим в момента за промени в данъчно-осигурителния модел, но имаме забележки. Увеличават веднъж максималния осигурителен доход на 2300
0: евро. Както и да го наричаме си е данък за човека, който ще бъде засегнат.
1: Да, като тук засегнати са висококвалифицираните, изземват се доходи от тях. При това, без да става достатъчно ясно и да обясняваме всъщност за какво ги ползва.
0: Какво ще спечели бюджета от това?
1: Въпреки, че разбира се, се казва как по този начин те придобиват нови осигурителни права в един бъдещ период от време.
0: Да. Какво, как да го кажа, 25 годишен човек или 30 годишен?
1: Тук се случи още нещо, срещу което ние категорично възразяваме. Осигуряват се, увеличават се, извинявайте, и минималните осигурителни прагове. Мисъл, мода при към момента, както е приложим, е минималната работна заплата. Има сектори, има цели сектори, в които всъщност средното възнаграждение е около нивото на минималната работна заплата, което означава, че когато повдигаме по изкуствен начин, административен начин тия модове, ние на практика караме хората да бъдат осигурявани на възнаграждения, които те не получават.
0: И това сега ще обясните то.
1: Странното разбиране, че така се борим пък с
0: сивата икономика. Ще се видим след рекламите, след много кратките реклами. Продължава разговора тук.
2: Да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето! Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Има гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
10: Come here, baby. You know you drive me up a wall the way you make good for the net.
0: Връщаме се в студиото. Господин Радев, ако ви попитат, ако ви попита властта какво трябва да се промени, за да изглежда бюджета по-приемлив, вие какво бихте препоръчали?
1: Ами, значи първо това, с което завършихме в първата част на нашия разговор, по отношение на дефицита със сигурност има какво да се прави. По отношение на широтата
0: да
1: на предлаганите така реформи, със сигурност трябва да бъдат обхванати всички сегменти от публичния сектор. А не да се действа за едни, за други не. Още повече, впрочем, да обърна внимание на нещо. В приложенията, когато ставаше дума за бюджета за ДОО, най-сетне се появи като приложение при какви средни възнаграждения всъщност са направени съответните приходни разчети в рамките на ДОО. Вие там ще видите изключително интересни и любопитни неща. Ще видите, докато за масата за категорийни работници от трета категория на труд, това са именно всички ние. Нали? Това е най-масовата част. Говорим за средно възнаграждение, върху което са разчетени приходите от типа на около 1110 или може би 1112 от този порядък беше евро. То на този фон сектор сигурност, това включва МВР, включва разбира се отбрана, говорим за средни възнаграждения над 1840-50 евро, в частта, много близко впрочем до текущата граница на максималния осигурителен праг, който е 2110 от този порядък евро. В частта на съдебна система, отново средната, това са средни стоености, е примерно 1860 евро. И това е в самото приложение изрично записано. Тоест, забележете, те са изключително средните стоености, плътно, близко до максималния праг, всъщност, който имаме в действащия закон. И не много далече, очевидно, и от този закон, който в бъдеще ще говорим за 2300 евро. Това означава огромни диспропорции вътре, дори в публичния сектор и на всичко отгоре, ние сме го казвали много пъти, очевидно по-висок доход в споменатите сфери от публичния сектор в сравнение с частния сектор. Днеска излезе и новина за поредно закриване на бизнес, съответно излизане на крупни инвеститори и имена от България. Направим впечатление в общия ни чат, чат как колегите съвсем основателно и с една горчива ирония казват спокойно, тези хора ще намерят там 670 човека близо.
0: Остават без работа.
1: Ще намерят работа в държавния сектор, държавната администрация, в общинската администрация, в публичния сектор, където ще имат и по-високи възнаграждения. Горчива, тежка ирония, но тя е свързана, ако искате, и с структурни дефекти, в това число и в икономиката. Ние започваме с очевидно все по-така тежко положение на един реален сектор, на реален производствен сектор. Не говоря просто прямо за строителство, но чувам, че и в туризъм в момента също се говори.
0: Има
1: за
0: проблеми. Само създай днес, защото ни свърши времето. Очаквате ли финансовото министерство да направи опит да се вслуши и да нанесе някакви корекции в бюджета? Да или не?
1: На този етап, в този ден, не, защото очаквам да го вкарат във вида, в който е подготвен в Министерски съвет. Надяваме се обаче Министерски съвет при внасянето на този проект, на тези три проекта, всъщност за бюджет в бюджетна комисия, в Народно събрание, именно там да се направят корекции.
0: Добре, ще проследим. Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. За една година малката потребителска кошница е поскъпнала с 8,9% или с около 5 евро. Това показва анализ на КНСБ. Поскъпването от декември до сега пък е 6,5%. За година най-голямо поскъпване е отчетено при краставиците с 61%, както и при доматите с малко над 30%. Отново за година с 11,5% е поскъпнал хлябът. Ако през юни 2025 сме плащали средно 1 евро и 34 цента за 1 кг хляб Добруджа, то този юни средната му цена вече е 1 евро и 50 цента. Поскъпване се отчита и при пилешкото месо с 16,3%. От КНСБ отново акцентираха върху надценките в магазините или разликата в цената от производител до търговец. По изчисление на синдиката надценките при търговията на дребно за различните продукти е между 23% и 151%. Политически сблъсък между новата и старата власт за мантинелите. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че иска да види повдигнати обвинения и присъди. По думите му има данни, че цените, на които са доставени мантинелите в България, са значително завишени. От ГЕРБ отговориха, заявиха, че ще съдят министъра на вътрешните работи за клевета. А седмица след тежкия инцидент на магистрала Тракия, при който загинаха две деца и мъж, 290-ият километър остава необезопасен. Това показа проверка на наш екип. Мнението на експерти е, че без мантинели движението и в двете посоки е изключително опасно. Припомняме, че в обедните часове на 24 юни товарен камион помете мантинелата и премина в другото платно, удряйки леки автомобил от среща. На място загинаха две 9-годишни момчета от школата на Славия и бащата на едно от децата. Трагедията повдигна дебати за годността на мантинелите и доколко предпазват при тежък удар. Експерти призоваха разбитият участък спешно да бъде обезопасен, защото крие огромен риск от нови инциденти. Новата власт връща Пламен Тончев на поста с шеф на Държавна агенция Национална сигурност. Това стана ясно от решение на правителството Радев, публикувано в портала за обществени консултации на Министерския съвет. Сега последната дума има Народното събрание. Междувременно Варненският окръжен съд откри пропуски, неточности и пълноти в обвинителния акт на Софийската градска прокуратура срещу кмета на Варна Благомир Коцев и останалите подсъдими. Днес съдът върна делото на прокуратурата за изчистване на дефектите в обвинението. Припомняме, че Коцев беше арестуван през миналото лято и престоя в ареста близо 5 месеца, като беше обвинен в престъпен сговор, искани подкупи и принуда. През тази пролет делото беше временно спряно, тъй като двама от обвинените, Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бяха с имунитет като кандидат-депутати. Другите подсъдими са ръководителят на канцеларията на кмета Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. Определението на съда за прекратяване на съдебното производство може да бъде обжалвано в 7-дневен срок. Времето. Утре се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Ще духа слаб, умерен, източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35. За София около 30 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
11: Здравейте! На 30 юни, вторник, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. За бюджета и предложенията на управляващите очаквайте интервю с Мартин Димитров, депутат от парламентарната група на Демократична България. И още. Как ще обменяме левове в евро от 1 юли? Какви други промени влизат в сила от утре и за още важни теми, свързани с контрола на стоките, които купуваме, ще ни гостува Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите. Започваме след малко, останете с нас.
12: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Парламентарната бюджетна комисия одобри три проекта на решения, с които да бъде възложено Сметната палата да извърши одит как са изразходвани публични средства в социалната сфера, в Министерството на финансите и в Агенция Пътна инфраструктура за периода от началото на 2020 до средата на тази година. За бюджета и за предложенията на управляващите от последните дни ще говорим следващите минути с Мартин Димитров, депутат от парламентарната група на Демократична България. Здравей!
3: Здравейте!
2: Господин Димитров, да започнем с тези одити, които предлагат управляващите. Те обясниха, че няма да използват този одит на пенсионните плащания като причина за повишаване на осигуровките и че няма да бъдат намалявани пенсии и социални плащания. Но какво според вас ще покажат тези одити и какво ще последва като мерки след това?
3: Днес управляващите поискаха три одита по друг ред и към други комисии, и ние от Демократична България сме поискали, например, одит на екотаксите. Знаете, че се увеличиха рекордно миналата година и това повиши цените на бялата техника. По-конкретно по исканията на управляващите, днеска подкрепихме само един от трите одита, този, който касае Агенция Пътна инфраструктура и всички обществени поръчки, които са правени там последните 5-6 години, което наистина има логика да бъде направено и така могат да бъдат хванати потенциални злоупотреби и да се предприемат мерки. Другите два одита за нас повтарят съществуващи и вече направени одити за консолидираната фискална програма и за пенсиите, и по двете има годишни одити. Също нещо да го правиш за друг период, за 5 годишен период, е напълно безпредметно и безсмислено. Т.е. тук управляващите единствено регистрират някаква активност и дейност. Това е нещо, което не трябва да се случва, и нещо повече. Изхъбяват два от възможните пет одита, които парламента може да поиска на годишна база от Сметната палата.
2: Да погледнем сега към бюджета, това, което предлагат управляващите. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев няколко пъти посочи, че това е бюджет на реалността, че той не включва техните политики, те ще бъдат включени в бюджета за следващата година. Това, което предлагат, е дефицит от 5,7%. Възможен ли е според вас друг бюджет и как гледате на тези обяснения, че това не е техния бюджет и техните политики?
3: Знаете, че от Демократична България поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета. Изключително много ни притеснява дефицит от 5,7%. Това ни вкарва в начало, вече истинско начало на неблагоприятен гръцки или румънски сценарий. 5,7% си го представят вашите слушатели, е най-високият дефицит, който, ако се приеме, би имала България от времето на Жан Виденов до сега, всички тия години. Повече от 30 години. Така че това не трябва да се допуска и ние се надяваме да нашите аргументи да се чути и да се вземат мерки и бюджета да бъде пренаписан в тази си част. За нормалния човек какво означава 5,7% дефицит? Това означава първо взимането на 10,1 милиарда евро заеми, което е дори повече от онзи скандален проект на бюджет, който беше представен от ГЕРБ, после ревизиран и се стигна до огромните протести. Като се взимат такива заеми, те се наливат в икономиката и това и дига инфлацията. Това е втората линия, по която е засегнат пряко обикновения човек. Огромни заеми, които се връща, които се наливат в икономиката, което пък вдига текущите цени на стоки и услуги, което го каса. И трето, като правиш такива големи дефицити, това е предпоставка за бъдещо повишаване на данъци. Как може дефицита да бъде по-нисък? Ние сме предложили няколко неща. Едното е, не може да похарчиш толкова много капиталови разходи за толкова кратки срокове. Значи националното финансиране, националните капиталови разходи са 4,29 милиарда евро. Те смятат да ги похарчат за 5 месеца. Няма за нас проектна готовност за такова ударно харчене. Второто нещо, издръжката нараства с 1,5 милиарда евро спрямо предишната година или с 1 милиард повече спрямо втория бюджет на ГЕРБ. Помните, който призвика протестите. или който беше предложен по време на протестите. Тези разходи за издръжка няма логично обяснение никъде, нито в мотивите към бюджета, за какво са тези 1,5 млрд. И това е тема, по която могат да бъдат направени сериозни съкращения. Третото нещо, което искам от Демократична България, има над 75 000 души в бюджетната сфера, държавния сектор, които получават едновременно заплата и пенсии. Над 75 000 души, представете си. Сега ние знаем, че тук не може да се направи нещо рязко и механично, но може да се направи преглед и да се види там, където няма недостиг, тези хора да продължат да получават само пенсия. Това е реформа, която също така трябва да се случи. Така че ако има добра воля, дефицита може да бъде снижен още с преразглеждане на бюджета. Ние не съветваме правителството да допуска такава огромна грешка с огромен дефицит. Ти веднъж паднеш ли в такава бюджетна яма, излизането е трудно.
2: Чухме заявките на управляващите, че ще има реформа в администрацията, но казаха, че ще бъде направен и анализ. Колко според вас ще се проточи във времето този анализ и оттам административната реформа и въобще ще се стигна ли до такива действия, като намаляване на служители там, където е необходимо да бъдат намалени, също така постепенно намаляване и на тези служители в пенсионна възраст, които от години работят?
3: Две неща веднага като наши предложения за администрацията. Първото е трайно незаетите щатни бройки, за които се отпуска финансиране и тези средства се харчат често непрозрачно за раздаване на бонуси, могат да бъдат съкратени и това не е болезнена реформа, това е правилна реформа. Второто нещо във връзка с това, което ви казах, само в администрацията, хората, които получават едновременно пенсия и заплата, по закона за държавния служител, са над 5300 души. Сега, пак казвам, тук трябва да се направи преглед, там където няма недостиг, но тук е много логично тези хора да продължат да получават само пенсия.
2: Още нещо свързано с бюджета. Предвижда се увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август. Държавните служители също така да плащат част от осигуровките си без това да се отнася за работещите в сектор сигурност. По отношение на максималния осигурителен доход чухме и позицията на работодатели. Някои от тях имат притеснения, че така се увеличават разходите за труд. Какво още очаквате като мерки от страна на правителството в бюджета и за следващата година, които ще бъдат предложени?
3: За съжаление, правителството няма цялостен план за действие и план за реформи, което се убеждаваме всеки ден, наблюдавайки тяхната работа. Колкото до максималния осигурителен доход, проблема е, че повишаването му от 1 август е в много кратки срокове, без бизнеса и гражданите да бъдат предупредени, което е лоша практика и ние не го съветваме това. Случва, ще гласуваме против такова рязко увеличение на максималния осигурителен доход. Генералният проблем обаче е, когато едно правителство първата година от мандата си не започне с трудните реформи, живота и практиката показват, и то не само в България, в много страни, че обикновено тези правителства никога не започват важните реформи. Така че вече се забелязва сериозно забавене, както казах, липса на ясен план какво трябва да се случи от страна на Прогресивна България. Защото да закриеш комисията по досиетата, това е антиреформа, не е реформа. И това е опит да няма, очевидно опит да няма проверки за принадлежност към държавна сигурност. Защото освен архивите, които до момента е разкрила комисията, които ясно искат да ги прехвърлят към големия архив.
2: Държавна агенция архиви, всъщност, това е предложението.
3: Да, към агенция архиви, точно така. Всъщност комисията проверява на всички видове избори, общински, парламентарни и така нататък, всички кандидати за принадлежност към държавна сигурност. Ако тази комисия бъде прехвърлена към агенция архиви, нейната дейност очевидно няма как да се случва. Тоест тези проверки ще спрат, което би било много сериозна грешка. А и ще бъде отнето едно от достиженията на съвременната демокрация, хората да знаят кой какво е вършил и да знаят, когато гласуват на избори и въобще като наблюдават публичния сектор, да има повече контрол прозрачност и яснота кой какво е правил. Това достижение на демокрацията се опитват да ни отнемат и това не е реформа, това е антиреформа.
2: В този смисъл, за какво ще настоявате, какви гаранции трябва да бъдат дадени, че архивите на комисията и документите ще бъдат съхранени?
3: Разбира се, че трябва да се съхранят архивите, но освен това трябва да бъде съхранена и текущата дейност на комисията. Сега, ние сме склонни и винаги сме настоявали комисията по досиетата да стане по-ефективна икономически. Т.е. да бъдат намалени разходите, да бъдат намалени комисарите, ако трябва. Т.е. тя да стане икономически по-ефективна, да харчи по-малко обществени пари. Това е легитимна цел, но тя трябва да продължи да съществува и да се занимава, както казах, с продължаващи проверки. Ние сме разширили, включително аз през годините, изключително много правомощията на комисията да проверява държавния сектор и всякакви лица. Сега, между другото, предишния мандат промених закона по който работи тази комисия, така че при избори да получава по автоматичен механизъм информация тези проверки да са гарантирани. Така че освен архива, текущата дейност на комисията по досиетата е страшно важна по проверка на принадлежност към държавна сигурност и тя трябва да бъде запазена.
2: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Мартин Димитров, депутат от Демократична България. Продължаваме малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8,49 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Allegra, заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Allegra – фестивалът бижу на лятна София.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
2: Честно за еврото. Всичко, което искате да знаете за новата ни валута.
3: Изминаха 6 месеца, откакто България е част от еврозоната. Днес е последният ден, в който банките и пощенските клонове можеха да уменят безплатно левове в евро. От утре това ще става срещу заплащане на такса. Какви други промени влизат в сила от утре, както и за още важни теми за хората, свързани с контрола и безопасността на стоките, които купуваме, ще говорим в следващите минути с Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите, която е в нашето студио. Здравейте и добре дошли при нас.
4: Здравейте и благодаря за поканата.
3: От 1 юли гражданите ще могат да обменят левове в евро срещу такса. Безплатно остава обмяната само в клоновете на БНБ. Какво трябва да знаят хората, ако все още са им останали левове и какви такси могат да очакват?
4: Български пощи вчера обявиха, че от утре въвеждат такси за обмен на монети, банкноти от левове в евро. Част от търговските банки също вече съобщиха, че ще имат такси. Някои въвеждат такива от 1 юли, други от информацията, която излезе, виждаме, че ще направят това поетапно през следващите месеци. В някои случаи таксите ще се начисляват само при обмен на гише, а в други случаи при внасянето чрез банкомати на левове за обмен в евро. Знаем, че и такава услуга също предоставят банките. По такъв начин тези дружества на практика използват дадената им от закона за въвеждане на еврото възможност да започнат да събират такси за извършването на тази услуга, след като вече измина половин година период, в който те бяха длъжни да обменят левовете в евро без абсолютно никакви такси и комисионни. Това, което трябва да направят хората, на които са им останали левове, е на първо място да проверят какви са условията в тяхната банка, но също и тези в останалите, които се намират в тяхното населено място, защото обмен могат да се извършват не непременно в банката на конкретния потребител. Въпросът обаче е, че трябва да обърнат внимание също така, ако са въведени такси и в другите банки, дали не са различни за клиенти на банката и за не клиенти, ако можем да се изразим по този начин. И по този начин, всъщност подхождайки потребителите, ще могат да сравняват различните възможности на пазара, с които разполагат, и да изберат тази, която ги устройва най-много, включително и предвид конкретната услуга, която възнамеряват да ползват. При обмен в друга банка обаче трябва да са подготвени за това, че ще се наложи да подпишат декларация за съгласие обработване на личните данни, защото тяхната банка вече се е здобила с такава в момента, в който те са станали неин клиент. По отношение на обмена в български пощи, те предоставят услугата само в населените места, където търговските банки нямат свои офиси, така е от самото начало, от началото на тази година. И също така хората трябва да имат предвид, че има ограничения по отношение на размера на сумите при една транзакция, както и изисквания за предварителни заявки. Много важно е да отбележим, че дори да въведат такси, банките и пощите нямат право да преустановят предоставянето на услугата до края на 2026 година. Българска народна банка обаче ще продължи да обменя безсрочно и без такси и комисионни левове в евро, но както всички знаем, тя има свои представителства само в столицата, във Варна, в Бургас, в Пловдив и в Плевен, т.е. не всички хора от страната биха могли да се възползват от тази възможност. Много важно е също така да кажем, че валутния курс не се променя, въз основа на който се извършва обмена 1.95583.
3: От утре влиза в сила и още една промяна, свързана с облагането с мита на покупки от платформи извън Европейския съюз, които са на стойност под 150 евро. Много хора досега пазаруваха от такива сайтове заради по-ниските цени. Какви ще бъдат митата и дали стоките ще поскъпнат значително заради тази промяна?
4: Новата митническа такса, която се въвежда за тези нискостойностни пратки от трети държави, е фиксирана от 3 евро. Коректно обаче да уточним, че облагането няма да е на пакет, а на всеки различен вид стока в една обща поръчка. И всъщност това е спрямо европейската класификация. т.е. по 3 евро за всяка отделна стокова позиция, както се нарича, например блуза, панталон, шапка. Колкото до въпроса дали стоките ще поскъпнат значително заради новия режим на облагане, бихме могли да кажем така. Промяната може да се усети по различен начин от потребителите, в зависимост от това дали пазаруват от големите платформи или от нишови електронни магазини, които по-скоро не са в азиатските държави, а са, например, в Щатите.
3: Тъй като става дума за мита за всяка стока от различен вид, могат ли потребителите да намалят тази допълнителна сума, която ще плащат, ако, например, добре групират стоките, ако купят няколко стоки от един и същ вид в една пратка?
4: Не е изключено потребителите да достигнат до такава виртуозност при пазаруването от тези платформи, особено ако успеят да се запознаят в детайли с европейската класификация, за да могат да групират в пратките си еднакви артикули, макар и по няколко на брой, защото тогава те ще се третират като една позиция и всички ще бъдат обложени само с 3 евро. Тук обаче трябва да бъде направено разграничение с оглед на това дали дадения търговец използва схемата за електронна търговия на Европейския съюз ЕОС или не. И сега в единия случай потребителя плаща ДДС и мито при покупката, в другия случай при получаването на пратката. Големите платформи обикновено са по специалния режим ЕОС и знаете, че те имат огромен оборот, което им позволява да са по-гъвкави и в ценообразуването е възможно е дори да възприемат политики при калкулирането на митата в крайната цена и съответно в нея да са включени тези мита, но също така и самия търговец или платформа, защото знаем, че от тези платформи понякога излагат и отделни търговци и свои стоки, да поемат част от тази сума, а потребителите да платят само остатъка от нея. Така на практика крайните клиенти може дори да не усетят дали и кога точно са платили това мито. Още повече, че не е уточнено дали платформите ще посочват митото на отделен ред, дали ще го калкулират в крайната цена или ще е описано някъде в общите условия на платформата или конкретно търговец, който продава чрез нея. По друг начин стоят нещата обаче с малките платформи, които предлагат нишови стоки. Те не са регистрирани в европейската система ЕОС и не събират предварително ДДС и мита при онлайн плащането и при покупка от такива онлайн магазини пратката пристига в България, необмитена и доставчика, който е пощата, куриерската служба, ще трябва да я освободи, а потребителите съответно ще бъдат извикани на гише и там те ще платят митото от 3 евро и дължимото ДДС, но също и допълнителна такса за митническото представителство и обработката, която самия доставчик ще начисли. В този смисъл задачата на потребителя да предвиди какво точно ще плати, дори при групирането на стоките по подходящ начин, доста се осложнява, ми се струва.
3: Какво се случва с по-големите пратки над 150 евро?
4: Пратките, които са на обща стойност над 150 евро, при тях режима остава както до сега. Облагането ще зависи от конкретния артикул и неговия митнически код.
3: А ако хората се откажат от покупката и я върнат, дали ще си получат обратно и парите, които са платили за митата?
4: Тъй като за търговци, които са в държави от трети страни, не се прилага европейското потребителско законодателство. Потребителят се съобразява с условията на конкретния търговец и съответно в платформата или в мястото, което е за представяне на този търговец, от който пазаруваме, трябва да е посочено какви са условията и процедурите по връщането, включително и евентуалното възстановяване на митото. А ако се възприеме, че при продажбата търговец обявява крайната цена с всички данъци и такси, както до момента е, включително митото, то следва да възстанови търговеца на потребителя цялата заплатена от него сума, а след това вече да търси начини да си възстанови митото от държавата, ако изобщо има такова намерение.
3: Как можем да сме сигурни в безопасността на стоките, които купуваме онлайн от такива платформи извън Евросъюза? Какъв е контролът? Има ли такъв?
4: Това е големия въпрос, който и друг път сме обсъждали и той наистина е в пряка връзка с риска за живота и здравето на потребителите. Една тема, която е много по-голяма от темата за защитата на икономическите интереси на клиентите. В последните години бяха взети множество проби от различни групи стоки за изследване в лаборатории, а тестовете им показаха, че не отговарят на европейските изисквания за качество и безопасност по редица критерии от прекомерно съдържание на забранени или ограничени химически вещества до конструктивни несъответствия. И това е така не защото някой в някоя държава е решил да произвежда вредни за хората стоки, а защото изискванията на европейското законодателство са значително по-високи от тези в останалите държави по света. Наред с това, установените заплахи при проведените изпитвания, за които стана дума, са сериозни. Наистина става въпрос за опасност от нараняване, задавяне, задушаване, особено при по-малките потребители. Става дума за играчки, за стоки, свързани с отглеждането на децата, а пък при облекла и обувки и други пособия за бита може да се стигне след контакт с кожата до алергични реакции при натрупването в организма, дори до онкологични заболявания. И когато стоките влизат в Европейския съюз като търговски внос, те все пак преминават през всички проверки, включително и по отношение на безопасността им. Трябва да бъдат задължително придружени с документи за предварителни изпитвания и заключения за съответствие, а пък при установяване на опасни стоки или при липса на такива документи, съответно вноса се задържа и когато се докаже, че стоката не съответства или съответно вносителя, търговеца не може да докаже нейното съответствие, тогава се налагат санкции, които са доста сериозни и също така стоките се изземват и биват унищожавани, докато при покупка директно от платформата отговорността се прехвърля изцяло върху потребителя, защото такъв контрол на практика няма как да бъде осъществен.
5: Преди дни момиче в София пострада при игра с антистрес топка, така нареченото скуиши. Играчката се е нагорещила и момичето е получило изгаряния. Когато купуваме подобни играчки за деца, дори от физически магазини или от интернет, за какво трябва да внимаваме по отношение на инструкциите, на начина на употреба и също така и на произхода на играчката?
4: За конкретния случай, както стана ясно от медиите, вече тече проверка от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която е контролния орган за детските играчки. Имат специална такава дирекция, която се занимава с тези въпроси. За повечето от така нехранителните стоки пък, които са свързани с отглеждането на деца, без козметика например, контролен орган е Комисия за защита на потребителите. Рисковете обикновено са свързани с две групи причини. Първата е, че изделието не отговаря на изискванията за безопасност. Това понякога може да се установи от потребителя, в други случаи обаче не. Например, ако стоката е паянтова, говорим тук примерно за проходилки, за кревачета, за столчета, за масички, или пък има някаква натрапчива миризма, или оставя отцветяване, или други подобни така, признаци могат да ни наведат на мисълта, че има някакъв конструктивен или съответно химически риск. Втората причина една стока да стане опасна е да не се използва по предназначение правилно. Например, да е за по-големи деца, ние да я дадем на по-маничко, или пък да има специални изисквания относно въвеждането в експлоатация, поддръжка, ремонт и прочие. Така, спомняте си и случая с електрическите тротинетки, които бяха много нашумяли в един момент и се оказа, че имаше няколко взрива. А защо? Защото потребителите, техните собственици са ги зареждали, когато тротинетките са били мокри. Те не са знаели, че литиево-ионните батерии произвеждат именно такъв ефект, т.е. че тротинетката трябва да е напълно суха, да няма дори влага, за да не се стигне до този взрив. Може да дадем един съвсем елементарен пример. Ножа сам по себе си не е опасен, ако го използваме предпазливо и по предназначение, но ако не, всъщност става опасен. И така, иначе се оказва сега покрай тези опасни играчки, че има някакъв тренд в интернет, както е модерно да се казва, и тези играчки се нагряват в микровълнова фурна и съответно вече стават опасни. Другото, което до момента е установено, че при тези играчки няма знака CE, който е символ за безопасност, също така не е имало информация и на български език. Това нещо е абсолютно задължително за абсолютно всяка една стока. Дори липсата на такава информация, която трябва да бъде предоставена от производителя и задължително да бъде преведена от вносителя или от търговеца на дребно такава каквато е, без да бъде изменена по абсолютно никакъв начин, е изключително важно и когато липсва тази информация или когато тя е изкривена, може да се счита дори, че е предпоставка за опасност.
5: В началото на лятото и особено в жегите е важно и откъде купуваме храни и напитки. Какви са правилата за съхранение, особено на такива стоки, които се продават на улични сърги и в малки будки, когато температурите навън са твърде високи?
4: Компетенциите тук са на Българска агенция за безопасност на храните, която всяко лято, знаете, обявява, че извършва проверка.

0: процеси, които могат да нарушат здравето ни.
1: Преди дни Българската агенция по безопасност на храните изтегли от пазара 6 тона фалшиво краве масло без никакво мляко в него, с над 95% немлечни мазнини, включително и палмово масло без документи за произход. Как потребителите могат да бъдат сигурни, че нещо, което се продава в магазина, не е фалшиво?
0: Много трудно, защото несъответствието може да бъде безспорно установено само чрез лабораторни изпитвания, както и в случая конкурент се усъмнил в качеството на въпросното масло, предвид подозрително по-ниската му цена в сравнение с тази на оригинала. Възложил е лабораторни изпитвания и след излизането на резултатите, които са потвърдили тези съмнения, вече се стигнало до сезиране на Българска агенция за безопасност на храните. Тя от своя страна също, за да установи по безспорен начин обстоятелствата, взима проби, които се изпитват в лаборатория, същевременно извършва много проверки в страната, в търговските обекти. И съответно, след като излизат заключенията, се стига до унищожаването на това количество масло. На свой ред вече на базата на заключенията на Агенцията по безопасност на храните, Комисия за защита на конкуренцията, и то съвсем наскоро излезе с информация, че е наложила глоби за над 300 000 евро на две дружества, които имат пряка вина за предлагането на този продукт с невярна информация, в резултат на което хем се заблуждават потребителите и това вреди на техните икономически интереси и поставя под риск здравето им, но в същото време всъщност те действат в увреда на правата на конкуренцията, така че тук са нарушени, има нарушения в две направления. Моето мнение обаче, като експерт по потребителски права, е, че Комисия за защита на потребителите също трябва да стъпи върху резултатите от лабораторните анализи, които по безспорен начин доказват, че това не е масло, защото за да бъде масло, трябва така млечните мазнини да са между 80 и 90% в този продукт, а то се оказва, че над 95% са немлечните. Да се произнесе, прилагайки Европейската директива за нелоялните търговски практики, че това е именно нелоялна търговска практика, че се предоставя невярна информация на потребители и че това не трябва да се случва за в бъдеще. Тоест да бъде издадена заповед за забрана тази невярна информация да бъде предлагана на вниманието на потребителите за напред.
1: Къде хората могат да подадат информация, ако имат съмнения за качеството на храни, които са купили?
0: Първо, пред търговеца. Много е важно да пазят касовата бележка и всички възможни доказателства, защото също така е много вероятно да се стигне до сезирането на контролните органи. Те трябва да разполагат с доказателства, че са закупили от този обект конкретния артикул, продукт, и да могат да докажат поне в някаква степен пораженията, които са нанесени. Разбира се, контролните органи имат свой начин да извършват проверки, включително и с таен клиент, за да могат да видят какво реално се случва в обекта и оттам нататък да приложат своите правомощия, за да има санкции, за да има мерки. Но също така хората трябва да знаят, че ако по някакъв начин бъде увредено тяхното здраве или имат други щети, могат да претендират и за обезщетение по общия ред през съда.
1: Много ви благодарим за този разговор. Наш гост беше Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». Редактор е Лили Ангелова, изпълнителен продуцент е Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: Български изтребител ескортира пътнически самолет, подал сигнал за отвличане.
1: По горещата новина разказваме на живо.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите в емисията днес. За първи път от близо година националната статистика отчете дефлация. Стоките в малката потребителска кошница обаче са поскъпнали, сочат данните на КНСБ.
0: Изтече крайният срок за безплатна обмяна на левове в евро в пощенските станции и търговските банки.
2: Не останаха пари, за да плащаме такси. Всичко се обмени, изтръскахме дюшеците и това е.
1: Скандалът за мантинелите се пренесе и на жълтите павета. ГЕРБ ще съди вътрешния министър заради твърдението му срещу Бойко Борисов.
0: Шокиращи резултати на световното по футбол. Германия и Нидерландия отпаднаха далеч преди финала. Започваме с новина от последните часове.
1: Тревога в натовското въздушно пространство.
0: Да, пътнически самолет на българска авиокомпания подаде сигнал за отвличане.
1: Израелските отбранителни сили вдигнаха два изтребителя, а български дежурен МиГ-29 успешно прехвана и ескортира машината извън пределите на България, съобщават от Министерството на отбраната.
3: Пътническият самолет излита от Варшава за Тел-Авив в 11 часа българско време. Вече във въздуха пилотът подава сигнал с код 7500 или незаконна намеса, най-често отвличане. Израелските отбранителни сили съобщават, че вдигат два изтребителя заради липса на връзка с самолета. От сайта за проследяване на пътническите полети се вижда, че над Кипър самолетът прави обратен завой и поема към България. Късния следобед от Министерството на отбраната съобщиха, че след получена информация от Обединения център за въздушни операции на НАТО е задействан дежурния МиГ-29.
4: Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по Air Policing, като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт, като съпровожда въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство.
3: От Министерството на отбраната съобщават, че в координация с съюзните военно-въздушни сили на Република Турция мисията е изпълнена успешно и малко след 14 часа самолетът напуска въздушното пространство на Република България. Според Flight Radar обаче машината е позиционирана на пистата в Бургас. Няма опасения за инцидент, свързан с сигурността, съобщават израелските военни. Машината Airbus A320 е с около 180 пътнически места. BTV научи, че повечето от тях са израелски граждани.
1: За опит за отвличане или за техническа грешка се касае в случая. Това ще ни каже сега Петър Антонов, който е на летището в Бургас. Петър, здравей!
5: Здравейте, първо да започна с информация от последните минути. Тук зад мен в сградата на летището на Бургаса се провежда кризисен щаб с кмета и службите. Нямаме обаче официална информация дали срещата е приключила, както и какъв е резултата от нея. Виждаме обаче раздвижване в последните минути, така че оставаме в очакване. Буквално преди минути от летището заявиха, че тук няма извънредна ситуация, летището работи нормално, няма отменени или закъснели полети, така че гражданите, на които им се налага да летят, могат да бъдат спокойни, че няма проблем. И отново малко преди 19 часа дойде официална допълнителна позиция и от военновъздушните сили. В нея се доуточнява, че самолета напуска турското въздушно пространство, придружен от двойка изтребители и след като получава отказ за кацане от три държави. И още в позицията се посочва, цитирам, от екипажа на самолета постъпи искане за завръщане и кацане на българско гражданско летище. Дежурните изтребители на военновъздушните сили бяха активирани отново, извършиха прехват на самолета цел и изпълниха блокиране на летището, на което той кацна. След изпълнението на тази задача, нашите изтребители са се завърнали на летището граф Игнатиево.
1: Петре, какво знаеш за фирмата собственик на самолета?
5: Първо да уточним още нещо, което BTV научи неофициално и поне потвърдена информация, може би се касае и за грешно натиснат бутон от страна на пилота. По отношение на фирмата, това, което знаем, фирмата е Electra Airways. Тя е българска чартерна компания, която има бази в Варна, Бургас и Катовице. Полша изпълнява полети в Европа, както и до Марокко, Тунис и Израел, но до този момент не успяваме да се свържим с представител на фирмата за повече подробности.
1: Благодарим ти, Петър Антонов, за подадения сигнал за отвличане на самолет. И към още една новина от последните часове. Инцидент с джет, теглещ надуваем дюшек.
0: Израелски турист е в кома. Стиляна Георгиева е на мястото на инцидента. Стиляна, добър вечер. Знаем ли какво се е случило?
6: Здравейте, това е атракциона в Ахелой, където е станал инцидента. Виждате така наречените банани или дюшеци. Виждате и джетовете. Сигналът за инцидента е подаден към 12 часа в районното управление по море. По неизвестни за сега причини, джетът, който дърпа дюшека, го хвърля към скалите. Пострадали са три момчета, израелски туристи на по 18 години. Две от тях са с леки охлузни рани и са прегледани в поликлиниката в Слънчев бряг. Но едното момче, за съжаление, в държавната болница в Бургас, в кома, с опасност за живота. Това е първи сериозен инцидент за това лято на така наречените атракциони. Спомняте си, че на 18 август миналото лято загина дете с парашут. Нека да чуем какво каза спасител на плажа.
7: Отидахме там и видяхме ги. Колегата взе там от медицински пословия, там Риванова, едно от друго, промихме го и чакаме ли некта дойде.
6: От полицията Бургас съобщиха за BTV, че шофьорът на джета е задържан за 24 часа, а съоръженията са иззети.
0: Благодарим ти за тази информация, Стиляна Георгиева, за тежкия инцидент с турист в Ахелой. Към икономическите новини, за първи път от 9 месеца цените не вървят нагоре, а надолу.
1: Изводът е на Националния статистически институт, който прогнозира дефлация от 0,8%. Годишната инфлация през юни е 5,6% срещу 6,9% през май. Най-голямо очаквано намаление е на цените в транспорта, продажбата на храни и безалкохолни напитки, облекло и обувки за развлечение, спорт и култура.
0: И докато държавната статистика отчита дефлация, КНСБ с данни за ново поскъпване. Малката потребителска кошница през юни струва 61 евро и 82 цента. Това е около 5 евро повече за година. От декември до сега поскъпването е 6,5 на 100. За една година най-голямо поскъпване е отчетено при краставиците 61,3 на 100. При доматите увеличението е малко над 30%. При бензина е малко над 22%. Поскъпване се отчита и при пилешкото месо 16,3 на 100 и хляба 11,5 на 100. Колко ще ни струва пазаруването в София и Созопол на едни и същи стоки? Мария Ладжова и Петър Антонов по темата.
8: В нашия списък влизат домати, краставици, пиле, сирене, хляб, картофи, ориз, свинско и прясно мляко.
9: Пресметнахме каква ще бъде сметката, ако купим продуктите от една от търговските точки в София, пазар с плодове и зеленчуци и магазини за мляко и месо. Сумарно всички продукти от списъка в София ни излязоха 32 евро и 87 евро цента.
8: За зеленчуци, плодове и млечни продукти Светлин Добревски плаща 25 евро.
10: В общини цените може би най-много нараснаха на Копра Макданос, тези подправки, които ползваме най-често в нашата кухня.
11: Зеленчуците не виждаме някаква промяна. Има моменти, в които цената спада, в моменти, когато са на промоция.
10: Принципно всичко се оскъпи. Това, което практически беше в лева, сега е почти същото в евро.
8: Търсим нещата от нашия списък и в Созопол.
12: Проверяваме същите продукти в малки магазини на морските курорти. Оказва се, че тук ще платим малко повече. Общата сума на морето излиза 34 евро и 45 цента.
8: Ралица Милчева не вижда разлика между цените в София и тези по морето.
13: Вероятно, ако си от по-малък град или някое по-малко населено място, със сигурност може да видиш някакво отражение.
8: По-скъпо вече ни излиза и една от традициите на плажа.
14: Ако изберем да седем едно от малките заведения на плажа, като това, на което сме в момента, бирата ще ни струва 3,50, а цацата 5,50 евро или общо двете правят 9 евро.
8: От КНСБ изчислява, че домакинствата харчат между 30 и 36% от семейния бюджет за храна. Най-голяма наценка се отчита при краставиците – 152%. Семейство производители на пазара обаче ни казват друго.
15: Ние даваме отдолу на 1 евро. На борсата. Поверигите колко отива, не мога да ви кажа.
9: На каква цена са краставиците?
16: На 3 евро и на 2 евро.
17: На годишна база обаче цената на дребно на краставиците в магазинната мрежа юни тази година спрямо юни миналата година е пораснала с 61%. А някой даде отговор на потребителите, тъй като това са традиционни стоки, които слагаме на трапезата всеки един от нас, заедно с кравето сирене, което също държи цена доста висока, втора или средна в Европейския съюз.
8: Рано е да се каже дали правителствената инициатива Кошница с грижа има реален ефект върху цените, посочват от КНСБ и добавят, че кампанията не може да навакса на ценките на щанда.
18: Оставаме на морето, където, както видяхме, порция цаца струва колкото килограм сирене.
1: Но с тема по ваш зрителски сигнал – замърсяване с мазут на къмпинг градина. Според областната администрация в Бургас петролен разлив в Черно море няма, а причината са утайни на дъното нефтени отпадъци.
19: Въпреки това, че е събиран от концесионера, ето може да видите, че и в момента си има ето го мазута.
20: Това виждат наши зрители на плажа на къмпинг градина в неделя сутрин.
21: Категорично е показано в оранжев цвят, че издадените части на крайбрежната ивица на тях се утаява или се наслагват тези нефтени отпадъци.
20: Утайните остатъци и морското течение са причината за появилия се мазут по плажовете, обяснява областния управител на Бургас.
21: В акваторията на българската част на Черно море няма сигнали за аварирали плавателни съдове. Няма сигнали и констатации за разлив на суров петрол. Категорично заявявам, че се касае за нефтени отпадъци, които се отделят от изгорелите газове по време на движение на различни морски плавателни съдове.
22: Нямаме отклонение на нито един от плажовете, където имаме мониторингови пунктове.
20: Експертите съветват при контакт с кожата да измием обилно с вода и сапун.
22: Мазута може да предизвика алергична реакция и съответно това е един от основните рискове, които могат да се появят. Нали? Затова е желателно своевременно при попадане, нали, настъпване или попадане върху тялото да същите да бъдат почиствани.
20: При алергична реакция трябва да се потърси лекарска помощ. За BTV новините Петър Антонов.
18: Висящи мостови съоръжения и липсващи и опасни мантинели. BTV с проверка какво е състоянието на пътищата в страната.
1: Темата за качеството на мантинелите прерасна в политически скандал, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обвини лидерът на ГЕРБ, че е свързан с фирмите с мантинелите. От партията обявиха, че завеждат дело в съда. По темата работят Габриела Керемечийска и Дания Танасова.
23: Пътят от Северна Македония през Кюстендил, Перник, София, Пиртоп и Бургас. За година на него са станали близо 50 катастрофи с 12 жертви, което го прави един от най-опасните. Правим проверка на 50-километровата отсечка между Бургас и Карнобат. От гъстата растителност видимост няма както към пътните знаци, така и към част от платното. Не липсват и забранени изпреварвания.
24: Мантинелите свалиха ги за ремонт преди изборите и изчезнаха, няма ги повече.
25: Не ги върнаха.
24: Обаждахме се в местото, звъняха в града, уж щяха да ги връщат.
23: Отиваме и на пътя София-Банкя. Преди месеци ви разказахме за лошото състояние на пътя. Тогава от пътната агенция обясниха, че пътя е, цитиран, в добро състояние и дейности не са предвидени. Според европейския шампион по мотокрос Борислав Стоименов, пътя е опасен.
26: Този път е опасен, има изключително много неравности, попадания.
23: Ето така изглежда и моста край пътя. Част от него вече е паднала, а другата, виждате, се клати дори при лек вятър. Почти всички мантинели са опасни, казва експерта.
26: Вече е извън експлоатационна годност. Виждат се много следи от удари по нея. Това нещо е много опасно. Тук, ако се удари кола, директно влиза вътре в купето. А парапетите също са в много лошо състояние.
23: какво е състоянието на мантинелите, колко от тях са опасни и извън експлоатационен период, както и кой отговаря за тях. Още сутринта зададохме тези въпроси към Регионалното министерство. Оттам обясниха, че нямат готовност да отговорят на нашето запитване в рамките на деня. В писмена позиция, изпратена до медиите, обясниха, че за последните 3 години сключените договори за мантинели са на стойност 300 милиона лева. На базата на анекси обаче сумата е увеличена на 500 милиона. Темата за мантинелите предизвика и политически сблъсък и обвинения между новата и старата власт.
2: Ние в България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Ами връзката е косвена, но доста добре прозира.
3: Господин Борисов не е министър-председател на Република България, вече стана почти 6 години. Изредиха се 8 министър-председатели и над 11 кабинет, служебни и редовни такива. Кабинетът Радев с министър Иван Шишков е стартирала процедура за мантинели по така известният член 14 закон обществените поръчки, така известната процедура инхаус.
23: От ГЕРБ допълниха и че ще съдят вътрешния министър за клевета.
1: Хиляди са ранените при войната по пътищата само в рамките на няколко месеца.
9: Над 2300 са катастрофите в страната от януари до края на май месец. Загинали са 170 души, а ранените при пътни инциденти са над 2800. И още притеснителни данни. От януари месец до 26 юни МВР е сигнализирало за над 4900 опасни пътни участъка в страната. Повечето от сигналите са свързани с липса на маркировка, необезопасени участъци и липсващи мантинели. Само за последния месец сигналите на полицията са над 1500. Колко от тях са обработени и колко от проблемите са отстранени, все още не е ясно.
1: Габриела Кереметчийска, сега към другите новини от деня. По-скъп природен газ от юли, това реши комисията регулатор. От утре синьото гориво ще струва 37,70 евро за мегават час. Прямо сега действащата тарифа, това е увеличение от почти 6%. До края на годината не се очаква регулираната цена за вътрешния пазар да надхвърли 40 евро за мегават час, сочат прогнозите на Държавното газово дружество. Увеличението на тарифите е резултат от кризата в Близкия изток. Жълт код за опасно високи температури в цялата страна.
18: На много места у нас термометрите показаха над 35 градуса. Лекарите казват, тези температури са натоварващи за човешки организъм. Какво да правим и какво не?
4: За да помогне в борбата с летните жеги, но и за да събере пари, 11-годишният Борис предлага домашна лимонада срещу бакшиш.
5: Хората искат да се разходят с лимонада. Горещо не, ама още продавам, за да спестя за неща. Трябваха ми пари за една видеоигра и за това.
4: Заради високите температури обаче днес край него почти няма минувачи.
5: По-миналия ден минаха много хора да, и си взеха доста лимонаде.
4: Лекарите съветват да не се излиза между 11 и 17 часа, когато е най-горещо. А ако го правим, да пием по поне 2 литра вода дневно.
6: За активно пожуващите моят съвет е максимална редукция и въобще въздържане от прием на алкохол и напитки, тъй като алкохол допълнително дехидратира организма. Също така нещо, което се подценява е безалкохолните напитки, които са с богато съдържание на захар.
4: Жегите са особено опасни за децата, възрастните и хората с сърдечно-съдови заболявания, защото карат сърцето да работи по-интензивно. Трябва да се внимава и с влизането от жегата навън в помещения с климатик.
6: Не е хубаво да правим смяна в атмосферната температура рязка над 8 градуса като разлика. Това при болни пациенти с сърдечно-съдови заболявания може да доведе до констрикция на съдовете и дори и до инфаркт.
4: През лятото парковете обичайно са пълни. Днес обаче в следобедните часове всички пейки са абсолютно празни. А причината – термометрите, които показват над 35 градуса. Горещото време обаче не оплаши всички. Някои избраха да тренират на открито в обедните часове.
7: По-високи температури от живота аз не познавам.
4: Днес имаше и пунктове за раздаване на вода в София. От общината припомниха, има и градски чешми, от които хората могат да пият вода. Не всички обаче работят. За BTV новините, Кристина Налбантова.
18: След жегата днес и следобедните валежи на места у нас идва и въпроса, ще се задържат ли високите температури? Отговорът сега от синоптика на BTV Алис Борисова.
0: Здравейте, колеги! Да, този следобед на много места в Западна България, включително и в София, преваля и прегърмя за кратко. Това обаче не понижи температурите. Както можете да видите, в момента в София навън е около 30 градуса. Иначе, припомняме, днес беше обявен жълт код за изключително високи температури до 39 градуса, като на места тези очаквани температури, разбира се, бяха достигнати. Най-горещо, според Националния институт по метеорология и хидрология, беше времето в Русе и Сандански. Иначе, също така, през следващите дни ни очаква доста сериозен обрат в синоптичната обстановка. На много места още от утре преди обед предстоят валежи и грамотевични бури. Рискът от градушки също е доста висок. Към събота, благодарение на вятъра от северозапад, който ще се усили, температурите ще се понижат доста и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Иначе в неделя ни очакват повече слънчеви часове и отново повишение на температурите. Повече за времето вижте в прогнозата след новините.
18: Алис Борисова, благодарим ти.
1: BTV новините продължават.
18: Остава да видите още. Правителството връща Пламен Тончев начало на ДАНС.
1: 20 години по-късно легендарната група Duran Duran ще бъде отново у нас с грандиозен концерт в София.
10: Обичам да съм навън със семейството си. Обичам простичките неща.
18: Днес изтече крайният срок за безплатна обмяна в пощенските станции на левовете в евро.
1: От утре се въвеждат такси, които за смяна до 10 000 лева варират между 6 и 10 евро.
11: Отиваме в село Бели извор, откъдето започна националната разяснителна кампания за новата валута в пощите преди 9 месеца. В последния ден за безплатна обмяна на левовете в евро опашки няма. Няма и желаещи.
12: Ние сме си по-сиромашки, така и какво е малко сме свършили тази работа набързо и край. Сега кой има парички да се сменува, да избърза, нали, щом идва крайния срок.
11: Според кмета на селото, повечето възрастни свършили тази работа през първите 3 месеца на годината.
13: Не останаха пари, за да плащаме такси. Всичко се обмени, изтръскахме дюшеците и това е.
11: Пощенските служители вече са запознати с указанията. От утре за обмяната на суми до 1000 лева, таксата е 6 евро. Над нея до 3000 лева, 7 и 20 евро. До 6000 лева, 8 евро и 80 евро цента. За смяна до 10 000 лева, таксата ще е 10 евро.
14: Няма да има кой знае колко наплив, но предполагам, че жители, които са в чужбина, ако се приберат за почивка, най-вероятно ще обменят.
11: Същото прогнозира и Георги.
12: Те имат доста пари, просто не ги трогват това, че ще има някаква такса или нещо това.
11: А Никола Марков, който е общработник към кметството, признава, че нито без такса е стигал до пощата, нито пък с такса ще му се налага, защото пари за обмяна никога не е имал.
25: Аз ако имам, ще ходя в Париж на екскурзия. Но няма и затова няма какво да сменяме.
27: На друго място къде ви се ходи?
25: Навсякъде ми се ходи, ама най-добре е да си седиш тук.
11: През първите 6 месеца на годината клоновете на български пощи са обменили близо 300 милиона лева, а по данни на Народната банка, близо 93% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение. У хората остават около 2,3 милиарда лева. За BTV новините, Маргарита Стефанова.
18: България е на път да се размине с дело за 3 милиарда евро. Става въпрос за намерението на собственика на Лукойл Нефтохим, компанията Литаско, да заведе арбитражно дело срещу страната ни, след като България пое контрола над рафинерията край Бургас.
1: Нещата претърпяха обрат след среща между представителите на Литаско и премиер Трумен Радев.
28: Заплаха за съд от страна на Литаско към България имаше през февруари, но дело фактически няма. Разговорите в София идват месец, след като правителството смени особения управител на Лукойл Нефтохим Румен Спецов с Евгений Симеонов. Преди дни стана ясно и, че България е против европейските санкции срещу съсобственика на Лукойл Вагит Алекперов.
29: Това беше критична среща. За първи път показваме отношение, което под някаква форма защитава конкуренцията, защитава частната собственост и имаме последващ ангажимент с активен диалог да стигнем до пълното отпадане на арбитражния спор.
8: Надяваме се да постигнем споразумение по всички въпроси, които имаме с правителството. Целта ни е да защитим икономическия си интерес, но и да поддържаме енергийния сектор на България.
28: След разговорите отпадна един проблем пред рафинерията в Бургас. Заради стар дълг на Лукойл Нефтохим към компанията майка бяха наложени ограничения за купуване на петрол от доставчици, регистрирани в Швейцария. Сега това ограничение отпада.
15: Назад в месеците, поради несигурност в доставките, е допускана преработка на тежки видове нефт, които са довели до натрупване на сериозни проблеми в инсталациите и затрудняването на работата на завода.
28: Лукойл Нефтохим има дерогация от САЩ да работи до края на октомври.
1: Първо заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите в Министерския съвет. Органът беше създаден в началото на месеца. Целта му е да подпомага инвестиционните политики, както и работата на институциите. Данни на Българската народна банка от средата на юни показват, че чуждестранните инвестиции надхвърлят 2 милиарда евро за първите 4 месеца на годината.
16: През последните години няколко поред редовни правителства се опитаха да постигнат икономически ръст по най-лесният начин. Чрез стимулиране на потреблението с заеми и раздаване на пари. Но не се фокусираха върху ключовите елементи и фактори за гарантиране на растежа, а именно инвестициите и експорта.
18: Президентът Илияна Йотова беше удостоена с званието доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Най-високото признание в академичната общност беше връчено тържествено в сградата на БАН в София. Отличието е за изключителния принос на президента Йотова в утвърждаването на българските култура и наука по света и у нас, като популяризиране на кирилицата и работата с българските общности по света чрез развитието на училища и културни центрове.
17: Има мигове, които човек помни всеки ден и ги помни до последния си дъх. Такъв ден за мен е днес изключително вълнуващ, един от най-важните дни в живота ми. Приемам титлата доктор хонорис кауза като огромна отговорност, защото е символен акт на приобщаване към блестящите умове, написали златните страници на българската академична мисъл и създали нашия уникален български принос към развитието на човечеството и световната цивилизация.
1: Новата власт връща Пламен Тончев на поста шеф на Държавната агенция за национална сигурност. Това става ясно от решение на правителството Радев, публикувано в портала за обществени консултации на Министерския съвет.
18: Варненският окръжен съд прекрати съдебното производство срещу кмета на града Благомир Коцев и останалите четирима, които бяха подсъдими за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. Съдът върна делото на Софийската градска прокуратура заради процесуални нарушения. Коцев беше арестуван през миналото лято и прекара близо 5 месеца в ареста. Другите обвиняеми са общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Каталиев, началникът на канцеларията на кмета Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. Прокуратурата може да обжалва в 7-дневен срок.
19: Факт е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
20: Няма никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
21: Ще преценим с колегата, след като анализираме становището на съда, дали ще протестираме решението.
1: Нощ на изненадите на футболния мондиал. Четирикратният световен шампион Германия беше елиминиран след доспи от Парагвай, където денят беше обявен за национален празник. Нидерландия също се сбогува с турнира, след като отпадна с доспи, но от Марокко.
10: Вечер, която Германия иска да забрави. За първи път в своята история Бундестимът беше елиминиран след ДУСПИ на световно първенство. Парагвай, държава с население от 6 милиона души, устоя на натиска на пълния със звезди отбор на Германия и сътвори една от най-големите изненади на световните първенства през 21 век. Победата на четирикратните световни шампиони провокира неистова радост в Парагвай, като президентът Сантьяго Пеня обяви следващия ден за национален празник. В столицата Асунсион хиляди излязоха по улиците и отпразнуваха паметния триумф. На този фон медиите в Германия разкъсаха от критики Бундестима, чието представяне беше определено като провал. Европейския крах продължи с Нидерландия, отбор, който няма загуба в редовно време на световно първенство от 2010 година, но за трети пореден път отпада с ДУСПИ, този път от Марокко.
1: Утре е концертът, с който Дюран Дюран ще отбележат голямото си завръщане в България.
18: Легендите ще превземат арена 4 осмици в оригиналния си състав.
2: Фронтменът на Дюран Дюран Саймън Лебон обича да казва, че да чуеш 50 годишна банда в оригиналния си състав, това значи две неща. Загърбили са егото си и получават еднакви хонорари. С над 100 милиона продадени албума по целия свят и десетки непреходни хитове, Дюран Дюран остават една от най-влиятелните групи в съвременната музикална история. Какво обичате да правите в свободното си време? Как се отпускате?
10: Ами, знаеш ли, обичам да съм навън със семейството си. Обичам простичките неща, хубавите разходки сред природата, далече от големите градове. Харесва ми нещо, което ме предизвиква физически, като някое малко хълмче. Обичам да се прибера вкъщи, да си отворя една бира с зет ми и да пия вино от чашата на съпругата ми.
2: Цялото интервю с Саймън Лебон специално за зрителите на BTV може да откриете онлайн. За BTV новините Петя Дикова.
18: Хубава вечер.
1: Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

Здравейте! Утре, в първия ден от месец юли, на много места в страната се очакват валежи. В Дунавската равнина те ще започнат още преди обед, а после и в Западна, Централна и Североизточна България. Гръмотевици също няма да липсват, а рискът от градушки е повишен. Повече слънчеви часове ще има в югоизточните райони. Дневните температури най-сетне ще се понижат леко, като очакваните максимални утре са между 30 и 35 градуса. В София ще достигат 30 градуса, 34 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 31. Вятърът е слаб и умерен от изток, а атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца. По морето предимно слънчево време. Максималните стойности са между 29 и 32 градуса, а морската вода е около 25-26 градуса. По-бурно вълнение очакваме по южното крайбрежие, около 2-3 бала. В планините сутринта слънчеви часове, но след обед краткотрайни валежи и гръмотевици. По високите била и върхове вятърът ще е силен. Температурите там между 17 и 25 градуса. В четвъртък и петък отново валежи и гръмотевици очакваме на много места. В отделни райони явленията ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. Има и условия за градушки. Предстои усилване на вятъра от северозапад, с който ще нахлува относително хладен въздух. Така в събота вече максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Такава е прогнозата. Сега по BTV е време за спорт с Гергана Гунчева. Спокойна вечер от мен!

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Огромен провал разтреса Германия на световното първенство. Сензационно бундестимът изхвърча от мундиала след загуба с Дуспи от Парагвай. Разочарованието за секунди се превърна в гняв. Авторитетното издание Билд излезе на първа страница с посланието: Клоп, Германия се нуждае от теб сега. Германски футболни легенди също не спестиха критики. Юрген Клинсман определи като съкрушително и срамно представянето на тима. Лотер Матеус призова Юлиан Нагелсман да подаде оставка. Вобоят беше последен за вратаря Манел Нойер, който сложи край на кариерата си в националния отбор. Вечерта се оказа кошмарна и за Нидерландия. Лалетата отстъпиха на Марокко след Дуспи. За Коди Гакпо матчът срещу Марокко беше много повече от просто футбол. Часове преди да отбележи гола за Нидерландия, футболистът е покосен от новината, че със съпругата му Ноа са загубили своя син по време на бременността.
1: 30 май. В социалните мрежи Коди Гакпо и съпругата му Ноа Ван дер Бей споделят снимки, на които не се виждат лица, но радостта си личи ясно.
2: Нашето малко семейство се увеличава. Очакваме те с нетърпение.
1: В събота обаче, часове преди мача срещу Марокко, времето за Гакпо и близките му спря. Ноа разкри, че е загубила така дълго очаквания Елайджа по време на бременността.
2: С разбити сърца споделяме опустошителната новина, че нашето момченце почина по време на бременността. Елайджа Рафаел Гакпо, завинаги обичан, завинаги наш син.
1: А в този тежък миг Гакпо взе мъжкото решение и остана с отбора заради отговорността към това да представлява нацията си, дори и в такъв момент на дълбока лична тъга. Съдбата му позволи да отбележи, а жестът след това беше повече от красноречив. Той посочи небето и сълзите потекоха. Това беше битката на един баща. Баща, който знаеше, че детенцето му е сред светлина. Елайджа Гакпо, винаги обичан.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. Веднага след емисията започва поредният епизод на спорта Newsroom Тръпката в Америка. Повече за темите от Калоян Кюркчиев и Станимира Атанасова. Здравейте!
3: Добър вечер! Ще видим ли как още два от големите фаворити на Мондиала стягат куфарите, или Норвегия и Франция ще направят това, което Германия и Нидерландия не успяха – да се класират за осми финалите?
4: Определено ще е интересно, Станимира. А докато германците вече са на път към дома, те донесоха радост на две други държави. В Парагвай и Еквадор вече е обявен национален празник, след като и двата отбора записаха исторически победи именно срещу Германия.
0: Благодарим ви, Калоян Кюркчиев и Станимира Атанасова, за темите в спортен Нюзрум. Броени дни до ключовата европейска квалификация по баскетбол между България и Норвегия. Селекцията на Любомир Минчев, водена от суперзвездата Александър Везенков, може да гледате в неделя пряко в ефира на BTV от 19.30. Час по-рано започва студиото на Voyo. Баскетболната федерация започна да подгрява за мача с вдъхновяващо видео.
5: Преди да сме отбор, имаше просто хора –

0: се навършват 55 години от трагичния инцидент до прохода Витиня, отнел живота на двамата футболисти. Сините поднесоха венци и цветя пред паметната плоча на Гунди и Котков на централните гробища в София. Сред присъстващите бяха техният съотборник Стефан Аладжов и изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров.
1: Дойдохме да се преклоним пред тяхната памет, защото до ден днешен всеки един левскар или локомотивец съм чувал само хубави отзиви за тези добри хора.
0: Локомотив София почете паметта на футболистите пред паметника на Никола Котков на клубния стадион. Част от ръководството и феновете се събраха, за да си спомнят за един от най-обичаните футболисти в историята на отбора. И накрая отново футбол. Две нови попълнения в Левски. Кои са те? Можете да видите на btvsport.bg. Хубава вечер!

0: и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Лайв! Сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Колко надежни са мантинелите и безопасни ли са пътищата у нас? Гост – бившият регионален министър Виолета Комитова. Любомир Дацов за дупката в хазната и новия бюджет. Колко ще ни струва обмяната на лев с евро в български пощи?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: Български изтребител ескортира пътнически самолет, подал сигнал за отвличане. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите от деня. За първи път от близо година националната статистика отчете дефлация. Стоките в малката потребителска кошница обаче са поскъпнали, сочат данните на КНСБ. Изтече крайният срок за безплатна обмяна на левове в евро в пощенските станции и търговските банки.
1: Не останаха пари, за да плащаме такси. Всичко се обмени, изтръскахме дюшеците и това е.
0: Скандалът за мантинелите се пренесе и на жълтите павета. ГЕРБ ще съди вътрешния министър заради твърденията му срещу Бойко Борисов. Тревога в натовското въздушно пространство. Пътнически самолет на българска авиокомпания подаде сигнал за отвличане. Израелските отбранителни сили вдигнаха два изтребителя, а български дежурен МиГ-29 успешно прехвана и ескортира машината извън пределите на България. По информация на Транспортното министерство, причината за пренасочването е неисправност на транспондера, който е излъчил фалшив сигнал за отвличане.
2: Пътническият самолет излита от Варшава за Тел Авив в 11 часа българско време. Вече във въздуха пилотът подава сигнал с код 7500 или незаконна намеса, най-често отвличане. Израелските отбранителни сили съобщават, че вдигат два изтребителя заради липса на връзка с самолета. От сайта за проследяване на пътническите полети се вижда, че над Кипър самолетът прави обратен завой и поема към България. Късния следобед от Министерството на отбраната съобщиха, че след получена информация от Обединения център за въздушни операции на НАТО е задействан дежурния МиГ-29.
3: Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по Air Policing, като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт, като съпровожда въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство.
2: От Министерството на отбраната съобщават, че в координация с съюзните военно-въздушни сили на Република Турция мисията е изпълнена успешно и малко след 14 часа самолетът напуска въздушното пространство на Република България. Според Flight Radar обаче машината е позиционирана на пистата в Бургас. Няма опасения за инцидент, свързан с сигурността, съобщават израелските военни. Машината Airbus A320 е с около 180 пътнически места. BTV научи, че повечето от тях са израелски граждани.
0: И още по темата, по информация на BTV, самолетът е на летище Бургас. Осигурена е храна и вода за пътниците. Авиокомпанията търси вариант за нов полет още тази вечер. Самолетът остава на летището за проверка. Инцидент с джет, теглещ надуваем дюшек. Израелски турист е в кома. По първоначални данни, по все още неизяснени причини, дюшекът се е обърнал и се е блъснал в крайбрежни скали. На него са се возили трима израелски туристи. Двама от пострадалите са получили охлузвания и по-леки наранявания, а третият е в тежко състояние. Той е настанен в отделението по реанимация на многопрофилната болница в Бургас.
4: Може да погледнете отзад колко са скалите. Просто може би е станала някаква неволна грешка според мен. Приключили са забавлението, са излизали навън да ги прибират вече, да ги изваждат на брега. И това се е случило при никаква скорост. Така ми казаха, че вече в инерция, когато е и джета, и футьола.
0: Към икономическите новини. За първи път от 9 месеца цените не вървят нагоре, а надолу. Изводът е на Националния статистически институт, който прогнозира дефлация от 0,8%. Годишната инфлация през юни е 5,6% срещу 6,9% през май. Най-голямо очаквано намаление има в цените на транспорта. Следват продажбата на храни и безалкохолни напитки, облекло и обувки, развлеченията и спорта и култура. И докато държавната статистика отчита дефлация, КНСБ с данни за ново поскъпване. Малката потребителска кошница през юни струва 61 евро и 82 цента. Това е около 5 евро повече за година. От декември до сега поскъпването е 6,5%.
5: В нашия списък влизат домати, краставици, пиле, сирене, хляб, картофи, ориз, свинско и прясно мляко.
6: Пресметнахме каква ще бъде сметката, ако купим продуктите от една от търговските точки в София, пазар с плодове и зеленчуци и магазини за мляко и месо. Сумарно всички продукти от списъка в София ни излязоха 32 евро и 87 евроцента.
5: За зеленчуци, плодове и млечни продукти Светлин Добревски плаща 25 евро.
7: В общини цените може би най-много нараснаха на Копра Макданос, тези подправки, които ползваме най-често в нашата кухня.
8: Зеленчуците не виждаме някаква промяна. Има моменти, в които цената спада, в моменти, когато са на промоция.
7: Принципно всичко се оскъпи. Това, което практически беше в лева, сега е почти същото в евро.
5: Търсим нещата от нашия списък и в Созопол.
9: Проверяваме същите продукти в малки магазини на морските курорти. Оказва се, че тук ще платим малко повече. Общата сума на морето излиза 34 евро и 45 цента.
5: Ралица Милчева не вижда разлика между цените в София и тези по морето.
10: Вероятно, ако си от по-малък град или някое по-малко населено място, със сигурност може да видиш някакво отражение.
5: По-скъпо вече ни излиза и една от традициите на плажа.
11: Ако изберем да седем едно от малките заведения на плажа, като това, на което сме в момента, бирата ще ни струва 3,50, а цацата на 5,50 евро или общо двете правят 9 евро.
5: От КНСБ изчислява, че домакинствата харчат между 30 и 36% от семейния бюджет за храна. Най-голяма наценка се отчита при краставиците – 152%. Семейство производители на пазара обаче ни казват друго.
12: Ние даваме отдолу на 1 евро. На борсата. По веригите колко отива, не мога да ви кажа.
6: На каква цена са краставиците?
13: На 3 евро и на 2 евро.
14: На годишна база обаче цената на дребно на краставиците в магазинната мрежа юни тази година спрямо юни миналата година е пораснала с 61%. А някой да даде отговор на потребителите, тъй като това са традиционни стоки, които слагаме на трапезата всеки един от нас, заедно с кравето сирене, което също държи цена доста висока, втора или средна в Европейския съюз.
5: Рано е да се каже дали правителствената инициатива Кошница с грижа има реален ефект върху цените, посочват от КНСБ и добавят, че кампанията не може да навакса на ценките на щанда.
0: По-скъп природен газ от юли, това реши комисията регулатор. От утре синьото гориво ще струва 37 евро и 70 цента за мегават час. Спрямо сега действащата тарифа, това е увеличение от почти 6%. До края на годината не се очаква регулираната цена за вътрешния пазар да надхвърли 40 евро за мегават час, сочат прогнозите на Държавното газово дружество. Увеличението на тарифите е резултат от кризата в Близкия изток. Днес изтече крайният срок за безплатна обмяна в пощенските станции на левове в евро. От утре се въвеждат такси, които за смяна до 10 000 лева варират между 6 и 10 евро.
15: Отиваме в село Бели извор, откъдето започна националната разяснителна кампания за новата валута в пощите преди 9 месеца. В последния ден за безплатна обмяна на левовете в евро опашки няма. Няма и желаещи.
16: Ние сме си по-сиромашки, така и... Какво е малко сме свършили тази работа набързо и край. Сега кой има парички да се сменува, да избърза, нали, щом идва крайния срок.

0: 380 евроцента. За смяна до 10 000 лева таксата ще е 10 евро.
1: Няма да има кой знае колко наплив, но предполагам, че жители, които са в чужбина, ако се приберат за почивка, най-вероятно ще обменят.
0: Същото прогнозира и Георги.
2: Те имат доста пари, просто не ги трогват, това, че ще има някаква такса или нещо това.
0: А Никола Марков, който е общработник към кметството, признава, че нито без такса е стигал до пощата, нито пък с такса ще му се налага, защото пари за обмяна никога не е имал.
3: Аз ако имам, ще ходя в Париж на екскурзия. Но няма и затова няма какво да сменяме.
4: На друго място къде ви се ходи?
3: Навсякъде ми се ходи, ама най-добре е да си седиш тук.
0: През първите 6 месеца на годината клоновете на български пощи са обменили близо 300 милиона лева, а по данни на Народната банка, близо 93% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение. У хората остават около 2,3 милиарда лева. За БТВ новините, Маргарита Стефанова.
5: Сега, тема по ваш сигнал. Замърсяване с мазут на къмпинг Градина. Според областната администрация в Бургас, петролен разлив в Черно море няма, а причината са оттаени на дъното нефтени отпадъци.
6: Преди това, че е събиран от концесионера, ето може да видите, че и в момента си има ето го мазута.
7: Това виждат наши зрители на плажа на къмпинг Градина в неделя сутрин.
8: Категорично е показано в оранжев цвят, че издадените части на крайбрежната ивица, на тях се утаява или се наслагват тези нефтени отпадъци.
7: Утайните остатъци и морското течение са причината за появилия се мазут по плажовете, обяснява областния управител на Бургас.
8: В акваторията на българската част на Черно море няма сигнали за аварирали плавателни съдове. Няма сигнали и констатации за разлив на суров петрол. Категорично заявявам, че се касае за нефтени отпадъци, които се отделят от изгорелите газове по време на движение на различни морски плавателни съдове.
9: Нямаме отклонение на нито един от плажовете, където имаме мониторингови пунктове.
7: Експертите съветват при контакт с кожата да измием обилно с вода и сапун.
9: Мазута може да предизвика алергична реакция и съответно това е един от основните рискове, които могат да се появят. Нали? Затова е желателно своевременно при попадане, нали, настъпване или попадане върху тялото да същите да бъдат почиствани.
7: При алергична реакция трябва да се потърси лекарска помощ. За БТВ новините, Петър Антонов.
5: Висящи мостови съоръжения и липсващи и опасни мантинели. БТВ с проверка какво е състоянието на пътищата в страната. Темата за качеството на мантинелите прерасна в политически скандал. След като вътрешният министър Иван Демерджиев обвини лидерът на ГЕРБ, че е свързан с фирмите с мантинелите, от партията обявиха, че завеждат дело в съда. По темата работят Габриела Керамечийска и Дания Танасова.
10: Пътят от Северна Македония през Кюстендил, Перник, София, Пиртоп и Бургас. За година на него са станали близо 50 катастрофи с 12 жертви, което го прави един от най-опасните. Правим проверка на 50-километровата отсечка между Бургас и Карнобат. От гъстата растителност видимост няма както към пътните знаци, така и към част от платното. Не липсват и забранени изпреварвания.
11: Мантинелите свалиха ги за ремонт преди изборите и изчезнаха. Няма ги повече.
12: Не ги върнаха.
11: Обаждахме се в местото, звъняха в града, уж щяха да ги връщат.
10: Отиваме и на пътя София-Банкя. Преди месеци ви разказахме за лошото състояние на пътя. Тогава от пътната агенция обясниха, че пътя е, цитиран, в добро състояние и дейности не са предвидени. Според европейския шампион по мотокрос Борислав Стоименов, пътя е опасен.
13: Този път е опасен, има изключително много неравности, попадания.
14: Ето така изглежда и моста край пътя. Част от него вече е паднала, а другата, виждате, се клати дори при лек вятър.
10: Почти всички мантинели са опасни, казва експерта.
13: Вече е извън експлоатационна годност. Виждат се много следи от удари по нея. Това нещо е много опасно. Тук, ако се удари кола, директно влиза вътре в купето. А парапетите също са в много лошо състояние.
10: Какво е състоянието на мантинелите? Колко от тях са опасни и извън експлоатационен период, както и кой отговаря за тях? Още сутринта зададохме тези въпроси към регионалното министерство. Оттам обясниха, че нямат готовност да отговорят на нашето запитване в рамките

0: На деня. В писмена позиция, изпратена до медиите, обясниха, че за последните 3 години сключените договори за мантинели са на стойност 300 милиона лева. На базата на анекси обаче сумата е увеличена на 500 милиона. Темата за мантинелите предизвика и политически сблъсък и обвинения между новата и старата власт.
1: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Ами връзката е косвена, но доста добре прозира.
2: Господин Борисов не е министър-председател на Република България, вече стана почти 6 години. Изредиха се 8 министър-председатели и над 11 кабинет, служебни и редовни такива. Кабинетът Радев с министър Иван Шишков е стартирала процедура за мантинели по така известният член 14 закон обществените поръчки, така известната процедура инхаус.
0: От ГЕРБ допълниха и че ще съдят вътрешния министър за клевета.
3: От света, украински строителен магнат и семейството му са тежко ранени при бомбена атака в Монако. За подозренията е избягал в Южна Франция, където се провежда издирвателна операция.
4: Взривното устройство е поставено на входа на луксозна жилищна сграда. Пакетът избухва в момента, когато бизнесменът Вадим Ермолаев приближава вратата заедно с съпругата и сина си.
5: Чух силен гръм и още в мига, в който го чух, разбрах, че не е грамотевица. Бях почти сигурна, че е експлозия. Излязох на терасата и видях хора да тичат и да крещят.
4: Атаката е станала в район близо до Франция. Между двете държави няма граничен контрол и властите смятат, че заподозреният е преминал пеша на френска територия. Подобно нападение се случва за първи път в историята на Монако.
6: Това е разследване за опит за убийство. Следователно не е квалифицирано като тероризъм.
4: Най-тежко пострадала е съпругата на олигарха. Ермолаев се отказва от украинското си гражданство през 2019 и взима кипърско. През 2023 година е санкциониран от Киев заради бизнес в окупирания от Русия Крим. Според украински медии, нападението може да е дело на престъпни кръгове, свързани с кол-центрове за измами в град Днипро. За сега няма официална информация за мотивите.
3: У нас жълт код за опасно високи температури. На много места в страната термометрите показаха над 35 градуса. Лекарите казват, че тези температури са натоварващи за човешкия организъм. Какво да правим и какво не? Вижте.
7: За да помогне в борбата с летните жеги, но и за да събере пари, 11-годишният Борис предлага домашна лимонада срещу бакшиш.
8: Хората искат да се разходят с лимонада. Горещо не, ама още продавам, за да спестя за неща. Трябваха ми пари за една видеоигра и за това.
7: Заради високите температури обаче днес край него почти няма минувачи.
8: По-миналия ден минаха много хора да, и си взеха доста лимонаде.
7: Лекарите съветват да не се излиза между 11 и 17 часа, когато е най-горещо. А ако го правим, да пием по поне 2 литра вода дневно.
9: За активно пожуващите, моят съвет е максимална редукция и въобще въздържане от прием на алкохол и напитки, тъй като алкохол допълнително дехидратира организма. Също така нещо, което се подценява е безалкохолните напитки, които са с богат съдържание на захар.
7: Жегите са особено опасни за децата, възрастните и хората с сърдечно-съдови заболявания, защото карат сърцето да работи по-интензивно. Трябва да се внимава и с влизането от жегата навън в помещения с климатик.
9: Не е хубаво да правим смяна в атмосферната температура рязка над 8 градуса като разлика. Това при болни пациенти с сърдечно-съдови заболявания може да доведе до констрикция на съдовете и дори до инфаркт.
7: През лятото парковете обичайно са пълни. Днес обаче в следобедните часове всички пейки са абсолютно празни. А причината – термометрите, които показват над 35 градуса. Горещото време обаче не оплаши всички. Някои избраха да тренират на открито в обедните часове.
10: По-висока температура от живота аз не познавам.
7: Днес имаше и пунктове за раздаване на вода в София. От общината припомниха, има и градски чешми, от които хората могат да пият вода. Не всички обаче работят. За BTV новините, Кристина Налбантова.
3: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Късен гол на Арлин Холанд прати Норвегия на осми на финала на Мондиала. Скандинавският тим надделя с 2 на 1 над Кот д'Ивоар и постигна първия си успех в елиминационната фаза на световното първенство. Антонио Нуса изведа норвежците напред в 39-та минута, а за африканския тим се разписа резервата Амат Диало в 74-та. Звездата на Манчестър Сити Холанд обаче не беше казал последната си дума и с петия си гол на шампионата донесе успеха с 2 на 1 в 86-та минута. На осми на финалите Норвегия ще играе с Бразилия, като любопитното е, че европейският тим няма загуба в 4-те си мача с 5-кратния първенец на планетата. Една година след тежката контузия Григор Димитров се завърна на Уимбълдън с победа. Най-добрата ни ракета се справи с Дейн Суини, номер 127 в ранглистата след 3 на 0 сета. След успеха Димитров не сдържа сълзите си. Григор спечели първия сет след тайбрека, в началото на втория поиска медицински тайм-аут. Въпреки физическия дискомфорт, българинът показа стабилна игра и затвори честа при 6 на 3. В заключителният сет Суини се опита максимално да затрудни Димитров, но той успя да спечели мача с проби в самия край. Григор е един от 7-те активни играчи с поне 50 победи на зелени кортове. В следващият кръг българин ще срещне Якоб Меншик. Брани ни доключват европейска квалификация по баскетбол между България и Норвегия. Селекцията на Любомир Минчев, водена от суперзвездата Александър Везенков, можете да гледате в неделя пряко в ефира на BTV от 19.30. Час по-рано започва студиото на Войо. Баскетболната федерация започна да подгрява за мача с вдъхновяващо видео.
1: Преди да сме отбор, имаше просто хора. Хора, които не се отказаха. Бяло. Чисто, но не и наивно. Зелено. Живо и неопитомено. Червено. Отстояно до последно. Мислиш, че това е игра? Не, това е отговор. На всяко съмнение. На всяко не можете. Това е чест. Това е България.
0: ЦСКА се завръща в баскетболния елит на България. Президентът на федерацията Георги Глушков обяви, че за първи път в историята 14 отбора ще спорят за шампионската титла.
2: Георги Глушков бе гост на 35-годишният юбилей на баскетболен клуб Септември и 70-годишният неговият възстановител и ръководител Николай Спасов. Септември в момента играе в аматьорския баскетбол на България, но мечтите на Спасов са след години да го види в елита на баскетбол на България. Сега школата на Септември е една от водещите в подрастващото направление на България.
3: Ние сме искали много деца да почувстват любов към баскетбол, да им дадем възможност да тренират, а същевременно и да подготвим и състезатели за големите отбори и същевременно влизането и в национални гарнитури.
2: Преди две години клубната зала претърпя основен ремонт, а сега всеки дневно съоръжението тренират повече от 300 деца.
4: Едно, две, три, Септември!
0: Отново поглед към Мондиала. Нидерландия отпадна след дуспи от Марокко, но за нападателя на лалетата Коди Гакпо матчът беше много повече от просто футбол. Часове преди да отбележи гола за своя тим в редовното време, футболистът е покосен от новината, че със съпругата му Ноа са загубили своя син по време на бременността.
5: 30 май. В социалните мрежи Коди Гакпо и съпругата му Ноа Ван дер Бей споделят снимки, на които не се виждат лица, но радостта си личи ясно.
6: Нашето малко семейство се увеличава. Очакваме те с нетърпение.
5: В събота обаче, часове преди мача срещу Марокко, времето за Гакпо и близките му спря. Ноа разкри, че е загубила така дълго очаквания Елайджа по време на бременността.
6: С разбити сърца споделяме опустошителната новина, че нашето момченце почина по време на бременността. Елайджа Рафаел Гакпо, завинаги обичан, завинаги наш син.
5: А в този тежък миг Гакпо взе мъжкото решение и остана с отбора заради отговорността към това да представлява нацията си, дори и в такъв момент на дълбока лична тъга. Съдбата му позволи да отбележи, а жестът след това беше повече от красноречив. Той посочи небето и сълзите потекоха. Това беше битката на един баща. Баща, който знаеше, че детенцето му е сред светлина. Елайджа Гакпо, винаги обичан.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. Левски и Локомотив София почетоха Георгия Спарухов и Никола Котков. На днешния ден се навършват 55 години от трагичен инцидент до прохода Витиня, отнел живота на двамата футболисти. Сините поднесоха венци и цветя пред паметната плоча на Гунди и Котков на централните гробища в София. Сред присъстващите бяха техният съотборник Стефан Ладжов и изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров.
7: Дойдохме да се преклоним пред тяхната памет, защото до ден днешен всеки един левскар или локомотивец съм чувал само хубави отзиви за тези добри хора.
0: Локомотив София почете паметта на футболистите пред паметника на Никола Котков на клубния стадион. Част от ръководството и феновете се събраха, за да си спомнят за един от най-обичаните играчи в историята на отбора. Следва времето. Хубава вечер!

Здравейте! Валежите у нас започват отново още тази нощ. А утре, на 1 юли, първо в Дунавската равнина, а после на много места в западните, централните и североизточните райони се очакват дъждове и гръмотевици. Рискът от градушки също е висок. Повече слънчеви часове ще има в югоизточните райони. Дневните температури най-сетне ще се понижат леко, като очакваните максимални утре са между 30 и 35 градуса. В София ще достигат 30 градуса, 34 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 31. Вятърът е слаб и умерен от изток, а атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца. Предимно слънчево се очертава времето по морето. Максималните стойности са между 29 и 32 градуса, а тези на морската вода около 25-26 градуса. По-бурно вълнение очакваме по южното крайбрежие около 2-3 бала. В планините след обед краткотрайни валежи и гръмотевици. По високите части вятърът ще е силен. Температурите там между 17 и 25 градуса. През следващите дни отново ни очакват валежи и гръмотевици на повече места в четвъртък и петък. В отделни райони ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. Има и условия за градушки. Предстои усилване на вятъра от северозапад, с което температурите ще се понижат и в събота максималните ще са между 25 и 30 градуса. Повече слънчеви часове очакваме в неделя. Така се разделяме за сега. От мен спокойна нощ. Останете с програмата на BTV.

BTV Радио. За да знаеш всичко. I'm sorry.

0: again. I wanna take my bike out and never use the brakes. I wanna leave like that again. I wanna play and rewind again.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Български изтребител ескортира пътнически самолет, подал сигнал за отвличане. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите от деня. За първи път от близо година националната статистика отчете дефлация. Стоките в малката потребителска кошница обаче са поскъпнали, сочат данните на КНСБ. Изтече крайният срок за безплатна обмяна на левове в евро в пощенските станции и търговските банки.
1: Не останаха пари, за да плащаме такси. Всичко се обмени, изтръскахме дюшеците и това е.
0: Скандалът за мантинелите се пренесе и на жълтите павета. ГЕРБ ще съди вътрешния министър заради твърденията му срещу Бойко Борисов. Тревога в натовското въздушно пространство. Пътнически самолет на българска авиокомпания подаде сигнал за отвличане. Израелските отбранителни сили вдигнаха два изтребителя, а български дежурен МиГ-29 успешно прехвана и ескортира машината извън пределите на България. По информация на Транспортното министерство, причината за пренасочването е неисправност на транспондера, който е излъчил фалшив сигнал за отвличане.
2: Пътническият самолет излита от Варшава за Тел-Авив в 11 часа българско време. Вече във въздуха пилотът подава сигнал с код 7500 или незаконна намеса, най-често отвличане. Израелските отбранителни сили съобщават, че вдигат два изтребителя заради липса на връзка с самолета. От сайта за проследяване на пътническите полети се вижда, че над Кипър самолетът прави обратен завой и поема към България. В късния следобед от Министерството на отбраната съобщиха, че след получена информация от Обединения център за въздушни операции на НАТО е задействан дежурния МиГ-29.
3: Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по Air Policing, като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт, като съпровожда въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство.
2: От Министерството на отбраната съобщават, че в координация с съюзните военно-въздушни сили на Република Турция мисията е изпълнена успешно и малко след 14 часа самолетът напуска въздушното пространство на Република България. Според Flightradar обаче машината е позиционирана на пистата в Бургас. Няма опасения за инцидент, свързан с сигурността, съобщават израелските военни. Машината Airbus A320 е с около 180 пътнически места. BTV научи, че повечето от тях са израелски граждани.
0: И още по темата, по информация на BTV, самолетът е на летище Бургас. Осигурена е храна и вода за пътниците. Авиокомпанията търси вариант за нов полет още тази вечер. Самолетът остава на летището за проверка. Инцидент с джет, теглещ надуваем дюшек. Израелски турист е в кома. По първоначални данни, по все още неизяснени причини, дюшекът се е обърнал и се е блъснал в крайбрежни скали. На него са се возили трима израелски туристи. Двама от пострадалите са получили охлузвания и по-леки наранявания, а третият е в тежко състояние. Той е настанен в отделението по реанимация на многопрофилната болница в Бургас.
4: Може да погледнете отзад колко са скалите. Просто може би е станала някаква неволна грешка според мен. Приключили са забавлението, са излизали навън да ги прибират вече, да ги изваждат на брега. И това се е случило при никаква скорост. Така ми казаха, че вече в инерция, когато е и джета, и футьола.
0: Към икономическите новини. За първи път от 9 месеца цените не вървят нагоре, а надолу. Изводът е на Националния статистически институт, който прогнозира дефлация от 0,8%. Годишната инфлация през юни е 5,6% срещу 6,9% през май. Най-голямо очаквано намаление има в цените на транспорта. Следват продажбата на храни и безалкохолни напитки, облекло и обувки, развлеченията и спорта и култура. И докато държавната статистика отчита дефлация, КНСБ с данни за ново поскъпване. Малката потребителска кошница през юни струва 61 евро и 82 цента. Това е около 5 евро повече за година. От декември до сега поскъпването е 6,5%.
5: В нашия списък влизат домати, краставици, пиле, сирене, хляб, картофи, ориз, свинско и прясно мляко.
6: Пресметнахме каква ще бъде сметката, ако купим продуктите от една от търговските точки в София, пазар с плодове и зеленчуци и магазини за мляко и месо. Сумарно всички продукти от списъка в София ни излязоха 32 евро и 87 евроцента.
5: За зеленчуци, плодове и млечни продукти Светлин Добревски плаща 25 евро.
7: В общини цените може би най-много нараснаха на Копра Макданос, тези подправки, които ползваме най-често в нашата кухня.
8: За зеленчуците не виждаме някаква промяна. Има моменти, в които цената спада, в моменти, когато са на промоция.
7: Принципно всичко се оскъпи. Това, което практически беше в лева, сега е почти същото в евро.
5: Търсим нещата от нашия списък и в Созопол.
9: Проверяваме същите продукти в малки магазини на морските курорти. Оказва се, че тук ще платим малко повече. Общата сума на морето излиза 34 евро и 45 цента.
5: Ралица Милчева не вижда разлика между цените в София и тези по морето.
10: Вероятно, ако си от по-малък град или някое по-малко населено място, със сигурност може да видиш някакво отражение.
5: По-скъпо вече ни излиза и една от традициите на плажа.
11: Ако изберем да седем едно от малките заведения по плажа, като това, на което сме в момента, бирата ще ни струва 3,50, а цацата на 5,50 евро или общо двете правят 9 евро.
5: От КНСБ изчислява, че домакинствата харчат между 30 и 36% от семейния бюджет за храна. Най-голяма наценка се отчита при краставиците – 152%. Семейство производители на пазара обаче ни казват друго.
12: Ние даваме отдолу на 1 евро. На борсата. По веригите колко отива, не мога да ви кажа.
13: На каква цена са краставиците?
14: На 3 евро и на 2 евро.
15: На годишна база обаче цената на дребно на краставиците в магазинната мрежа юни тази година спрямо юни миналата година е прасна с 61%. А някой даде отговор на потребителите, тъй като това са традиционни стоки, които слагаме на трапезата всеки един от нас, заедно с кравето сирене, което също държи цена доста висока, втора или средна в Европейския съюз.
5: Рано е да се каже дали правителствената инициатива Кошница с грижа има реален ефект върху цените, посочват от КНСБ и добавят, че кампанията не може да навакса на ценките на щанда.
0: По-скъп природен газ от юли, това реши комисията регулатор. От утре синьото гориво ще струва 37 евро и 70 цента за мегават час. Спрямо сега действащата тарифа, това е увеличение от почти 6%. До края на годината не се очаква регулираната цена за вътрешния пазар да надхвърли 40 евро за мегават час, сочат прогнозите на Държавното газово дружество. Увеличението на тарифите е резултат от кризата в Близкия изток. Днес изтече крайният срок за безплатна обмяна в пощенските станции на левове в евро. От утре се въвеждат такси, които за смяна до 10 000 лева варират между 6 и 10 евро.
16: Отиваме в село Бели извор, откъдето започна националната разяснителна кампания за новата валута в пощите преди 9 месеца. В последния ден за безплатна обмяна на левовете в евро опашки няма. Няма и желаещи.
17: Ние сме си по-сиромашки, така и... Какво е малко сме свършили тази работа набързо и край. Сега кой има парички да се смънува, да избърза, нали, що ми идва крайния срок.
16: Според кмета на селото, повечето възрастни свършили тази работа през първите 3 месеца на годината.
1: Не останаха пари за да плащаме такси. Всичко се обмени, изтръскахме дюшеците и това е.
16: Пощенските служители вече са запознати с указанията. От утре за обмяната на суми до 1000 лева таксата е 6 евро. Над нея до 3000 лева 7,20 евро. До 6000 лева 8 евро и 80 евро цента. За смяна до 10 000 лева таксата ще е 10 евро.
18: Няма да има кой знае колко наплив, но предполагам, че жители, които са в чужбина, ако се приберат за почивка, най-вероятно ще обменят.
16: Същото прогнозира и Георги.
17: Тия деки имат доста пари, просто не ги трогват това, че ще има някаква такса или нещо това.
16: А Никола Марков, който е общ работник към кметството, признава, че нито без такса е стигал до пощата, нито пък с такса ще му се налага, защото пари за обмяна никога не е имал.
19: Аз ако имам, ще ходя в Париж на екскурзия. Но няма и затова няма какво да сменяме.
20: На друго място къде ви се ходи?
19: Навсякъде ми се ходи, ама най-добре е да си седиш тук.
16: През първите 6 месеца на годината клоновете на български пощи са обменили близо 300 милиона лева, а по данни на Народната банка, близо 93% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение. У хората остават около 2,3 милиарда лева. За BTV новините, Маргарита Стефанова.
0: Сега, тема по ваш сигнал. Замърсяване с мазут на къмпинг Градина. Според областната администрация в Бургас, петролен разлив в Черно море няма, а причината са оттаени на дъното нефтени отпадъци.
3: Преди това, че е събирано в концесионера, ето може да видите, че и в момента си има ето го мазута.
21: Това виждат наши зрители на плажа на къмпинг Градина в неделя сутрин.
22: Категорично е показано в оранжев цвят, че издадените части на крайбрежната ивица, на тях се утаява или се наслагват тези нефтени отпадъци.
21: Утаените остатъци и морското течение са причината за появилия се мазут по плажовете, обяснява областния управител на Бургас.
22: В акваторията на българската част на Черно море няма сигнали за аварирали плавателни съдове. Няма сигнали и констатации за разлив на суров петрол. Категорично заявявам, че се касае за нефтени отпадъци, които се отделят от изгорелите газове по време на движение на различни морски плавателни съдове.
23: Нямаме отклонение на нито един от плажовете, където имаме мониторингови пунктове.
21: Експертите съветват при контакт с кожата да измием обилно с вода и сапун.
23: Мазута може да предизвика алергична реакция и съответно това е един от основните рискове, които могат да се появят. Нали? Затова е желателно своевременно при попадане, нали, настъпване или попадане върху тялото да същите да бъдат почиствани.
21: При алергична реакция трябва да се потърси лекарска помощ. За BTV новините, Петър Антонов.
0: Висящи мостови съоръжения и липсващи и опасни мантинели. BTV с проверка какво е състоянието на пътищата в страната. Темата за качеството на мантинелите прерасна в политически скандал. След като вътрешният министър Иван Демерджиев обвини лидерът на ГЕРБ, че е свързан с фирмите с мантинелите, от партията обявиха, че завеждат дело в съда. По темата работят Габриела Керамечийска и Дания Танасова.
24: Пътят от Северна Македония през Кюстендил, Перник, София, Пиртоп и Бургас. За година на него са станали близо 50 катастрофи с 12 жертви, което го прави един от най-опасните. Правим проверка на 50-километровата отсечка между Бургас и Карнобат. От гъстата растителност видимост няма както към пътните знаци, така и към част от платното. Не липсват и забранени изпреварвания.
25: Мантинелите свалиха ги за ремонт преди изборите и изчезнаха, няма ги повече.
26: Не ги върнаха.
25: Обаждахме се в местото, звъняха в града, уж щяха да ги връщат.
24: Отиваме и на пътя София-Банкя. Преди месеци ви разказахме за лошото състояние на пътя. Тогава от пътната агенция обясниха, че пътя е, цитиран, в добро състояние и дейности не са предвидени. Според европейския шампион по мотокрос Борислав Стоименов, пътя е опасен.
27: Този път е опасен, има изключително много неравности, попадания.
24: Ето така изглежда и моста край пътя. Част от него вече е паднала, а другата, виждате, се клати дори при лек вятър. Почти всички мантинели са опасни, казва експерта.
27: Вече е извън експлоатационна годност. Виждат се много следи от удари по нея. Това нещо е много опасно. Тук, ако се удари кола, директно влиза вътре в купето. А парапетите също са в много лошо състояние.
24: Какво е състоянието на мантинелите? Колко от тях са опасни и извън експлоатационен период, както и кой отговаря за тях? Още сутринта зададохме тези въпроси към Регионалното министерство. Оттам обясниха, че нямат готовност да отговорят на нашето запитване в рамките на деня. В писмена позиция, изпратена до медиите, обясниха, че за последните 3 години сключените договори за мантинели са на стойност 300 милиона лева. На базата на анекси обаче сумата е увеличена на 500 милиона. Темата за мантинелите предизвика и политически сблъсък и обвинения между новата и старата власт.
28: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Ами връзката е косвена, но доста добре прозира.
29: Господин Борисов не е министър-председател на Република България, вече стана почти 6 години. Изредиха се 8 министър-председатели и над 11 кабинет, служебни и редовни такива. Кабинетът Радев с министър Иван Шишков е стартирала процедура за мантинели по така известният член 14 закон обществените поръчки, така известната процедура инхаус.
24: От ГЕРБ допълниха и че ще съдят вътрешния министър за клевета.
0: От света, украински строителен магнат и семейството му са тежко ранени при бомбена атака в Монако. За подозренията е избягал в Южна Франция, където се провежда издирвателна операция.
2: Взривното устройство е поставено на входа на луксозна жилищна сграда. Пакетът избухва в момента, когато бизнесменът Вадим Ярмолаев приближава вратата заедно с съпругата и сина си.
4: Чух силен гръм и още в мига, в който го чух, разбрах, че не е грамотевица. Бях почти сигурна, че е експлозия. Излязох на терасата и видях хора да тичат и да крещят.
2: Атаката е станала в район близо до Франция. Между двете държави няма граничен контрол и властите смятат, че заподозреният е преминал пеша на френска територия. Подобно нападение се случва за първи път в историята на Монако.
6: Това е разследване за опит за убийство. Следователно не е квалифицирано като тероризъм.
2: Най-тежко пострадала е съпругата на олигарха. Ярмолаев се отказва от украинското си гражданство през 2019 и взима кипърско. През 2023 година е санкциониран от Киев заради бизнес в окупирания от Русия Крим. Според украински медии, нападението може да е дело на престъпни кръгове, свързани с кол-центрове за измами в град Днипро. За сега няма официална информация за мотивите.
0: У нас жълт код за опасно високи температури. На много места в страната термометрите показаха над 35 градуса. Лекарите казват, че тези температури са натоварващи за човешкия организъм. Какво да правим и какво не? Вижте.
7: За да помогне в борбата с летните жеги, но и за да събере пари, 11-годишният Борис предлага домашна лимонада срещу бакшиш.
8: Хората искат да се разходят с лимонада. Горещо ми е, ама още продавам, за да спестя за неща. Трябваха ми пари за една видеоигра и за това.
7: Заради високите температури обаче днес край него почти няма минувачи.
8: По-миналия ден минаха много хора да, и си взеха доста лимонада.
7: Лекарите съветват да не се излиза между 11 и 17 часа, когато е най-горещо, а ако го правим, да пием по поне 2 литра вода дневно.
9: За активно пожуващите моят съвет е максимална редукция и въобще въздържане от прием на алкохол и напитки, тъй като алкохол допълнително дехидратира организма. Също така нещо, което се подценява е безалкохолните напитки, които са с богато съдържание на захар.
7: Жегите са особено опасни за децата, възрастните и хората с сърдечно-съдови заболявания, защото карат сърцето да работи по-интензивно. Трябва да се внимава и с влизането от жегата навън в помещения с климатик.
9: Не е хубаво да правим смяна в атмосферната температура рязка над 8 градуса като разлика. Това при болни пациенти с сърдечно-съдови заболявания може да доведе до констрикция на съдовете и дори и до инфаркт.
7: През лятото парковете обичайно са пълни. Днес обаче в следобедните часове всички пейки са абсолютно празни. А причината – термометрите, които показват над 35 градуса. Горещото време обаче не оплаши всички. Някои избраха да тренират на открито в обедните часове.
10: По-високи температури от живота аз не познавам.
7: Днес имаше и пунктове за раздаване на вода в София. От общината припомниха, има и градски чешми, от които хората могат да пият вода. Не всички обаче работят. За BTV новините Кристина Налбантова.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: independent women, let me see ya.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Добър вечер, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Късен гол на Арлин Холанд прати Норвегия на осмина финал на Мондиала. Скандинавският тим надделя с 2 на 1 над Кот д'Ивоар и постигна първия си успех в елиминационната фаза на световното първенство. Антонио Нуса изведа норвежците напред в 39-та минута, а за африканския тим се разписа резервата Амат Диало в 74-та. Звездата на Манчестър Сити Холанд обаче не беше казал последната си дума и с петия си гол на шампионата донесе успеха с 2 на 1 в 86-та минута. На осми на финалите Норвегия ще играе с Бразилия, като любопитното е, че европейският тим няма загуба в 4-те си мача с 5-кратния първенец на планетата. Една година след тежката контузия, Григор Димитров се завърна на Уимбълдън с победа. Най-добрата ни ракета се справи с Дейн Суини, номер 127 в ранглистата след 3 на 0 сета. След успеха Димитров не сдържа сълзите си. Григор спечели първия сет след тайбрека. В началото на втория поиска медицински тайм-аут. Въпреки физическия дискомфорт, българинът показа стабилна игра и затвори честа при 6 на 3. В заключителният сет Суини се опита максимално да затрудни Димитров, но той успя да спечели матча с проби в самия край. Григор е един от 7-те активни играчи с поне 50 победи на зелени кортове. В следващият кръг българинът ще срещне Якоб Меншик. Брани ни доключват европейска квалификация по баскетбол между България и Норвегия. Селекцията на Любомир Минчев, водена от суперзвездата Александър Везенков, можете да гледате в неделя пряко в ефира на BTV от 19.30. Час по-рано започва студиото на Войо. Баскетболната федерация започна да подгрява за матча с вдъхновяващо видео.
1: Преди да сме отбор, имаше просто хора. Хора, които не се отказаха. Бяло, чисто, но не и наивно. Зелено, живо и неопитомено. Червено, отстояно до последно. Мислиш, че това е игра? Не, това е отговор. На всяко съмнение, на всяко не можете. Това е чест. Това е България.
0: ЦСКА се завръща в баскетболния елит на България. Президентът на федерацията Георги Глушков обяви, че за първи път в историята 14 отбора ще спорят за шампионската титла.
2: Георги Глушков бе гост на 35-годишният юбилей на баскетболен клуб Септември и 70-годишният неговият възстановител и ръководител Николай Спасов. Септември в момента играе в аматьорския баскетбол на България, но мечтите на Спасов са след години да го види в елита на баскетбол на България. Сега школата на Септември е една от водещите в подрастващото направление на България.
3: Ние сме искали много деца да почувстват любов към баскетбол, да им дадем възможност да тренират, а същевременно и да подготвим и състезатели за големите отбори и същевременно влизането и в национални гарнитури.
2: Преди 2 години клубната зала претърпя основен ремонт, а сега всекидневно съоръжението тренират повече от 300 деца.
4: 1, 2, 3 Септември!
0: Отново поглед към Мондиала. Нидерландия отпадна след дуспи от Марокко, но за нападателя на Лалетата Коди Гакпо матчът беше много повече от просто футбол. Часове преди да отбележи гола за своят тим в редовното време, футболистът е покосен от новината, че със съпругата му Ноа са загубили своя син по време на бременността.
5: 30 май. В социалните мрежи Коди Гакпо и съпругата му Ноа Ван дер Бей споделят снимки, на които не се виждат лица, но радостта си личи ясно.
6: Нашето малко семейство се увеличава. Очакваме те с нетърпение.
5: В събота обаче, часове преди мача срещу Марокко, времето за Гакпо и близките му спря. Ноа разкри, че е загубила така дълго очаквания Илайджа по време на бременността.
6: С разбити сърца споделяме опустошителната новина, че нашето момченце почина по време на бременността. Илайджа Рафаел Гакпо, завинаги обичан, завинаги наш син.
5: А в този тежък миг Гакпо взе мъжкото решение и остана с отбора заради отговорността към това да представлява нацията си, дори и в такъв момент на дълбока лична тъга. Съдбата му позволи да отбележи, а жестът след това беше повече от красноречив. Той посочи небето и сълзите потекоха. Това беше битката на един баща. Баща, който знаеше, че детенцето му е сред светлина. Илайджа Гакпо, винаги обичан.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. Левски и Локомотив София почетоха Георгия Спарухов и Никола Котков. На днешния ден се навършват 55 години от трагичния инцидент до прохода Витини, отнел живота на двамата футболисти. Сините поднесоха венци и цветя пред паметната плоча на Гунди и Котков на централните гробища в София. Сред присъстващите бяха техният съотборник Стефан Аладжов и изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров.
7: Дойдохме да се преклоним пред тяхната памет, защото до ден днешен всеки един левскар или локомотивец съм чувал само хубави отзиви за тези добри хора.
0: Локомотив София почете паметта на футболистите пред паметника на Никола Котков на клубния стадион. Част от ръководството и феновете се събраха, за да си спомнят за един от най-обичаните играчи в историята на отбора. Следва времето. Хубава вечер!